Vypočuli sme si Alexandrovú hostinu od Georga Friedricha Händla v podaní medzinárodných solistov írskeho barokového zboru a orchestra. A z Londýna nám teraz zaznie Aleluja z druhej časti z Händlovho oratória Mesiáš, naďalej diriguje Peter Velán. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si zbor Aleluja z oratória Mesiáš od Georga Friedricha Händla v interpretácii medzinárodných solistov írskeho barokového zboru a orchestra, a to z Londýna z augusta 2025. Nasleduje ária číslo 8 v príjemnom chládku stromov, ktorú skomponoval taktiež Georg Friedrich Händel.

Vypočuli sme si Handlovú áriu V príjemnom chládku stromov v podaní Helen Plouffe, Louisa Pelerana a Dom Andrej Laberge z Kanady. Zaznel v úprave prehoboj husle a orgán. Nasleduje triová sonáta pre dvojhusly a basokontinuo B-dur od Georga Friedricha Handla. Hrá muzika Alta Ripa.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela triová sonáta pre dvoje huslí a basso continuo B-dur od Georga Friedricha Händla v podaní súboru Musica Alta Ripa. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť nášho koncertného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie Slačikové kvarteto číslo 3 C-dur, ktoré skomponoval v 19. storočí Adolf Fredrik Lindblad. Naštudovalo si ho a nám v 4 častiach predniesie Slačikové kvarteto Yggdrasil. Zaznie nám Allegro vivace, Larghetto, Allegretto a Allegro ma non troppo, quasi Allegretto. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Adolf Fredrik Lindblad, Sláčikové kvarteto číslo 3.

Vypočuli sme si Lindbladovo Slačikové kvarteto číslo 3 C-dur v interpretácii Slačikového kvarteta Yggdrasil. Zazneli nám 4 časti. Teraz nám zaznie veľká sonáta pre klavír G-moll, venovaná Robertovi Schumannovi od Ludviga Schunkeho. Na klavíri hrá Sylvian de Ferne.

Vypočuli sme si Schunkeho veľkú sonátu pre klavír G-moll v podaní klaviristky Sylviane de Fern. Program pokračuje flautovým kvartetom, ktoré skomponoval Pierre-Max Dubois. Predstavia sa nám flautisti Valentinas Kazlaukas, Lina Baublité, Albertas Stupakas a Giedrius Gelgotas.

Vypočuli sme si flautové kvartéto od Pierre Maxa Dubois v interpretácii litovského flautového zoskupenia. A teraz nám zaznie Siegfriedov smutočný pochod z opery Súmrak bohov od Richarda Wagnera. Hrá Filharmónia Záhreb, ktorú diriguje Lovro von Matačič.

Vypočuli sme si Siegfriedov Smutočný pochod od Richarda Wagnera. V podaní Filharmónie Záhreb pod taktovkou Lovra von Matačiča zo Záhrebu z novembra 1977. Program pokračuje motetom Príď Ježišu, príď od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si Bachovo motéto Príď Ježišu príď v podaní súborov Voce Suaves a Café Baum zo Schauhausenu z mája 2018. A teraz nám zaznie klavírna skladba Svadobný deň v Trollhaugene z lyrických kusov od Edvarda Griga. Na klavíri hrá Valery Trajan.

Vypočuli sme si Grigovú skladbu Svadobný deň v Trollhaugene v interpretácii klaviristky Valery Trajan. Program pokračuje čardášom z komickej opery Vojvodov duch od Ludviga Grossmana. Hrá symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Miroslav Blaščík.

Vypočuli sme si Grossmanov Čardáš z komickej opery v podaní poľských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Miroslava Blaščíka z Katovíc januára 2000. A teraz nám zaznejú časti Pavana a Forlán z cyklu niekoľkých tancov pre klavír od Ernesta Chassona. Hrá klaviristá Bengt Åke Lundin.

Zo Štokholmu z apríla 1998 sme si vypočuli Pavanu a Forlán, ktorú v 19. storočí skomponoval Ernest Chausson, a to v podaní Bengta Okelundina. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznie koncert pre sláčikové kvartéto číslo 5.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznel koncert pre sláčikové kvarteto číslo 5 A-dur, ktorý skomponoval Francesco Durante. Naštudovalo si ho a nám prednieslo Concerto Colin. Ďakujeme vám za pozornosť, príjemný deň s Rádiom Devín, vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín, Rubikon.

0: Stáročia sú súčasťou nášho územia a tvorili dôležitý kultúrny a ekonomický progres krajiny. Vinou druhej polovice 20. storočia bolo však na Slovensku počuť nemecké nárečia čoraz menej, domy zostávali prázdne a na príbehy karpatských Nemcov a Nemiek sa začalo postupne zabúdať. O to dôležitejšie je, že v roku 2018 mal premiéru dokumentárny film dramatičky a filmárky Anny Gruskovej, na ktorom spolupracoval germanista a pedagóg Jozef Tancer. Príznačne dostal film názov Smutné jazyky.
1: Ak sa dobre pamätám, bolo to niekedy okolo roku 2016, keď prišiel germanista Jozef Tancer s témou vymierajúcich nemeckých nárečí na Slovensku. A ako téma pre film mi to zo začiatku pripadalo také nerealistické, ale nakoniec sme našli kľúč k tejto téme a postupne sa nám cez osobné histórie karpatských Nemcov v niekoľkých jazykových oblastiach, kde doteraz sa hovorí po nemecky, sa nám začala vynárať história karpatských Nemcov na Slovensku a objavili sme, teda ja som objavila, Jozef ho už poznal, úplne fascinujúci príbeh.
0: Môžeme hovoriť o tom, že vy sama máte rodinný dôvod, prečo ste sa tejto téme venovali?
1: Pôvodne som zamýšľala nakrútiť dokumentárny film o starej máme môjho manžela, s ktorou som mala to šťastie sa stretnúť ešte a rozprávať. A cez ňu, ako si sa začali vynárať prvé otázky, taká predstava o zložitosti a náročnosti spolunažívania Slovákov, Sloveniek a karpatských Nemcov a Nemiek.
0: Váš film Smutné jazyky mal premiéru v roku 2018.
1: Jozef Tancer vytipoval niekoľkých zaujímavých respondentov a respondentky pre náš príbeh a my sme cestovali po Slovensku. Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí väčšinou dnes už nežijú a som veľmi vďačná za túto možnosť, lebo sa mi otvárala úplne iná podoba histórie Slovenska, než tá, ktorú som poznala.
0: Aká to bola podoba?
1: Komplikovaná, doteraz do určitej miery neodhalená a veľmi, by som povedala, náročná na prijatie nejakých oficiálnych verzií. Dodnes mám pred očami pani Martu Gériovú, dnes už nebohu, ktorá mi, alebo nám, svojim rozprávaním o Slovenskom národnom povstaní a karpatských Nemcoch pomohla otvoriť taký kanonizovaný obraz tohto povstania a ukázala komplikovanosť, zložitosť tej historickej situácie. Taká veľmi častá téma, ktorá sa objavuje v rozprávaní žien z karpato-nemeckej menšiny a to je sexuálne násilie. Tak ona nám rozprávala jeden taký príbeh o svojej mame, kedy k tomu nedošlo vlastne iba vďaka tomu, že tá mama bola veľmi vážne chorá.
0: Zopakujeme, že dokument Smutné jazyky mal premiéru v roku 2018. My sa s jeho spolutvorcom, germanistom Jozefom Tancerom, rozprávame v roku 2026 a pýtam sa ho na jeho spomienky na vznik tohto dokumentu.
2: Ja som sa do toho roku 2016 intenzívne venoval téme viacjazyčnosti so zreteľom na všetky jazyky, najmä v Bratislave. A keď prišla Anka Grusková za mnou, či nemám nejaký zaujímavý námet, tak som jej predostrel plán, o ktorom som ja už rozmýšľal dlhšie, a to spracovať aj didakticky nejakým zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom práve otázku nemeckých nárečí, aby si aj žiaci, ktorí sa učia na Slovensku po nemecky, ale aj študenti germanistiky uvedomili, že nemčina na Slovensku nie je cudzí jazyk, ale že je to jazyk, ktorý je tu doma a ktorý teda patrí k slovenským dejinám a k našej kultúre. Čiže toto bolo to, prečo ako ja som do toho projektu išiel, aby sme robili tak trošku osvetu o téme, ktorá pre nás germanistov je do istej miery známa, ale ani naši študenti, a teda už nehovoriac o nejakej laickej verejnosti, vlastne ju nepoznajú. To, čo sa nám, myslím, podarilo, je, ako už aj Anka spomenula, zachytiť ešte pamätníkov, ktorí tu dnes nie sú a ktorí sa narodili v 20. rokoch, teda ktorí ešte vo svojom nejakom svetonázore boli formovaní prvou republikou a potom v podstate ako dospievajúci alebo už aj ako dospelí zažili tú druhú svetovú vojnu a nejak si ako v sebe niesli naozaj veľmi ako ťažké osudové rány. A potom v roku 89 viacerí z nich sa stali aj takými oficiálnymi reprezentantami tej nemeckej menšiny na Slovensku a snažili sa nejakým spôsobom ju oživiť, dodať jej zmysel akoby napriek tomu, že tá menšina ako taká sa stále zmenšuje. Čiže toto sa nám podarilo. Ja na tú spoluprácu tiež rád spomínam, ale musím povedať naozaj, že bola mimoriadne intenzívna. My sme ten zber materiálu vlastne zrealizovali v priebehu možno len niekoľkých natáčacích týždňov, hej, dvoch alebo troch, pretože práca, na ktorú má, neviem, etnológ zbierajúci rozhovory niekoľko rokov, bola tu vykonaná za niekoľko týždňov a podľa mňa to bolo teda psychicky veľmi, veľmi náročné a neviem, či by som sa druhý raz nechal nahovoriť na to, že to v takom šialenom tempe absolvujeme, pretože si musíte predstaviť, že my sme tých ťažkých príbehov o vojne, o gulagoch, o diskriminácii v 50. rokoch, ako my sme si takých vypočuli niekoľko za jeden jediný deň. Hej? A potom teda to samozrejme v človeku veľmi pracuje a ja sa skláňam pred všetkými ľuďmi, ktorí sa dajú na takúto prácu otvárať tieto ťažké príbehy.
3: Čo bol možno ten najťažší, ktorý ste mali možnosť počas filmovania počuť?
2: Tam bolo tých príbehov veľa. Mne jeden utkvel, ktorý sa vám možno na prvý pohľad nebude zdať vôbec taký ťažký, ale na mňa pôsobil teda veľmi smutne. A to bolo, keď nám pán Walter Bystyka z Medzeva, ktorý bol jeden z takých tých naozaj pamätníkov ešte aj Prvej republiky, potom toho vojnového Slovenska a takých aktivistov, ktorý písal knižky a články o Nemcoch na Slovensku, ktorý nám odpovedal na otázku, on už sa blížil pomaly k 90-ke vtedy, a že či napíše nejaké také svoje spomienky, a potom, čo nám niekoľko hodín rozprával, povedal, že nenapíše. A ja sa spýtal, že prečo ich nenapíše, odpovedal, že nemám pre koho, pretože aj moje vlastné deti všetko, čo po mne zostane, vyhodia. Toto mi prišiel v podstate taký úplne najsmutnejší moment. Samozrejme, všetci títo ľudia niečo ťažké prežili, ale nejakým spôsobom sa s tým vyrovnali. Chcú to odovzdať ďalej a tam na tej druhej strane, ďalej u tej ďalšej generácie, nie je záujem.
0: V roku 2026 vyšiel rozsiahly román Danieli Perákovej Cipseri, Tanec v mokradiach, venovaný téme karpato-nemeckej kultúry u nás. Je podrobnou kronikou, ságou jednej rodiny, ale aj príbehom autentických postáv rôznych národností, ktoré boli súčasťou multikulturálneho Spiša. Román Cipseri spája dve dejové línie. Jedna z nich sa odohráva v súčasnosti a druhá od konca 19. storočia po prvé roky Československej republiky. Autorka pripravuje pokračovanie, ktoré sa bude odohrávať v ďalších rokoch dramatického 20. storočia.
4: Naša rodina nemá karpatsko-nemecké korene, ale môj otec vyrastal v obci Rakusy. Niekedy sa tá obec volala Rox, keďže bola prevažne nemecká a tam pred vojnou bola naozaj prevažná väčšina obyvateľov nemeckej národnosti. Naša rodina je goralská, pochádza zo Ždiaru a môj pradedo vlastne sa vtedy rozhodol stiahnuť z tých horských pastvin do úrodnejšej pôdy. On sa presťahoval do obce, kde bola jednoducho veľká komunita Nemcov. Musel to byť pre neho veľký kultúrny šok, pretože predpokladám, že nerozumel ani nerozprával po nemecky, ale práve od týchto nemeckých statkárov sa naučil gazdovať a ako vlastne všetko, čo sa naučil, sa podľa mňa naučil od nich. Boli to veľmi pracovití, inšpiratívni ľudia a veľkí pracanti a takí pokrokoví, by som povedala, že veľa vecí vlastne od nich odkúkával. No a už môj dedo vlastne už potom vyrastal v tejto komunite prirodzene, rozprával po nemecky, chodil vlastne aj do nemeckej školy. A môj otec sa narodil počas vojny v roku 1941 a on už vlastne ako dieťa potom po vojne vyrastal v dome po Nemcoch, lebo v podstate susedia boli Nemci a vlastne rodina potom vlastne prirodzene odkúpila tú časť na susednom pozemku, takže vlastne vyrastal v dome po Nemcoch a tak som sa k tejto téme dostala, lebo to je príbeh mnohých rodín, ktoré po tatranských obciach žijú, že jednoducho mnohí možno ani nevedia alebo netušia, že v minulosti tieto domy postavili Nemci a patrili tým Nemcom, ktorí vlastne po druhej svetovej vojne boli z týchto oblastí vysídlení.
3: Z vášho románu je zjavné, že ste pracovali s historickými faktami. Nakoľko sú postavy, ktoré sú súčasťou deja, autentické?
4: Tieto postavy sú veľmi autentické a tento román sa inšpiruje konkrétnou rodinou Kaulovou, ktorá pôsobila v obci Rakusy. Bola to rodina veľkostatkára a páleníka a ja som sa prirodzene nakontaktovala na potomkov tejto rodiny a pani Enid Gajek má 90 rokov v súčasnosti a je to vlastne priamy potomok tejto rodiny. Dcéra Pištu mojej postavy v knihe, ktorá už 80 rokov vlastne žije v Nemecku, ale veľmi veľa vecí si pamätá. Narodila sa v Kežmarku, je rodáčka zo Slovenska, spišská Nemka. Veľa vecí si pamätá, ako 8-ročné dievčatko vlastne zažilo tú riadenú evakuáciu nemeckých škôl. Ona išla so svojimi bratmi, gymnazistami do Nemecka. V určitý čas sa schovávali v evakuačných táboroch v Rakúsku, vo Wachau a potom sa vplyvom okolností vlastne ako postupovala Červená armáda, museli presúvať ďalej.
3: Sú to také veľmi silné scény, tak ako o nich píšete v románe?
4: Tento príbeh bol pre mňa veľmi silný. Najprv som sa dostala vlastne k textom Enid Gajek, ktoré zverejnila v monografii obce Rakusy ako spomienky na svojich starých rodičov a ona veľmi pekným spôsobom vlastne píše o autentických postavách svojich starých rodičoch, o svojej tete Lízel, ktorá je tiež hlavnou postavou vlastne v tejto knihe a má veľmi dobrú pamäť, veľmi živé spomienky. Napísala niekoľko esejí o svojej rodine, ktoré vyšli pred mnohými rokmi ešte v nemčine, v karpato-nemeckých ročenkách. Ja som sa potom prirodzene sa snažila dopátrať k jej textom, čiže snažila som sa vlastne pozháňať všetky tie texty a snažila som si budovať si taký svoj obraz. Začala som o tom aj písať, lenže mala som také obavy, že či môžem vlastne písať o nejakej konkrétnej rodine a nemám jej súhlas, tak som sa snažila nakontaktovať na tých priamých potomkov na pána Kurta Zeilingera, ktorý je tiež priamy potomok, býva vo Viedni a ten ma prepojil na pani Enid Gajek. Nevedela som vôbec, že či môžeme spolu komunikovať, v akom je zdraví a tak ďalej a dozvedela som sa, že je naozaj veľmi digitálne zručná.
3: Ešte raz opakujeme ten vek.
4: Má 90 rokov, je v plnom zdraví a je naozaj jej digitálne zručnosti sú excelentné.
3: Mala možnosť prečítať si váš román, ktorý tak úzko súvisí s hlavnou témou jej života.
4: Áno, ja som jej vlastne tie texty moje poslala, aby si ich pozrela s tým, že vlastne som jej vysvetlila, že táto téma je pre mňa zaujímavá a bola by určite zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. Na začiatku boli vlastne tie mená postav úplne iné. Som im dávala úplne iné mená a jej sa to zdalo potom také smiešne, že sama mi navrhla, že je to dostatočne autentické na to, aby som používala mená tej ich rodiny.
3: Ona sama je jednou z postav, treba povedať, áno, kľúčových.
4: V tej knihe sú také dve dejové línie. Jedna dejová línia je aj zo súčasnosti, kde sama vlastne možno predstavuje tie svoje myšlienky a možno taký sumár, že čo sa vlastne stalo, svoj pohľad na celú situáciu. A veľa vecí som s ňou konzultovala, aj čo sa týka vlastne tých rodinných faktov. Ona mi veľa vecí povedala, usmernila ma, dala mi také hinty, kontext, ktorý by mi nikto iný nedal a nikde by som, v žiadnej knižnici by som to nenaštudovala. Na druhej strane vlastne existuje ešte veľa prameňov rodinných, spísaných, z ktorých som čerpala aj budem čerpať vlastne pri ďalšej práci, pretože existuje denník Elizabeth Kaulovej, ktorý si písala ku koncu vojny, ktorý vyšiel knižne, je to v nemčine, ale je to zachytené vlastne to obdobie pracovných táborov, internačných táborov aj toho vysídlenia, čiže sú to veľmi zaujímavé pramene pre mňa. A samozrejme potom ešte existuje 8-hodinový prepis 8-hodinového rozhovoru s hlavnou postavou, teda s tou Lízel Kaulovou, ktorú spravila dcéra Enid Gajek, ktorá je teraz univerzitná profesorka v Regensburgu, ale vtedy bola študentka v 80. rokoch a robila nejakú prácu. V konečnom dôsledku ja mám úplne úžasný materiál o tom, ako sa vtedy žilo, aké oni mali postoje, čo jedli, čo obliekali.
3: Kam chodili na služby Božie.
4: Áno, presne tak, že naozaj je to veľmi cenný zdroj informácií, z ktorých sa dá vyskladať možno taký ten život, hej, taký, že pre román a beletriu úplne, že ideálny.

Rakúsi, Československo, máj 1924. Vážený statkár Jakob Kaul stál v kostole hore na chóre vedľa novúčičkého organu a hrdo sa díval na vynovený interiér kostola. Vysvetili ho len pred 3 mesiacmi za prítomnosti celej evanjelickej komunity. Bola to veľká slávnosť. Celá procesia kňazov, presbyterov a najvýznamnejších predstaviteľov zboru z okolitých miest a obcí sa vo februári hostila u nich doma. Táto dlho očakávaná chvíľa sa mala konať ešte pred Vianocami, no najrôznejšie prekážky oddialili dokončenie diela. Farníci sa pohoršovali, že sa na novú výbavu skladali a aj tak sa cez sviatky museli zaobísť bez svojho kostola a vystačiť si s budovou evanjelickej školy. Nakoniec sa všetci dočkali. Už majú vynovený kostol, môžu sa modliť. Cirkevná komunita bola živá. Nemci sem prišli v stredoveku na pozvanie kráľa, aby kolonizovali vyľudnené územia pod Tatrami. Priniesli si so sebou remeslá a rokmi sa vypracovali na sebestačnú, majetnejšiu vrstvu. Boli prevážne luteráni. V chráme pribudli nové oltáre, kazateľnica, krstiteľnica, podlahy, lavice, koberce, prikrývky na oltáre, aj svietniky. Pastva pre oči. Keď orgán zahral Jakobovu obľúbenú pieseň Ach, zostan so svojou milosťou, zarosili sa mu oči. Uvedomil si, že po dlhom čase je opäť šťastný. Keď vkročil do chrámu, naplňalo ho to presvedčením, že nastanú prajné časy. Tu v dedine ho každý poznal ako veľkostatkára a horlivého cirkevného inšpektora, stáleho donora komunitného diania, dokonca získal za zaťa farára Adama Galgona. Vybudoval si tu postavenie, po akom odjakživa túžil. Veril, že by bol naňho hrdý aj jeho nebohý svokor. V nedeľu sa vybrali na evanjelické služby Božie takmer všetci nemeckí obyvatelia z dediny. Bol to čas modlitieb, ale aj povrchnej promenády. Ženy sa starostlivo vyobliekali, pozornému oku nič dôležité neuniklo. V nedeľu bol priestor na všakovaké iné malichernosti, ktoré okorenili týždennú rutinu, vrátanie honosnejšieho jedla. Na 7. deň sa duša zasvecovala Bohu. Muži mohli vidieť ženy vo sviatočných šatách s modlitebnou knižkou a vyšívanou vreckovkou v ruke, inak ako pri každodennej lopotine okolo varenia, stajní a hriadok na poli. Dievčatá pre zmenu spoza lavíc poškuľovali po chlapcoch a tešili sa, že po úmornom pôste nastal čas na jarné majálesy a tancovačky, ktoré všetkým sľubovali nemalé rozptýlenie po dlhej zime. V dedine na hornom konci stál ešte druhý kostol, zasvetený svätému Martinovi. Katolické omše pre Slovákov sa tam slúžili v oveľa skoršej hodine. Chodila tam aj celá Joneková rodina. Z roka na rok v dedine pribúdali práve slovenskí katolíci, ktorí mali svojho farára. Nebýval však v Rakúsoch, len tam dochádzal. 2 kostoly, 2 odlišné svety. Sobáše medzi katolíkmi a luteránmi boli nepovedané.

0: Napísali ste naozaj autentickú a rozsiahlú rodinnú ságu. Zároveň ste urobili taký kulturologický výskum, ale zároveň ste sa vyjadrili k citlivým otázkam našej spoločnej minulosti, myslím tým to rozporuplné a ťažké 20. storočie.
1: Je to veľmi ťažká téma na spracovanie, pretože doteraz je veľmi citlivá, ale je to jednoducho súčasť našej histórie, našej minulosti a nemôžeme si pred tým zatvárať oči.
0: Bol jeden z dôvodov, prečo ste sa rozhodli napísať tento román, aj fakt, že váš otec vyrastal, teda budem citovať vaše slova, v dome po Nemcoch?

0: už len tým, že som sa dostala k takýmto zaujímavým materiálom. A samozrejme, chcela som tam dať aj pohľad tej našej rodiny a možno aj tej našej rodinnej histórie a prepojiť to.
1: Kežmark, Kezmark, Kežmarok, Spišská župa, Rakúsko-Uhorsko, september 1914. Lizel sa tešila na začiatok školského roka. Bol to čas, keď sa ako 13-ročné zasnívané dievča po dlhých prázdninách znovu vracala do mesta. Stretávala tváre svojich rovesníčok a veselo s nimi štebotala v drevených laviciach pred katedrou. V Kežmarku sa žilo inak ako u nich doma na statku. Bol to mestský život so spoločenským dianím a noblesou. Mohla sa tam nadýchnuť oveľa slobodnejšie, obdivovať módne trendy, chodiť korzovať na Ringplatz 7000-ového mesta plného študentov, tovarišov, remeselníkov, vážených rodín, robotníkov z vajnovej továrne a garbiarne, ale aj žobrákov, čudákov a dám s pochybnou povesťou. Lizel rada nasávala prívetivý ruch spišskej pevnosti. Vedľa Nemcov žili Maďari, Slováci a Židia. V spleti jazykov sa dala započuť aj poľština, rusínčina a lokálne nárečia. Cez Kežmarok viedla obchodná cesta do Krakova a navštevovali ho pocestní z celého Rakúsko-Uhorska, smerujúci do tatranských kúpeľov a sanatórií.
2: Dejiny ako také a naše rozmýšľanie o nich nemôže byť čierno-biele.
0: Áno, tým, že tá téma je takto mimoriadne citlivá, snažila som sa spolupracovať s historikmi regionálnymi, ktorí dôverne poznajú vlastne celý ten kontext. Nebolo cieľ určite si zahmlievať alebo zakrývať oči, pretože by nás to dobehlo. Tí karpatskí Nemci tým, že boli proste príslušníkmi nemeckej menšiny, tak boli automaticky vlastne v hľadačiku tých rížskych Nemcov, ktorí vlastne sa snažili ich nejakým spôsobom ovplyvniť. A napríklad v rokoch 1939 až 45 slúžilo vo Waffen-SS viac ako 8200 karpatských Nemcov zo Slovenska. A tento nábor prebiehal vlastne v troch etapách. Na začiatku od dobrovoľného vstupu cez nábor pod silným politickým tlakom až pod fakticky povinný odvod v poslednej fáze vojny. A teda súčasný historický výskum zároveň upozorňuje, že tých príslušníkov nemeckej menšiny nemožno posudzovať ako jednoliatý celok. Treba priznať, že časť podporovala nacistickú ideológiu, politiku, časť sa jej prispôsobila a vlastne možno aj benefitovala z nej, ale časť sa aktívne zapojila aj do protifašistického odboja. Autoritatívny režim vlastne vymyslel ten pojem kolektívna vina. Jednoducho, vina môže byť iba individuálna, takže treba k tomu pristupovať presne takýmto spôsobom. Aj v tomto príbehu by som chcela jednoducho aj poukázať na to, že čo sa tam vlastne dialo v tej druhej časti, pretože tá druhá svetová vojna naozaj bola mimoriadne krutá. V tom, čo sa dialo a v Kežmarku, v podstate aj na východnom Slovensku bola veľká koncentrácia židovského obyvateľstva, boli tam dve synagógy. Takže naozaj budem sa snažiť čo najzodpovednejšie pristupovať vlastne aj k tým faktom a podať ten príbeh tak, aby nás nedobehol.
2: Pokračujeme v rozhovore s Annou Gruskovou a Jozefom Tancerom, ktorí stoja za dokumentárnym filmom Smutné jazyky o karpato-nemeckých nárečiach a príbehoch tejto komunity.
3: To, že vznikol román Cipsery, ktorý zachytáva túto pohnutú históriu vlastne dokonca prvej svetovej vojny, tak si myslím, že je to veľmi dôležité, a že ho vytvorila mladá žena, ktorá spravila veľký výskum, že takéto niečo napísať si vyžaduje obrovskú investíciu duševnú, časovú, emocionálnu a cítiť v tej knihe, že ona naozaj toto všetko do toho dala. Hej? Takže myslím si, že je veľmi vzácne, že takáto kniha tu je. Veľmi jej držím palce.
4: Ja som rovnako ako Anka Grusková veľmi rád, že táto kniha vyšla. Okrem iného aj preto, že v Čechách už vyše 15 rokov pozorujeme, že rad za radom vychádzajú knihy z prostredia sudeckých Nemcov, ktoré sú veľmi úspešné

0: Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková, Alena Monštejnová. Tie knihy vyhrávajú ceny, sú to ako strhujúce príbehy. A tie strhujúce príbehy sa odohrávali aj na Slovensku, ale ako si ešte nenašli svojich autorov, až na pár výnimiek. Hej? Preto ja som veľmi vďačný, že Daniela Beráková sa pustila do tejto témy. Je to naozaj z odborného hľadiska vyrešeršované veľmi dobre, presne, realisticky. To by som povedal aj, že je taká silná stránka. A dozvieme sa to z pohľadu každodenného života. My o tých Nemcoch vieme veľa, čo sa týka politických dejín, ale presne chýbajú nám také tie každodenné príbehy, na ktorých sa teda ukážu osudy ľudí, príbehy, ktoré prinesú emóciu a cez tú emóciu my si vytvárame aj vzťah k tým dejinám.
1: Tie dejiny karpatských Nemcov my nemusíme nikde proste z gruntu vyhľadávať. Oni sú tu s nami a sú veľmi prítomné. A keď sa tomu človek začne venovať, tak zistí, že to sú vlastne celé siete, ktoré sa vám zrazu prepoja. Tak napríklad poviem jednu takú svoju skúsenosť, že pre tento film som nakrúcala aj rozhovor s Emíliou Vášariovou. A je to známa herečka, ktorú každý má pocit, že ju veľmi dobre pozná, ona je z tej Hornej Štubne a tak ďalej. Ale skoro nikto nevie, že ona vlastne bola z karpato-nemeckej, alebo je z karpato-nemeckej rodiny a zažila ako mladé dievča, čo sa dialo po skončení vojny. Táto skúsenosť, ja si myslím, sa premietla aj neskôr do jej umeleckej tvorby.
2: Záverečné slovo patrí autorke rozsiahleho románu Cipsery Daniele Berákovej. Na záver zrejme poďakovania, tak ako to býva pri prezentácii knihy.
3: Áno, ja by som chcela poďakovať najmä Nore Baratovej, historičke v Kežmarku, ktorá bola takou prvou mojou čitateľkou, ktorá si bola ochotná prečítať rukopis, ktorá mi veľmi ochotne pomohla s kontextom a prepojila ma na ďalšie významné osoby tejto problematiky. Ďalej pani Zuzane Kolárovej, archivárke, historičke, ktorá píše mnoho monografií o Spiši a pánovi Martinovi Furmaníkovi, historikovi a spisovateľovi z Múzea v Spiskej Novej Vsi. Je veľa ľudí, ktorí sa jednoducho venujú tejto téme histórii, ktorí odkrývajú ten starý stratený svet. Mňa ešte oslovil aj dokument pani Anky Gruskovej Smutné jazyky, ktorý vlastne priniesol do povedomia dlhé roky potlačania tej vlastnej identity tých karpatských Nemcov v komunistickom režime. Naozaj ich systematicky zahamboval, pranieroval. Nemčina bola u nás dlho zakázaným jazykom a nemecký pôvod radšej zamlčia. To ma tak aj nakoplo, že jednoducho o týchto veciach sa málo vie a možno cez ten príbeh, cez tú bežnú beletriu knihu by som to rada možno dostala do povedomia širšej verejnosti. Nie je to určite príbeh len pre obyvateľov Spiša, v podstate má to širší kontext.
2: Pod program Rubikon sa dnes podpísali zvukový majster Rudolf Fritzmann, herečka Judita Hansmann a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Krásne chvíle pri počúvaní ranného prelúdia Rádia Devín vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech. Dnešné prelúdium otvorí cyklus skladieb Motýle, druhý opus Roberta Schumanna z roku 1831. 12-časťovú skladbu hrá Květa Novotná.

Kvieta Novotná zahrala cyklus skladieb Motýle, druhý opus Roberta Schumana. Vrátime sa späť do baroka. Počúvať budeme sonátu Johanna Sebastiana Bacha pre violu da gamba a klavír D-dur, Bach Werke Verzeichnis 1028. Hrajú Alexander Rudin a Lídia Jevgrafová.

Sonáta Johanna Sebastiana Bacha pre violu da gamba a klavír D-dur BWV 1028 zaznela v interpretácii Alexandra Rudina a Lidie Jevgrafovej. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil, prihováral sa vám a krásny víkendový deň vám želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín. Mini profil.
1: Filmy režiséra Tonyho Gatliffa boli vždy veľmi úzko prepojené s hudbou, ale film Swing prečí v tomto smere aj ostatné. Tony Gatliff nás 2. septembra opustil vo veku 77 rokov a my si ho uctíme v dnešnej repríze mini profilu filmovej hudby Fedora Gábriža.
2: Hudba plná slobody a energie, vychádzajúca nie z hlavy, ale priamo zo srdca. To sa hovorí o hudbe časti rómskej populácie, ktorá si hovorí manuš. Vo filme Swing režiséra Tonyho Gatliffa ju objaví 10-ročný Max počas prázdnin a otvorí sa pred ním úplne nový svet. U rómskeho priekupníka vymení Walkmana za starú gitaru a začne sa pod vedením gitaristu Miralda učiť hrať. S prievodkyňou v novo objavenom svete malej rómskej komunity, žijúcej v obytných prívesoch na jednom z predmestí, mu je jeho rovesnička Swing. Maxovho učiteľa Miralda si zahral jeden zo slávnych rómskych hudobníkov, ktorých si Tony Gatliff ku spolupráci na svojom filme prizval, Čavolo Schmidt. A keďže sa vo filme neustále spomína aj meno legendárneho gitaristu Django Reinharda, hrá Miraldo na skutočnej Djangovej gitare, ktorej špecifikom je otvor posunutý k pravej strane. Je to jedna z gitár, ktoré Django nechal vyrobiť vo svojej vlastnej malej továrničke. Režisér Tony Gatliff musel o predstaviteľa gitaristu Miralda naozaj zabojovať. Citujem. Čavolo Schmidt len málokedy opúšťa svoj domovský Štrasburg, kde hrá na ulici a v baroch. Ak som ho chcel angažovať, musel som to jednoducho akceptovať. Samozrejme, že tým vznikli komplikácie pri nakrúcaní, ale bohato sa mi to oplatilo. Charizmatický hudobník vtiskol postave Miralda obrovskú presvedčivosť a osobitosť. Určite najvýraznejšou skladbou vo filme sa stalo spracovanie tradičnej Čierne oči do podoby miešajúcej vplyvy arabskej hudby so židovskou, a to celé v štýle manuš. Zároveň je to aj jedna z najsilnejších scén filmu. Odohráva sa v karavane, kde sa malý Max stane hosťom na večierku miestnej komunity. Dostať do tesného priestoru karavánu a do náležitej nálady všetkých 20 protagonistov, medzi ktorými prevládali hlavne neherci, nebolo podľa režiséra až také prácne. Horšie vraj bolo umožniť štábu, aby mohol v týchto stiesnených podmienkach nakrúcať. My si túto skladbu vypočujeme ako druhú v poradí. Za ňou ešte bude nasledovať záverečná Hasta la vista. Príjemné počúvanie.
3: Va prendre ton violon.
4: Moi, je suis pas d'accord.
3: Va prendre ton violon, qu'est-ce que tu fais?

0: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný. Rádio Devín. Glosa.
1: Filozof Juraj Šúst sa bude dnes vo svojej glose s názvom Naša kultúra zamýšľať nad tým, pre koho vlastne kultúra je, kto ju má zveľaďovať a kedy ju dokážeme my ako národ akceptovať.
2: V posledných mesiacoch sa v slovenskom verejnom živote veľa hovorí o kultúre. Nie však v zmysle jej výdobytkov, ale kvôli jej vzťahu k politike a štátnemu financovaniu. Kultúrna politika je zaiste dôležitá, ale zvlášť v situáciách, keď sa vzťahy a spôsoby vyhrotia, čo je inak poľutovaniahodné, je schopná viazať pozornosť takmer výlučne na seba. Iste, človek nebude filozofovať,

0: o kultúre cítim akési zaznávanie národnej identity. Je v tom niečo paradoxné, pretože inak sa dá povedať, že žijeme dobu identít a ceníme si možnosť hrdo a slobodne sa k svojej identite prihlásiť. V prípade národnej identity je to však ináč. Skôr prevláda spochybňovanie. Vysvetlenie môže byť ako inak politické. Človek nesúhlasí s tými, ktorí vládnu, a preto akosi inštinktívne odmieta veci, ku ktorým sa vládnúci hlásia. Tí súčasní vyzdvihujú národ, a tak tí, ktorí s nimi nesúhlasia, o národe pochybujú. Toto politické vysvetlenie sa dá rozviesť, priam natiahnuť na takmer celé dejiny 20. storočia. V posledných rokoch vychádzajú viaceré knihy, sociologické, historické, ktoré vykresľujú slovenskú spoločnosť a naše dejiny najmä v 20. storočí veľmi kriticky. Opäť je pochopiteľné, že mnohí súčasníci nechcú mať s takými špinavosťami, zločinmi, s takou priemernosťou a zaostalosťou nič spoločné. Ak sa tieto dve črty spoja, tak je rovnako pochopiteľné, že zvlášť medzi mladými ľuďmi prevláda presvedčenie, že pre vydarený život nehrá fakt príslušnosti k Slovensku podstatnú rolu. Prevažuje názor, že v iných krajinách s rozvinutejšou liberálnou kultúrou je oveľa ľahšie a lepšie prežiť život ako v našej zaostalej korupčnej krajine Slovensko, ktoré sa nie a nie zbaviť tieňou minulosti. Koho môže prekvapiť, že tieto postoje sa manifestujú aj v súčasnom umení a kultúre? Avšak aj v tomto prípade platí, že je škoda, že politický postoj má navrch pred tým filozofickým. Lebo ak nepopierame, že nás ovplyvňuje aktuálna politika, a priznajme si, že často negatívne, ako by sme mohli popierať, že nás ovplyvňuje aj naše národné spoločenstvo? Bolo by to podobné, ako keby niekto kvôli svojim zlým skúsenostiam s rodičmi odmietal, že rodina je veľké dobro a že svojim rodičom, nech už by boli akýkoľvek, vďačí za veľa, už len z toho prostého faktu, že sú jeho rodičia a dali mu život. A v tomto zmysle aj národu, do ktorého patríme, najmä skrze reč a duchovnú kultúru a umenie, patrí určitá vďačnosť a aj hrdosť za to, kým sme. Lebo ak nemáme byť za čo vďační našim potomkom, ak si neceníme žiadne dobro, ktoré nám zanechali, prečo by potom malo záležať na nás a na našom dobre? Ak si my sami neceníme spolupatričnosť voči našim predkom, prečo by si mal niekto ceniť spolupatričnosť voči nám? Tak ako neexistuje absolútna otvorenosť a sloboda, neexistuje ani absolútny individualizmus a osobná autonómia. Všetci niekam patríme. A medzi najdôležitejšie vzťahy, ktoré nemôžeme vymazať, patria tie, ktoré sme si sami nevybrali. A preto má zmysel hovoriť aj o národnej kultúre, rozvíjať odkaz, formy, námety našich literátov, výtvarníkov, filmárov. Nie preto, že by tie cudzie boli horšie, ale preto, že sú naše. Pretože práve my k ním máme osobitný vzťah, ktorý nie je 100% prenositeľný pre príslušníkov iných kultúr. Ak by sme si necenili kultúru, ktorá je nám vlastná, bolo by vôbec možné, aby sme vedeli oceniť nejakú inú kultúru?
1: Počúvali sme glosu týždňa od filozofa Juraja Šústa s názvom Naša kultúra. O týždeň si môžete vypočuť text spisovateľa a publicistu Petra Nováka. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
1: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
0: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. Dnes o 13:00 v Rádiu Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22:30 v Rádiu Devín. Rádio Devín, fenomény.

0: Piesňou môžeš povedať všetko, hovorí jedno rómske príslovie. Nech sa na hudbu pozeráme ako na prejav vôle samotnej, tak ako o tom píše Schopenhauer, alebo ako na prejav vôle k životu, tak ako to tvrdil Nietzsche, obaja považovali hudbu za najvyššie umenie. A ak hovoríme o Rómoch a filmoch, ktoré rozprávajú ich príbehy, komunikačným kanálom býva často práve hudba. Od slávneho muzikálu Cigáni idú do neba až po znovu spopularizovanie cez skladby Gorana Bregoviča. A cez hudbu komunikuje s divákom aj slávny rómsky režisér Tony Gatliff, ktorému venujeme dnešné fenomény. Ako sám hovorí, Rómov charakterizujú dve veci – hudba a odmietanie. Hudba to sú oni, odmietnutie to sú tí ostatní. Gatliffove filmy tak charakterizuje práve hudba, ktorá je tým interaktívnym prvkom medzi postavami a svetom okolo nich. Nech hovoríme o filme Exil, ktorý získal Zlatú palmu na festivale v Cannes, či o filmoch Gadget, Dilo, Swing alebo Transylvania. Gatliff prechádza rôznymi krajinami a tak aj rómska hudba v nich vychádza z lokálnych strojov. Zostáva ale v rámci svetovej kinematografie a hraného filmu stále solitérom. Vnímanie rómskej minority v jednotlivých krajinách sa prirodzene odráža aj v ich kinematografii a môžeme odsledovať, ako sa rokmi mení či nemení. A tým začneme aj naše rozprávanie s vedúcou katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení Zuzanou Mojžišovou.
1: Ja by som možno začala ešte úplne takou mojou obľúbenou historkou, čo sa týka rómskych filmov, že vznik kinematografie sa vo všetkých dejinách kinematografie datuje na rok 1895. Prvý film o Rómoch vznikol v roku 1894, čiže rok skôr. Dodnes sa z toho nejaké sekundičky zachovali. Vzniklo to štúdiu Thomasa Alvu Edisona a volá sa to, že Carmesita. Pravdepodobne je to adaptácia, teda v úvodzovkách Carmen, Prospera Merimeho. A to, čo sa zachovalo tých pár sekúnd, je len taká vrtiaca sa kostýmová, taká tanečnica, ale teda v rómskom kostýme. Tak to len, že je to teda taká aj v tej našej kinematografii, aj v tej svetovej kinematografii vlastne taká spletitá vrstva tých filmov o Rómoch. Vyskytujú sa po celom svete, vo všetkých kinematografiách, kde tá diaspora rómska žije. A sú tam také výnimky, ako som už spomínala, ako sú tie adaptácie Carmen, to sú také iné filmy trochu. Ale tie, čo by sme ich mohli nazvať, či už dokumentárne alebo hrané, že idú po takej sociálnej linke alebo spoločenskej v zmysle toho, že vzťahová, tak tie vznikajú všade tam, kde teda tá rómska diaspora žije. A keďže je všade tam menšinová, tak tie filmy sa nejakým spôsobom podobajú aj tie svetové, aj tie naše navzájom. No a antropologovia majú také dve slovíčka, že émický a etický. A émický znamená taký, že keď niekto študuje niečo, nejaký problém a je zvnútra toho problému, je členom toho problému. A to etické v antropologickom zmysle slova je, že to nazerá niekto zvonka, kto není členom toho problému, tej skupiny a tak. No a v podstate v tej kinematografii je to skoro vždy tak, tie filmy o Rómoch, že je to ten etický pohľad. V tomto antropologickom zmysle, ale niekedy aj neetický, lebo tá téma je proste, je to nejakým spôsobom problém, s ktorým sa to ľudstvo proste vyrovnáva. Je veľmi málo tých emických filmov na rómsku tému. Ten Gatliff, tak ten je takou veľmi ojedinelou výnimkou. Prvý slovenský film, ktorý nejakým spôsobom bol o Rómoch, je film Dimitria Plichtu, ktorý sa volá že Upre Roma. Bol to taký inscenovaný dokument a potom sa vlastne tá téma až do dnešného dňa, až do toho filmu, tá Vera Lacková, ako som sa stala partizánkou, tak ako taká ponorná rieka sa proste zmizne, aby sa znovu objavil. A ten dôvod je ten, že to, čo nazývame opäť v úvodzovkách rómsky problém, opäť v úvodzovkách rómska otázka, tak to tu stále je. Čiže aj tí umelci nejakým spôsobom to proste uchopujú aj v tých dokumentárnych filmoch, aj v tých hraných filmoch.
0: Dá sa na to pozrieť vlastne z rôznych pohľadov, pretože máme tu témy integrácie, máme tu tie romantizujúce motívy, ak hovoríme ešte predrevolučné filmy a filmy zo súčasnosti. Takže tých tém je vlastne veľa, skrz ktoré by sme sa mohli pozerať práve aj na tú domácu produkciu. Takže ak sa dívame povedzme na tie najznámejšie filmy slovenské, ktoré sú o Rómoch, tak to sú práve tie Rúžové sny. A máme tam teda ešte, ak hovoríme aj o tom delení Rómku ako hlavnú postavu, jednu z hlavných postav, pretože inokedy často vidíme Rómov v tých vedajších postavách. Takže máme tu Deti vetra, hovoríme o dokumentu. momente. To bol taký rozsiahly projekt. Potom samozrejme, kto si bez viny, tam máme opäť rómskeho hrdinu, Skrivanci na niti, to je opäť taký tá integračná téma, ale zároveň aj taká tá romantizujúca. Potom samozrejme, ak sa pozrieme do tých novších filmov, tak Cigán a Martina Šulíka, naopak dokumenty Mareka Šulíka sú veľmi zaujímavé. No a potom ten asi najslávnejší muzikál Cigáni idú do neba, ak už sa pozrieme za hranice, to máme opäť ten veľký romantizujúci veľký príbeh. Cigánsky zákon je napríklad veľmi zaujímavý z maďarskej produkcie. Nakupovači periak, zájdeme ďalej do histórie a samozrejme aj Kusturicov Dom na obesenie. Takže ako vlastne jednotlivé krajiny k tomu pristupujú?
1: Tie prístupy sú v podstate rovnaké. To, čo ste hovorili, že romantizujúce, potom sú nejaké dramatickejšie filmy, napríklad z nejakého 2012 roku, maďarský film Benedikt Fliegauf, Je to len vietor, to je v podstate sociálna dráma, ktorá je ale teda napínavá ako dramatický, akčný priam film.
0: A napríklad nepovedal skutočných udalostí?
1: Ešte teda k tomu, čo sa celkom niekedy tým filmom o Romoch sa to aj stáva, že sú podľa skutočných udalostí. V podstate aj ten Dimitri Plichtach, ktorého ste spomínali, tak to bol režisér, ktorý bol známy tým, že si pozrel nejaký novinový článok a z toho potom čerpal. Čiže mne sa zdá, že všetky tie filmy, ktoré tí bieli filmári, tí nerómski filmári robia, robia ich preto, aby nejakým spôsobom tú medzeru, ktorá je medzi tou rómskou societou a nerómskou societou, nejakým spôsobom spájali, alebo to vysvetľovali, alebo bojovali so stereotypmi, bojovali s predsudkami a aby aj sami sebe, mnohé tie filmy sú také, aby aj sami sebe odpovedali na tie otázky. Lebo dobre, mali sme my, povedzme, po revolúcii také obdobie, kedy sa hovorilo, že nemôže byť slovenský dokumentarista, ktorý nenakrúti film o Rómoch. Možno niektoré také boli, však ja aj to považujem za také, že to je v poriadku, ale niektoré sú veľmi, veľmi vnútorné. Existuje taký film, ktorý sa volá O Soni a jej rodine, nakrútila to Daniela Meresa Rusnoková. To je absolútne zvnútornený film, ktorý nejakým spôsobom ešte dokonca presahuje. To je vlastne rozhovor tej režisérky s rómskou ženou, ktorá je asi o generáciu staršia, ktorá má ťažký údel, je nesmierne inteligentná a oni dve sa tak šepotavo celý čas rozprávajú o veľmi vážnych životných veciach a vlastne ten film ako keby, a to podľa mňa dobré filmy o Rómoch robia, ako keby prekročili už tú hranicu toho, že teraz rozprávam o tých dvoch societách, ktoré sa rozpájajú, spájajú, je medzi nimi priehrada a už to ide ako keby do tých, že toto sa týka aj mňa, lebo však väčšina vecí to máme spoločné.

0: Lynch. Budeme teda hovoriť o dnešných fenoménoch o Tonym Gatliffovi, tak to je taká tá výnimka. Režisér, ktorému sa naozaj podarilo presadiť po dlhých rokoch, treba ale povedať, na tom medzinárodnom fóre.
1: Pre mňa je ten Gatliff zaujímavou postavou. On sa narodil v Alžírsku a otec bol alžírsky a rómska bola mama. Žili v veľmi chudobných podmienkach a ako 14-ročný sa nejako trhol z domu. No a bolo to ťažké, bol na ulici a skončil teda nakoniec vo Francúzsku v hereckej škole a začal najprv ako herec v divadle a potom sa teda postupne predral k tomu filmu. Ale na tej ceste medzi tým Alžírom a medzi tým filmovaním spomína on na také dve postavy. Jedno bol učiteľ a jedno bol lekár v nejakej polepšovni, ktorej sa ocitol, lebo ho zobrali z ulice. A obidvaja to boli ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom všimli, že to nie je úplne bežný chlapec, že za tým vzdorom je aj nejaký talent alebo niečo. A vlastne ho nejakým spôsobom podporili, posunuli, nasmerovali. A on takéto postavy má v tých svojich filmoch. Napríklad jednom z takých neskorších film, ktorý sa odohráva v druhej svetovej vojne, ktorý sa volal Korkoro, tak tam je taký starosta, učiteľka. Čiže je to teda režisér, ktorý veľa prežil a veľmi čerpá z toho, jednak z toho svojho pôvodu a prosto z toho, čo prežil. Aj má veľa postav v tých filmoch, aj v tých prvších, kde sú to presne takí tí ľudia, ktorí sú vyhodení na ulici, takí mladí muži, ktorí aj by chceli, ale nevedia sa nejako spratať do tých koloniek tej spoločnosti. No a to Láčo Drom je teda, to je veľmi zaujímavý film, on v niečom trošku pripomína ten Slivkov monumentálny seriál v 90. rokoch. Ja tomu teda hovorím, že za 5 minút 12, lebo potom sa tá spoločnosť strašne zmenila, už by to nenašiel, ako chodil po celej Európe a filmoval Rómov, ešte takých ako najautentickejších. No a ten Gatliff robí niečo podobné, že takisto chodí po Európe, on sa ale drží teda len tej hudobnej ako keby stránky, čiže hľadá muzikantov jednotlivcov alebo hľadá skupiny. Tá hudba je úžasná. A jak sa mení? Je tam rozpoznať jedna vec, jak sa napríklad povie, že flamenko. A teraz flamenko je koho? Flamenko je Španielov? Alebo flamenko je cigánske. Tým aj, jak boli exotickí, jak proste chodili po tej Európe od toho 14. storočia, ak sem prišli, tak ako, alebo od 14. už boli takí zabydlení, tak jak to nejakým spôsobom, aj tou inakosťou, aj tou exotickosťou, predsa len to, alebo práve preto to ovplyvňovali, a teda hudba je jedna z tých vecí, ktorú ovplyvňovali, ale mne sa zdá, niekde, len nikto sa tomu nevenoval, že aj napríklad možno vo výtvarnom prejave by sa našlo také v tom ľudovom výtvarnom prejave, kedy oni ako aj nabrali, ale aj odovzdali nejakú svoju predstavu o tom, ako výtvarne stvárniť alebo výtvarne skrášliť svet.
0: Takže to je taký ten etnografický aspekt vlastne jeho filmov, ktorý vidíme nielen v tomto dokumente, ale ktorý potom prechádza vlastne aj plynule jeho hranou tvorbou. Napríklad Svinko, lebo tam máme manušských Rómov, čo je taká špeciálna skupina, čiže vlastne ten film plní akoby aj takúto funkciu, že to nám predstaví určitú skupinu.
1: Ja napríklad pri tom Svink, ja neviem, nakoľko autentické je to prostredie, lebo zase by som si typla, že ten gitarista, ktorý tam je, neviem si teraz spomenúť na meno, ktorý je teda autentický gitarista, že či teda žil v takých marinách. Či to nie je človek, ktorý žil niekde proste v svojom dome alebo v svojom byte. Čiže toto neviem posúdiť, ale v každom prípade by som dôverovala tomu, že ak to aj inscenovali, tak to inscenovali naozaj popravde, aby sa čo najviac priblížili tomu autentickému. Ale napríklad v tom Swing sú niektoré také, napríklad ona ho tam učí čarovať, sú tam také etnografické, také folklórne alebo ako veci, ktoré aj tým Romom patria a verím, že aj takým spôsobom sa to praktikovalo, jak on to tam v tom filme ukazuje.
0: To vidíme aj v Transylvánii, ak si dobre spomínam.
1: To je aj v Transylvánii, áno. Áno, neviem, ako je to s tou dokumentárnosťou, ale určite je autobiografický alebo autentický v rámci toho, čo proste prežil. Že niekedy to ani nemusí byť jeho vlastné, čo na sebe zažil, ale povedzme, čo videl, alebo aké príbehy sa k nemu dostali. Práve preto, že žil taký život, lebo tak dneska už skoro žiadni režiséri nežili na ulici 15 rokov. Vyšli z vysokej školy a začali nakrúcať filmy, čiže nemajú takéto dejiny. A ešte on niekedy tak pomimo, ten Gatliff, a treba si to tam ako keby nájsť, podľa mňa hovorí strašne dôležité veci o tých rozdieloch medzi tými neromami a romami. A podľa mňa to v tom Swing je úplne vynikajúco povedané. Akože to je o láske, koľko môžu mať, 14 rokov, 13, proste úplne mladučkých ľudí. Bielý chlapec, ktorý sa chce naučiť hrať na gitaru, tak trávi čas v takej maringotkovej rómskej osade vo Francúzsku. No a je tam rómske dievča, s ktorým sa kamaráti. A on si píše denník. Celý čas si píše denník, zalúbi sa do toho dievčaťa, ale potom musí ísť preč, lebo on je v tom meste iba na prázdniny a mama ho vezie preč, čiže je po láske. A ten chlapec jej odovzdá tomu dievčatku, odovzdá ten denník, akože to je to napísané, to je tá naša písomná kultúra. A ona nevie, čo s tým. Ona nevie, čo s tým, ona to položí na zem a ide preč. Že to je ako zachytenie jednej z tých esencií toho rozdielu, s ktorým si nevieme poradiť a je to aj pochopiteľné, že si s tým nevieme poradiť.
2: Va prendre ton violon.
3: Non, je suis pas d'accord.
2: Va prendre ton violon, qu'est-ce que tu fais?

0: zaujímavé sledovať o filmoch vzťah majorita a minorita. Ak hovoríme o Rómovi, ktorý prichádza do rómskej osady, tak máme tu Gadža Dila, takisto Transylvánia je vlastne hľadanie rómskeho priateľa. Tak ak by sme sa pozreli na témy a prístupy, s ktorými teda Gatliff pracuje vo svojich filmoch, vždy je tam nejaká vykorenenosť, hľadanie, cesta a samozrejme aj tie romantizujúce motívy. Takže témy a prístupy v Gatliffových filmoch, lebo väčšina je naozaj, hovoríme, s takým tým autobiografickým dotykom, respektíve teda poskladaná zo zážitkov, ktoré Gatliff buď sám zažil, alebo ich niekde vnímal. Možno jedinou výnimkou je film Mondo, ktorý je teda adaptáciou, filmovou adaptáciou knižky, ale všetky scenáre si Gatliff píše asi sám.
1: Minimálne spolupracuje, možno, že niekde nie úplne. Toto je inak podľa mňa zaujímavé. A neviem, čo s tým celkom, keď o tom premýšľam, že on síce pozná tú rómsku kultúru inak, ako ju poznáme my, to rómske prostredie. Ľahšie sa mu tam dostane, viac tomu pravdepodobne rozumie nejakými pormi alebo niečo medzi nebom a zemou. Napriek tomu sa mne zdá, že používa podobné taktiky, ako používajú niektorí bieli režiséri, ktorí sa rozhodnú nakrútiť film o takejto téme, takejto minorite. Napríklad to je podľa mňa taká základná taktika je, že tá majorita vypustí nejakého zveda do tej minority a ten tam potom robí svoju prácu, potom sa vráti naspäť a porozpráva nám tým filmom, čo tam zažil a my to máme nejakým spôsobom spracovať. A to je úplne základná taktika pri zobrazovaní minorit. A on to má veľmi často takisto. Čiže to je v tom filme Swing, to je v tom Gadža Dila. A aj ten motív cesty je taký presne to, že hľadám svoje korene, čiže je to nejakým spôsobom road movie, čo je
0: to
1: aj
0: Exiles,
1: aj Transylvania, aj Exil sú v podstate takéto filmy. Čiže toto je pre mňa také zaujímavé, že aj z jeho pohľadu sú toto tie dobré taktiky, ktoré používajú teda aj jedna farba, aj druhá farba. Ešte možno k tým rómskym filmom mám takú myšlienku, že veľa tých filmov je vlastne o tom, že by tú priepasť medzi tými Rómami a Rómami mali nejako zahrbať, mali zúžiť, proste mali by odbúrať nejaké stereotypy, predsudky. Vtip spočíva v tom, trúfla by som si povedať, drvivú väčšinu krát to pozerajú tí, ktorí s tým nemajú problém, ktorí nemajú tak hlbokú tú priepasť. A čo s tým? A neviem, čo s tým. Ale mám teda jednu, napríklad, spomínali ste ten film, že Nakupovači peria, čo je teda úžasný film. A zažila som ako malé decko na prázdninách v Očovej. Malá dedinka. Miestne kino premietalo Nakupovačov peria. Do kina sme prišli len naša rodina, mama, tato, dvaja bratia a ja. A vpredu celý rád boli Romovia. A húčali, rozprávali sa, kým išiel nejaký týždenník, kým išiel nejaké reklamy. Nič si z nás nerobili, že tam sme aj my. Kričali, začal film, ticho, až kým neboli posledné titulky. Absolútne ticho. Teda aj nás to zasiahlo. Ja som bola malá, ale rodičia hovorili, vtedy prvýkrát som počula, že to je výborný film. Musela som si to potom overiť. Ale no, to keby sa tak dalo. To keby sa tak dalo robiť. Neviem, jak na to, ale oveľa viac by tie filmy, do ktorých sa vkladá toľko aj nádejí, že urobia aj nejakú ako keby politickú prácu, alebo čo, no tak sa to nedarí.
0: Asi sa to nepodarilo ani Kusturicovi, ak hovoríme o tomto aspekte, ale samozrejme spopularizoval opäť tú tému a priniesol takým veľmi tým balkánskym spôsobom. Hej. Takže Kusturica vlastne prišiel s Domom na obesenie a potom samozrejme Čierna mačka, Bielý kocúr, absolútny komerčný aj úspech. Aj keď teda Tony Gatliff vlastne trošku kritizoval Kusturicové filmy, že je to také veľmi to poetické a vymyslené, hovoril, že Romovia by v živote rieku nezapálili, ale dobre to vyzerá na tom plátne. Takže ak hovoríme o tom preberaní tých prostriedkov, ako nerómski režiséri smerujú k tomu etniku, tak aj Gatliff sa vlastne nevyhýba takémuto zobrazeniu.

0: Budeme hovoriť o hudbe, pretože samozrejme to je ten komunikačný kanál, cez ktorý Gatliff najmä komunikuje medzi minoritou a majoritou. Hovoríme o dokumente, ktorý je postavený len na hudbe, to je ten Lačo Drom, ale v každom jednom filme vlastne máme vynikajúci soundtrack, rôzne druhy rómskej hudby, aj tým, že niektoré filmy sú road movie, ako sme spomínali Exil, ktorý napokon vyhral festival v Cannes a etabloval vlastne Gatliffa medzi tú špičku, ak sa neviem, tak veľa ďalších filmov potom malo premiéru práve na tomto festivale, ktorý spomínala Transylvania. Takže všade vlastne vidíme veľký zástoj hudby a rôznej rómskej hudby.
1: V tom Lačo Drom je, tam je úplne autentická. Tam naozaj počujeme to, čo vidíme, alebo teda, že je to vnútroobrazový zvuk. A v tých ostatných filmoch on si častokrát tú hudbu aj skladal. Má úplne tie znaky tej rómskej hudby. Pracuje s tým. Mne trochu, priznávam sa, tie Gatliffove filmy niekedy pripadajú predspané hudbou. Že je tam toho ako keby až moc a že to je možno práve to, na čom on stavia, pretože vie, že to tá vonkajšia komunita ako príjme najľahšie. Rómska hudba je úžasná a je to taký vývozný artikel tých Rómov. Mne sa ale niekedy zdá, že sa tým tak mnohé zakrýva, akože no ale hudbu majú dobrú.
0: Alebo že je to taký atraktivizujúci až prvok niekedy?
1: Áno, áno. A teda fakt je aj, že ja už čo som spomínala, aj tie etnomuzikologické výskumy, na ktorých som sa mohla zúčastniť. Keď človek je svedkom, alebo si počúva, že z toho existuje nahrávky, ako tú naozaj autentickú hudbu. Keď to naozaj zaspieva nejaká babka, bez ničoho, bez akéhokoľvek nástroja, chraplavým hlasom a je to, že srdce na stole, tak je to iné. Je to ťažké, ale je to a krásne rovnako, ale je to iné. Čiže ono, tá rómska hudba, mne sa zdá, že je oveľa bohatšia tematicky, zvukomalebne, ako sa robí v tých filmoch, čo teda najviac máme tú predstavu, akože tu Bregoviča v tých Kusturicových filmoch, to je jednoducúc, alebo tá flamenkovská verzia v tom Gatliffovi.
0: Napríklad v Transylvánii prechádza cez to Rumunsko, tak sú tam zase tieto vplyvy, lebo tam je zase taká zmeska, aj keď počúvame tie pesničky, tak v jednej pesničke sa ozvú povedzme 4 jazyky. Máme ten swing, tam je to asi tá manušská hudba rómska. Ak si pozrieme Exil, tak to sú vlastne Španieli, ktorí idú do Alžírska, čiže tam je ten flamengo vplyv skôr. Hudobné motívy typické pre tú krajinu sa tam ako objavujú.
1: Áno, áno. To...
0: A s tým základom, že teda ideme do tej rómskej hudby. No tá balkánska verzia Gorana Bregoviča je taká najpopulárnejšia.
1: To, že ona je oveľa košatejšia, veď napríklad v tom Gajo Dilo, tú nahrávku, ktorú on si púšťa, no tak to je úplne iná hudba, ako tam znia. To je trochu, že aj, ja nevravím, že to má byť tá dobrá, ale že aj taká to je a ona sa trošku sa vytráca, že ostávajú také, akože tak, toto sú rumúnsky Romovia, toto je Bregovič, toto je Flamengo, že nám to tak ostáva, akože, alebo u nás nejaké, alebo v Čechách nejaký Točkolotoč, alebo Viera Bíla, proste, že to tak.
0: Kalarová.
1: No, tak to ostane. Širšie to je. A film tomu podľa mňa trošku pomáha, že to tak zužuje do takej, že to tak upratáva.
0: Že by to svedčila možno väčšia surovosť?
1: Možno väčšia surovosť, možno väčšia autentickosť.

0: Takže prečo sa ísť pozrieť do kina na Tonyho Gatliffa, ak sa chceme pozrieť na film o Rómoch?
1: V prvom rade si myslím, že preto, že aj bez ohľadu na to, že sú to filmy o Rómoch, tak sú to dobré filmy. Veľa z nich sú dobré filmy. A vyše teda tým, že sú to filmy o Rómoch a sú rozprávané z pohľadu človeka, ktorý má aj rómsky pôvod, čiže sú také insiderské, tak nám môžu nejaké veci vysvetliť, ozrejmiť, môžu nám nejakým spôsobom obrúsiť tie hrany spoločenské, ktoré v sebe máme voči tejto teda konkrétnej minorite, ale ono fakt je, že keď si obrúsime hrany voči jednej minorite, tak to je taký efekt, že sa nám hneď obrúsia aj voči iným minoritám, to už tak je. Myslím si, že ísť na Gatliffove filmy, okrem toho, že to teda vidíme krásne, počujeme krásne, často je to aj že smutné, že sa môžeme rozplakať, proste sa zabavíme, tak jak sa človek v kine môže zabaviť, a teraz nemyslím zrovna, že sa musí smiať, tak môžeme sa ešte nejakým spôsobom poučiť alebo citlivieť.
2: Hovorí vedúca katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení Zuzana Mojžišová. Do pozornosti dávam aj jej publikáciu Premýšľanie o filmových Rómoch. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Rádio Devín, Raníček.
1: Milí poslucháči, dnešný Raníček má názov Severné leto a vybrali sme ho z cyklu Slovenská čítanka. Autorom je Ľubomír Feldek a v roku 2007 redakčne pripravil Marián Grebáč. Číta Alfred Svan. Príjemné počúvanie.
2: Valaská škola. Sedia valasy pri ohni, ako keby spomínali. Sedia valasy pri ohni a spomínajú. Pod nimi dolina zýva A, ako keby ovečka zaplakala B. Oheň dohorí, ako keby valasy dospomínali. Oheň dohorí, valasy dospomínajú. Dolina zmizne v tme ako ovečka v košiari a už je také ticho, ako keby mesiac povedal C. Povodeň. Ako hračky na koberci, vrcholce stromov na vode. Vajíčko v plávajúcom hniezde, ako ďaleká bója. Krajina podáva vode nový tvar, ako podáva ruku nový priateľ pri lúčení. Krajina v chráme oka odpočívajúci rezbár vody. Zimná 1. Zasnežuje sa zem. To vdova v spálni siaha po téglik a len krém ucíti, že je nahá. Spln v hĺbke jazera, ľad zbíja nad ním klepec. To oknom nazerá do spálne vdovy slepec. Zimná 2. Sneh na vetvách. Takto prichodia básnikom na jazyk pekné témy z vlaňajška. Sneh ako príhoda, o ktorej sa zhovárajú nemí. Nedeľné klobúky. Na obed chlapi ako huby po daždi pod vyzváňajúcim stromom si nasadzujú klobúky. Námestíčko sa kolembá, hromadne chlapov kam si zosýpa. Na večer idú ženy ako hubárky na dobre známe miesta pozbierať huby po daždi. Námestíčko sa kolembá, po jednom chlapov kam si odsýpa. Murári. Ujo Balek spadol z lešenia, ako by vyšiel na priedomie. Čo si si zlomil, ako by čo si zahundral. Smrť ho minula, ako by ho prepila. Murovali sme ďalej, ako by nič. Pomník. Jozef Feldek, sudca, 9.10.1906, 30.12.1962. Odpočívaj v pokoji. Bielý pomník, vrastajúci do zeme, ako by z brodu vychádzal bielý kôň, ktorého hlava zakrýva mesačné moria pokoja i búrok. Dávno som tam nebol. Nie je tam nikto. Klingsor. Noc a vietor mrakmi zotiera z jej tabule hviezdne znamenia. Vtedy vidíš letieť rytiera, čo ovládol tajné umenia. Zeme pásy, nočná prechádzka, veky, požiar kulís na scénach. Rytier Klingsor zo Sedmohradska letí navštíviť svoj Eisenach. Vietor je dych toho tuláka, ktorý celým svetom pochodil. Nad Pozóniom ho priláka stolček, čo tu kto si pohodil. Vždy si na ňom odpočinie rád, postaviac ho najprv na nohy. To v rieke cez prevrátený hrad tiahnu ryby a komátohy. Rížské jablko. Kotúľa sa ľahučko po námestí jablčko. Kvôli Rímu nech je bielokrížské. Kto ho zdvihne zo zeme, toho báť sa budeme. To jablčko môže byť aj rížské. Jeho bodom východzím je ten stánok s ovocím, v ktorom sedí kráska v prstoch s rúžom. Veľkolepý deň dnes je. Kto jablčko prinesie, bude kráľom Uhorska, jej mužom. Žijem predsa v zázračnom meste korunovačnom. Odznak moci ukazujú vonku. Zodvihlo ho cigánča, hladné ako saranča, a zhltlo ho až po samú stonku. Mozartov koncert. Vypadli sme z kotvy očarený vínom, uzreli sme muža s chlapcom, zrejme synom, ktorý vyzeral tak najviac na 6 liet. Mali naponáhlo, nepozreli na nás, stratili sa v bráne na Ventúrskej 12 a v zápätí z okna zaznel menuet. Hľadali sme pravdu ako víno číru. Mohol sa ten chlapec dostať ku klavíru za tú chvíľu, čo nám zmizol spred očí? A ak sa aj mohol, či naň zahral vôbec? Nehral niekto iný? Nehral azda otec? Je tam vôbec klavír v tomto storočí? Asi nám to víno pôsobí už na zrak. S Mozartom sa stretnúť, to by nebol zázrak. A Mozart sa predsa vyznal zázračne. Očarený vínom v rokokovom dime, aj po zvone lumpov ešte posedíme, kým z čarovnej flauty svitať nezačne. Prisťahovalci. Prichádzame, prisťahovalci. Mesto po nás ako po valci. Históriu podminúvame, čo ostane, premenúvame. Na úrovni nášho pohľadu prebudí v nás dojem pokladu snežienka a módne butiky. Hore vážny úsmev gotiky. Podsta Paracelzovi. Sneh, no taký, že až nozdry bolia. Sneh, ktorý si stále mýlim s vôňou. Zas poviem si, že tá zima bola len za chrbtom jary bielou tôňou. Keby som tak vedel nechať spis a na kopce rýchlo pozrieť šiel sa, našiel by som iste Paracelza skúšať si tam palingenesis. Jemu v rukách ožil popol kvetov a ja to viem spraviť iba z vetov. Zájdem si tam na budúci rok. Ak z kaviarne výjdem v pravej chvíli po šľapajach malej lesnej víly, živiacej sa vôňou snežienok. Z vnútrozemia. Vybral som sa z vnútrozemia na Balkán, ako by som z bytu vyšiel na balkón. Ako by som pozoroval z hora svoj tieň pozorujúci ma z mora. Plávam ako spiaci na ulici. Európa, drž ma na údici. More v čase večerného umenia, zasveď ma do Homérovho šumenia. Varna. Ako verná žena na balkóne, stojí Varna večer na Balkáne. Pod Balkánom dvorí Varne more, hudobné a jarné. Ale Varna povie nie, tým, že mlčky skamenie. Mladá ako morská vlna vytesaná do vzdušia, ružový tieň čajky na nej, to premoká okom duša. Poverš. Lyrik na balkóne. Hľadím z brehu, našie vln. Sú to magdalénky. Odpúšťam ich vlasom hriešnu nehu. Umývajú moje sveté členky. Stojím na Balkáne umývaný, ako na balkóne udívaný. Čierne more mi je po členky, ako poverš čierne myšlienky. Nahý. Balkón bez dna, more bez zábradlia, more na balkóne, balkón v mori. Nahý na hranici Európy, na smrť zdravý, na tvoj život chorý. Hľadám sa. Hľadám sa v starom zápisníku, ako keď ráno hľadáme predmet, ktorý sme nenašli v noci, a hľadáme ho na tom istom mieste, kde sme ho chceli nájsť v noci, lebo sme presvedčení, že tam je a že sme v noci hľadali na inom. Nachádzam sa v starom zápisníku, ako keď sa páchateľ nachádza na neznámom mieste. Alkohol 1972. Alkohol si ma hodil na plecia. On nižší a ja vyšší. Viac ma vliekol, ako niesol. Alkohol sa mi ako z rozhľadničky díval zo srdca. Aj výťah ľútosti poň prišiel hore, aj zas prázdny klesol. Alkohol sa ma ujal ako najatý a vyprášil mi jazyk z úst ako koberec z okna. Šla práve popod okno pani báseň a zaprášená s hnevom vbehla do mňa. Báseň ma rozkrajuje. Báseň ma rozkrajuje, rozhojňuje a ja zas do nej vstupujem ako strom do vzduchu, z dola. Stmievam sa nad ňou, svitám a ona nado mnou zas krúti srdcom. Báseň ma chápe, ja ju posmeľujem a navzájom si trváme. V kaštieli. Moja hlava je kaštieľ, v ktorom som na tvorivom pobyte. Každé ráno z nej vyletí gotickým okom zrak, strieborný vánok. Každý večer, ako by som dúfal, že sa kto si vráti, chodím otvárať vrzgajúce ústa. Svitanie s ceruskou. Svitá na mne ako na zemi, zas na inej mojej pologuli. Na tebe je ešte tma. A ako vtáčie stopy v okolí stromu, vidno báseň v okolí ceruzky. Láska. Láska, zástava vedomia, pravda spúšťaná nadol. Milujeme sa kdesi pred rečou, ako sa deti hrajú pred domom, pod pseudonymami, ako pod lipami. Pocit období. Ovial ma smútok za smútkom, ako keby vánok vošiel kľúčovou dierkou do skrine po nebohom. To nebol smútok za smútkom, to bol pocit období. Nosíme obdobia ako nové šaty a počase nám každé visí obnosené v srdci. Pod obdobím sme nahí, ba i nahejší. Žijem. Žijem neohlásený, ako by som sunul popod dvere smrti lístok s odkazom viem, že si doma. Ale smrť neotvára. Nie preto, že by nemala čas, ale preto, že ho má.
1: Alfred Swan čítal text z tvorby Ľubomíra Feldeka Severné leto. Redakčne pripravil Marian Grebáč.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk. Rozprávkové Rádio Devín.
1: Milé deti, teraz si vypočujte rozprávku o kráľovi, ktorý mal rád rozprávky, a o kronikárovi, ktorý vládol. Napísal ju Václav Šuplata a nazval Najväčší z trubirohov. Želáme príjemné počúvanie.

0: Joj. Nožičky moje. Dnes sme už toho prešli až. Zo šírého sveta sme riadne odhryzli. V tomto kráľovstve si odpočinieme a do síta sa vyspíme. Prepáčte, pane. Mohli by ste mi povedať, ako sa dostanem k hostincu? Asi je chudák hluchý. Prepáčte. Že by bol hluchý aj ten? Kade ja sa dostanem? Tu sú asi všetci hluchí. Tamto je vývesný štít. Hádam, aspoň krčmár bude mať dobré uši.
1: Dobrý podvečer.
0: V našom kráľovstve je zvykom slušne odzdraviť. Nuž, ale iný kraj, iný mrav.
1: Hej, krčmár! Krčmár!
0: Aj ten je hluchý ani poleno.
2: Dobrý večer. Čím môžem poslúžiť?
1: Chcel by som sa najesť. A ak je kde, tak aj prenocovať.
2: Nemusíte kričať, ja počujem dobre.
0: Nenevaj sa, krásne stvorenie. Ale si asi jediná v celom kráľovstve.
2: Tunajšie ľudia nie sú hluchí. Len sú takí zamyslení, že ani nepočujú, ani nevidia.
0: Nad čím tak úporne rozmýšľajú?
2: Nad novou rozprávkou.
0: Prosím?
2: No? Náš kráľ nadovšetko miluje rozprávky, lenže už všetky pozná a tak slúbil polovicu kráľovstva tomu, kto vymyslí úplne novú, veselú rozprávku.
0: Polovicu kráľovstva za rozprávku?
2: Presne tak.
0: Na svojich cestách svetom som zažil všeličo, ale o takom dačom som ešte nepočul.
1: A dá sa u vás aspoň niekde prenocovať, keď už všetci vymýšľate rozprávky?
2: Izby sú plné. Ale povala je voľná. Je tam teplo a útulne.
1: Hlavne, že budem mať strechu nad hlavou.

No prosím, meká posteľ. Nikde ani škáročka, cez ktorú by fúkalo. Opriam kráľovské pohodlie. Novú veselú rozprávku. Tú polovicu kráľovstva si môže pán kráľ nechať. Na cestu si ju aj tak zobrať nemôžem. To už by som si radšej so sebou vzal krčmárovú dcéru. Ale rozprávku pre jeho i svoje potešenie môžem vymyslieť. Mať tak kúsok papiera, nejaké brko napísanie a trochu atramentu. Tu nie je nič. Aj skriňa je prázdna. A čože je tamto v truhlici? Poklad. List papiera, brko i plný kalamár. Napíšem rozprávku. Hoci o Ježibabe. Bola raz jedna Ježibaba,

0: vyraždiť mňa.
1: Joj, ako ste ma vystrašili, stará mama.
2: Dobrý večer.
3: Komu dobrý, komu zlý.
2: Ale ako ste sa tu tak zrazu zjavili, babka?
3: Ja nie som žiadna babka. Napísal si si ma, nuž ma tu máš.
2: Pravda je, napísal, ale...
3: Ešte mi rýchlo pripíš pec. Nech si ťa mám kde upiecť.
2: Pec? Mňa upiecť?
3: No, neokúňaj sa toľko a píš. Som taká hladná.
2: Už to bude. Teraz napíšem toto. Ale bola to dobrá a milá je

0: Ježi bábovkou?
1: Ale veď...
0: Už aj bežím do kuchyne.
1: A je to. Ježi baba je v kuchyni. Bude sa krčmárova dcéra čudovať, čo to má za pomocníčku. Toto je ozaj veľmi zvláštny papier. Že by naň naozaj stačilo napísať hocičo a hneď sa to splní? Bola raz jedna studňa. A už ju tu mám. Tomu papieru je všetko jedno. Dokonca aj to, že studňa na povale je úplný nezmysel. Aspoň je hlboká. Kto vie, či je v nej voda? Čo by som tam hodil? Vo vrecku mám kamienok. Voda a bolí ju, keď do nej niečo hodím. Že by to bola živá voda. Haló? Je tam niekto?
2: Ja.
1: Prepáčte, v tej tme vôbec nič nevidím. Počkajte, zleziem dolu. Zleziem, ale ako? Už to mám. Do studne visel hrubý povraz, ktorý siahal až na dno. Dajte pozor, už idem!

0: Tak, už som tu. Dobrý deň.
1: Čo je? To vravíte mne? Polnočnému? Ako môže mať polnočný dobrý deň? Deň je predsa zbytočný. Iba čo ma zdržiava v práci.
0: Vám by sa páčilo, keby bola stále noc?
1: Pravdaže? Aspoň by som mohol trúbiť.
0: A noc vám na trúbenie nestačí?
1: Nie. Ja trúbim veľmi rád. Noc má pre mňa málo hodín.
0: A čo tu teraz robíte?
1: Čakám na večer. Touto studňou prichádza do nášho kráľovstva a ja musím jeho príchod i hneď oznámiť ľudu.
0: Tak to u nás nemáme. A bez vášho trúbenia by si to nikto nevšimol?
1: Pravda, že nie. Teda, ja viem, že hej, ale nikomu ani muk. Oni by mi potom dovolili trúbiť, až keď bude úplná tma. A prišiel by som o dve, možno o tri trúbenia.
0: No dobre, ja im to nepoviem. Ale kým príde večer, trochu by som sa poobzeral po vašom kráľovstve. Ak vám to nebude vadiť.
1: Nebude. Ale ak vám môžem poradiť, dajte si pozor na muža oblečeného v čiernom plášti. Uh-huh. Je to kronikár a on cudzincov nemá rád. Môže sa stať, že vás vygumuje.
2: Kráľ má čerešne rád. A tak mu ich okamžite naoberáš.
1: Ale veď ešte nie sú zrelé. Hm? Aspoň myslím.
2: To ma nezaujíma. Som kráľovský kronikár? Som. A čo napíšem do kráľovskej kroniky, to musí byť pravda. A keď som napísal, že sa dnes v našom kráľovstve začali oberať čerešne, tak sa oberať budú. Okamžite to oznám ľudu. Nech sa teší. A kráľovi natrhaj čerešne. Ja mu ich zanesiem. Určite ma pochváli.
0: Prepáčte, pán kronikár, ale tie čerešne sú naozaj ešte zelené.
2: Čo? A ty si kto? Čo? Vôbec to nepoznám. Ako to, že si k nám prišiel, keď som to najprv nenapísal do kroniky? Mne sa niečo stane.

0: vo vašom kráľovstve sa stane iba to, čo vy najprv napíšete?
1: No, samozrejme.
0: Máte tu zaujímavé zvyky. Tak napíšte, že čerešne dozreli a všetko bude v poriadku.
1: Čo? Ty mi nebudeš rozkazovať, čo mám písať. To sa nedá. Čerešne ma neposlúchnu. Tým je jedno, že som kráľovský kronikár.
0: Ale ja vám pomôžem. Všetky čerešne odrazu dozreli.

0: Veď, aha, čerešne, aspoň myslím.
1: Čerešne, no a čo tam má byť, Petrušlem? Utekaj po kôš.
0: Áno, prosím, už bežím, aspoň myslím.
2: Mne sa niečo stane.
1: Ako si to dokázal?
3: Jednoducho.
2: A sú opäť zelené. Úžasné. Neuveriteľné. Čo chceš za ten papier?
3: Nič.
2: Ó, to je od teba milé.
3: On totiž nie je na predaj.
2: Dám ti zaň, dám ti zaň, no, čo si zažiadaš?
3: Nie, nemôžem, mám iba jeden.
2: Ja ti dám papier, koľko len chceš. Ak bude treba, urobíme zber.
3: Lenže k papieru patrí aj atrament a brko.
2: Dám ti aj brko, čo brko, brčisko.
3: Lenže mne sa páči práve toto.
2: Tie veci musím mať seť, čo seť. Vlastne, stoj, čo stoj.
0: Zobral som ten najväčší kôž, aby som... Ale, veď... Aha, zelené čerešne. Zelené.
2: Nevyrušuj. Vidíš, rozmýšľam. A. Vráca náhrad.
0: A čerešne? Veď ste vraveli, že ste už napísali do kroniky. Aspoň myslím.
2: No tak to vygumujem.

0: Musíš mi pomôcť.
1: Nemôžem, čakám večer. Trúbiť sa musí.
0: Ten príde bez teba. Teraz ťa potrebujem.
1: A môžem pri tom trúbiť?
0: Žiadne trúbenie. Naopak. Pekne potichu.
1: Žiadne trúbenie. V takom prípade nepomám. Čakám večer.
0: Počkaj, ty trúbiroch.
1: Čože?
0: Trúbiš na polský roh, takže si trúbiro. To nie je nadávka.
1: Vlastne máš pravdu. Trúbim na roh a ešte ako? Tak som trúbiro. A ešte aký?
0: Ty trúbiš krásne. Najkrajšie zo všetkých trúbirov. Keď v noci zatrúbiš, jediný živý tvor v našom kráľovstve nespí a vie, koľko je hodín.
1: Veď preto ma majú všetci radi. Trúbiť sa musí.
0: Určite majú všetci radi. No, tak čo? Pomôžeš mi?
1: A môžem pri tom trúbiť?
0: Mne sa niečo stane.
1: Tak musíme rýchlo zavolať kráľovského doktora. No, kde mám zoznam? Tu je kráľovská kuchyňa, kráľovská hladomorňa, hradná priekopa, hradné strašidlo. No teda, kto už dnes nemá telefon. Doktor, ja už to mám. 155 trúbov.
0: 155 čoho?
1: Trúbov. To bol jeden trúb. Koľko ich mal doktor? 155.
2: Prestaň! Prestaň!
1: Vráť mi môj roh.
0: Vrátim, ale najprv ma vypočuj. Ak mi pomôžeš, splním ti každé želanie.
1: No. Každé? Bude môcť trúbiť častejšie?
0: Hoci celý deň.
1: Celý deň? Ale to mi náš kráľ aj tak nedovolí. Aj keď trúbiť sa musí.
0: Dovolí, určite dovolí. Kráľ bude robiť to, čo si ja budem prijať. Vlastne, no áno, prečo nie? Veď stačí, keď na ten zázračný papier napíšem jedinú vetu. Od dnešného dňa sa stal kráľom kronikár. A je to v mokre, čiže vlastne v suchu.
1: Celý deň? Potom už budem skutočný trúbiroch.
2: Čo mám urobiť?
0: No, konečne. Najskôr sa spriatelíš s tým vysokým, bradatým cudzincom, ktorý dnes prišiel do nášho kráľovstva. A potom uvidíme.
3: Čo myslíte, drahá? Vedia už všetci o mojom hrdinskom čine?
4: Určite, veď celé roky o ničom inom nehovoríte.
3: A čo mám robiť, keď mám dlhú chvíľu? Keby som mal aspoň šaša. Potrebujem šaša!
4: Mohli by ste dať renovovať, teda opraviť náš hrad. Už sa celý rozpadáva.
3: Na čo opravovať? Zub času ho aj tak znova zničí.
4: Dobre viete, že zub času je teraz v susednom kráľovstve.
3: Lenže on sa určite vráti. Tak čo?
4: Potom sa hrad znovu opraví. Renovovať treba.
3: Komu by sa chcelo stále dookola opravovať hrad?
4: V zámockej záhrade tiež rastie iba burina.
3: Burina. Už raz vytrhali a zasa narástla.
4: Aj ľudia v našom kráľovstve šomrú.
3: Draka som zabil. Tak čo ešte chcú?
4: Večne iba od rakovi. To bolo dávno.
3: Tri.
4: Teraz sa treba starať o kráľovstvo. Čoskoro sa nám narodí následník trónu. A na trón sa už vôbec nedá sadnúť, lebo sa rozpadne. Renovovať treba.
3: Kráľovstvo, kráľovstvo. A kto sa bude starať o mňa, ha? Ani len šaša nemám. Potrebujem šaša! Hop! Čo to? V mojom kráľovstve si už dávno nikto nepopiskoval.
4: To bude určite nejaký cudzinec.
3: Musím ísť za ním. Iste ešte nevie nič o mojom hrdinskom čine. Hej, hop, hop, cudzinec, hop, hej, hop, ha, ha, hop, cudzinec, prichádzaš zďaleka?
5: Dobrý deň. Zďaleka vlastne ani neviem. Skôr z vysoka.
3: Z vysoka? A ako sa voláš?
5: Moje meno je Pierko. Som spisovateľ.
3: Ja sa volám Veličenstvo a som Jano. Vlastne opačne. Volám sa Jano a som Veličenstvo. Hela, hopa! To je výborné, že si spisovateľ. Aspoň napíšeš o mojom hrdinskom čine. Hop.
5: Ah. Veľmi rád.
3: Ja som totiž zabil draka.
5: A zachránili ste princeznu, hop, ktorú vám potom jej otec dal za manželku a pridal polovicu kráľovstva.
3: Odkiaľ to vieš? No, už ti to niekto povedal.
5: Nie, čítal som to v rozprávke.
3: Áno? Takže už sa o mne aj píše. To je výborné. Hopa, hop.
5: A volali vás hlúpi, Jano.
3: Volali, pravda je. Ale iba kým som sa nestal kráľom. Ozaj, nechceš mi robiť šaša? Potrebujem šaša, hopa!
5: Ja neviem robiť šaša.
3: Na tom nie je nič ťažké. Musíš ma iba raz, dva, tri rozosmievať.
5: Tri. Rozdávať smiech je najťažšia vec na svete.
3: Ale prosím ťa, veď stačí iba takto robiť. Kotrmelce? Rododidim? Rododidim? Tak. Potom hop, hop, hop, hop. Takto smiešne chodiť a robiť takéto grimasy alebo takéto grimasy.
5: Výborné veličenstvo. A prečo vy sám nie ste šašom?
3: Prečo? Lebo za zabitie draka sa dáva kráľovstvo a nie šašovstvo. Hop, hop. A tak som sa musel stať kráľom, kráľom.
5: Škoda.
3: Veru, škoda. Vlastne, čože? Ako si to myslel?
5: Ale ja...
3: Čo si to dovoluješ? Veď to bola urážka. Hop, hop, hop, hop. Dám ťa zavrieť do hladomorne. A budeš dostávať len obed.
5: Prosím?
3: Obed.
5: U nás je to úplne inak.
3: Hop, hop, áno? No dobre, dobre, tak aj večeru.
5: No tu máte dajakú zvláštnu hladomorňu.
3: Hop, hop, dobre teda, prinesú ti aj raňajky. Ale na desiatu a olovrant dostaneš len maslovú pletenku, syr, hop a rajčinu. Aby si vedel, iba jeden jediný zákusok, tak.
1: Ako sa s ním mám teraz prijateliť, keď sedí v hladomorní?
3: Ako? Už to mám. Musíš niečo urobiť, aby do hladomorne kráľ zavrel aj teba.
1: Ale ja musím nosiť trúbiť. Trúbiť sa musí.
3: Niekoľko dní ľudia bez tvojho trúbenia vydržia. Aspoň sa konečne vyspia.
1: Ale nebudú vedieť, koľko je hodín.
3: Počúvaj, trúbiroch. Chceš raz trúbiť celý deň?
1: Pravda, že?
3: No, tak potom musíš do hladomorne.
1: Ale ako?
0: Neboj sa. Ja to už dajako zariadím. Pozor, pozor. Ide kráľ.
6: Ha, kronikár. Hopa, hop. Čo sa má dnes stať nového? Ozaj, vieš, že potrebujem šoša?
0: Ponosného. Treba zatrest zavrieť do hladomorné. Zabudol zatrúbiť, keď prišiel do nášho kráľovstva večer.
1: Ja?
0: Stane. Sa niečo stane.
6: No, tak je všetko v poriadku. Už zatrúbil.
0: On zabudol zatrúbiť aj 8 hodin.
1: Skutočne?
6: A je otrúbená aj hop, tá!
7: A aj deviatu.
6: Počujte vy dvaja. Nemohli by ste si to ísť láskavo otrúbiť niekam inám?
7: Lenže...
6: No, chodte, chodte. A keby ste stretli niekoho, kto ešte nepočul o mojom hrdinskom čine, tak mi ho sem pošlite. Hop!
1: O akom hrdinskom čine?
6: Čože? Čože? Zbrojnož! Do hladomorne! A olomrant bez masla!

0: nemocný. Kde sa tu berieš?
1: Kráľ ma dal zavrieť. Najprv o tom nechcel ani počuť a zrazu som tu ani neviem prečo. A pritom trúbiť sa musí.
0: Aspoň nám tu spolu nebude smutno. Naučíš ma trúbiť na ten svoj roh?
1: Pravda, že rád. Vlastne, až potom. Ja som sem totiž prišiel kvôli niečomu inému. Musím sa s tebou spriateliť.
0: Spriateliť?
1: No, tak mi nakázal kronikár. Ja sa volám Trubiroch, ale ty mi môžeš hovoriť Trubelko.
0: Dobre, tak už sme spriatelení. Pokojne to potom môžeš povedať kronikárovi. A teraz mi ukáž, ako sa trúbi.
1: No, je veľmi jednoducho. Treba sa poriadne nadýchnuť. Aha. A sem, tu, fúknuť. Aha.

0: Tu sa naozaj nedá spať.
1: Ten hluk ide z hladomorne. Keby bol hrad v poriadku, nebolo by všetko počuť až sem do spálne. Renovovať treba.
0: Zbrojnož!
2: K službám, veličenstvo. Aspoň myslím.
0: Okamžite. Prepustíš ponocného. Aj s trúbou. Aha. Nech ide trúby do mesta. Ja chcem spať.
2: Rozkaz, teda. Aspoň myslím.
0: Ale toho cudzinca tam nechaj. Ja mu ukážem.
1: Ešte niekto je v hladomorni?
0: No, ten cudzinec je to vraj spisovateľ.
1: Možno za to nemôže.
0: Tento tam nie je preto, že je spisovateľ, ale preto, že urazil moje veličenstvo. Moje veličenstvo? Tady som nevedel, že mám veličenstvo.

0: Trubý roh. A čo ti ešte vravel kronikár? Hm? Čo máš robiť, keď sa so mnou spriatelíš?
1: Ty, nezatrubíme sa ešte.
2: Ponočný! Ponočný! Máš ísť hneď a zraz trúbiť do mesta. Aspoň myslím.
1: Čo sa dá robiť, Pierko? Musím tá ísť. Ľudia isto nemôžu pokojne spať. Keď nevedia, koľko je hodín, trúbiť sa musí.
0: A ja?
2: Čo ty, ty? Čo? Ty tu máš zostať. Vraj ti kráľ ešte niečo chce ukázať.
3: Čo, Pierko? Už si dostal rozum?
0: Ešte nie.
4: Prišiel som sa ťa opýtať, či si ešte stále myslíš, že je škoda, keď som kráľ.
0: To je o inom. Ja som povedal, že je škoda, keď nie ste šašo.
4: Si tvrdohlavý, no. No ja ešte viac. Zbrojnož!
2: K službám veličenstvo, aspoň myslím.
4: Odveď ho okamžite do hladomorne.
2: Ale to ako si nejde. Veď je už tu.
4: Aha. Pierko, vyjdi na chvíľu von.
0: Prosím, veličenstvo.
4: Tak, a teraz to už ide. Zbrojnož, šup s ním tam, kam patrí. Zbrojnož?
2: Áno.
4: Počul si, čo povedal Pierko.
2: Ako si budete prijať, veličenstvo?
4: Prajem si, aby si to počul.
2: Tak som počul.
4: Aj ty si myslíš, že je škoda, že nie som šašo?
2: Šašo? Ja... Veličenstvo, ja...
4: No, no neboj sa, len povedz pravdu.
2: No, videl som... Ako ste vtedy robili kotrmelce. A tie grimasy. Boli by ste výborný šašo. Aspoň myslím.
4: Čože? Tak aj ty? Zbrojnož!
2: K službám veličenstvo. Aspoň teda v šagánu.
4: Do hladomorne. Vlastne... No ale iného zbrojnoša nemám. Nič sa nedá robiť, musíš sa to odviesť sám.
2: Rozkaz, veličenstvo. Dám na seba dobrý pozor.
4: Potrebujem šaša.
0: Zbrojnož, a čo tu ty robíš?
2: Čo asi môžem robiť v hladomorni? Hladomorním!
0: Tak sa už nemráč.
2: Ja sa nemračím.
4: Ja
2: rozmýšľam. Aspoň myslím.
0: Da čo ťa trápi?
2: Trápi. Počuj, Pierko. Už si niekedy strážil sám seba.
1: Urobil som, čo si mi kázal. S Pierkom som kamarát. Teraz už môžem trúbiť celý deň.
3: A zobral si mu vak?
1: No to si mi nekázal.
3: Tak žiadne trúbenie. Musíš sa vrátiť k Pierkovi a vziať mu vak, kde má papier, brko a kalamár.
1: Ťažko, kráľ ma z hladomorne vyhodil.
3: Čože? Jo, to sa môže stať len takému trubirohovi, ako si ty.
1: Tak? Ja si myslím, trubiť sa musí.
3: Musíme počkať, kým kráľ nepustí aj Pierko.
1: A čo keby sme ho vyslobodili?
3: Mne sa niečo stane.
1: Rýchlo, doktora! 155!
3: Netrúb! Netrúb! Doktor mi nepomôže.
4: Jedine, že by mi pomohol sám kráľ.
0: Hej, Zbrojnož. Trochu sa prejdem po hrade. Je noc. Na chodbách už nebude nikto.
5: Ako chceš. Dvere na hladomorni sa aj tak nedajú zamknúť. Ale až sa budeš vracať, zatváraj opatrne.
0: Dobre, dobre.
5: Mňa to škrípanie vždy zabudí.

0: sa čudujem, že tento hrad ešte drží pokope. Možno sa mi podarí aspoň okno otvoriť. Je tu zlý vzduch.
1: Čo hromné? Kam to okno teraz dám?
0: Ešte niekto povie, že som ho chcel ukradnúť. Tu sa už radšej ničoho nechytím. No a zábradlia na schodišti už tiež nie. Na nádvorí bude hádam bezpečnejšie.
2: Čo tu robíš, Pierko?
1: Iba sa prechádzam.
2: Ja viem, viem. V hladomorní je človeku otupná. Ja zas nemôžem zaspať. Ty, neurobíš mi šaša?
1: Už zase.
2: No?
1: Tak, aby som sa vrátil do hladomorne.
2: Nie, nikam nechod. Mňa už tá zlosť ako si prešla. Ale povedz mi, ako si to myslel, že je škoda, keď nie som šašo?
0: Pozrite, veličenstvo. Byť dobrým šašom to nie je ľahká vec. To dokáže málo kto. Ale vy áno.
2: Ja...
0: Čo keby ste založili tu na vašom hrade šašovskú školu?
2: Šašovskú školu? Šašovskú školu! Hela! Hop! Hop! Salto mortale! Hop! Hop! Hop! Ty... No ale kto by v nej učil?
0: No predsa vy, veličenstvo!
2: Pierko! Pierko! Pierko! Pierko, Pierko! Hop! Sarupa!
1: Ja viem... Do hladomorne.
2: Ale nie, nie. To práve nie je zlý nápad. Lenže ja som kráľ.
0: Nevadí. Stanete sa kráľom šašom.
2: Kráľom šašom.
0: A budete mať najveselšie kráľovstvo na svete.
2: Najveselšie kráľovstvo. Len sa pozri na môj hrad. Už ledva stojí.
0: Ja vám ho opravím, veličenstvo.
2: Ty by si to vedel?
0: To je pre mňa maličkosť. A hrad bol opravený.

0: Tak. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Hop, hop, elá, hop. Ty, krajší, ako keď som ho dostal. To bude mať kráľovná radosť.
1: A ja pokoj. Poď sem. A nechcel by si robiť miesto mňa kráľa.
0: Čo? Niečo ti prezradím.
1: Ja kráľovať neviem.
2: Ja tiež nie, veličenstvo.
0: Škoda.
1: Zabil som draka a viac sa ma nikto na nič nepýtal. Dali mi princeznú, pol kráľovstva.
0: Tu máš kráľu.
2: Ale počul som, že o ničom inom ako o drakovi nehovoríte.
1: No, pícha, drahý priateľ, pícha. To niekedy na človeka príde.
2: Dôležité je, aby sa jej človek dokázal zbaviť. Ale teraz dáme všetko zase do poriadku.
1: Zajtra. Zajtra, Pierko.
2: Dobre, zajtra.
1: Najprv sa treba dobre vyspať.
0: Správne.
1: Dobrú noc, Pierko. Hop, hop, hop. Dobrú noc.
3: Prepáčte, vaše veličenstvo.
1: Kronikár.
3: Áno.
2: Čo tu strašíš?
3: Tak čo tu... Chcel som Taťo zapísať do kroniky a... Totiž nechtiac som vylial atrament. Aj, brko sa mi pri tom zlomilo.
1: A to mi musíš žalovať teraz v noci.
3: Chcel som vás požiadať, či by ste neprikázali Pierkovi, aby mi požičal brko, čo má pri sebe. A aj trochu atramentu. A veličenstvo, keď ho prinútite, aby mi dal aj svoj papier, tak potom vám niečo ukážem.
1: Pierko si išiel ľahnúť, nebudem ho budiť.
3: Ale veličenstvo, ja práve píšem podrobne o vašom hrdinskom boji s drakom, ktorý...
1: Tak, Pierko, ani atrament nepotrebuješ. O drakovi viac písať nemusíš, to bolo dávno. Teraz treba opraviť... kráľovstvo.
3: No, áno, veď práve o tom som chcel písať. Ó, ako múdro ste sa rozhodli. Veličenstvo. Opraviť celé kráľovstvo. To, chcel by som, aby to už ráno bolo napísané.
1: No už dobre teda. Počkaj chvíľu.
3: Ja ti dám opraviť celé kráľovstvo. Už len chvíľu a budem rozhodovať ja, čo sa bude opravovať. Ja, kráľ kronikár prvý. Mne sa niečo stane.

0: máte, veličanstvo?
1: Mám. Pierko ti posiela ceruzku. Veľmi výhodné. Nepotrebuje vraj atrament a ak sa zlomí, tak si ju jednoducho zastrúhaš.
0: Čo? Ha?
1: Dobrú noc! Dobrú noc!
2: Mne sa niečo stane!
3: Radopravený. Záhrada jej páru nie je to široko ďaleko. Všetky domy v kráľovstve vynovené. A za to všetko môže Pierko s tým svojím zázračným papierkom. A čo ak je už papier úplne popísaný? Kam potom napíšem? Od dnešného dňa sa stal kráľom kronikár.
4: Kronikár? Pierko je na slobode. Už môžem trúbiť celý deň? Trúbiť sa musí.
3: Počkaj, ešte nie. Najprv nájdeš Pierka, pozveš ho do hostinca a poriadne opieš.
4: A potom môžem trúbiť?
3: Nie. Najprv od ňa získaš papier, brko a kalamár.
4: A keď sa mi to nepodarí?
3: Tak počkáme, kým bude tma a schováme sa pri fontáne. Keď sa bude opitý Pierko vracať na hrad,
4: budem trúbiť.
3: Mne sa niečo...
4: Rýchlo, doktora, zaznám!
3: Ale nie, ešte sa mi nič nestane. Ešte chvíľu počkám, ale ty sa ponáhľaj.
5: Sa musíš opiť.
6: No lenže ja pijem iba malinovku.
5: No tak, že sa musíš opiť z malinovky. Krčmár, dve malinovky. Na zdravie.
6: Na zdravie.
5: Už si opitý?
6: Z jednej malinovky, trúbi roh.
5: Krčmár! Ešte dve malinovky. Uši.
6: Stále nie.
5: Ako to? Ja už mám malinovku aj v ušiach. Ešte jednu a budem napitý ako špongia.
6: Tak dobre. Už som opitý.
5: Konečne.
6: Ale toto by sa mi u nás naozaj stať nemohlo.
5: Teraz dobre počúvaj. No vraj máš pri sebe nejaký papier. Nemohol by si mi ho dať?
6: Prečo nie? Nech sa páči.
5: Ďakujem. A máš aj kalamár?
6: Mám. A chceš, vymením ti ho za ten papier.
5: Dobre. Aj tak ja. Je skoro popísaný. A máš aj brko?
6: Mám.
5: A nevymenil by si ho za kalamár? Je v ňom ešte trocha atramentu.
6: Keď chceš.
5: Ďakujem. A čo mi dáš za brko?
6: Drevenú lyžičku. Chceš?
5: Iba jednu?
6: No, dobre, dám ti dve.
5: No, to už áno. Tu máš brko. No, vidíš. A išlo to celkom ľahko. Kronikár bude mať zo mňa radosť.
6: Tiež si myslím. A čo teraz?
5: No, teraz musíme počkať, kým bude tma.
6: Dobre. Nezatrúbime si zatiaľ.
5: No, ešte nie. Až sa budeš vracať na hrad okolo fontány.
6: Okolo fontány?
5: Presne tak. Na to nezabudni, lebo inak všetko pokazíš.
6: Ja síce chodievam na hrad tamto okolo tej veľkej lipy, ale keď chceš...
5: Okolo lipy? Ale čo teraz? No, musím sa aj zopýtať.
3: No, tak máš tie veci?
4: Mám. Vymenil som ich za lyžičky.
3: Čože?
4: Pierko mi najprv chcel dať len jednu,
5: ale ja som myslel aj na teba. No, táto krajšia je tvoja. S takou zlomenou sa ti bude zle jesť.
2: Ja to nechcem. No nič. Počkáme si ho pri fontáne.
5: Lenže Pierko vraj chodieva náhrad okolo Veľkej Lipy.
2: Okolo Lipy? Ešte dobre, že ti to prezradil. Vieš čo? Ty budeš na neho čakať pri fontáne a ja pod Lipou.
5: No, dobre, ty budeš pri fontáne a ja pod Lipou.
2: Nie.
5: Kedy už viem, ty budeš čakať pri fontáne a pod Lipou a ja... Kde budem ja?
2: Pri fontáne.
5: Sám si vravel, že tam budeš ty.
2: Nie, ja budem pod Lipou, pri fontáne budeš ty.
5: No vidíš, už zase to.
2: Netrúb! Utekaj k fontáne. Už sa stmieva.
5: Hej, Pierko, no prečo ideš tadiaľto okolo fontány?
6: Veď som ti to sľúbil.
5: No, a čo teraz, čo máme robiť? Ty počuj, Pierko, nemohol by si ísť radšej okolo Lipy?
6: Keď si to želáš.
5: No teraz som tu ale zbytočný. I počkaj, Pierko, idem s tebou.
6: Počuj, Trubiroch, mohol by si mi tieto veci na chvíľu schovať k sebe?
5: Papier, kalamara, brko? No, prečo nie?
6: Ale keby som si ich u teba zabudol, tak ich nikomu nedávaj.
5: Pravda, že? Veď si mi zanedal dve lyžičky.
6: Už sme pri Lipe. No čo mám teraz urobiť?
5: Ja neviem. Kronikár!
2: Nekrič.
5: Ako to vyzeráš? Na čo máš tu šatku na tvári?
2: Mne sa z teba naozaj niečo. Nechaj tú trúbu. A ty, Pierko, hore ruky. Ukáž, čo máš vo vaku. Nič?
6: Nič.
2: Ukáž vrecka na kabáte.
6: Dobre.
2: A ty? Nič?
6: Nič.
2: Ale veď...
6: Hľadáte niečo?
2: Čo, ja? Ja som nežartoval. Mne sa niečo stane.
6: Aha, no tak dobrú noc. Pierko!
5: Skoro si to u mňa zabudol.
2: A čo?
5: Ale keď sme sem prišli, schoval si u mňa papier, brko a kalamár. Teraz už môžem trúbiť celý deň?
2: Mne sa niečo stane. Niečo stane mne. Mne sa to už stalo.

0: Ďakujem ti, Pierko. Urobil si pre naše kráľovstvo veľa zázrakov.
1: Rád, veličenstvo. Ale viac už urobiť nemôžem. Papier mám úplne popísaný. Ostatné budete musieť urobiť vlastnou prácou.
0: No, chcela som ťa poprosiť, či by si nášmu kráľovstvu nedaroval na pamiatku tvoj papier, brko a kalamár.
1: Veľmi rád, veličenstvo.
2: Dám ich do sklenenej vitríny. Bude to pamiatka.
1: Prosím, veličenstvo, sú vaše. A čo bude so šašovskou školou?
2: Čo skoro ju otvorím. Potrebujem šaša.
1: Už veľa šťastia. Ja sa už musím vrátiť domov. Ale občas prídem na návštevu. A možno sa prihlásim do tej vašej školy.
3: Tu ste, poklady moje. Papier je už celkom popísaný, ale možno tamto na spodok by sa ešte jedna veta celkom malým písmom vošla.
4: Prečo rozmíjaš tú vitrinu, kronikár? Král sa bude hnevať.
3: O chvíľu splním, čo som ti slúbil.
5: Budem trúbiť celý deň?
3: Budeš.
5: A čo kráľ? Nebude sa hnevať?
3: Nebude. Nebudem sa hnevať. Konečne. Papier, brko, kalamár. Od dnešného dňa sa kráľom stal.
2: Hop, hop, hop, elá, hop. Čo to píšeš, kronikár? Ukáž. No, ukáž. Výborne, výborne. Bude sa volať Ján II. Daj sem, brko. Meno svojho syna dopíšem sám. Od dnešného dňa sa kráľom stal Ján.

0: Tak. A ja idem do šašovskej školy. Hop, na prvú hodinu.
1: Už môžem trúbiť celý deň? Trúbiť sa musí.
2: Aké číslo má doktor?
1: 155.
2: Ďakujem pekne.

0: Krčmár! Hej, krčmár, zobuď sa!
1: Čo je? Čo sa deje? Čo sa deje?
0: Napísal som rozprávku, ktorú váš kráľ určite ešte nepozná. Ak chceš, tak ti ju dám.
1: Áno, chcem. Kráľ mi dá za ňu polovicu kráľovstva. Lenže, čo ja dám za rozprávku tebe? Vieš čo? Dám ti polovicu krčiny.
0: Hej, krčmár. Nie si práve najštedrejší.
1: No, dobre, tak ti dám celú krčmu.
0: Ja by som chcel niečo iné. Ruku tvojej céry.
1: No, na to sa musíš spýtať jej.
2: Prečo nie? Súhlasím. Ale musíš si ma zobrať celú. Veď ja potrebujem obe ruky.
1: Čo to znamená? Čo to má znamenať? Náš ponocný trúbi už aj cez deň?
0: Nie, to ide zo studne na povale.
2: Odkiaľ?
0: No zo studne. Ale veď ju napokon uvidíš sama. Vyberieme sa do nej na našu svadobnú cestu. Tam sa dejú veci, o akých sa nám ani nesníva.
3: A ja som vám na svadobnú cestu upiekla svoju najlepšiu Ježi bábovku.
1: To je vôňa.
3: To bude pochúťka.
4: Hej, moja Ježibabka. Mne sa niečo stane. Aspoň myslím.

to už bol záver rozprávkovej hry Najväčší z Trubirohov, ktorú napísal Václav Šuplata. Dramaturgia Ľuboš Machaj, zvuková a technická spolupráca Peter Janík a Ernest Valcel. V režii Viktora Lukáča účinkovali Miroslav Noga, Stano Dančiak, Boris Farkaš, Martin Huba, Olga Šalagová, Ivan Rajniak, Ján Klímo, Viera Richterová a Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Eleny Čepčekovej Konvopka.

0: Kedysi dávno slúžil na panskom dvore tkáč Krištof. Aj tam zošedivel a zostarol. A keď už nebol súci preberať pod nožami a hybko prehadzovať člnok, vyhodili ho neboráka za bránu iba tak s prázdnymi rukami a v jednej chatrnej košeli. Ide si on šírym poľom a nevie, kam by hlavu sklonil. A tu jedného dňa príde k opustenej kolibe. Nuž čo, pomyslel si, aj toto je lepšie ako nič. Za kolibou hora a v hore vždy nájde čo to pod zub. Hnevalo ho len vysoké bodľačie, čo rástlo obďaleč koliby. V kolibe na polici našiel starú slamienku a začal ju vytriasať. Vypadlo z nej jedno konopné semiačko. Už ho aj vložil medzi zuby, že ho rozhryzie, ale potom si to rozmyslel. A tak semiačko zasadil a tešil sa z konôpky, čo mu vyrastala. Raz z nej bude mať konopné pole a natká plátna pre seba i pre druhých. Keď mu konôpka bola po členky, mal už prihotovenú trlicu, keď mu bola pokolená, vystruhal praslicu i vreteno a keď mu podrástla vyše pása, hotoval už krosná. Lenže stalo sa niečo celkom iné. Keď mu konôpka vyrástla po plecia a púšťala sa do kvetu...
1: Hej! Kto tu býva? Kde ste kto? Ľudia! No už aj sa dostavte, ak nechcete zle pochodiť.
2: Som tu. Čože sa robí, že takým krikom ideš na ľudí?
1: Ticho, starý. Ja som panský vyberač daní. Zo všetkého, čo máš, si povinný odovzdať štvrtinu pánovi.
2: Dožele, veď ja nič nemám. Iba túto lala, jediná konvopka, čo mi patrí.
1: Konvopka, vravíš?
2: Áno.
1: Aj z tej patrí časť pánovi. No zákon je zákon. Ak nechceš sedieť v temnici, natkaj hneď plátna na dve košele. A jednu odovzdáš pánovi. Na dve. Počuješ?
2: Ale veď si vravel, že vyberáš štvrtinu.
1: Lenže z košele sa nedá vziať časť. Musíš dať celú.
2: A kedyže to? O dva či o tri roky?
1: O týždeň, starý. O týždeň. Inak bude zle.
2: Z jednej konvopky dve košele. No, či sa to dá?
1: Nad rozkazom sa nemudruje. Alebo mi o týždeň odovzdáš košeľu, alebo ja odovzdám teba drábom.
2: Konvopka moja, na čo som ťa ja len sadil? Iba trápenie som si uvalil na staré plecia. Čo tak opúšťaš listy a celá sa trasieš? Donesiem ti vodičky, nedám ti zahynúť, čo aj nebudem mať z teba ani osohu, ani radosti.
3: A veru budeš.
2: Fari, zase voľa, kto prišiel do koliby. Idem.
3: Nie do koliby, otec. Sem sa pozri za chrbát.
2: Dievčička, a ty si sa kde tu vzala? Nože, ustup, veď akurát tam mám konvopku. Ešte ju pridláviš.
3: O konvopku sa ty neboj.
2: Smeješ sa ako hrdlička. A čiaže si?
3: Čiaže by som bola. Tvoja som. Ty si ma zasadil, ty si mi denne nosil vodu, ty si sa celé dni so mnou zhováral a ty mi budeš aj otcom. Sám by si sa proti neprávosti neubránil. Nuž som ti prišla na pomoc.
2: Ty a konvopka. Čože to má byť? Ako to?
3: Len sa ty netráp, otec. Ráno ti poviem viac. Teraz ti treba oddychnúť. Celý si nesvoj.
2: Akože ťa volať, dievčička?
3: Tak ako doteraz. Konvopkou.

0: Licu, praslicu a krosna.
1: To je už dávno pochystané, dievočka. A čože chceš priasť? Čože tkať, keď už nemáme ani tú jedinú konvobku?
0: Bude čo, o to sa ty neboj.

0: Skrúca sa vrtienko, skrúca, skrúca. Súka sa nitôčka, súca, súca. Čo je aj nitôčka meká, pichľavosť prostriedkom steká.
1: Pichľavosť prostriedkom, konvopka moja, Vary, nepôjdeš spať?
0: Na spanie bude dosť času potom. Zajtra musí mať osnovu na krosná.
1: Hneď ráno ti ich prichystám. Čo si to ustavične spievaš a vždy dookola to isté?
0: To len aby nitky pamätali, že sú z bodliaka.
1: Ale ja daj ako nechápem, na čo to všetko. No mali by sme myslieť na vyberača.
0: Ja myslím na všetko. Na nič som nezabudla, tatuško.
1: Čudné je to, dievča. Veru, čudné. Vyzerá krásne. Ani čo by bolo z najjemnejšieho ľanu?
0: Pre pána, panská košeľa. Zajtra plátno postrihám a začnem šiť. V sobotu bude košeľa pripravená. Panský vyberač môže prísť.

0: Hej! Starý!
1: Starý! Aha. Vidím, že si konopu vytrhol, či z nej bolo veľa plátna.
2: Dosť na pánsku košelu.
1: Tak sem s ňou. Za mnou idú dráby. Nijakým fíglem sa nevykrútiš.
2: Netreba sa mi vykrúcať, košela je hotová.
1: To som naozaj zvedavý, aká.
2: Tu je, pane, čo konvopka dala.
1: Podaj. No ale toto, veď je to košela súca i pre samého kráľa. A kde si ju vzal, starý komu? Priznaj sa.
2: Pozri sa do koliby, tam ešte stoja krosná, na ktorých moja dcera tkala plátno a na stole je ešte ihla a nite, ktorými košelu šila.
1: Ty máš dceru? Ako to, že ju nepoznám? No i hneď ju priveď. Zatiaľ si vyskúšam košelu, či jej nič nechýba. Sedí mi ako uliata. A mekučka, či jo, krásna. Žele, že by to bolo z tej jednej konopy.
3: Dobrý deň, pane.
1: Pozrime sa, aká krásavica. No a keď vie tkať takto z ničoho jemné plátno, tá patrí na iné miesto. Pôjdeš so mnou, krásavica?
3: Nemôžem, pane. Ako by som tu mohla zanechať svojho tatuška?
1: Ale košeľa je na nič. Tvrdá a neformná. A ty musíš ísť so mnou, aby si ju podľa potreby opravila.
4: No len čo tie nepravdivé slová vypovedal. Košeľa sa na ňom nadula, zvonka i znútra obrástla bodliakovými pichliačmi. Naľakaný vyberač vypleštil oči a začal jačať, ako by ho z kože drali. Vybehol z koliby starý Krištof a div odú divu neskamenel.
1: Joj, vyzlečte ma, chytro ma z nej, vyzlečte, ťahajte, joj.
2: Ťahám ako vládzem, ale nehne sa.
1: Joj, dá vás vystrieť na derež obidvoch, hodím vás do temnice.
3: To by ste nespravili dobre, pane.
1: A spravím, to vám sľubujem. Jo, pichá stále väčšmi, vyzlečte ma už.
3: Z tej košele sa môžete

0: vyliec iba sám.
1: A ako? Nedokážem rukami hnúť pre samé pichliače. Robte niečo. Chytro, prosím vás.
0: Sám ste žiadali od môjho tatuška košelu.
1: To bol žart. To som len tak.
2: Idú sem drámy. Zle je s nami.
1: Nedám vás odvliecť. Len ma zbavte tej prekliatej košele.
0: To je dobre. Len ešte musíte doznať pravdu, prečo ste tatuška chceli vziať do väzenia a prečo sa vám košela nepáčila. Veď bola jemná a krásna.
1: Všetko doznám. Všetko. Deda, starého som chcel vziať do väzenia, lebo tam sedí jeden mlynár, čo by dobre zaplatil, keby som na miesto neho postrčil niekoho iného. A o košeli som vravel zle iba pred, že som ťa chcel pojať so sebou, aby si mi tkala také pekné plátno. Košela bola krásna, mekká a bez chyby.
3: Aká slasť. Už to prestalo. Už ju môžem vyzliecť. Naďte, berte si ju. Nechcem to pľuhavstvo ani vidieť. A teraz mi povedzte, čo sú to za čary. A viac ma tu neuvidíte.
0: Nijaké čary. Košeľa je utkaná z vlákien bodliaka, pretože sme konope ani ľan nemali. A toto, čo sa stalo vám, by sa iste stalo aj inému, kto by v tej košeli klamal.
3: A to znamená, že len vtedy, keď ju má oblečenú, to nie je zlá vec.
4: Dajte ju sem. Beriem ju.
5: Ale veď si povedal...
4: Už aj mi ju podaj, inak ju prídeš kolenačky ponúkať.
5: Chytro ti otrnulo. Ha, ber si ju. Z toho už len zbohatneš.
4: A veru zbohatnem, starý. A ešte ako zbohatnem. A potom si prídem aj po tvoju dievku, lebo budem takých košiel potrebovať viac.
5: Tak sme ani nezvíťazili. Konvopka moja. A teraz, aby sme trpli, že raz ozaj príde po teba.
0: Nemala som mu vyjaviť pravdu. Alebo som ju mala vyjaviť, kým mal košeľu oblečenú.
5: A čo by sa bolo stalo? Je v tom rozdiel?
0: Keby som bola prezradila, z čoho je košeľa utkaná, kým ju mal ešte na sebe, nikdy by ju už nebol vyzliekol. Naveky by ho pichala ako zlé svedomie.
5: Netráp sa, dcérka. Každé zlo sa potrestá samo.
0: Kto vie, tatuško? Ale ja nebudem mať pokoja.

Vykroč reskejšie, ty chromá kotrha. No hýjo, mám na ponáhu. Či nevieš, aké som mal dnes šťastie? O takom sa mi ani nesníval. O malých grošoch som rozhutoval a tu mi padne do rúk celé bohatstvo. Však sú len na svete ľudia nevedomci. Držia v hrsti takú vzácnosť a nevedia ju využiť. Veď v tú chvíľu mohli zapýtať čokoľvek. A bol by som im vyhovel. A oni nič. Ale ja to rozkrútim. Využijem košielku. A najlepšie by bolo začať u samého kráľa. Ten by mi dal veľký majetok. Na čo sa trocháriť? Budem žiadať hneď celé kráľovstvo. A dostanem ho. Veru ho dostanem. Ale začnem im.

0: Všetkým ľuďom poddaným na známosť sa dáva, že sa dnešného dňa dostavil do obce vyberač dežmi a nariaduje, aby každý odovzdal rovnú štvrtinu z úrody i dobytka. To by sa
1: zase nedávno brali.
2: Akože to? Veď sme na tento rok už odovzdali.
3: Sám kráľ! Sám kráľ, tak rozkázal.
4: Čo sa to robí? Ani pre deti nám nezostane.
1: Vraj štvrtinu, veď to nikdy nebolo.
2: Ľudia, nič nedávajte. To je dáke klamstvo. Pôjdem do kráľovského mesta a prezviem sa, či je to naozaj tak.
5: Hej! Hej! Ty tam! Čo sa tak rozdrapuješ, poď sem. No ty. Mladý v tej roztrhanej košeli.
2: Ak sa ti nepáči moja košeľa, podaruj mi lepšiu.
5: Veď to práve chcem. Viem, že ste v lani museli odovzdať viac plátna, keď nebolo žita, pamätám sa. No nás, hoď tú handru. A obleť si túto pánsku košeľu.
2: Ale... A to už za čo? Krásna košeľa.
4: Hej, Samko, môžeš sa mne aj oženiť.
1: Ber sa ho, berke dávajú.
2: No tak daj. Aspoň nepôjdem do mesta ako opršaná jabloň.
5: No vidíš, ako ti sluší? Hneď je z teba iný chlap. No a teraz po dobrom. Ako ja tebe, tak ty mne. Nože mi povedz popravde, koľko máte ešte doma žita? Koľko prasiec?
2: Menej, pán Vôj, ako by sme potrebovali na živobytie.
5: Na to nie som zvedavý. Vrav, koľko vriec? No.
2: Vrecko raže a zamericu žita.
5: Zamericu žita.
2: Jaj! Čože sa to v tej košeli robí? Ani čo by v nej ožívalo tisíc šidiel. Jaj! Ľudia, pomáhajte! Nevidíte, čo sa so mnou robí?
4: Pozrite, vedie sa mi podliak. A aké pichliačiska.
1: Stiahnite si ho tú košeľu.
2: Pomáhajte,
4: ľudia! Ľudia, poďte! No,
2: nedá sa!
5: Ja vidíš! Vidíš? Teraz si sa chytil do vlastného klamstva. Nechajte ľudia. Iba ja viem, ako ho oslobodiť. A toto sa stane každému, kto by mňa chcel oklamať. A teraz bežte a noste všetko, ako som rozkázal.
1: Toto sú dávke čary, ľudia. Poďme!
5: Nosiť! Vidíš? Vidíš, ako poslúchajú?
2: Vidím.
5: Takže ti už netreba chodiť do mesta.
2: Čo žiadaš, aby si ma vyslobodil z tejto pichľaviny?
5: Nie. Hneď sa s tebou vysporiada. Len si ešte trochu potrp. Hrdý mládenec, vyroň slzičku. No prosím.
2: Poprosím.
5: Iba ja viem, ako na to. A musí sa mi každý podrobiť. I sám kráľ. Tak čo? Už si skrotol?

0: Konvopka moja, kde si bola tak dlho? A koho to k nám vedieš? Vari nie dákeho zbojníckého kapitána, keď má takú karabínu.
1: Skoro, otec, skoro. Dobrý deň vám.
2: Dobrý deň.
1: A k tomu zbojničeniu mi veľa nechýba.
2: Nože mi to dá ako po poriadku, povedz. Zlé chýry z dedín sa trúsia až sem.
3: Tatuško, tak som sa bála, že košeľa donesie ľudí do nešťastia. Už sa aj tak stalo.
1: Veru tak. Obral nás o všetko, čo sme mali. Šťastie, že prišla konvopka a povedala, aby si ľudia za nič tú košelu neobliekli. Ak im ju nanúti, aby v nej slovka neprevraveli. Potom sa vyberať zrazu stratil. Darmo na ňo striehneme po cestách i necestách.
3: Tatuško, ja ho musím nájsť. Musím tú košeľu od neho dostať.
2: Dieťa moje, taký človek nemá ani srdce, ani cit. Keď mu prídeš do rúk, viac sa nevyslobodíš.
1: Ja i moji kamaráti pôjdeme s ňou. Nedáme jej ublížiť.
2: Keď je tak, nuž choďte a napravte, čo sa samé napraviť nechce.

0: Vidí sa mi, že kráľovská jasnosť vôbec nepočúva.
1: Pozri sa, radca môj, aká prekrásna je tá záhrada. Tu by človek mal rozmýšľať o inom a nie o vladárskych povinnostiach.
0: Môžem prestať, ak si to jasnosť želá.
1: Nie, nie, nie. Len pokračujme. Tak ty si myslíš, že by som tých ľudí mal prijať?
0: Čakajú už 10 dní. A nie sú to len ľudia z dedín, ale aj kupci a hradní páni, obratí do poslednej zlatky.
1: Lenže, ako im už teraz pomôžem, keď vravíš, že sa ten klamár stratil? Ešte si to rozmyslím. Čo máme ďalej?
0: Do mesta prišiel neznámy veľmož a chcel by sa ti pokloniť. Musí byť veľmi bohatý. Poslal veľa vzácnych darov. Medzi nimi aj jednu celkom obyčajnú košelu. Síce jemnú, ale bez čipky a bez ozdoby.
1: Košelu? Kráľovi košelu?
0: Sám som ju prijímal a tiež som sa čudoval. Ale on si na nej najviac zakladal. Vraj ju oceníš až potom, keď si ju oblečieš, pretože také pocity, ako budeš mať v nej, si vraj ešte nepoznal. No, iný kraj, iný mrav. Vravel, že je zďaleka.
1: Znie to veľmi tajomne. Pripravte mi ju zajtra na oblečenie. Postojme. Pozri, radca môj, aká zvláštna neznáma rastlina, čo nie tu medzi muškátmi. Aká výška. Privoňaj. Ha? Privoňaj. Nie je to zaujímavá vôňa? Čo je to?
0: Ak sa nemýlim, tak by to mala byť celkom obyčajná konopa. Ale kde by sa tá vzala v kráľovskej záhrade? Včera tu predsa nebola. A cez noc nemohla narásť do takej veľkosti.
1: Máš pravdu. Naozaj tu nebola. Presne sa pamätám, že som sa díval na tieto muškáty. Zavolaj záhradníka. Možno zasadil niečo nové, cudzokrajné. A ja som zvedavý, čo to je.
0: Ako rozkážeš, veličenstvo.
2: Pán kráľ, obráť sa a nevykríkni. A ničomu sa nečuduj. Hrozí ti veľké nebezpečenstvo. A ja ti chcem pomôcť.
1: Krásna deva. Ako si sa tu odrazu objavila? A prečo stojíš v hline, uprostred hriadky?
2: Neprerušuj ma, máme málo času, ale počúvaj pozorne. Neobliekaj si tú košelu, čo si dostal darom. Vymysli si niečo, aby si ju musel obliecť ten, čo ti ju doniesol. Ale nesmie ju spoznať. A potom príjmi ľudí, čo prišli so sťažnosťou na vyberača a toho neznámeho veľmuža vezmi so sebou. Veľa sa dozvieš a skôr uveríš, ako keby som ti to sama rozpovedala. Len maj trpezlivosť. A konopy sa do večera nedotýkajte. Zajtra tu už nebude.
1: Bola to pravda? Či sa mi to iba marilo? Rastlina stojí ako predtým. Záhradník!
0: Záhradník príde hneď, veličenstvo. Už bežali po ňoho. Prečo si tak pretieraš oči? Iste ťa dráždi vôňa tej konopy. Môžem ju sám vytrhnúť.
1: Nie! Nie, nie. A rozkážaj záhradníkovi, aby sa konopy nikto nedotkol. Ešte dnes sa prídem na ňu pozrieť.
0: Ako rozkážeš?
1: Radca, rozhodol som sa, že zajtra príjmem toho neznámeho veľmoža i ľudí, čo čakajú.
0: Ako rozkážeš?
1: A ešte niečo. Košeľu, čo si spomínal, daj zaraz bohato vyzdobiť čipkami a zlatými výšivkami a sám ju dones. Aby ju komorníci nevymenili...

0: Som šťastný, veličenstvo, že ste ma prijali o samote. Veľmi mi to vyhovuje, pretože nie som oboznámený so zvykmi vášho dvora. Prichádzam z ďalekej krajiny. A zastavil som sa iba preto, aby som sa vám poklonil a zložil dary. Je medzi nimi jedna vzácna vec. Košeľa, ktorá...
1: Už som počul. A dnes poznám jej zvláštnosti.
0: Som nesmierne poctený, že ste si ju hneď obliekli.
1: Prijal som vás preto takto bez svedkov, vážený veľmuž, že vás tiež chcem obdarovať košeľou.
0: Áno.
1: U nás totiž nie je zvykom, aby kráľ dával darom košele. Preto bude lepšie, keď si ju oblečiete hneď tu. Vyhneme sa tým rôznym rečiam a domnienkam. Upozorním vás, že sa nikdy nepriznám, že som vás obdaroval košeľou. A preto aj vy o tom prosím pomlčte.
0: Je to pre mňa veľká česť. Toľko čipiek a toľko zlata. Škoda by ju bolo schovávať pod kabátec.
1: Môžete ostať bez kabáca, ak je u vás taký zvyk. Ja si ho musím nechať, lebo sa mám o chvíľu ukázať ľuďom na nádvorí. Budete ma sprevádzať.
0: Veličenstvo, ja by som
1: radšej... Je to moja vôľa.
0: Tak sa prirodzene podrobím. A ako sa cítite v košeli, ktorú som vám poslal?
1: Výborne. Výborne. Je naozaj pohodlná. A teraz ma už musia pripraviť a hneď potom zídeme na nádvorie. Prosím, počkajte ma tu.
0: Že by ani raz neklamal. Škoda. Mohli sme to mať už za sebou. A na nádvorí som sa už mohol ukázať ako kráľ. No, veď sa on chytí.

0: Prichádza kráľ!
1: Pozrite, nie je to náhodou vyberač?
2: Vyzerá, že je to on. Prichádza s kráľom.
0: Ticho! Slovo má kráľ.
3: Nech predstúpi jeden a vypovie sťažnosti za všetkých. Tak, kto bude hovoriť?
4: Ja budem hovoriť, pán kráľ. Pretože sa všetci zľakli, keď vidia po tvojom boku toho, na ktorého prišli s ponocou.
3: Myslíš tohto cudzieho veľmoža?
4: To nie je veľmož, pán kráľ. A to bož nie cudzí. Je to vyberač daní.
5: Veličenstvo, radi počúvate táraniny kadejakých zbojníkov. Ak povie nie, pobúri ľudí. Ak povie áno, obrastie bodliakom.
3: Ak ide o pravdu, treba ju vypočuť.
5: Veličenstvo, vyznajte tu pred všetkými, že ste mi dnes darovali túto košeľu.
3: Nejakú košeľu som vám nedal.
5: A vyhral som.
3: Čo ste vyhrali?
5: Necítite nič? Veličenstvo?
3: Nie. Mládenec, pokračuj.
4: Ako pokračovať, keď sa tu pravda stále zamotáva? Sám sa spýtajte, pán kráľ, tamtoho vedľa seba, či je alebo nie je vyberačom daní. Potom budem pokračovať.
3: Nože veľmož, je na čase vysvetliť, čo žiadajú.
6: Čo sa robí? Prečo košeľa stratila svoju silu?
5: Nemusíte sa namáhať, veličenstvo, hneď odpoviem tomu mládencovi, ale najprv žiadam, aby sem prišlo tamto dievča, čo stojí za ním.
3: Neviem prečo, ale nech sa páči. Dievčina, pristúp bližšie.
7: Ďakujem za poctenie, pán kráľ. A chcela by som povedať...
5: Teraz mlč. Slovo mám ja. Sem si staň. Dozadu. A obráť sa ku kráľovi chrbtom. Takto.
8: Jasnosť, čo si ten človek dovoluje.
3: Len ho nechajte.
5: Chcem vám položiť ešte jednu otázku, veličenstvo.
3: Ako viem, mali ste odpovedať a nie sa spýtovať.
5: Len jednu otázočku a zaraz bude všetko ukončené. Je to pravda, pán kráľ, že ste sa nikdy nenaučili poriadne čítať?
8: Takáto nehoráznosť, no to je už priveľa.
3: Buďte trpezliví, pán radca, buďte trpezliví. Nie je to pravda. Bol som vždy vynikajúcim žiakom.
5: Ale veď ja to viem od vášho učiteľa. Teraz otvorene klamete. A košeľa vás nepichá?
8: Stráže!
3: Áno, nech sa stráže pripravia. Nuž, pán veľmož z ďalekej krajiny, odpovedzte teraz konečne na moju otázku. Ty si ten hľadaný vyberač? Okrádaš ľudí? A kráľovskej pokladnice?
5: Nie som. A tisíckrát nie. Prišiel som zďaleka. A v dobrom. Do čoho ma to zaháňate? Týchto ľudí nepoznám. Jaj! Pichár! Jaj, pichár! Rakujte, jaj!
8: Usmečil sa!
3: Takáto je teda košeľa, ktorou si ma chcel obdariť.
5: Milosť, ja, to všetko ona, tá dievka, ona utkala tú košeľu, nech sa zodpovede, ja.
3: Dievčina, nože pristúp a povedz, aká je to košeľa.
5: A z čoho? No priznaj, z čoho, ja?
7: Pán kráľ, tento zlý človek žiadal od starca, ktorý mal pred kolibou jedinú konvobku, ako dež mu z tej konvobky novú košeľu. Inak ho vraj uvrhne do temnice. Ani tá zem sa nemohla dívať na toľkú neprávosť. A vdýchla do konvobky ľudský život. Áno, to som ja. A moje meno je konvobka. Chcela som starčeka zachrániť, Stal sa mojím otcom. Lenže košelu nebolo z čoho utkať. Na blízku rástli iba veľké bodliaky. Utkala som plátno z ich vlákien. Nie ja, ale krivdy dali bodliakom tú silu, že ožíva pri každom klamstve. Lenže vyberač, keď to spoznal, hneď vymyslel ďalšiu podlosť. Prezradila som mu, že košela je z bodliaka, ale nestačila som mu povedať, že ak by tú košelu mal práve niekto oblečenú, ako teraz on, po takomto prezradení sa jej viac nezbaví.
9: Má čo chcel?
7: Sám si ma nútil, aby som to povedala.
4: Vysoko rúbal. Kráľovstvo chcel, sám mi to povedal.
8: Stráže čakajú, veličenstvo.
5: Netreba. Nechajte ho odísť. Svoje väzenie nesie so sebou. Ustúpte. A ty, chod. A tebe, konôbka, by som sa chcel odmeniť za službu, čo si mi preukázala. Urobím ťa dvornou dámou. Môžeš žiť na zámku v blahobite.
7: Ďakujem, pán kráľ. Ale konopa je zvyknutá na dedinskú chalupu. A navyše ma čaká tatuško a tuto samko. S ním pôjdem.

A tak sa z nádvoria rozchádzali ľudia veselí. Zbavili sa nenásytného vyberača, ktorého na ceste svetom zjedal pichľavý trest i ľudské opovrhnutie. A tak sa vláčil poza humná a v jeho šľapajách rástol bodliak.

0: Skončila sa rozprávková hra Konvopka, ktorú pre rozhlas napísala Elena Čepčeková. Účinkovali Julius Pántik, Táňa Hrivnáková, Gustáv Valach, Vladimír Durdík mladší, Štefan Figura, Leopold Haverl, Ivan Krivosudský, Gustáv Legeň, Darina Vašíčková a Zdena Grúberová. Dramaturgia Emília Drugová, zvuková a hudobná spolupráca Zuzana Kubíková a Miroslav Nemec, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Na javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.
4: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
5: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
4: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. Dnes o 13:00 v Rádiu Devín.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, s rokom 1956 sa viažu predovšetkým tri významné udalosti v komunistickom bloku. Tou prvou bol prejav Nikitu Chruščova na 20. zjazde sovietských komunistov vo februári a jeho tvrdá kritika nielen kultu osobnosti Jozefa Stalina, ale aj dovtedajších zverstiev sovietského režimu. Tou druhou bolo krvavo potlačené júnové povstanie robotníkov proti režimu v poľskej Poznani. A tou treťou bolo októbrové protikomunistické povstanie v Maďarsku, mimoriadne brutálne zlikvidované tentoraz s pomocou sovietskej armády.
2: Vo vtedajšom Československu komunisti veľmi opatrne diskutovali o Chruščovovom prejave. Bežná verejnosť o tomto zvrhnutí Stalina z nebotičného piedestálu nevedela takmer nič. Istým prielomom bol dlho odkladaný druhý zjazd spisovateľov, kde aj mnohí básnici či spisovatelia a aj predvojnoví komunisti sa takisto pridali ku kritike stalinistických metód a žiadali predovšetkým slobodu tvorby a rehabilitácie politicky perzekovaných kolegov.
1: Veľké dejiny sa však skladajú aj z relatívne malých udalostí. Dnešnou témou rozhlasovej historickej revy dejiny.sk bude preto opomínaný svojrázny protest československých študentov v máji 1956. Najprv 12. mája centrom Bratislavy prešiel karnevalový pochod, ktorý alegoricky parodoval situáciu v školstve. O týždeň na to sa pridali študenti aj v Prahe a počas mája lesu požadovali, okrem iného, zásadnú reformu výuky spoločenskovedných predmetov.
2: Sprievodcami po tejto téme budú Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie slovenskí študenti v roku 1956. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Ako sme už spomenuli v úvode, rok 1956 priniesol tri významné udalosti. Jednu v Sovietskom zväze, druhú v Poľsku a tretiu v Maďarsku. Skúsme si najprv pomenovať tento politický kontext, aby sme prešli do situácie v Československu, kde 50. roky tiež neboli jednoduché a ľahké pre mnohých.
3: Pán Kinčok.
4: V prvom rade treba povedať, že ten rok 56 alebo ten prejav nepadol z neba. Tam musíme, bol istý vývoj od roku 1953, hlavne od smrti Stalina. Bol tam potom mocenský zápas, prebehol v Sovietskom zväze, ktorý nakoniec vyhral Chruščov. Od toho roku 1953 sa začalo odbúrovať čiastočne ten systém, ktorý vybudoval Stalin. Paradoxne z tých prvotných odbúravačov, alebo ten, ktorý sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, bol Beria. Jeden z ľudí, ktorý bol najzodpovednejší za tie Stalinové zločiny, ale samozrejme v tom mocenskom boji bol porazený a bolo zvolené tzv. Kolektívne vedenie. To fungovalo aj v Československu. Z tohto boja vyšiel víťazne teda Chruščov a tam sa to začalo prejaviť toho roku 1953 už. Teda Beria z jeho iniciatívy bola amnestia vyhlásená, bolo prepustených 1 000 000 politických väzňov z Gulagu. To postupne potom prebral aj Chruščov. Skrátka išlo o to s takýmto spôsobom poukázať na tie Stalinové zločiny, tým sa snažili to, aby odvratili od seba pozornosť aj Beria, aby prebrali iniciatívu aj Beria, aj Chruščov. Veľmi dôležité o tom prejave sa uvažovalo niekoľko mesiacov pred tým zjazdom, už koncom roku 1955. Bola založená komisia, ktorá tento prejav urobila a nakoniec sa rozhodlo o tom, že ho prečíta Chruščov. A samozrejme bol to šok, pretože on tam pomenoval základné veci, hovoril o tom, aký mal Leninov názor na Stalina. Boli tam veci vražda Kirova a ďalej takéto veci, ale mnoho vecí tam nezaznelo. Napríklad nezaznelo tam nič o kolektivizácii, nezaznelo tam nič o ukrajinskom hladomore. A nezaznelo tam nič o pakte Ribbentrop-Molotov. Vieme, Molotov bol ešte tedy súčasťou vedenia. Napriek tomu mal tento tajný prejav veľký dopad aj na Sovietsky zväz a nakoniec aj na jeho satelity. Na tomto zjazde, na tom 20. zjazde boli prítomná aj československá delegácia na čele s Antonínom Novotným, ktorý sa zúčastnil. Predposledný deň tohto zjazdu bol prerušený zjazd výnimočne a prezentoval sa tento tajný referát a potom sa prezentoval, alebo Chruščov oboznámil o jeho obsahu aj jednotlivých členov tých delegácií, tých vedúcich, kde bol aj Novotný. A Novotný samozrejme potom prišiel do Československa, sa vrátil a začala sa v podstate vnútrostranická diskusia, ktorá v podstate trvala od začiatku marca až do toho začiatku maja, ktorá samozrejme mala rôzne etapy.
0: tu išlo skôr o celkové nejakú reformu komunistického modelu vládnutia. Hoci to inštitucionálne usporiadanie režimu zostalo viac menej rovnaké, také isté, ale ako tu pán kolega správne podotkol, išlo o to zavedenie nejakého kolektívneho vedenia, ale o to v podstate, aby ten strach, ktorý vlastne fungoval medzi komunistickými aparatníkmi, medzi tou tzv. Komunistickou nomenklatúrou, aby sa toto odbúralo, aby sa neopakovali stalinské represie, ktoré boli už od 30. rokov, smerovali predovšetkým proti samotnej mocenskej báze režimu, čiže voči komunistickým funkcionárom. Chruščov v tom referáte predovšetkým, čo bolo najpodstatnejšie, on spomínal v podstate iba komunistické obete stalinských čistiek. Vôbec sa nedotkol nekomunistických obetí. Hej. Na druhej strane, keď sa začala formovať nejaká taká nová nepísaná spoločenská zmluva vo vnútri stalinských, teda komunistických elít, to sa nutne muselo reflektovať nejako aj v spoločnosti, v prístupe vlastne k vládnutiu. Už v tom 53. roku sa začali prvé také väčšie nepokoje, napríklad v Československu, vo východnom Nemecku, keď proti komunistickému režimu povstali robotníci. Či už to bolo tie nepokoje ohľadom menovej reformy, ale vo východnom Nemecku to bolo v podstate tiež robotnícke povstanie, ktoré bolo najprv v Berlíne, ale rozšírilo sa prakticky po celej krajine. Čiže prichádza vlastne k prvým takým zmenám. Najprv moc na to reagovala samozrejme represiami, potom prichádza k istému uvoľneniu, aj k uvoľneniu takých veľmi tvrdých protirobotníckych zákonov a na istý čas prichádza aj k oslabeniu, spomaleniu tempa kolektivizácie a v niektorých krajinách išlo skutočne len o nejaké takéto ekonomické zmeny. To bolo Československo, Poľsko a východné Nemecko, ale napríklad Československo, Maďarsko, ale napríklad v Poľsku prichádzalo aj k istej politickej liberalizácii a to bol tiež veľmi dôležitý moment a práve potom v tom 56. roku aj po poznanskom povstaní, ale ešte viac v októbri 1956 prichádza naozaj k zásadnej zmene modelu komunistického vládnutia práve v Poľsku, keď sa Poľsko na dlhý čas stalo takou najliberálnejšou krajinou sovietského bloku a napriek istým momentom, napríklad teda roku 1968 a 1970, si Poľsko v podstate toto postavenie v sovietskom bloku udržalo ako postavenie toho najveselšieho baráku v lágri, ako by sa to dalo nazývať.
2: To bolo to Gomulkové Poľsko.
0: Gomulkovo, ale potom neskôr aj vlastne Gierkovské a napriek vojnovému stavu vlastne aj Poľsko-Jaruzelského už od toho roku 1983-84 sa začalo veľmi prudko liberalizovať o mnoho viac ako vtedajšie napríklad Československo.
2: Pán Kinžek spomenul, že Stalin páchal tie zverstvá na svojich občanov a Hruščov nespomenul nekomunistov, ktorí boli prenasledovaní. Zrkadilo sa to vlastne aj v Československu. Najprv boli predmetom tých postupných rehabilitácií alebo zmierňovania trestov zase len tí komunisti. Samozrejme. Okrem tých samozrejme, ktorí už boli popravení.
4: Áno, o tomto môžeme hovoriť, že toto sa nedialo až do roku 1989. Dobre, možno roku 1962-63, keď bola Kolderová komisia, tak sa tam prvotné úvahy boli o niektorých procesoch otvárať rehabilitácia niektorých procesov, čo boli s nekomunistami, ale to sa skrátka zaseklo a išlo sa len po tej línii tých bývalých komunistov.
2: Aká bola situácia medzi mladými ľuďmi vtedy, v 50. rokoch, teda potom 55. 56. roku? Predsa už len prišli na vysoké školy ľudia, ktorí už troška mali možno že aj iné názory ako tie socialistické, komunistické.
0: Samozrejme, v prvom rade sa treba vrátiť do nástupu komunistického režimu. Vysoké školy boli predmetom brutálnych čistiek, nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale aj samotní študenti. Študenti s tým tzv. Nesprávnym triednym pôvodom, alebo študenti, ktorí sa angažovali na nesprávnej v úvodzovkách strane, to znamená nesúhlasili s komunistickou stranou, boli zo škôl odstraňovaní. Tak mali veľký problém samozrejme dostať sa ľudia takto označený vôbec na štúdium, čiže vo všeobecnosti tá atmosféra medzi študentmi nebola nejaká antikomunistická, pretože takí vyslovene ľudia z tých rodín postihnutých režimom ani veľmi nemali šancu sa na školy dostať, alebo až potom, keď napríklad pôsobili ako robotníci, A až teda už v tom roku 1956 sa to začalo trošku meniť. Komunistická strana v podstate od schválenia tej tzv. Generálnej línie budovania socializmu, čiže od roku 1948-49 sa rozhodla, že si bude budovať vlastnú inteligenciu. Teda akým spôsobom sa to mohlo diať? Buď teda tým, že prevzali časť tej tzv. Starej inteligencie, voči ktorej ale väčšine prípadov nemali dôveru, alebo si vychovať inteligenciu vlastnú. Lenže kým sa vychová takýto nejaký aj administratívny aparát alebo intelektuáli, to trvá niekoľko rokov. To nie je možné urobiť zo dňa na deň. Takže ten krok, ktorý nasledoval vlastne bezprostredne po uchopení moci a tých prvých rokoch komunistického režimu, bolo priame vyzdvihovanie ľudí, členov komunistickej strany, režimu lojálnych robotníkov najčastejšie, bez ohľadu na kvalifikáciu na vedúce pozície. A takisto takíto ľudia, ktorí častokrát nemali ani maturitu, treba si uvedomiť, že naozaj v tom čase sa k maturite dostalo len veľmi malý počet mladých ľudí, tak oni absolvovali tzv. Robotnícke prípravky, prípravné kurzy, kde takým nejakým skráteným tempom a častokrát aj s takou nižšou kvalitou, ale absolvovali niečo, čo by sa dalo nazvať maturita, príprava na vysokoškolské štúdium. A práve takíto ľudia boli na vysokých školách privilegovaní. Postupne, ale už práve v tých rokoch po Stalinovej smrti sa ukazovalo, že možnosti získavať vlastne tieto nové vedúce kádre, ako sa to označovalo, sú vyčerpané a častokrát práve tí prípravkári len skôr robili zlé meno komunistickej strane, než to dobre. Takže postupne už prichádzali ľudia, ktorí nemali vyslovene takýto pôvod. Ale tí prípravkári boli naozaj častokrát zdrojom mnohých konfliktov na vysokých školách, konfliktov s učiteľmi, ale aj konfliktov s ostatnými študentmi a veľmi často sa teda nemali nejaký väčší rešpekt. Samozrejme, po počiatočnom revolučnom nadšení sa ukazovali aj limity také nejakej ideologickej mobilizácie a už tá oficiálna ideológia prestávala byť tým nejakým živým organizmom, v rámci ktorého sa mohli rozvíjať nejaké nové myšlienky a samozrejme tí študenti to videli to možno ako medzi prvými. Takže prichádzalo už k takej, povedal by som, nejakej politickej stagnácii. Niečo, čo sme videli na konci teda v 70. a osobitne v 80. rokoch, že v podstate tú ideológiu už veľmi mnoho ľudí nebralo vážne a podobne aj napríklad mládežnická organizácia, ten monopolný Československý zväz mládeže, predchodca SZM, prestal prakticky fungovať, na školách bol prakticky umrtvený.
1: Ja by som sa predsa vrátil ešte, kým sa budeme venovať vysokoškolákom, vrátil by som sa ku komunistickej strane a ku dospelým intelektuálom. Takto by som to povedal ako pracovne, pretože ako sa diskutovalo v Sovietskom zväze o období stalinizmu, prebehla istá diskusia aj v Československu o tom, čo znamenal kult osobnosti v československých pomeroch. A ďalšia vec, už sme tu aj spomínali v úvodnom slove, druhý zjazd československých spisovateľov. To boli dôležité, ako by som povedal, také dva dôležité diskurzy, ktoré hovorili o tom, kde sa Československo, alebo kam sa Československo dostalo v polovici 50. rokov a nehovorím, že ako z toho von, ale čo s tým.
4: Tak ono to už zaznelo vo vašej prvej otázke, my sa nejak k tomu nedostali. Ako prebiehala teda tá diskusia v rámci tej komunistickej strany u nás potom od toho začiatku marca? Ona mala také viaceré fázy. Tá prvá fáza bola hneď do 2. marca, 3. marca. Samozrejme, táto diskusia, samozrejme to bolo ešte vtedy, lebo tá časť československej delegácie prvá sa vrátila bez toho, Široký a ďalší, ktorí boli v delegácii, sa vrátila bez toho, aby vôbec vedela o nejakom tajnom Chruščovom prejave. No a začala pripravovať podklady na túto diskusiu a prerokovanie výsledkov toho sovietského zjazdu v domácich podmienkach. A tak vyzerala samozrejme aj tá prvá časť diskusie. Aj tí školitelia, alebo ak by si to povedal, ktorí išli teda, ktorí boli vyslaní komunistickou stranou do tých nižších zložiek, nevedeli o tejto kritike. Ale napriek tomu, keď si pozriete, otvoríte si z tohto obdieva Rudé právo pravdu, tak si všimnete, že a venovala obrovskú pozornosť tomuto zjazdu a veľmi dobre sa už aj z tých uverejnených vecí dá vyčítať, že na koho bola tá kritika smerovaná. To, kritika toho kultu osobnosti. A to sa pekne prejavilo už aj v týchto prvotných diskusiách, keď títo ľudia týchto inštruktorov vysmiali o tom, keď hovorí, že nie, to, táto kritika nebola na Stalina a vysmiali, ale to na nehovorte, my vieme, že ako to je krátka. A nevedeli, neboli dostatočne inštruovaní a nevedeli odpovedať na tieto otázky, že ako je to teda možné, bo to vyvolalo aj v tých nižších štruktúrach šok, že ešte pred 3 rokmi sa tu velebil, bol to kult osobnosti a zrazu je Stalin, že z toho bieleho je zrazu čierne.
3: Ono to bol problém v roku 1981 na vysokej škole hovoriť o kulte osobnosti, to zase si povedzme.
4: Áno, vidíte, mal to rôzne fázy aj potom.
0: To bolo navyše teda jedna časť, ale veľká časť komunistov na začiatku reagovala dokonca až s pobúrením, lebo naozaj ten kult Stalina bol osobitne v prostredí komunistov veľmi silný. Stalin mal tú neotrasiteľnú autoritu víťaza nad fašizmom a napokon tá Československá komunistická strana bola stranou stalinského typu, stalinistická prakticky už od roku 1929. Čiže ten kult Stalina tam neprišiel tým rokom 1948 alebo 1945. Takže to boli také tie prvé reakcie. Ďalšie reakcie boli vyvolané ale aj tým, že napokon informácie o tom, čo sa udialo v Moskve, neprichádzali priamo. V podstate tie prvé obežníky a nakoniec aj tie prvé články, ktoré sa objavili ako oficiálne články Pravdy a Rudého práva, to neprinášali celý ten referát. To prinášali v podstate len výťah z toho referátu, ale napríklad fakty z toho referátu sa šírili iným spôsobom. Či už cez zahraničné rozhlasové stanice, Slobodná Európa, Hlas Ameriky a podobne. Napriek rušeniu bolo možné ich počúvať a najmä pokiaľ ľudia napríklad na Slovensku boli schopní počúvať treba z vysielania v maďarčine, v nemčine alebo v polštine. Takže navyše napríklad v Poľsku sa podľa legend rozšíril ten referát tak, že vlastne nechal ho istý ideologický tajomník Moravský vytlačiť cyklostylovo a rozšíriť medzi stranickými funkcionármi. A následne sa v podstate predával prakticky, tie obťahy predávali na čiernom trhu. A takto sa dostal aj ten referát medzi západných novinárov a boli tam aj delegácie západných komunistických strán a na západe predsa len sa o tom diskutovalo, čiže či už to boli talianskí komunisti, nakoniec americkí komunisti, ktorí v podstate o tomto informovali, čo sa udialo a samozrejme aj takto cez potom tieto zahraničné západné rozhlasové stanice sa informácia o tom, o čom sa hovorilo v Moskve, dostávala ďalej.

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech.

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chudí čas.

ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas, tak vonia čas.

0: Teraz vieš asi čas, ako vonia, ako chutia tiež, ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá. Ten deň spoznáš ty sama.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v máji 1956, jeho príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
2: Skúmme si teda do tohto obdobia zaradiť taký pojem, ktorý sa nazýva pyžamová revolúcia. Pretože pyžamová revolúcia predchádzala tým udalostiam, ktoré sa udiali v máji 1956. O čo tam vlastne išlo? To bola reakcia bratislavských slovenských vysokoškolákov na isté konkrétne prejavy politického režimu. Spomeniem minister obrany Alexia Čepičku. O čo tam vlastne išlo?
3: Bolo to prvé kritické vystúpenie študentov, ktoré ešte teda predchádzalo tým udalostiam, stalo sa 17. januára 1956. Nebolo to však politického charakteru, išlo v prvom rade o problémy vysokoškolákov a vysokoškolského života, študijného života. A tým hlavným, ako ste spomenuli, bolo teda, myslím, že to bol tajný rozkaz Alexia Čepičku o tom, že sa rušia vojenské katedry na školách, na vysokých školách, ktoré existovali. Ďalej sa menila dĺžka absolventskej vojenskej služby, teda miesto 2 mesiacov po absolvovaní štúdia išiel muž teda na

0: mesiac dnešné. Vtedy, neviem, tu bolo, myslím, že už vtedy bolo Leninovo námestie.
1: Ten bol čisto chlapčenský internát.
2: Čisto chlapčenský internát.
1: Vtedy neexistovali koedukačné internáty.
2: Pyžamovú, teda prílastok dostal Pyžamový tento protest kvôli tomu, alebo Pyžamová revolúcia, že teda odhrala sa v večerných hodinách, keď sa už tí študenti pripravovali, práve na druhý deň mali mať vojenskú prípravu a pripravovali si oblečenie vojenské, pripravovali si samozrejme Kanady. A prišla teda od iných študentov z iných fakult, prišla informácia o tom ústna, že takýto rozkaz tajný bol prijatý a takýmto spôsobom sa im komplikuje ich nasledujúce pôsobenie aj po štúdiu a vznikol teda spontánny protest na chodbách tohto internátu, kde teda títo študenti protestovali proti tomuto tajnému rozkazu v podstate.
0: Možno, že treba vysvetliť, čo to boli vojenské katedry, lebo myslím, že už mladé generácii to absolútne nič nehovorí. My sme to absolvovali, myslím, že my dvaja sme to zhruba absolvovali. Neviem, Juraj, ty si to tiež absolvoval?
1: Nie, ja som to už nestihol.
3: Keď sa prišli oveľa, to poviem rovno.
1: Tak to v podstate študenti.
3: To konfrontácia s niektorými dôstojníkmi Československej armády, to je nezabudnutelná záležitosť. Áno.
1: V podstate vojenská príprava bola integrálnou súčasťou vzdelávania vysokoškolského štúdia a teda muži, chlapci ju mali v podstate povinnú a raz do týždňa vojenský výcvik, jeden deň a potom vlastne vďaka tomu mohli mať kratšiu vojenskú službu po skončení vysokej školy. Takže vojenská katedra bola vlastne súčasťou všetkých vysokých škôl. Tento model vysokoškolskej vojenskej služby bol relatívne atraktívny, nakoniec však v tom čase už v takom veku mnoho týchto mladých ľudí už si zakladali rodiny, mali napríklad dohodnuté pracovné miesta a podobne. Hej. Takže,
0: keď tedy fungoval systém umiestnenok.
1: Áno, takže pre nich to bol naozaj veľký šok, že sa pravidlá menia zo dňa na deň. Tam vznikol taký ten, tí študenti, keď si čistili tie kanady na chodbách, pyžamách a tak ako v pyžame zišli dole do jedálni, potom na základe toho dostal ten protest názov ako pyžamová revolúcia. Spočiatku to bolo dokonca také pejoratívne označenie, ktoré sa neskôr vžilo, ale aj pre tie udalosti v máji, celkovo pre tie študentské protesty. Do veľkej miery to bola študentská recesia. Išlo o istý protest, nesúhlas práve s takýmto krokom ministra Alexeja Čepičku. A nebol to ale taký prvý ani jediný prejav študentskej recesie v tom čase. Napríklad študenti takto medickej fakulty napríklad predtým niekde sa stretli na chodbách po promociách a prejavovali nespokojnosť, že budú mať iba titul promovaný lekár, kým tí ostatní ich starší kolegovia už používali ešte starý prvorepublikový titul MUDr, hej, teda doktor, ktoré tieto tituly sa potom neskôr vrátili, pretože naozaj to istým spôsobom symbolicky degradovalo týchto mladých absolventov vysokých škôl, že teda nebol doktor práv, ale bol promovaný právnik a podobne. A osobitne napríklad v prípade lekárov, teda vždy aj pacienti prichádzali a ale ja by som radšej bol, keby ma ošetroval doktor a nie nejaký promovaný lekár. Hej. Tu išlo naozaj aj o úctu vlastne k tomu vzdelaniu. Hovorím, bolo viacero takýchto prejavov študentskej recesie, takej nespokojnosti, ale toto bolo dôležité, pretože išlo o protest proti predĺženiu vojenskej služby. A vojenská služba bolo niečo, téma tabu a teda veľmi citlivé miesto tohto režimu. Preto aj tá reakcia bola veľmi ostrá. Mnohí študenti boli vypočúvaní na štátnej bezpečnosti, boli dokonca bití. Potom niektorí čelili postihom rôzneho typu, od vylúčenia po povedzme krátenie štipendií alebo vylúčení z internátu. A pre študentov zo sociálne slabších rodín to bol naozaj veľmi drastický trest.
0: Zachovalo sa niečo v archívoch UPN na túto tému?
2: Ja som sa nestretol s tým. Uh-huh. Nič nebolo dotiahnuté do nejakej realizácie. Uh-huh. To je dôležité.
1: Uh-huh. Bolo toho veľmi málo. Ja som o tom našiel hlásenie, ktoré štátna bezpečnosť poslala tajomníkovi UVKSS Pavlovi Davidovi. Bol to tajomník, ktorý bol zodpovedný za otázky bezpečnosti vôbec represívnych zložiek a častokrát som mal dojem, že hoci nominálne prvým tajomníkom UVKSS bol Karol Bacílek, tak v skutočnosti práve Pavel David bol bol mužom číslo 1 v tom čase na Slovensku. Napokon mal na

0: to aj zodpovedajúce zázemie. V podstate prišiel po roku 1945 už ako pracovník NKVD, ako sovietský občan. To, že má vlastne sovietské občianstvo, sa prevalilo, keď sa stal poslancom Národného zhromaždenia. Takže bol človekom, ktorého vplyv bol o mnoho väčší, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo.
1: A myslím, že v tom období medzi pyžamovou revolúciou a tými majovými protestmi sa odohralo niekoľko udalostí, ktoré by bolo treba spomenúť a asi aj rozobrať. Jedna vec je, už sme tu spomínali z časti zjazd československých spisovateľov, ale odohrávali sa mítingy vysokoškolákov na rozličných vysokých školách, prijímali sa rôzne rezolúcie. Ja som bol priam šokovaný, keď som to čítal, pochybnosti o nadriadenom postavení UVKSČ a podobné veci, že to boli v tom čase, v prvom polroku roku 56, aj boli politické procesy, že vysokoškolskí študenti takéto veci verejne a priamo hlásali.
2: No ako žiadali napríklad zrušenie vysielačiek zahraničných.
3: Áno, zrušenie cenzúry.
2: Zrušenie cenzúry,
3: áno. Niečo nepredstaviteľné.
0: Áno, emancipácia ostatných politických strán v Národnom fronte.
2: A to boli tie Gottwaldove deti, dá sa povedať.
3: Samozrejme, prešetrenie politických procesov. Nie len Slánskeho a spol, ale to boli tie menej radikálne. Ale keď prišli tie radikálnejšie rezolúcie, tam už boli všetky procesy a s nekomunistami.
1: Áno, to bolo niečo otázky výučby marxizmu, leninizmu, ruského jazyka, to ako som žasol chvíľami, keď som čítal, jasné.
0: Zrušenie napríklad povinného hrania sovietskej hymny na záver vysielania rozhlasu.
1: Aká bola potom reakcia moci?
0: Tak toto už bolo v podstate tá záležitosť v máji 1956, čiže čo tomu predchádzalo? Predchádzalo tomu istá obdobia tzv. Diskusie, obdobie politickej liberalizácie. Prebiehala tá liberalizácia aj v Poľsku, aj v Maďarsku, čiže tá československá verejnosť samozrejme toto vnímala, nebola hluchá a napokon takým veľkým dôležitým momentom bol ten druhý zjazd československých spisovateľov, kde viacerí spisovatelia vystúpili s kritikou režimu, s kritikou represií, vyslovili sa za to, aby sa mohli vrátiť do verejného života väznení spisovatelia, spisovatelia, ktorí mali zakázané tvoriť. Hovorilo sa o takých veciach ako cenzúra, existencia cenzúry bola v podstate tabu v danom čase. Každý vedel o tom, že tá cenzúra existuje, ale oficiálne sa o nej nesmelo hovoriť. Čiže uvoľnili sa niektoré tie stavidlá, ktoré existovali, ale už začiatkom mája v podstate vedenie KSČ bolo rozhodnuté celú diskusiu ukončiť, vydalo príslušný obežník. Bolo to dokonca po tom, ako boli upozornení zo Sovietskeho zväzu, že tá diskusia začína prekračovať povolené normy. Moskva bola nervózna z toho, čo sa začalo diať v Poľsku aj v Maďarsku, mimochodom ešte pred tým robotníckym povstaním Poznaní. Dokonca najprv sa zvažovalo napríklad uzavrieť vysoké školy, zvažovalo sa napríklad, že nepovoliť pražský Majáles. Na druhej strane dospelo vedenie komunistickej strany k záveru, že to by možno vyvolalo ešte väčšie konflikty. Tá prvá reakcia bola samozrejme najprv propagandistická. Boli študenti zosmiešňovaní, boli tie požiadavky prekrúcané. Tvrdilo sa, že vlastne chcú jedine, o čo im ide, je o zvýšenie štipendií, ktoré im platí v skutočnosti zo svojich daní robotnícka trieda a podobne. Do istej miery tie protesty skončili dostratené, pretože v máji sa už začína skúškové obdobie na vysokých školách, čiže študenti sa už nemali veľmi kde stretávať, pretože čoraz menej boli na internátoch a čoraz menej boli aj v školách. Samozrejme, robili sa aj iné opatrenia, napríklad študentov svojím spôsobom oklamali, keď treba z bratislavskí študenti žiadali, aby uznesenie z Mladej gardy, ktoré bolo vlastne rezolúciou z českých vysokých škôl, ale takouto menej radikálnou, to uznesenie bolo v Pomajelese, bolo strhnuté z nástenky funkcionármi UVKSS. To bol ten impuls, prečo sa začali organizovať stretnutia, ktoré nevšetky boli organizované tým Československým zväzom mládeže, prebiehali na rôznych školách, osobitne na Univerzite Komenského a na Slovenskej technickej univerzite dnešnej, teda vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. O mnoho menšiu intenzitu to malo napríklad na ekonomickej univerzite. To treba povedať. A tie schôdze sa konali či už v posluchárniach, či už na internátoch. A napríklad im slúbili, že bude táto rezolúcia zverejnená. Ona bola skutočne aj zverejnená v denníku Smena, čiže v mládežníckom denníku, lenže iba v bratislavskom vydaní. To mimo bratislavských vydaní sa tá rezolúcia vôbec nedostala. Takže celkom sofistikovane v podstate sa podarilo predísť šíreniu týchto myšlienok. Tie protesty boli záležitosťou jedného týždňa, ale bolo vidno, že existovali obavy vo vedení komunistickej strany, že tie protesty nadobudnú verejný charakter, že študenti vyjdú do ulic, ale bola voči ním použitá aj hrozba krvi prelievania, hrozba nasadenia ľudových milícií a polície proti ním.
1: Zaujímavé tam boli niektoré mená ľudí ako študenti a neskôr v 60. rokoch sa ako keby vrátili do toho verejného života významne, ako Jozef Jablonický napríklad, alebo Jan Johannides, ktorý v 60. rokoch písal famózne knižky, čiže tam ukázali niektoré mená, ktoré ako keby už v tom čase na vysokej škole dali najavo svoje názory a neskôr ich prezentovali aj v
0: Myslím, že práve tam sa zrodila vlastne tá liberalizácia v 68. roku, vlastne tá generácia, ktorá sa naplno prejavila v roku 1968. Že vlastne ten 1968 rok bol, alebo tie 60. československé 60. roky boli odozvou práve toho 56. roku. To, čo v Poľsku alebo v Maďarsku sa prejavovalo v tom 56. roku naplno, to vlastne, čo sa neskôr dostalo označenie revizionizmus ako snaha o nejakú revíziu, modernizáciu marxizmu, leninizmu skôr v tom takom demokratickom duchu, tak to sa vlastne potom prejavilo v tom roku 1968. Áno, samozrejme, pre túto generáciu, ktorá, tí ľudia boli mnohokrát členmi komunistickej strany, boli aktívni v tom zväze mládeže a tí ľudia neboli odporcovia komunizmu. Oni neboli žiadnymi nejakými antikomunistami, minimálne v danom čase neboli, ale toto bolo pre nich taká prvá vzrážka s realitou toho režimu a z toho, ako sa postavil voči prejavom nesúhlasu.
2: Vy ste to pekne nazvali v tej knižke Domorodý stalinizmus.
0: Tak toto nie je môj výmysel, to kolegovia z Česka, ale ten naozaj, akože ten termín ilustruje to, že tá podpora sovietského modelu komunizmu nebola importovaná do Československa niekde zvonku,
3: ale
0: mala aj svoje proste domáce korene. Napokon komunistická strana Československa bola jedna z najsilnejších strán prvej Československej republiky.
3: A bola to od roku 1921.
2: Áno. A to bolševizáciou prešlo v roku 1929.
0: Čiže prešla procesom plného podriadenia Moskve a to či už v tom, z toho mocenského hľadiska, alebo z hľadiska ideologického. Lebo to sú dve roviny, ale v oboch prípadoch teda tá strana bola jednoznačne promoskovská.
3: Ja by som ešte chcel zdôraziť tak súkov moment jeden, ktorý to už pán kolega spomenul, ten, že tí predstavitelia to Československého zväzu mládeže neboli antikomunisti. Samozrejme, a musím povedať, že aj tieto protesty neboli antikomunistické. Ako to je dôležité povedať, že primárne požiadavky, aj tie rezolúcie z tej mladej gardy, ktorá sa inšpirovala teda tými českými, ale tými menej radikálnymi, tými umiernenými požiadavkami, tak boli hlavne sociálneho charakteru. Študenti boli veľmi nespokojní napríklad so stravou na internátoch a na školách.
0: Z ubytovaním,
3: kasárenský spôsob života, že niekde na izbe bývali aj desiatí, samozrejme, a veľmi nevyhovujúce podmienky.
0: A žiadali napríklad koedukačné internát.
3: Veľa, samozrejme, týždenných hodín, povinné prednášky, žiadali dlhšie prázdniny, takýmto spôsobom, samozrejme, čo potom využívala tá propaganda, alebo aj keď sa vyhrážali tým študentom, že pošleme na vás robotníkov, že vy chcete dlhšie prázdniny, však alebo im hovorili, že poverite sa, ako žijú robotníci v Bratislave, ešte pod radom, že v akých podmienkach, a vy sa máte relatívne dobre. No tak to bolo samozrejme propaganda. Tak to som chcel teda povedať, že požiadavky mali hlavne ten sociálny charakter.
0: Áno, ale boli tam aj také prvky politické, napríklad tá kritika tých nepresvedčivých a dogmatických prednášok z marxizmu. Čiže boli tam momenty, ktoré mohli byť interpretované politicky, ale tie pražské požiadavky boli v zásade podstatne radikálnejšie.
3: Áno, ale tie požiadavky politické, by som skôr povedal, alebo náražky, boli hlavne počas toho maja lesu. No. V tých alegorických tých maskách.
0: Čo sa vlastne ale komunistická strana obávala na jar práve, možno ešte viac ako tých študentských protestov, bolo, že sa začala šíriť požiadavka v stranických organizáciách na zvolanie mimoriadneho zjazdu komunistickej strany. Bol to relatívne malý počet stranických organizácií, ale boli to organizácie v centrálnych úradoch a v centrálnych inštitúciách. Čiže tu nespokojnosť začali prejavovať elity, ktoré sa dožadovali zmeny. To je výkonné elity. No a toto bolo niečo, čo bolo pre vedenie komunistickej strany nepredstaviteľné a aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo už začiatkom mája vlastne sa rozhodli tú diskusiu uzavrieť, ukončiť.

0: lásky.
1: A s hubou rozmlácenou dnes zústali sme nemi. Ne, nejsme na kolenou, ríjeme držkou v zemi.
2: Počúvate rozhlasovú historickú revíu dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v máji 1956, príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
3: Už v predchádzajúcej časti sme naznačili, čo bol vlastne ten protest 12. mája 1956 v Bratislave, konkrétne vychádzal z internátu Mladá garda. Okrem tej všeobecnej informácie treba asi povedať, bolo to ozaj len to nepolitické, alebo treba hľadať za tým aj nejakú politiku medzi tými študentmi? Lebo to boli vlastne ľudia v tom čase 20, 21, 22 roční.
4: Hovoril som, že to bolo samozrejme primárne, boli tie sociálne požiadavky, ale tak, ako som aj naznačil, že niektoré narážky na ten režim, také skryté, možno ironické, sa prejavili hlavne počas toho maja lesu, toho 12. mája 1956, ktorý bol takým vyvrcholením toho prvého ročníka študentských dní v Bratislave, ktoré sa diali v tej prvej polovici mája. A treba povedať, že tento majáles, alebo karneval, nazývalo sa to aj v tlači ako karneval, aj tie študentské tlači, bol v podstate prvýkrát obnovený od roku 1948, keď sa konal posledný krát, takže v podstate prakticky skoro až po desiatich rokoch sa prvýkrát konal, išlo povolenú akciu. Samozrejme v rámci Československu.
5: Oficiálne
4: orgánmi, áno, povolenú akciu, ktorá sa udiala teda v podvečer v Bratislave. Myslím, že štartovali pri Grasalkovičom paláci a smer pochodu bol tak, približne taký, ako boli aj majové sprievody. Išlo sa teda cez poštovú na námestie SNP a potom a išlo sa potom smerom k nábrežiu. V podstate tak. A tento majáles sa stretol s veľkým dobrým hodnotením, teda lemovalo teda trasu tohto sprievodu niekoľko tisíc Bratislavčanov, ktorí to v podstate prvýkrát od roku 1948 videli týchto študentov, takúto formu, dá sa podať aj, že zábavy študentskej. Sprievod tvorilo niekoľko tých alegorických vozov, kde práve boli aj tieto náražky na ten, kde sa kritizovalo tak, možno tak skryte, alebo ironicky, hlavne aj ten študentský život, napríklad veľmi, myslím, že predstaviteľov komunistickej strany iritoval hlavne ten alegorický voz, kde bola truhla s tým akademickou slobodou, čo bolo teda, skutočne potom boli aj otázky na to, že ako to mohli takýmto spôsobom vôbec použiť. A zachovali sa z toho viaceré fotky v TASR, takže aj takýmto spôsobom si človek môže sprítomniť v podstate ten priebeh toho majalesu.
3: Hovorili ste o tom ironickom, tu je taká fotografia v tej knižke Juraja Marušiaka a tam sú dievčatá a majú transparent Náš cieľ, prvenstvo na svete. Čo vieme asi, aká narážka to bola, ako dobehnúť a predbehnúť kapitalistický svet.
5: Tak tam napríklad boli nejaké také alegorické vozy, napríklad s maketou Moskovskej štátnej univerzity, ako teda ukážky tej sovietskej architektúry, ale také, ktoré sa tak nejako knísala.
3: Volalo sa to, že stalinská gotika.
5: Tak akože sovietská architektúra, náš vzor a podobne. Čiže boli tam momenty, ktoré mohol režim vnímať ako útok na teda svoju nejakú ideologickú podstatu. Samozrejme.
2: Ale myslím, že dôležité je povedať, že to bolo roku 1956, kedy ešte skutočne prebiehali niektoré výrazné politické procesy, neboli ukončené, vôbec neboli vyriešené.
5: Jednoducho nebola ani otázka napríklad rehabilitácie týchto hlavných obvinených, ako či už to bolo na Slovensku Gustava Husáka, ale Ladislava Novomeského, on bol síce prepustený, ale napríklad Gustava Husáka, niečo sa také sa vôbec ani nepripúšťalo, nehovoriac o procesoch napríklad so Slánským a nehovoriac samozrejme o procesoch s nekomunistami.
2: Tá debata po tom Chruščovom prejave sa týkala aj týchto procesov, ale vtedajšie vedenie komunistickej strany absolútne odmietlo akýkoľvek podiel viny.
5: Vlastne napríklad samotného Slánskeho, že ho zamlel lin, ktorý sám roztáčal. Do istej miery to samozrejme bola pravda, pretože áno, už to vedenie komunistickej strany počas éry Rudolfa Slánskeho bolo zodpovedné za tieto procesy. Na druhej strane samozrejme samozrejme vedenie KSČ si uvedomovalo, že je do toho kolektívne zamočené, že sa na nielen teda nejakých kvázi justičných omyloch, ale doslova na justičných vraždách podieľajú všetci.
4: A tam samozrejme treba povedať, ja som chcel ešte trošku zareagovať, že na tú československú stranu alebo na tých československých komunistov tlačili aj zo Sovietskeho zväzu, konkrétne Chruščov. Podľa vlastných spomienok sa s Novotným stretol počas toho zjazdu a naliehal na neho, aby začali hľadať vinníkov, ten termín porušovania socialistickej zákonnosti, a hľadať vinníkov a začať možno niektoré procesy nejakým spôsobom prehodnocovať, čo podľa Chruščova Novotný veľmi odmietal. Až keď mu povedal, že nemusíte sa s tým ponáhľať, tak nejakým spôsobom súhlasili. A to na to vidno, že tam nebola vôbec žiadna ochota. Začalo sa im to v podstate rozpadať, až keď sa to začalo rozpadať v Maďarsku, hlavne keď Reich bol rehabilitovaný, tak tedy sa im to kompletne celé rozpadlo, že museli nejakým spôsobom reagovať. Ale toto apríli odmietali skutočne. A hlavne tento proces s Husákom a spol., ktorý bol jeden z hlavných požiadaviek aj tej diskusie, aj tých spisovateľov. Pretože keď už bol ten druhý zjazd spisovateľov, tak Laco Novomestský už bol na slobode. Síce vo vyhnanstve v Prahe, ale bol na slobode. A to jeho tam meno zaznelo počas toho zjazdu.
5: Hlavne to meno zaznelo na potom následnej plenárke slovenských spisovateľov, kde teda aj vedúci tajomník toho Slovenského zväzu spisovateľov ako slovenskej organizácie toho jednotného zväzu vyhlásil, že teda dúfa, že sa bude môcť Novomestský vrátiť do literatúry, čo bolo samozrejme s ohľadom na to, čo sa ešte len pred dvoma rokmi udialo, niečo nepredstaviteľné.
2: Čiže aj paródia vysokoškolákov mala v tom kontexte ako veľký význam, veľký dopad.
5: V podstate logika týchto režimov je taká, že každý aj protest, ktorý má možno nejaký primárne nie politický, nie ideologický charakter, je interpretovaný ako politický protest.
3: A nie týždeň na to? To isté sa odohralo, alebo obdoba sa odohrala v Prahe?
5: Tiež samozrejme ten pražský Majales bol ale už takou labuťou piesňou tých protestov. Prebiehali zhromaždenia na pražských vysokých školách, kde naozaj už odznievali podstatne radikálnejšie požiadavky, či už na činnosť parlamentu, na činnosť Národného frontu, na to už spomínané hranie sovietskej hymny na záver vysielania Československého rozhlasu, čiže na tie prejavy sovietskej dominancie, hovorilo sa o cenzúre v tlači a podobne. Tak to bolo niečo, čo vyvolávalo obavy, kam to môže ísť, a naozaj boli použité aj proti pražským vysokoškolákom takéto prostriedky zastrašovania, to znamená poštvania robotníkov proti študentom, násilného rozohnania takýchto protestov. No a tá prvá reakcia bola, že bolo to vyhodnotené vlastne tie protesty, či v Bratislave alebo v Prahe, že išlo o tzv. Dielo reakcie a také prvé ponaučenie bolo, že treba sprísniť pravidlá pre príjmanie študentov na výberové školy, nielen na vysoké školy, ale aj na stredné školy, a viac klásť dôraz na ich tzv. Triedny pôvod. Pričom zaujímavé, že vlastne čo to ten triedny pôvod znamenal. Neznamenal to iba to, že malo ísť o deti robotnického alebo roľnického pôvodu. Vôbec nie. Tam ten sociálny pôvod bol kombinovaný vlastne aj s politickou lojalitou. To znamená, že boli jednoznačne prijaté v ďalších rokoch 57-58 opatrenia, ktoré zvýhodňovali deti rodičov, ktoré sa nejakým spôsobom angažovali v oficiálnych štruktúrach. Takže toto je bol ešte ďalší takýto dodatočný moment. Tie prvé perzekúcie boli skôr mierne, preto, lebo to nechávali viac menej na akademických funkcionároch. A akademickí funkcionári vo svojej väčšine nemali o niečo také záujem, snažili sa radšej skôr to nejako zľahčovať, zbagatelizovať, pretože bolo jasné, že hoci aj vylúčenie z internátu alebo zbavenie štipendia môže pre toho študenta byť vlastne otázkou, môže byť vlastne likvidačné. A sami mnohokrát proste s tými protestmi aj či už ticho alebo otvorene sympatizovali, ale na jeseň sa k tomu funkcionári vrátili, hovorím, boli tam vypočúvania štátnou bezpečnosťou, najmä o čo sa zaujímali bezpečnostné zložky, bolo, či tie protesty boli nejakým spôsobom koordinované. Vtedy sa vypúšťali aj také, dnes by sme to nazvali, konšpiračné teórie o tom, že rezolúcie z Prahy do Bratislavy boli dovážané aerotaxíkmi, čo boli ako teda v podstate malé lietadlá pre jedného, dvoch cestujúcich. Bolo to samozrejme extrémne drahé. Nič také sa som nenašiel, že by sa také niečo dialo, ale samozrejme tie pohyby medzi Prahou a Bratislavou tu boli. Boli napríklad športové hry a podobne, rôzne podujatia, ktoré prebiehali v tom čase v Československu. Napokon na Slovensku sa tie protesty nerozširovali ďalej, nerozširovali sa povedzme do Košíc, do Nitry, do Banskej Bystrice. Tam boli prijímané už rezolúcie, ktoré vlastne odsudzovali tieto bratislavské protesty. Na druhej strane, čo je celkom zaujímavé, som práve nedávno našiel článok, že takéto študentské protesty prebehli nie v Česku, nielen v Prahe, ale napríklad Hradci Králové. To študentské hnutie sa naozaj prakticky rozpadlo oveľa skôr, ako sa mohlo stihnúť integrovať. Napriek tomu to bol pre tých ľudí, ktorí sa tých protestov zúčastňovali, ktorí tie protesty zažili, istým spôsobom taký formatívny moment. Mm. To znamená, že veľmi zásadným spôsobom ovplyvnil ich nazeranie na svet, ich politickú socializáciu a treba povedať aj to, že to bol v podstate jednak v tom akademickom prostredí, v prostredí intelektuálnom, prvý taký moment od roku 1948, kde prišlo k takejto konfrontácii s mocou. Opäť hovorím, na jeseň prišli tie zákroky, boli intenzívnejšie, vytvorili sa dokonca na školách tzv. Disciplinárne komisie, ktoré vyšetrovali jednotlivých študentov, niektorí z nich už medzi tým stihli školu skončiť, čiže už sa nedostali, ale boli napríklad, boli prípady, že študentom robili problémy s uplatnením, so získaním zamestnania, tak napríklad spomínanému Jozefovi Jablonickému neumožnili zamestnať sa v prvé roky v Akadémii vied, pôsobil v rodnej Trnave, až neskôr sa mohol dostať na Akadémiu vied, hoci pôvodne tam mal nastúpiť. A už potom od jesene tie disciplinárne pokračovania boli podstatne viac sledované práve aj poverenictvom školstva a kultúry na Slovensku, v Česku ministerstvom a samozrejme orgánmi komunistickej strany. A o mnoho ešte výraznejšie sa to pritvrdilo po maďarskej revolúcii, pretože hoci v tom čase už tá diskusia bola v Československu definitívne ukončená, ale ešte nejakým spôsobom sa pokúšali spochybňovať trebárs legitimitu súčasného vedenia KSS v kultúrnom živote. Nepriamo boli to iniciatívy bývalého člena Bira UV KSS a bývalého predsedu Akadémie vied Ondreja Pavlíka, ktorý sa pokúšal o nejaký taký gomulkovský kurz prostredníctvom kultúrneho života, samozrejme so súhlasom jeho vtedy šéfredaktora Juraja Špicera, ale to už v podstate doznievalo, ale napríklad na rôznych školách, či už v Bratislave, v Košiciach, ale trebárs aj na stredných školách v Komárne a týchto zmiešaných oblastiach. Študenti dávali tým stranickým inštruktorom rôzne také provokatívne otázky, niekde dokonca vyzývali na to uctiť si pamiatku obetí, teda zavraždených sovietskými vojakmi. Boli to skôr ojedinelé iniciatívy, nedá sa hovoriť o ničom masovom, ale samozrejme to už bolo vtedy veľmi prísne sledované režimom a potom už nasledovali naozaj tvrdšie represie, vrátane vylučovania študentov zo škôl. Aj kde sa ale zohľadňovalo častokrát práve aj angažovanosť v máji 1956.
0: Pán Kinčok, archívy UPN majú k tomuto niečo?
4: Tým, že to je mimosúdna perzekúcia. Takže hovoríme o mimosúdnej perzekúcii, ako tu bolo spomenuté, vylúčovanie zo škôl a skomplikovanie uplatnenia. Takže sú tam znovu, sú tam tieto nejaké vyhodnocovacie správy znova v fonde. Je to skôr, to u nás fond je to fond Slovensko-národného archíve UVKSS, Pavol Dávid. Takže z tohto pohľadu, tým, ak som povedal, že to bola mimosúdna perzekúcia, tak v archívu UPN sa k týmto veciam, alebo k týmto prípadom príliš veľa materiálov nenachádza. Samozrejme.
5: V tých takých takzvaných kadrových materiáloch, ale naozaj ešte niekoľko rokov, až do niekedy do 60. rokov, existovala vlastne taká otázka, ako sa dotyční ľudia správali v roku 1956. Čiže bolo to napríklad dôležité pri takzvaných, tiež to boli vlastne mimosúdne perzekúcie. Boli to také mimosúdne perzekúcie, previerky politickej triednej spoľahlivosti, ktoré boli spustené, odštartované na konci roku 1957, boli schválené a v 58. roku, v prvom polroku, týkali sa predovšetkým centrálnych úradov, ale živelne sa rozširovali aj do regiónov, aj do inštitúcií, ktoré neboli považované za centrálne, začali sa na vysokých školách, ale dokonca aj týkali sa napríklad v niektorých regiónoch učiteľov a podobne.
2: Dejiny sa opakujú, ale nie vždy ako fraška.
4: Samozrejme, ako to bolo spomenuté, tie mimosúdne perzekúcie za ten máj 56, oni trvali v podstate až do toho roku 1959 a boli takým tým sprievodným javom aj toho obdobia. A potom roku 1956, ktorý sa nazýva aj bojom proti revizionizmu. Co boli presne tie myšlienky z tej jari 1956. Samozrejme, nikto to nenabralo také grády, ako to potom nabrali tie procesy, ten rok procesov od roku 1957, kde sa to svojím spôsobom jemne priblížilo k tým, tomu začiatku 50. rokov a kde boli teda odsúdení, kde boli také procesy ako s Imrichom, Karvašom, s encyklopedistami, Alexander Hriner a spol Tušera a spol samozrejme, takzvaní trockisti.
5: Áno, to boli tieto... také, by som povedal, v tej druhej polovice 50. rokov tie procesy nemali charakter toho, čo sa zvyklo označovať monster procesy. To znamená procesy, ktoré boli jednoznačne veľmi starostlivo zrežírované, ktoré boli vysielané v rozhlase. Toto už nebolo. Ale tie procesy mali za cieľ zastrašiť niektoré konkrétne skupiny obyvateľstva. Či už to bolo tam, tu povedzme nejakú takú takzvanú starú inteligenciu spred februára 1948, tých povedzme príslušníkov protifašistického odboja, povedzme ľudí z nejakých ľavicovo orientovaných ľudí, ako v prípade Tušeru a spol, hej, aj vtedy sa vlastne opäť znova dostal do väzenia napríklad generál Anton Rašla a podobne. Takže tie procesy fungovali s podstatne menšou intenzitou, ale v podstate naozaj ten rok 1958 bol takým vyvrcholením tých procesov a samozrejme veľkú úlohu, veľmi významnú úlohu tu zohrával aj strach z toho, že sa zopakujú maďarské udalosti. Dokonca historik Karol Kaplan to označoval ako maďarský komplex vedenia KSČ. To znamená, že oni čokoľvek, akúkoľvek kritiku alebo prejav nesúhlasu, snahu o zmenu interpretovali ako hrozbu zopakovania maďarských udalostí a preto to vlastne to veľmi tvrdo potlačali.
4: V podstate tento argument na to obyvateľstvo fungoval, na tú spoločnosť, pretože skutočne tá česká a slovenská spoločnosť skôr sympatizovala s tým vývojom v tom Poľsku. Áno. Smerom. A to, čo sa dialo potom už v Maďarsku, tam to zabíjanie, to vešanie tých komunistov, to už bolo pre českú a slovenskú spoločnosť priveľa. A za to aj, ak boli na začiatku tých udalostí, tej maďarskej revolúcie, ak študenti aj vyjadrovali nejakú podporu tomu pohybu, čo sa deje v Maďarsku, tak po tých udalostiach už sa to nevydarilo, pretože nebolo to tá cesta, nebola, ktorú oveľa sympatickejší bol model v tom Poľsku. Tak to bol aj dôvod, že prečo sa v tom Československu nešli sme tou cestou Maďarska.
5: Okrem bolo toho,
4: to ostrov stability.
5: Nie, okrem toho tu bol samozrejme, čo bolo dôležité, bol tu obraz Maďarska z obdobia druhej svetovej vojny a Maďarsko bolo naozaj zafixované ako nepriateľ a práve komunistické Maďarsko bolo vždy vnímané ako niečo lepšie, pretože sovietský zväz im nedovolí urobiť to, čo Maďarsko urobilo, povedzme v roku 1938 alebo 1939. Takže to určite tiež bolo veľmi dôležité a samozrejme ľudia najmä aj na južnom Slovensku, ale mnohí si pamätali, čo to boli zločiny, povedzme, šipových krížov, čiže tých maďarských pronacistických síl.
2: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnešnou témou bol svojrázny protest československých študentov v máji 1956 v Bratislave i v Prahe. Príčiny, priebeh, ale aj represálie voči jej iniciátorom.
3: Sprievodcami po tejto téme boli Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie slovenskí študenti v roku 1956.
2: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
3: a Peter Turčík.
2: To počujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

Ako funguje hudba, čo je pod jej povrchom, v akých kontextoch sa ocitá a z akých vychádza. Začína sa hudobná dielňa. Dnes túto reláciu otvorili fanfári Tu es Petrus, časť zo skladby Ľuboša Gabča a jeho hudbou budeme aj pokračovať.

Ľuboš Gabčo na konzervatóriu študoval spev a kompozíciu, v ktorej pokračoval aj na VŠMU a na Pápežskom inštitúte pre posvetnú hudbu v Ríme. V katedrále svätého Martina v Bratislave diriguje zbor Vox Cantoris. Jeho diela sú nahrané na troch CD albumoch vrátane zbierky Antifón Pane, počuj môj hlas.

0: Pôvodne sa mala na dnešnom dielenskom stole ocitnúť výlučne tvorba Ľuboša Gabča, ale ani v živote hudby, ani v hudobnej dielni to bez kontextov jednoducho nejde. A tak sa v dielenskej analýze a syntéze ocitla najmä širšia otázka, čo je to hudba sakrálna, duchovná, liturgická, aká je, ako to chápe Ľuboš Gabčo, ku ktorému pojmu sa prikláňa.
1: V súvislosti s mojou tvorbou by som použil slovo sakrálna, pretože to tak najlepšie vystihuje funkčnosť, charakter a to, čo aj sa snaží vyjadriť, aj tú moju intenciu, čo chcem vyjadriť. Taký môj skladateľský vývoj je veľmi úzko spätý s chrámom, keďže pochádzam z hudobníckej rodiny a moji súrodenci sú organisti a som najmladší, teda musím podotknúť, tak som nejako vždy k ním inklinoval a vždy priestor chóru, priestor orgánu, priestor chrámu ako takého mi bol vždy veľmi blízky. A z toho vlastne vychádza aj tá moja skladateľská taká vášeň alebo taký záujem o skladbu ako takú. Potom v priebehu štúdia, myslím, že to bolo v 2014, tak môj brat získal miesto katedrálneho organistu v dome svätého Martina. No a vtedy začal veľmi intenzívny spôsob práce na komponovaní sakrálnej a liturgickej hudby, najmä teda pre katedrálu svätého Martina, zborové kompozície, organové kompozície a potom postupom času sme vytvorili aj, myslím si, že veľmi plodnú spoluprácu so Slovak Brass Quintet. To už je niekoľkoročná spolupráca. No a toto je taký ten základný vývoj, taká charakteristická črta. Popri tom som teda študoval na Vysokej škole muzických umení a na Pápežskom inštitúte pre posvetnú hudbu v Ríme. No a teraz robím teda ešte doktorát na vysokej škole a popri tom teda skladateľsky pôsobím najmä v katedrále v oblasti liturgickej a sakrálnej hudby.
0: Je teda zrejme, že sakrálna hudba je tá vaša, že je vám to blízke, priestor chrámu a liturgie. Otázka je teda, ako to uchopiť v súčasnej dobe. Aj v buklete CDčka máte, že rozvíjate jazyk renesančnej polyfónie, ale zároveň je tam hľadanie autentického prejavu liturgickej hudby v dnešnej dobe. Ako ste poňali túto výzvu byť súčasným skladateľom, tvoriť v dnešnej dobe, zároveň s úctou k tradícii?
1: Tak ako Palestrina a renesanční majstri museli reflektovať požiadavky Tridentského koncilu. Poznáme ten príbeh o Missa Papa Marcelli, ako zachránil polyfóniu a tak. Tak dnes sa paradoxne nachádzame v podobnej situácii. Keďže druhý Vatikánsky koncil prebehol pomerne nedávno, 60 rokov dozadu, to je v cirkevnom časopriestore veľmi krátka doba. A v súčasnosti na Slovensku, chcel by som to fokusovať na Slovensku, pretože každá krajina má iné, samozrejme, špecifika, ale čo sa týka Slovenska, aj obdobím komunizmu, aj obdobím nových spoločenských zmien, vlastne problematika liturgickej hudby dlhé roky ostala nevyriešená. Vznikli kompozície, liturgické spevníky, ktoré sa hrávajú, ktoré sa dlhé roky musia hrávať, pretože nič iné nevznikalo. Absencia liturgickej hudby, absencia do istej miery aj kvalitného spracovania tých textov, ktoré vyžaduje koncil, keďže JKSK vznikla ešte pred koncilom. Čiže mnoho textov nemáme, mnoho textov už je, keďže vznikli pred 100 rokmi, je skvelých, vynikajúcich. My ich sami hrávame, mám to veľmi rád, Schneidera Trnavského považujem za skvelého autora, ale predsa len potrebujeme ísť ďalej. Tak ako sa hudba vyvíja, ako sa spoločnosť vyvíja, tak sa musí aj liturgická hudba vyvíjať. Toto sú tie východiska. A teraz čo s tým? Na poli hudby sakrálnej, poviem, zborovej, organovej, instrumentálnej, vnášať do liturgických slávení prvky, ktoré tam absentovali, alebo na ktoré nie sme až tak zvyknutí. Napríklad uvádzať diela či už starých autorov, to je ten dramaturgický koncept, alebo nových diel, teda či už mojich, či už súčasných, uviedli sme diela napríklad Ľuboša Bernáta a podobne. Alebo aj súčasných svetových autorov, popri tom účasť ľudu, účasť zhromaždenia ako takého, a tam práve využívame tie prvky tej takej čo najautentickejšej liturgickej hudby. Uvediem príklad. Poznáme spracovanie liturgickom spevníku a do toho skomponovať zborové polyfónne úseky napríklad. Čiže účasť zboru, povýšenie tej pôvodnej kompozície pre viachlas, pre orgán, zbor, eventuálne inštrumentáciu a zároveň zapojiť zhromaždenie. To je taká autentická, povedal by som, najlepší prínos alebo také najlepšia snaha o to splniť požiadavky koncilu. A teraz tá sakrálna, obrovský priestor, preto tam je tá renesančná polyfónia spomenutá, lebo renesančná polyfónia je úzko spätá s gregorianským chorálom. A ako je spojená? Prostredníctvom módov. Dáva nám harmóniu, 8 módov, autentických plagálnych. Potom nám dáva melodiku, ktorá vychádza z gregoriánskeho chorálu. Týmto spôsobom pracovali všetci renesanční majstri, Josquin, Palestrina, Victoria a tak ďalej. Všetci svojím spôsobom veľmi geniálnym. A teraz v súčasnosti môj názor je taký, že na toto sa snaží nadviazať originálnym spôsobom. Samozrejme s poznatkami a s vedomím, ktoré máme teraz. A preto som veľmi, veľmi rád, že som mohol vlastne študovať v Ríme, keďže tam som vlastne v tejto problematike nadobudol cenné informácie, či už v oblasti renesančného kontrapunktu, alebo kontrapunktu ako takého tých starých foriem a podobne.
0: Ľuboš Gabčo, Agnus Dei, z Misa Dominicali.

0: Prikláňate sa k tej symbióze, tej obrovskej nádhernej tradície, ktorú máme od gregorianského chorálu cez renesanciu a ostatné štýlové obdobia až po súčasnosť a samozrejme hľadanie vyjadrenia súčasného skladateľa. Je to nevyhnutné v sakrálnej hudbe? Tá inšpirácia tou tradíciou je úžasná, pretože je to neuveriteľne krásna hudba, ale na druhej strane nie je to aj isté obmedzenie, ako keby taká prehnaná úcta, tá odvaha súčasnému skladateľovi. Občas mám taký pocit, že skladatelia, keď tvoria práve sakrálnu hudbu, že sa ako keby zláknú tej ohromnej tradície a tej ohromnej pokory a veľkosti ducha, že volia tú cestu tej komunikácie s tou tradíciou a zároveň tam ako keby len prepašovávajú niektoré výdobytky súčasnej hudby.
1: Myslím si, že to nie je nevyhnutné, ale myslím si, že taký ten rodokmen sakrálnej hudby je veľmi dôležitý a ponúka nám naozaj obrovské bohatstvo. A to vidím aj v dielach súčasných autorov. Za všetky spomeniem James Macmillan.

0: skvelý autor, ktorý absolútne jedinečným spôsobom spracováva svoje diela. A tam je vidieť tá tradícia na jednej strane a tie nové prvky súčasnej hudby na druhej strane. U nás v našich pomeroch je dôležitá taká, by som povedal, dôslednosť, taká konzekventnosť, ktorú skladateľ musí robiť, aby edukoval spoločenstvo veriacich, ktorí chodia na bohoslužby do toho kostola, kde pracuje. V tomto prípade za mňa v katedrále svätého Martina. Uvádzať pravidelne diela, či už svetových autorov, alebo svojimi kompozíciami vzdelávať ucho tých ľudí a vytvoriť zvyk, ktorý potom je pre nich samozrejmý. A toto sa nedieje. Respektíve sa to deje veľmi obmedzenom množstve, lebo tie praktických problémov je obrovské množstvo. Lakonicky by sa dalo povedať, koho dnes zaujíma liturgická hudba, že áno.
1: V súvislosti s týmto procesom edukácie poslucháča je možné, že vašim dlhodobým pôsobením a vlastne budete otvárať to ucho veriaceho stále možno aj pre odvážnejšie veci?
0: Jednoznačne áno, veď naozaj pravidelne každú nedeľu, takmer každú nedeľu uvádzame diela Jeana Guillou, Oliviera Messiaena,

0: Čo sa týka skladieb zborovej hudby, súčasný anglický autor Matthew Martin, teda spomenutý Macmillan, Domenico Bartolucci, taliansky skladateľ 20. storočia, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je strašne dôležité, že organisti, skladatelia, zbormajstri, cirkevní hudobníci, tam, kde pôsobia, tam musia svojim pôsobením vplývať na tých veriacich. Vrátane kňaza, vrátane biskupa, vytvoriť klímu takého dialógu, a to je veľmi chulostivý proces, pretože hudobníci majú svoje predstavy, veriaci majú svoje predstavy, kňaz má svoje predstavy. Tu sa dostávame k otázke, do akej miery liturgická hudba má byť, poviem, inkluzívna a do akej miery exkluzívna. Má uspokojiť hneď všetkých? Má sa všetkým hneď všetko páčiť, keď prídu na akékoľvek slávenie? Myslím si, že nie. Tak ako homílie chápeme všetkému, čo kňazi hovoria, alebo hneď pochopíme všetkému, nemusíme. Môže to v tom veriacom človeku zanechať až nepokoj, rozmýšľanie. Tak ako kňazi sa snažia vyjadriť 1000 rokov platné myšlienky, ktoré nachádzame v Svätom písme, novým spôsobom, tak aj hudobníci novým spôsobom, vychádzajúc z tradície, jedinečným spôsobom sa snažia sprostredkovať práve tým veriacim to, čo je podstatné. Ale aby to nielen išlo, aby tá hudba nielen išla, ale aby aj prišla, tak je dôležitý práve ten, tá konzekventnosť, tá dôslednosť. Keby akomkoľvek chráme teraz sa uvedie moteto kohokoľvek, Macmillana, alebo Logia, alebo neviem koho, tak to nepríde. Je to nepochopenie. Teda organista, alebo teda cirkevný hudobník všeobecne, má obrovskú zodpovednosť, ale aj vynikajúci priestor edukovať aj ľudí, ktorí na koncerty nechodia, ktorí nemajú s hudbou až tak nič spoločné, ktorí dokonca podceňujú hudbu. A to je strašne dôležité.
1: Misa Sancte Dei Genetricis Marie, časť Sanctus.

0: keby sme hovorili o tom rozmere tej edukácie, ktorá má otvárať uši príjemcu, tak v súvislosti s vašou hudbou, ktoré konkrétne momenty tam možno zaregistrovať, možno na tej rovine tonality, pretože napriek tomu, ako som spomínal, renesančnú polyfóniu, ktorú počuť u vás, alebo tie módy gregorianského chorálu a tak ďalej, tak je tam jednoznačne aj rukopis súčasného skladateľa. Možno počnúť s tým Messiaenom a francúzskymi organovými majstrami až po ešte odvážnejšie harmonie. Je to nové, to svieže, to zaujímavé vo vašej tvorbe, najmä v priestore tonality?
1: Áno. Je to tonalita alebo modalita, keď to tak poviem. Skôr modalita rozšírená ako tonalita. To je jedna vec. Druhá vec, obrovsky dôležité považujem vo svojich kompozíciách kontrapunkt, ktorý je pre mňa osobne súčasťou takého obrazu, ako funguje spoločnosť, alebo ako by mala fungovať spoločnosť. Keďže každý hovorí jednotnými hlasmi, vytvárajú sa dizonancie, pripravené, nepripravené a tak ďalej, ale predsa len v ideálnych podmienkach, v ideálnom svete, sa dospeje k rozvedeniu. Dospeje sa ku konzonancii, ku konzonantnému akordu. A ešte tá taká fragmentárnosť. Čím, povedal by som, zložitejšia, alebo čím modernejšia kompozícia, čím odvážnejšia po akejkoľvek stránke, tým je potrebné, a tak, aby to bolo aj praktické pre liturgiu, to je jedna vec, ale je potrebné určitej fragmentárnosti, čo už poznáme vlastne, čo je typické pre hudobnú modernu. Niekoľkosekundové kompozície, najmä instrumentálne. Napríklad Alelujový verš, ktorý obsahuje instrumentálnu predohru, často s

samotný refrén Aleluja, potom prepracovaný verš toho textu, akýkoľvek, a potom záver, kóda Aleluja s refrénom. A to má celé 2 minúty, ale máme tam instrumentálnu predohru, často veľmi modernú, často každý nástup jednotlivého nástroja je už samotnou moduláciou. Potom Aleluja, niekoľkokrát zharmonizované, keďže najprv ho predspieva spevák, potom ho zopakujú ľudia, potom sa po verši ešte raz vráti, čiže 3-krát zharmonizované. Potom ten verš zaspieva zbor a potom kóda Alelujová po verši. Čiže obrovské množstvo prvkov, ktoré trvajú do 2 minút, ale jedinečným spôsobom pripravia na počúvanie evanjelia, to je tej liturgie napríklad. Čiže harmonia, kontrapunkt a tá fragmentárnosť. Lebo predsa len nepoznám lepšie hudobné vyjadrenie slov et incarnatus, ako napísal Mozart. Jedinečné. Bohužiaľ, není to liturgické v zmysle použitia. V zmysle praktického sledovania máme 8 minút. Čiže veľmi ťažko sa do liturgie. Čiže aj ten aspekt fragmentárnosti v kontexte využitia liturgii je veľmi dôležitý.

0: Keď človek počúva vaše rozprávanie, tak cítime v tom dosť veľa racionálneho uvažovania. Mne je to veľmi blízke, pretože poslucháč má niekedy zážitok práve z toho poriadku a z tej racionality. V hudbe je to naozaj veľmi dôležité. Je vo vašej kompozícii naopak dôležitá aj expresivita napríklad, alebo intuícia?
1: Tak tá racionalita musí byť, lebo dodáva poriadok. No a tá emocionalita práve pomáha možno povedať to, čo sa nedá slovami vypovedať. To sprostredkovanie toho textu. Keď som študoval v Ríme, tak mi dosť vyčítali, že tam príliš veľa emocionality, príliš veľa hudobných motívov, ktoré jednoducho by si zaslúžili, že lepšiu takú racionalizáciu v tej kompozícii. Odpoveď na vašu otázku je, že určite áno a malo by to byť v takej symbióze, čo je vlastne aspoň z môjho pohľadu práca na celý život pre skladateľa.
0: A nielen v hudbe, ale aj v celom živote. Však. Keď hľadáme spoločné prvky vašej tvorby, lebo zatiaľ nehovoríme o konkrétnych skladbách, možno by som tam pridala aj pojmy ako monumentálnosť a závažnosť. Vaše kompozície samozrejme majú aj intimné pasáže, aj tiché pasáže, aj kontrasty samozrejme, ale pri počúvaní má človek pocit, že tento skladateľ to naozaj myslí vážne a chce nám povedať niečo veľmi dôležité a monumentálnym spôsobom.

0: keď sa bavíme o sakrálnej hudbe, ja z môjho pohľadu, keďže som človek veriaci, nepoznám hĺbšie texty, hĺbšie myšlienky, hĺbšie úkony vo svojom živote ako slavenie liturgie. To je vrchol môjho života. Preto je tak dôležitá tá závažnosť, tá hĺbka, alebo tá snaha o hĺbku je najdôležitejšia. Rád používam to prirovnanie, že keď hovoria pápeži, keď hovoria biskupy, radi ich počúvame, alebo veľa si z toho vieme zobrať. A považujeme ich myšlienky za naozaj veľmi hlboké. No a toto musí byť aj v tej hudbe cítiť do istej miery. Zároveň je veľmi ťažké, aby to naozaj veriacim prišlo, vrátane kléru, vrátane všetkých, a aby to malo čo najväčší spoločenský, aby to bolo do istej miery prijaté. Nemusí to byť prijaté 100%, ale musí to rezonovať. Musí to byť, povedal by som, suverénne. Preto tá závažnosť je také najlepšie slovo, ktoré charakterizuje tú moju tvorbu v kontexte sakrálnej hudby. Čo sa týka hudby ostatnej, tak ja milujem fakt humor v hudbe a žarty a také neočakávané situácie a veľmi ma v tomto inšpiruje najmä Gustav Mahler. Nepoznám hudobníka, ktorý by nepovažoval Mahlerove symfónie za
1: závažné.
0: Ale sú zároveň žartovné, humorné, jedinečné, až groteskné. Čiže...
1: A možno takéto detailiky by sme našli aj vo vašej sakrálnej hudbe.
0: Myslím si, že áno.
1: V tej závažnosti mám tu taký citát, hudobný kritik Matthew Arnold hovoril Cezarovi Frankovi, že jeho prístup k umeniu bol viac evanjeliom než povolaním. Vštepoval svojim žiakom teda dôležitosť morálnych povinností umelca a vážnosť výrazu považoval za absolútnu nutnosť.
0: Ale to dobrý, k tomu, ale... veľmi dobrý citát.
1: Ale zároveň, keď som už pri tomto citáte, tak on sa končí, že neustále tie žiakom vštepoval pohrdanie úspechom a nedôveru voči publiku ako posudzovateľovi trvácnosti diela. Lebo hovorili ste, že je dôležité myslieť aj na ľudí, ako to príjmu a teda dávkovať im v určitej rozumnej miere niečo nové, niečo svieže a zároveň s podkladom tej istoty, na ktorú sme zvyknutí, tak Frank teda tvrdí, že treba publikom pohrdať.
0: To je pravda, ale preto som povedal slovo, že to je chulostivý proces. Lebo my môžeme, no toto je takto a toto takto má byť a vieme si to hudobne odôvodniť. To je tá najjednoduchšia vec. Ale v kontexte sakrálnej hudby, ktorá znie pri liturgii, je ten proces trošku, musí byť do istej miery trochu sofistikovanejší, keďže tam jednoducho chodia ľudia, ktorí nie sú proste hudobne zdatní alebo kultúrne nie sú tak otvorení. A my alebo organisti všeobecne, môžu prostredníctvom svojej práce ich dostať, poviem, na našu stranu, aby to prijali, aby to k ním prišlo. A to je veľmi, veľmi náročný proces. Čiže tá miera toho, poviem, pohrdania alebo takej tvrdohlavosti, tá musí byť. To bez toho nejde.

Ale zároveň do istej miery tam musí byť aj taký cit pre tú, ale povedal som, nie až tak kompozične, ale skôr dramaturgicky. Či už tie liturgie, ale však to aj v koncerte všeobecne, hej, že pre aké publikum je čo stavané, tak tam tá dramaturgická zložka je, poviem, dosť, je takmer nevyhnutné ju dobre nakombinovať.

0: Dnes sme sa v hudobnej dielni stretli s tvorbou Ľuboša Gabča, ktorú sme vsadili do širších kontextov sakrálnej hudby. O samotnej tvorbe skladateľa sa viac dozvieme v ďalšom vydaní hudobnej dielne. Tú dnešnú pripravil Tomáš Boroš.
1: Gramoretur. Nasledujúce minúty nám spríjemní hudba slávneho belgického šanzoniera Jacques Brela. Urobte si pohodlie pri rádiách, začíname. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Jacques Brel, pán, ktorý je dobre známy v umeleckých kruhoch, nielen v Belgicku, ale samozrejme po celom svete jeho hudba a jeho hlas známy, nebol len šanzonierom a pesničkárom, ale aj básnikom, hercom a režisérom, ktorý prevažnú časť svojho života prežil v Paríži. Ešte predtým, než sa rozhodol spievať, vystriedal množstvo povolaní, ktoré ho, ako sám hovoril, vôbec nezaujímali ani nebavili. Dokonca sa rozhodoval medzi tým, či bude celý život chovať sliepky alebo spievať. Našťastie sa rozhodol pre spev. Prvé pesničky zložil ešte v roku 1952. Spieval ich v úzkom rodinnom kruhu, neskôr dostal ponuku hrať v bruselských kabaretoch, čo sa aj stalo samozrejme, no ale jeho rodina zaujímavého vôbec nepodporovala v hudobnej kariére a tak v roku 1953 sa Jacques Brel rozhodol nielen opustiť rodinu, ale aj belgické hlavné mesto a novú existenciu si začal budovať vo Francúzsku, konkrétne v Paríži. Tu sa zoznámil aj s významnými hudobníkmi, ktorí stáli po jeho boku a sú to klaviristi François Ruber a Gérard Juanesta. My si niektoré songy ďalšie, ktoré som dnes vybrala do našej relácie, vypočujeme o chvíľočku v jeho podaní. Sú to staršie nahrávky, takže možno budete počuť aj praskanie vinilovej platne, ale verím, že vám to nebude prekážať. Nech sa vám príjemne počúva.

Jacques Brel, slávny šanzonier, oficiálne ukončil svoju hudobnú kariéru posledným koncertom a bolo to v roku 1967, konkrétne 16. mája v Rube. Tak vlastne začal svoju ďalšiu umeleckú kariéru, tentoraz sa začal venovať herectvu. Nakrútil niekoľko filmov, napríklad Riziko povolania, Môj strýko Benjamín, a neskôr začal aj sám produkovať a režírovať filmy ako Franc a Ďaleký západ. Ešte si zahráme jednu krásnu pieseň od Jacquesa Brela na záver dnešnej relácie Gramoreture. Ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Ľubomír Feldek oslavuje 90. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
1: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
0: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. Dnes o 13:00 v Rádiu Devín. Rádio Devín, krajina duše.
2: Vitajte v krajine duše. Dnes vám predstavím dve knihy. Volám sa Soňa Koželová a verím, že nasledujúca spoločne strávená hodina bude stať za to. V poslednej dobe začína byť jasné, že svet sa mení. Vnímame to v správach, cítime to v náladách ľudí. Samozrejme, zmena je súčasťou života. Ten bol pre mnohých posledné storočie taký pohodlný ako nikdy v histórii. Lenže dobré časy, keď sme sa cítili relatívne bezpečne, sa končia. Aspoň podľa politológa Petra Zajhena. Národy sa budú musieť nanovo orientovať v novej realite, pre ktorú sa stanú charakteristické roztrieštené dodávateľské reťazce, ekonomické zmeny a meniace sa mocenské štruktúry. Toto sú myšlienky z jeho knihy Koniec sveta je iba začiatok. Táto publikácia je na svete pomerne rešpektovaná. Považuje sa za knihu, ktorú pokiaľ uvažujete o budúcnosti, by ste poznať mali. Cenné na nej sú hlavne dáta a štatistiky. S autorovou interpretáciou faktov môžete a nemusíte súhlasiť. Knihu preložil Peter Štrba a práve jemu som položila zo pár otázok. Takže, aké sú východiská knihy? Mali by sme sa vrátiť minimálne do čias studenej vojny.
3: Spojené štáty sa snažili vyhrať vlastne studenú vojnu, no a tým pádom museli pomáhať svojim spojencom rozvíjať sa ekonomicky. Vlastne, aby celý ten blok bol silnejší ako Východ. No a vlastne Spojené štáty vďaka svojmu silnému námorníctvu dokázali zabezpečovať trasy námorné napríklad, získavať aj zdroje, keď nerastné sú. De facto potom Spojené štáty vyhrali tú studenú vojnu. Potom v 89. vlastne sa otvorili aj tie východné trhy pre Spojené štáty, aj pre spojencov teda západu a zrazu bolo možné pre nich aj investovať v tomto priestore a zrazu mali k dispozícii aj lacnú pracovnú silu. Celý svet bol zapojený do výroby. Tie dodávateľské reťazce obopínali vlastne celý svet. Bolo kľudne možné, že jeden výrobok sa vyrábal niekde na jednej časti sveta, prepravoval sa na druhý koniec sveta. Tam sa montoval zase a zase sa prepravil naspäť.
2: Dnes už veľmi dobre poznáme teda svet, kde sa dejú také celkom nelogické veci, že aj potraviny sa k nám dovážajú doslova z druhého konca sveta, napríklad z Nového Zélandu. Paradoxne, to nie je ani také drahé, ako keby sa to vyrobilo doma. Celku je táto situácia veľmi zvláštna a zdá sa ale, že nejakú dobu bola funkčná. To, čo sa teraz začína diať, je, že tento systém sa javí ako nie udržateľný. Čo sa podľa Petra Zajhena teraz deje?
3: Došlo vlastne k tomu, že systém sa ako keby nasýtil, to je jedna vec, ale zároveň tí spojenci, ktorých Spojené štáty podporovali, tak už ekonomicky začali nielenže dobiehať Spojené štáty, ale už sú vlastne v prípade Číny už aj silnejšie ako Spojené štáty. Spojené štáty zrazu už nemajú dôvod podporovať tých svojich spojencov, začnú sa sťahovať vlastne do izolácie. Tým pádom Spojené štáty nebudú zabezpečovať tie dodávateľské trasy. Bezpečnosť vo svete jednoducho teraz výrazne akože sa zhorší.
2: Znamená to, že Amerika nemá peniaze, nemá vojenskú silu, nemá dostatočné zdroje na to, aby sa správala tak ako doteraz?
3: To je jedna vec, že aj obmedzenie výdavkov je určite potrebné. Sa im neoplatí vlastne držať rôzne základne po celom svete. Ďalšia vec je, že tí bývalí spojenci Spojených štátov už začali byť ekonomicky tak silní, že to bolo až nevýhodné pre Spojené štáty, aby ich ďalej podporovali. Napríklad aj svojim otvoreným trhom voči výrobkom spojencov.
2: Tak minimálne Čína alebo čínska ekonomika je už asi niekoľko rokov väčšia ako tá americká. Rozumiem tomu, že sily sa nejakým spôsobom vyrovnávajú. Sa nanovo definuje svet, a to sa asi teraz deje. Sme svedkami veľkých otrasov a nie je to zrovna bezpečná doba.
3: Peter Zeihan má napríklad vo svojej knihe takú mapu, na ktorej sú zobrazené miesta vo svete, kde je napríklad nebezpečné už prepravovať. Sú rôzne prieplavy, ktoré boli v čase pred 89. ešte bezpečné a dalo sa ďalej prepravovať, ale teraz sa už stávajú vlastne ohrozenými a napríklad teraz pri Hormuzskom prielive napríklad už je problém teraz prepravovať niečo. A to je len jeden príklad a ďalšie budú nasledovať podľa Petra Zeihana.
2: Bol jeden globálny hráč, vedel to nejako upratať, či už sa to svetu páčilo alebo nie, ale nejaké pravidlá nastavil. Vo chvíli, keď je týchto hegemónov alebo minimálne veľkých hráčov viac, každý si prisvojí nejaké teritorium, na ktorom bude určovať pravidlá hry. Znamená to teda, že svet sa rozdrobí, to je asi jedna zo Zeihanových myšlienok.
3: Nie len svet, ale by som povedal aj, keby sme sa pozreli bližšie napríklad na Európu, podľa Zeihana bude v Európe teda bude 5 krajín, ktoré budú mať veľký vplyv na to, čo sa tu bude diať. A sú to podľa Zeihana Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Švédsko a Turecko.
2: Hovoríme okrem Švédska, ale hovoríme inak o pomerne veľkých a silných ekonomikách, takže logiku to má.
3: Sú to krajiny, ktoré sú aj veľké, čo sa týka počtu obyvateľstva, ale príklad potravinov sú dosť sebestačné. A to je dôležité v tom čase, ktorý teraz prichádza.
2: Takže sme sa dotkli jednej témy. Samozrejme sú to suroviny a zdroje, ale Zeihan hovorí naozaj veľkú časť tej knihy venuje potravinovej sebestačnosti. Nehovorím teda o tom, že pred tými 35 rokmi Slovensko bolo potravinovo sebestačné. To sa teda naozaj zmenilo. Prečo je to také kľúčové?
3: Ja by som povedal, že na výrobu potravín má vplyv napríklad aj to, že či má štát dostatok energií, teda ropa. Áno, čiže lebo tá sa používa pri výrobe palív, ktoré sa používajú teda pri tých ťažkých strojoch, ktoré sú teda v poľnohospodárstve dôležité, ale takisto aj pri výrobe pesticídov, áno, herbicídov. A tiež zemný plyn tvorí zložku hnojív napríklad, čiže pokiaľ sa ten svet rozdelí a tieto veci nebudú dostupné pre štáty, tak poľnohospodárstvo jednoducho sa bude zhoršovať. Ďalší dôsledok.
2: Zeihan samozrejme popisuje takú tú rozdrobenosť sveta, ale hovorí aj dokonca o takom komunitnejšom živote. To znamená nielen na úrovni štátu, ale hovorí, že sa znova zvýraznia nejaké medziľudské vzťahy alebo že v rámci komuny, dopestovanie vlastné a takéto veci, že budú mať nejaký význam.
3: Áno, to je ďalšia vec, že aj dodávateľské reťazce, že sa budú musieť skrátiť výrazne. Problém je, že nie všetky veci sú dostupné všade na svete. On dokonca hovorí, že niektoré krajiny sa budú musieť vyslovene, že deindustrializovať. A to znamená zase...
2: Môžeme o tom hovoriť z niekoľkých uhlov pohľadu. Ten jeden môže byť dosť taký negatívny, pretože asi tú Európu čakajú veľké zmeny a veľké ekonomické otrasy. Na druhej strane, keď máte vyšší vek, je istou výhodou, že si veci pamätáte. To znamená, pre mňa je to o tom, že ten svet sa vráti do časov, ktoré ja si pamätám. Keď si ľudia dokázali časť potravín dopestovať doma a keď Slovensko bolo potravinovo sebestačné. Je pravda, že tá celá tá infraštruktúra, ktorá to umožňovala, je rozbitá. Ano. Bude sa musieť nanovo vytvoriť. Tento svet si viem predstaviť. Je to podľa vás takým obrovským problémom, ako to Zeihan popisuje?
3: Ide o to, že pred tým 89. bol svet rozdelený iba na dva bloky a v rámci toho nášho bloku my sme mali prístup k zdrojom rôznych surovín a tak, ktoré proste sme potrebovali. Ale keď ten svet bude rozdelený na viacej časti a bude výrazne rozdrobenejší, je možné, že niektoré veci jednoducho nebudú k dispozícii. To bude niečo odlišné od toho, čo sme zažili a nejako sa s tým budeme musieť vysporiadať.
2: Takže citát z knihy.
4: Čím dlhší a zložitejší je dodávateľský reťazec, tým je pravdepodobnejšie, že bude čeliť katastrofálnemu krachu, z ktorého sa nebude dať zotaviť. Tento výrok v sebe ukrýva mnoho úzkostí a neistoty. Vývoj od výrobných noriem globalizovaného sveta k novému normálu deglobalizovaného sveta nebude taký, ako keď sa rozoberie auto a znova sa zloží na inom mieste. Bude to také, ako keď sa rozoberie auto a potom sa znova zloží do podoby chlebníka, tyče na oberanie jablk a vysnívaného prúdového lietadla pre bábiku Barbie. Procesy, ktoré využívame na výrobu vecí, sa zmenia, lebo prostredie sa zmení. Zmiznú rozsiahle globálne ekonomiky. Mnoho technológií, ktoré využívame na výrobu tovarov v časoch globalizácie, sa ukáže byť nepoužiteľných v rozdrobenom svete, ktorý prichádza. To znamená, že dnes máme mnoho tovární, ktoré už nebudú dlho relevantné. Len si zoberte Čínu. Celková pridaná hodnota v čínskej výrobe bola za rok 2021 vo výške asi 4 miliard dolárov, z ktorých približne 3 štvrtiny boli určené na export. Hodnota tovární, ktoré túto výrobu sprostredkovali, je určite aspoň 10-násobne vyššia, a to ešte nepočítame podpornú infraštruktúru určenú na prepravu a dodávku energií a tiež tisíce diaľkových lodí, ktoré prevážajú vstupy do krajiny a koncové produkty von z krajiny a zároveň hodnotu podporných spoluzávislých dodavateľských systémov, ktorých sú zaangažované iné krajiny z východnej Ázie. Všetky tieto továrne ostanú opustené. Deglobalizácia, bez ohľadu na to, či ju spustí stiahnutie sa Ameriky zo scény alebo demografický kolaps, rozruší dodávateľské prepojenia, vďaka ktorým je možné uskutočňovať väčšinu výroby podľa čínskeho modelu, a to ešte skôr, ako si spotrebujúce národy začnú žiarlivejšie chrániť svoje domáce trhy. V podstate všetky továrne zamerané na export a nemali podiel továrne zameraných na domáce trhy budú odpísané úplne. Nebude treba nahradiť všetky. Vzhľadom na demografický úpadok dosiahla globálna spotreba vrchol ešte v zlatých, predcovidových časoch. Roztrieštenie globálneho systému bude zároveň aj naďalej znižovať úroveň celkových globálnych príjmov a bohatstva. No aj napriek mnohým týmto menším fragmentom bude potrebné vybudovať aj náhradné továrne. Napokon získavať koncové produkty na globálnom trhu už nebude možné. Vlastnosti týchto nových tovární budú odrazom fundamentálne odlišného makroekonomického, strategického, finančného a technologického prostredia. Budú sa trochu odlišovať na základe svojej pozície, no všetky budú mať aj určité spoločné vlastnosti.
2: Predpokladám, že budú krajiny, ktoré to zvládnu lepšie, a aj tie, ktoré budú mať mimoriadne vážne problémy. Okrem zmeny dodavateľských reťazcov, dostupnosti surovín a nedostatku potravín, je veľkou témou aj demografia, teda starnutie obyvateľstva.
3: Treba povedať, že toto není iba problém Európy, ale vyzerá to, že je to problém všetkých krajín, ktoré sa industrializovali. To Zajhen vyslovene spomína. Jeho riešením je migrácia. On to vzťahuje na Spojené štáty americké, že podľa neho teda, že Spojené štáty to do budúcnosti budú riešiť tým, že budú proste dovážať, povedzme, že migrantov zo Strednej Ameriky, Mexiko a tak ďalej. To je podľa mňa problém. To je vlastne aj to, čo by som akože tejto knihe vyčítal, že vlastne to berie tak ako mechanicky, že zoberiem týchto ľudí, presuniem ich tam, ale vôbec nerieši, že to je odlišná kultúra. A že keď obrovské množstvo ľudí sa presunie, tak tí ľudia sa jednoducho nezačlenia, že oni vytvoria separátne skupiny a budú si žiť svojím životom a vlastne svoju kultúru donesú do toho druhého štátu a de facto ho zmenia.
2: To, čo na knihe prekážalo mne, bolo, že na Zajhenovi je úplne jednoznačne na tom jeho postoji vidieť, v akej kultúre vyrastal, teda ako kultúrou bol ovplyvnený, pretože jeho pohľad na svet je pohľadom Američana. V celej tej knihe je to prítomné. Nie je to do istej miery, rozprávame o globálnom probléme, nie je to do istej miery obmedzujúce.
3: Zajhen má svoju konzultantskú firmu a v rámci nej má tým ľudí, ktorí mu zhaňajú informácie z celého sveta, štatistické a tak. Čiže on má prehľad a môže porovnávať krajiny. Tak to vyzerá, že proste na základe tých štatistických informácií on dospel k tomu, že Amerika je jednoducho na tom lepšie.
2: Áno, ale viete, keď mám jeden uhol pohľadu na globálny problém, tak je logické, že niečo mi uniká.
3: Áno, tak vždycky je tam určitý uhol nejaký, je tam určitá subjektivita vždycky. Naozaj, keď si zoberiete, že Zajhena si a jeho konzultantskú firmu, že si objednávajú napríklad americká armáda, najrôznejšie obrovské spoločnosti americké, tak asi do určitej miery bude mať nejakú pravdivostnú hodnotu. V tejto knihe Koniec sveta je iba začiatok, spomína aj Slovensko. Prvýkrát ho spomína v súvislosti s tým, že v budúcnosti vyzerá, že budeme mať nedostatok uránu. Možno to je dôvod, prečo Robert Fico tak konzultuje, teda dojednáva to s tými Američanmi.
2: Kvôli prevádzke jadrových elektrární?
3: Kvôli jadrovým, áno. Potom nás spomína v súvislosti s tým, že v minulosti sme boli takmer až poľnohospodárska veľmoc. Ako ste hovorili, že sme boli teda sebestační. Že toto v budúcnosti nebude možné, lebo sme de facto na konci dodávateľských reťazcov celého sveta a ten bude rozdelený.
2: Autor by sa dal označiť za geografického a demografického deterministu, ktorý na základe faktov predvída, ako sa bude svet meniť najbližšie 10 ročia. Tento prístup ignoruje niektoré kultúrne a ideologické sily, ktoré majú možnosť s vývojom dejín zahýbať. Je takmer isté, že sa nenaplnia všetky jeho predpovede, čo aj sám pripúšťa, no zároveň je isté, že niektoré áno. Zajhenová kniha vám pomôže zorientovať sa v tom, či sme si ako civilizácia prešli, kde sa nachádzame a kam aktuálne smerujeme. Nakoniec si ale vypočujte pár slov z doslovu knihy.
4: Konečne budeme schopní začať skutočnú energetickú transformáciu. Najlepšie asi to, že pri všetkom, čo som opísal, som predpokladal, že veľká časť vecí sa nevyvinie dobre. Väčšina tejto knihy, väčšina všetkých mojich kníh, je kronikou nie práve najlepších častí budúcich dejín, ktoré nás čakajú. Kolapsy kapitálu, poľnohospodárstva a kultúry. Rozpad prepravy, výroby a štátov. Skutočnou otázkou, skutočnou záhadou je, čo sa stane potom. Nikdy v dejinách ľudstva nezasiahlo medzivládie toľko krajín a kultúr na takej obrovskej časti planéty. Dokonca ani kolaps neskorej bronzovej doby nebol taký úplný. 20. storočie sme nazvali americkým storočím, lebo Spojené štáty sa v roku 1945 ukázali byť globálne dominantnými. Prichádzajú výzvy a možnosti kultúrne, ekonomické, technologické, klimatické, demografické, geopolitické. Preskúmať túto budúcnosť, preskúmať tento prekrásny nový svet, by bolo teda poriadnym projektom. Najbližšie sa možno pustím práve do toho.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Uvedomujem si, že vám výberom kníh niekedy dávam zabrať. Preto som sa rozhodla urobiť zmenu. Do rúk sa mi dostala publikácia Ľudia s poslaním a musím povedať, že niečo takéto pozitívne potrebujeme v tejto dobe ako soľ. Nápad vznikol v združení Umenie pomáha. Za vznikom knihy stojí fotograf Maňo Štrauch, o text sa postaral Michal Smetanka, s ktorým som sa rozprávala.
2: Táto myšlienka je stará už niekoľko rokov, možno 3 alebo 4 roky. Sme sa hlavne s mojim priateľom a výborným fotografom Maňom Štrauchom o tom bavili. No a tak tých ľudí sme si začali pomaličky tak vytipovávať a vytipovali sme ich na Slovensku naozaj veľmi veľa. Asi 50 sme mali základnú. No náš kľúč bol vlastne, že jednak ľudia, ktorí robia zaujímavú prácu, ktorá je nejakým spôsobom užitočná alebo osožná pre komunity, robia to naozaj s nejakým takým aj vnútorným nasadením a aj ich život, okrem tej práce alebo tej aktivity, ktorej sa venujú, je niečím zaujímavý a môže byť nejaký motivujúci pre ďalších ľudí. No a potom z tej 50-ky, ktorú sme si tvorili, sme sa to snažili trošičku vyselektovať, a to práve podľa toho, že povedali sme si, ľudia, ktorí by mohli viacej komunity ešte od seba oddialiť alebo rozoštvať alebo niečo také, tak snažili sme sa vybrať ľudí, ktorí nie sú kontroverzní, ale vlastne za nimi zostáva niečo, čo obohacuje spoločnosť, tak by som to povedal jednoducho.
1: Nedá sa to nevidieť, ako veľmi je spoločnosť rozdelená. Ohľadom na túto situáciu sa vám potom tí ľudia, ktorých akceptujú obidve strany, hľadali pomerne ťažko. Tá spoločnosť je tak rozdelená, že aj v oceňovaní ľudí už je rozdelená. Každá má tých svojich.
2: No práve toto bol trošičku ten ako keby problém.
1: Ja vám verím.
2: To bol taký, ale aj napriek tomu sme sa naozaj snažili, že skôr ponúknuť predovšetkým mladému človeku, alebo vôbec rozmýšľajúcej bytosti, príbehy ľudí, ktorých možno nepozná, ale ten príbeh, že môže byť veľmi inšpiratívny. No ale práve, aby nerozdeľoval, tak napríklad, teraz mi napadlo v tomto kontexte, v tej 50-ke sme mali napríklad veľmi veľa ľudí, na ktorých sme si potom všimli, že oni sú dosť silne nejak cirkevne vnímaní, alebo že to nám vychádzalo, hádam, 50-ka ako 50%. Čo je pochopiteľné, pretože vlastne to často sú to ľudia, ktorí robia nejakú duchovnú službu, povedzme. Hej, mali sme tam rôznych napríklad reholníkov a podobne, alebo kazateľov. Ale zase to sme nechceli naplniť tú knihu, aby to tiež neevokovalo, že ak chceš tiež niečo dobré robiť, no tak musíš byť príslušníkom nejakej cirkvi alebo niečo také. Aby sme sa tomu vyhli, hej, tak sme sa to snažili spraviť pestro, ale ten výber naozaj, no, bol, dá sa povedať, že najlepší, aký sa v tej chvíli dal uskutočniť.
1: Máte rozhovory s ľuďmi, ktorí hlboko prežívajú svoju kresťanskú vieru. Máte aj ľudí, ktorí hľadajú toto duchovné naplnenie inde. To, čo by som povedala, že naozaj ich spája, ako keby každý mal v sebe niečo, čo ho presahuje.
2: Je to tak. Pretože z tých ľudí, ja neviem, ako o niektorých viem, či sú povedzme veriaci, tak si to povedzme, alebo niektorí, či sú ateisti, alebo neteisti. No z niektorých to priam akože preniká, presakuje, ale veľmi prirodzeným spôsobom, nie nejakým takým rigoróznym. V širšom výbere boli ľudia, ktorí boli ale vlastne naozaj duchovní. Ako keby ich spájalo akési také fluidum, ale možno by sa to dalo možno nazvať tak jednoducho, že sú to takí láskyplní ľudia, pokorní ľudia a ešte možno jedno najdôležitejšie slovo, ktoré mi napadá ako také pojítko, a to je užitočnosť.

0: čo nás obklopuje. Tá realita nie je jednoduchá a už vôbec nie je jednoduchá tá mediálna realita, ktorá na nás vplýva, ktorá prináša veľmi nepríjemné veci. Navyše, aj tá ekonomická situácia sa nezlepšuje, skôr by som povedala naopak. Myslím si, že väčšina ľudí má veľký problém týmto tlakom nepodľahnuť, pretože sú všade prítomné a bojujeme s nimi každý deň. Ja som z týchto ľudí mala pocit, že oni sú v realite veľmi dobre ukotvení, ako žijú životy tak, ako ostatní ľudia. Napriek tomu, to je to, čo ich oddeluje, dokázali si zachovať ešte zmysel pre niečo iné. Veľmi veľa ľudí ani v mladosti, ale potom v tom neskoršom veku, tá tvrdosť života jednoducho pohltí.
1: V tej chvíli mi napadá, z toho, čo ste rozprávali, že mnohí z osobností, ktoré v tej knihe sú, a použijem príklad napríklad môjho, ale subjektívne najobľúbenejšieho Slováka vôbec akože v dejinách, a tým je Anton Srholec, žiaľ Bohu, už nie je medzi nami. No a keď si vezmete jeho príbeh, tak to bol človek, ktorý kopal v uranových baniach. Bol perzekuovaný v podstate celý svoj život. Ale napriek tomu to jeho nastavenie pro sociálne a pro ľudské, vlastne to humanitné, to veľmi presahovalo ako osobu, dokonca aj ako osobnosť. A toto je podľa mňa veľmi inšpiratívne. Alebo každý jeden z týchto ľudí, keby som išiel rád radom, ale to nie, že bolo, že to je ďaleká história, alebo napríklad pán akademik Mušinka. Veď on za toho bývalého režimu, ako špičkový medzinárodne uznávaný vedec, neustále trpel. Že miesto toho, aby sedel za katedrou a vychovával ďalšiu generáciu vedcov, pásol kravy. Ale napriek tomu to jeho nastavenie bolo také, že bol to človek pokorný, veselý a aj tak vlastne to jeho dielo prežilo, aj keď on nás tiež opustil. No ale aj zo žijúcich ľudí, ďalej mi napadne napríklad Paľo Pekarčík, režisér. To nie len preto, že robí výborné dokumentárne filmy, ale ten človek pomáha a žije vlastne na Ukrajine, ale priamo na vojnovej línii, že on tam žije už nejakých tých 14 rokov. A tam nie je len točí dokument, ale on tam žije a pomáha. Že to takisto, no keď my nariekame dnes, že tá situácia je zlá, no nie je najlepšia. Ale keď to porovnáme so situáciami, v ktorých sa ocitli títo naši ľudia, reálne, vlastne vo svojich životoch, tak sa nám to môže zdať až smiešne. Že to, že nám podražili rožky, je fakt možno, ale keď si prečítam, alebo sa dám na seba dýchnuť inšpiráciu od Patra Srholca, povedzme, no tak tie rožky ma až tak nezaujímajú. Som odhodlaný urobiť nejaký krok, aby som zlepšil nielen svoj život, ale predovšetkým život ľudí, ktorí sú okolo mňa.
0: Druhá vec je, že ľudia, ako keď sa rozprávame o Antonovi Srholcovi, sú výnimoční. Priznám sa, že keď on zomrel, hľadala som človeka, ktorý by mal takú podporu spoločnosti ako on, a musím povedať, že hovorí sa, že každý je nahraditeľný. Do istej miery asi je. Podobná osobnosť ako Anton Srholec tu ale už nie je. V jeho prípade tá výnimočnosť tam bola teda mimoriadna. Poďme teraz ale k Michalovi Smetankovi, pretože myslím si, že vy patríte práve tiež do tej škály ľudí, ktorých veľmi málo spoločnosť pozná. Vy ste hudobníkom, ale zaoberáte sa aj výrobou hudobných nástrojov. Zaujímali vás pôvodné ľudové hudobné nástroje. Ako ste sa dostali k tejto ceste a prečo ste ju potom vlastne rozšírili aj o tieto projekty?
1: No, robiť čosi pre ľudí, ale vlastne čosi to, čo cítim sám vo vnútri, že by som robiť mal. To sa asi veľmi ťažko dá oddeliť, že ja som iba hudobník, alebo ja som iba komunitný pracovník, alebo a to už vlastne to, každý z nás nejaké talenty dostal, asi v živote ide o to, že zamýšľať sa nad tým, ale predovšetkým cítiť, že aký je asi ten môj talent. A každý sme dostali nie čosi jedno, ale viacero toho. A potom ide len o to objavovať to, venovať sa tomu, vzdelávať sa a posúvať to niekam ďalej a niekomu inému. Takže ako hudobník, no je to u mňa prirodzené. Som zo starej muzikantskej rodiny, takže študoval som muziku, vždy som sa ňou zaoberal, vždy ma naplňala, vždy ma zaujímala, vždy ma inšpirovala, vždy mi pomáhala žiť a prežiť. No tak sa aj prirodzene venujem na rôznych frontoch. No tak to je jedna poloha, no ale ďalšia je tá, že tým keď, to tak možno znie ako floskula, že máte rada ľudí, no ale naozaj vážite si ľudské bytosti okolo seba, a keď vidíte, že potrebujú pomôcť, No tak hľadáte spôsob tam, kde treba.

0: Hej, že tiež sa nevyprofilujete, že ja som čisto človek, ktorý sa zameriava na pomoc romským deťom. Aj áno, hej, alebo sú to obdobia v živote, ktoré toto človek robí, povedzme, 10 rokov. Tam ja to neviem celkom oddeliť, že a teraz je to kto? Teraz je to pomocná profesia, teraz je to hudobník, umelec, teraz je to úradník, teraz je to neviem čo. No, skrátka, ja to vidím tak, akože, že plynule, že je výborné robiť toto, čo človek cíti a reaguje na to, čo momentálne vidí a snaží sa spraviť vlastne maximum sám za seba pre ľudí, ako to len ide najlepšie. No, keď sme tú knihu začali robiť, tak samozrejme vtedy sme vôbec neuvažovali o tom, že aká bude kniha, na akej tlačí. A vôbec sme nepočítali s tým, že asi budeme potrebovať nejaké peniažky, aby sme vôbec dokázali vytlačiť. Lebo samozrejme, my sme všetci robili, všetci ľudia, a nebolo ich málo, ktorí participovali na tej knihe. Každý to robil úplne zadarmo. Nie, že zadarmo. Dával do toho vlastné prostriedky. No, skrátka tak, lebo sme to tak chceli. No, hľadali sme 2 roky spôsob, že ako sa dostať k nejakým peniažkom, aby sme tú knihu mohli vydať, aby sme ju mohli distribuovať. Tak písali sme rôzne ako žiadosti o granty, projekty, oslovovali sme všelijakých aj bohatých ľudí, sponzorov a všeličo možné. A nejak sa nedarilo, ale po 2 rokoch sa potom skrz ministerstva financií a ich grantovej výzvy, to bola jedna z mnohých, to my sme skrátka posielali, kde sa to dalo, no a tam nám to náhodou vyšlo, za čo sme samozrejme veľmi, veľmi vďační. No a tak sa podarilo nájsť výbornú tlačiareň, s ktorými už Maňo Štrauch mal výborné skúsenosti.
1: Treba povedať, že kniha má aj špecifickú a veľmi zaujímavú grafickú úpravu a výpravu.
0: Tam to bolo tiež veľmi zaujímavé, asi aj preto som to podvedome spomenul, pretože našli sme tlačiareň fantastických ľudí v Turanoch, a taká rodina tlačiareň, títo ľudia majú cit pre knihy a zrazu oni nám sami povedali, a bol to pán Kurhajec, a sám povedal, že jemu tá náplň knihy tak páči, že oni vlastné prostriedky do toho dajú z tlačiarne a že chce z toho spraviť naozaj jedno nádherné knihárske dielo. No tak my sme to tak akože zalomili plecami, že teda ak chcete, no len my už viacej peniažkov ako z grantu nemáme, tak oni naozaj šli aj do toho, že oni vlastné prostriedky aj do toho dali tlačiari dobrovoľne, vyberali naozaj veľmi kvalitný papier, ktorý sa bežne ani vlastne nedá zohnať. Zvolili typ dizajnu tej knihy, ktorý je naozaj neobvyklý, ale má svoje opodstatnenie. Ale celkový ten vizuál tej knihy spravili taký, že keď som ho videl prvýkrát, ten návrh, tak sa mi zdal taký, že pú, že to je ako krásne to je, ale také zvláštne. Keď sme boli v tej tlačiarni, že ľudia, ktorí to viazali a vykrajovali tam také krúžka ručne a robili v bielých rukavičkách, to som bol v šoku. Ešte aj tí tlačiari, no páčila sa im tá náplň, tá myšlienka tej knihy a za to do toho vložili nielen svoje ruky v rukavičkách v tomto prípade, ale aj svoje srdce, um a to všetko.
1: Ja nakoniec ale musím byť osobná, pretože v tejto knihe je rozhovor s Dagmar Mozolovou. Je to moja kolegyňa, známe sa, ja neviem, takmer 15 rokov a sledujem jej prácu, pretože spolupracujeme. Pri tých príbehoch Encyklopédia spravodlivých myslím si, že zažila nesmierne ťažké osudy a takisto rozprávala sa s ľuďmi v istom veku, čo tiež nie je niekedy pre redaktora, povedzme si, jednoduché. To, čo to potrebuje, je naozaj veľký vzťah k ľuďom, trpezlivosť a láska. Toto je presne to, čo tá Dagmar má. Ďalší projekt Opri sa o mňa je o tom, že tí ľudia majú naozaj nejaké veľmi ťažké príbehy. Mar, ktorá je sama matkou 4 detí, má pomerne teda nie úplne jednoduchý ten svoj život, pretože samozrejme vyžaduje aj táto rodina isté nasadenie. S veľkou obetavosťou a trpezlivosťou roky robí túto prácu. Ja som sa jej opakovane pýtala, ako sa Dagmar vyrovnávaš s tým, čo veľmi často je na teba naložené, pretože naozaj vlastne ani jeden z tých príbehov, s ktorými ona pracuje, nie je jednoduchý. Ako ste vy došli k Dagmar? Ja som mimoriadne rada, že v tej knihe je.
0: Keď sme robili ten základný výber, no tak ona tam bola v podstate hneď jedna z prvých. A to bolo presne kvôli tomu, že ja rád počúvam Slovenský rozhlas a Jednotku a Devín, to sú také moje jediné rozhlasové stanice, ktoré počúvam, ale počúvam ich veľmi rád a veľmi často. No a Encyklopédiu spravodlivých aj potom neskôr, teda oprí sa o mňa, to som počúval naozaj pravidelne, pretože tiež je to téma, ktorá ma zaujímala, ale stále vo mne rezonovala veľmi akože vysoká profesionalita, ale vlastne čosi, čo je viazané evidentne s hlbokou ľudskosťou, empatiou. A ja som pani Dagmar nikdy nevidel naživo. Vlastne dôverne poznám jej prácu a Maňo ju poznal takisto, ako myslím, podľa tejto práce a povedali sme si, no to, ale toto je veľmi zaujímavý typ človeka, ktorý som o tom presvedčený, že môže inšpirovať ďalších ľudí. A to B, čo sme zohľadňovali nielen pri pani Dagmar, ale aj pri ostatných, to je to, čo som hovoril predtým, to je ich osobný príbeh, ktorý sme sa samozrejme nesnažili nejak že odkrývať ich súkromie, len do tej miery, do ktorej oni chceli. A samozrejme toto, čo mi v rozhovoroch povedali, tak potom samozrejme sme im to ešte dali na autorizáciu. Tieto veci, ktoré sa týkali ako že tie pracovné veci, myslím pani Dagmar, boli veľkolepé a oni, no to je také moje subjektívne, že my si ešte vôbec dnes túto prácu ani nedokážeme doceniť. Hej, pretože vlastne ľudia, s ktorými ona robila dlhodobo tieto rozhovory, oni už pomaly odchádzajú.
1: Veru, hej, my sme hovorili, že začala 5 minút po 12. Už veľmi málo pamätníkov žila a vlastne to postavené často na jej deťoch.
0: Napriek tomu sú to veľkolepé veci, ktoré vlastne nám pomáhajú tiež pochopiť to, čo nazývame štát, to, čo nazývame národ, to, čo nazývame naša história, to, čo nazývame naša identita. Že to bola jedna výnimočná relácia, ktorá má na desiatky rokov dopredu podľa mňa fantastický význam. Škoda len možno, že práve, ja neviem do akej miery sa toto dá dostať lepšie k mladým ľuďom, do škôl a tak ďalej.
1: Práve Dagmar Mozolová takýto projekt má. Chodí po školách s pani Nikodémovou a rozpráva sa s mladými ľuďmi. Myslím, že tento presah tam nastal, pretože tú potrebu trošičku ďalej pracovať s témou pociťujte nie len vy, ale pociťovala ju teda aj samotná autorka.
0: Isté, viem o tom. Ja som mal skôr na mysli, čo si človek aj pri maximálnom výpätí dokáže spraviť takýchto stretnutí s mládežníkmi, povedzme v Bratislave do mesiaca, neviem, povedzme 4, aj keby boli, čo teda nie je jednoduché, ale toto je zahodno, aby každý mladý človek v tejto krajine vedel o svojej krajine trošičku viacej a naozaj z toho takého trošičku iného súdka. Mali sme tu vlastne nejakú súčasť dejín, kde sa ľudia správali napriek neuveriteľne ťažkým až nepredstaviteľným životným situáciám tak alebo tak. A toto môže pomôcť vlastne celej generácii, toto môže stvoriť, tak možno to preženiem trošku, ten nový národ, nového Slováka, nového Európana.
1: Kniha je na svete, ale vaša práca sa s jej vydaním rozhodne nekončí.
0: My sme v kontexte vlastne tejto knihy jednak chceli by sme, ale pokračovať ďalej, zviditeľňovať ďalších ľudí. Tiež táto kniha vlastne, ona sa dostala na rôzne ambasády po školách, stredné školy. Hej, tam sa to sme sa snažili distribuovať a tam sme to dávali, rozdávali. Naša ďalšia vec bola ísť rovnako po školách, ale spraviť vlastne sieť, že nie len my dvaja, povedzme s Maňom, ale spraviť sieť ľudí, ktorá by bola schopná obospodáriť, tak ako som hovoril v prípade pani Mozolovej, že viacero škôl. Jednoducho spraviť ako keby také hnutie, kde vy hovoríte mladým ľuďom, na základe životných príbehov ešte žijúcich ľudí, žijúcich osobností, lebo v tej našej knihe tam dvaja žiaľ Bohu už nežijú, nie sú medzi nami, ale ostatní áno. Priniesť toho živého človeka, s ktorým sa ten stredoškolák, povedzme, dokáže rozprávať, dokáže sa ho pýtať. Takže predstavíme jeho životný príbeh, priamo dokáže toho stredoškoláka, povedzme, ten človek inšpirovať. Naviesť na tú normálnu cestu, povedať mu, že ale aj ty máš svoje poslanie. A keď máš depresiu, alebo sa ti život zdá bezvýznamný, alebo to, čo robíš, alebo to, čo študuješ, sa ti zdá, že to je úplne fadné a ty nevieš, ako ďalej. Pozri sa hlbšie do seba a jednoducho aj ty máš svoje poslanie, len ho musíš objaviť a realizuj ho. Toto máme dlhodobo v hlavách, to je taká túžba. Hej? Možno taká, že toto by sme chceli spraviť pre naše spoločenstvo, pre našu spoločnosť. Podľa mňa je to naozaj veľmi dôležité. Keď vám popisuje, povedzme, pani Križanová, ktorú máme v knihe takisto, svoj životný príbeh, svoj pohľad na život a svoju prácu, no tak to vás musí priklincovať a musíte v úžase počúvať a zaručene nastane otázka, a to ja môžem tiež? Ja tiež môžem urobiť niečo pre ľudí, môžem niečo spraviť? A ona vám zároveň aj dáva odpoveď na túto otázku, že áno, môžeš, len musíš hľadať, musíš cítiť, musíš sa vzdelávať, musíš sa otvoriť, nesmieš sa uzatvárať a žiť len sám pre seba, ale žiť aj pre tých ostatných. A tam nastáva ten moment, že zrazu z jedného sa stane fakt muzikant, z druhého možno bude politik, z tretieho bude výborný vodič autobusu alebo električky. Však toto sme povinni robiť všetci.

0: Veľkou témou je a vždy bol fakt, že veľmi zlé veci sa dejú dobrým ľuďom, často dokonca deťom. Možno potrebujeme ilúziu, že svet, v ktorom žijeme, má nejaké pravidlá. Že zlé veci sa dejú zlým ľuďom a dobro bude odmenené. Takto to samozrejme nefunguje. Veľmi zlé veci sa dejú nevinným a najväčší vrahovia dejín sú oslavovaní ako hrdinovia. Každý sa s týmto poznaním vyrovnáva, ako vie. Mnoho ľudí však práve túto skutočnosť vyčíta kresťanskému Bohu. Pokiaľ niekde Biblia tematizuje takýto príbeh, je to kniha Job. Dobrý človek prichádza o všetko a zostáva sám. Biblista Bohdan Hroboň sa o tejto téme rozprával s Danielom Pastierčákom, autorom knihy Evanjelium podľa Joba.
1: Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa práve týmto textom osobitne venovali?
2: V prvom rade myslím si, že Job sa zaoberá témou, ktorá je prastará, je stará ako človek sám a je veľmi existenciálna a bytostná. A to vlastne je téma absurdného utrpenia. Čo nie len utrpenia, ktoré by sme mohli chápať ako nejaký pedagogický zásah, že tak oklamal som, prišli na to. Ale keď sa stane zlo človeku práve vtedy, keď koná najlepšie dobro, potom to bolo také osobné. Ja som prežil obdobie, asi rok, keď som trpel anxióznou neurózou, som takmer nespával. To bolo už v období, keď som bol veriaci a samozrejme na povrch vyplával hnev, otázky, že tak toto nie je možné. Som poctivý, keď ďalej hovorím, že verím v Boha, ktorý miluje. Tak to bola vlastne moja bytostná otázka. Treba povedať, že to obdobie bolo obdobie, ktoré ma aj veľmi zmenilo. No a potom ako farár pri stretnutiach s ľuďmi, či už z cirkvi alebo proste sekulárnymi ľuďmi, tak som sa znova a znova a znova stretal s nevysvetliteľným utrpením a s nevyhnutnosťou nejak sa k tomu postaviť tak, aby to dávalo zmysel. No a keďže tá kniha Job o tom rozpráva, tak sa mi zdalo, že vstúpiť do oblasti, kde o Bohu hovoríme naozaj a skutočne sa nedá bez toho, aby sme vstúpili práve do tejto oblasti absurdného utrpenia. A asi lepší sprievodca neexistuje ako Job.
1: Ja ešte ostanem trošku pri tejto osobnej sympatii, lebo verím, a je to aj moja skúsenosť, keď sa nejakému textu dlhšie venujete, tak to má nejaký dopad na, aj na vaše chápanie sveta, obraz Boha, rast viery, proste tú duchovnú stránku človeka. Môžete nejak konkrétne ešte v tomto, že ako vás to formovalo štúdium tejto knihy?
2: Tým, že to pre mňa bola vlastne bytostná téma, tak Job samozrejme vo mne zanechal hlbokú stopu a nejakým spôsobom s ním žijem, ale je to aj prepojené priamo aj s tou skúsenosťou hľadania zmyslu prostred toho nezmyselného utrpenia. Asi by som mohol dlho hovoriť, že v čom sa ma to zmenilo, lebo veľmi sa zmenil môj pohľad aj prežívanie vzťahu s Bohom, ale poviem iba niekoľko takých akože výrazných vecí. Prvá vec, myslím, že to, čo sa tematizuje v Jobovi, je Boh, ktorý je v rozprávaní, čiže Boh, ktorý existuje dovtedy, kým o ňom rozprávame, a Boh skutočnosti. No a vlastne v Jobovom živote sa zrazí teda skutočnosť s týmto vyrozprávaným Bohom a on stále teda volá na Boha a kladie mu otázky a keď sa Boh ozve, tak na žiadne otázky neodpovedá, ale kladie mu ďalšie otázky. V niečom vlastne kniha Job nás vedie k tomu, že byť skutočne otvorený Bohu znamená žiť v otázkach, nie v odpovediach. Že ak máme byť otvorení tomu Bohu skutočnosti, ktorý nekonečne presahuje všetky naše koncepty a jazykové hry, ktoré si tu vytvoríme aj z tej najlepšej teológie, to, čo máme pred sebou a hovoríme tomu Boh, sú iba naše myšlienky a predstavy. Ak máme byť s ním naozaj v kontakte, tak musíme znova a znova z tých konceptov vystúpiť a to sa dá najlepšie, keď všetko premeníme na otázku. Čiže Jobov Boh je Boh otázok a pre mňa žiť s Bohom znamená byť otvorený v otázkach tajomstvu, ktoré ma prevyšuje. Druhá veľká vec bola, že mne sa zdá, že však ja som kresťan dlho, ale až cez toto svoje osobné utrpenie a aj cez štúdium Joba som vlastne, mám pocit, našiel Krista ako nejaký úplne bytostný aspekt toho božského, hej, čo zažívam. Chesterton to povedal veľmi pekne, že iba v kresťanstve, iba kresťania majú Boha, ktorý sa na chvíľu stal ateistom. Alebo mohli by sme povedať Jobom, hej? Pretože Kristus akože v tej vrcholnej chvíli na kríži zvolil niečo strašné. Bože môj, prečo si ma opustil? A to je to, čo Job opakuje celý čas. V podstate ja som pri tom štúdiu dospel k tomu, že Job je vlastne akýsi predobraz Krista. Alebo dalo by sa povedať, že Evangelium hovorí, že ten Job pokračuje tak, že Boh nemá inú odpoveď pre Joba, iba to, že on sám sa stane tým Jobom. A potom som si neskôr čítal Jungovú odpoveď Jobovi, ktorú som, aj keď som robil tie výklady, tak som začal čítať, ale zdala sa mi tak špekulatívna tá kniha, ako Jung zvykne byť. Som si vravil, že toto mi nepomôže, tak som to nečítal. Ale keď som dokončil tie komentáre a potom, keď som to zostavoval do knihy, tak som si prečítal toho Junga. A jedna z jeho point v tej knihe je, že Boh sa stal Jobom. Hovorí, že keď si vezmeme postavu Krista, tak má všetky atribúty bytosti, v ktorej sa Jahve spojil s Jobom. Takže tento Boh spojený s Jobom, Job a Boh je to isté v Kristovi, pre mňa predstavuje akože to najhlbšie, čo som sa možno naučil z Biblie aj v tom duchovnom živote, že neexistuje miesto, alebo taká hĺbka, alebo taká stratenosť, ktorá by ma mohla stratiť Bohu, lebo Boh sám bol stratený.
1: Skúsil by si nám predstaviť teraz skôr človeka, teda Joba ako osobu, možno ako človeka milión, alebo ako úplne nezvyčajného človeka, neviem presne jeho ani zaradiť, a možno ako reálnu bytosť, alebo ako drámu.
2: Samotný materiál tej knihy je veľmi taký zvláštny, lebo je tam niekoľko krátkých častí toho textu, je taká narratívna próza, ktorá prezrádza, že sa pravdepodobne tradovala ešte ústnym podaním. To sú také krátke rytmické vety, v ktorých sa vyrozpráva ten príbeh. A potom ostatné je veľmi košatá poézia, blízka či už prísloviam, alebo Koheletovi, kde sa stretnú mudrci a rozprávajú, teda riešia tú dilemu tak, že sa niekedy aj človek v tom stráca, oni sa tiež v tom strácajú. O otázke, či bol Job historická, alebo nebol historická postava, sa môžu viesť nekonečné debaty, ak ničomu nedospejeme. Ja si myslím, že to ani vôbec nie je dôležitá otázka, lebo človek Job určite existoval, existuje dnes, existoval od začiatku dejín, hej. To tento náš Job je akože šokujúci, pretože je strašne moderný. Sa pustí do hádky s Bohom, v ktorom spochybňuje všetko, čo mu veril dovtedy. Vlastne uprostred tej knihy Job je kapitola, ktorú nazvali pod nadpisom, že Pieseň múdrosti, ktorá pravdepodobne je autorským komentárom. Hlavný zmysel toho textu je, že tá Pieseň o múdrosti hovorí, že tak človeku je múdrosť nedostupná. Nikde nie je. Dokonca hovorí, že aj po svete počulo iba správu o tej múdrosti. Hej? A potom sa tam ozve, že tie úcta pred Bohom je počiatkom múdrosti, čo je veľmi podobný motív, ako nájdeme v prísloviach. Ale keď sa vrátime k tomu Jobovi, tak keď to človek číta a myslí na to v kontexte tej veľkej Mojžišovskej tradície, teológie, ktorá bola veľmi priehľadná, jednoduchá, taká uspokojujúca, hej, že je tu Boh, ktorý vlastne všetko riadi ako keby úplne presne, hej, podľa toho, že zbožný a spravodlivý človek je požehnaný a vidíme to, a bezbožný a nespravodlivý, ten je prekliatý. Hej. Mojžišové zákony v Deuteronomiu končia so zoznamom požehnaní, ktoré sa dostanú tomu zbožnému, a zoznamom prekliatí troška dlhší, čo sa dostane teda tomu bezbožnému, nespravodlivému. No a teraz ten narratív o Jobovi začína ako úplne, že reklamný traktát na Mojžišovskú teológiu v niečo. Lebo Job je dokonalým príkladom zbožného, bezúhodného, múdreho, ktorý samozrejme aj má, čo má mať. Je proste najmúdrejší, najváženejší, najplodnejší. Proste je to VIP aj tej doby. Ten rozprávač sa dlho nezaťažuje tým, aby kreslil ten obraz, veľmi rýchlo ho nakreslí a potom to postaví celé na hlavu, lebo potom nasleduje príbeh, v ktorom na Joba padnú všetky kliatby, ktoré podľa Deuteronomia by mali patriť tomu bezbožnému. A tak nastolí celý ten problém, ktorý tá kniha rieši. V tom narratíve je ešte potom jedna veľmi podivuhodná vec. Hej, on je členený na niekoľko tých rán obovských a medzi tým sa vždy odohrá taký metafyzický vstup do Božieho parlamentu. A tam zažívame ešte hĺbší šok, teda, pretože tam sa stretnú... Áno, stretnú sa anjeli a príde najmilší anjel Satan, s ktorým Hospodin najradšej debatuje a debatuje o Jobovi a vlastne nakoniec z pohľadu toho podobenstva, toho rozhovoru, tak Boh ako keby uzavrel so Satanom stávku a tá stávka ako keby bola o tom. Boh Jobovi, človeku, verí, že dokáže byť autenticky dobrý, pravdivý a spravodlivý. Satan mu hovorí. Tak to je jasné, že on je dobrý, spravodlivý. Proste sa mu to oplatí. Vždy, keď niečo dobre urobí, tak ho požehnáš. Vezmi mu to, uvidíš, či ťa nepohryzie, ako pes, keď mu máš kosť. Myslím, že tu v tomto obraze, v tomto podobenstve je vlastne postavená základná zápletka knihy Job. Ak by naozaj platilo, čo pred nás predkladá tá teológia požehnania a kliatby, tak by mal Satan pravdu. Človek by bol vlastne iba cvičené zviera. Ak svet, v ktorom žijeme, je slobodný svet, ak má táto realita byť realitou, v ktorej sa človek môže rásť a premieňať sa a naozaj niesť v sebe obraz Boha v tom, že autenticky je pravdivý, autenticky je dobrý, autenticky hľadá tú spravodlivosť, tak musí žiť vo svete, v ktorom toto neplatí. Musí žiť vo svete, kedy sa mu byť pravdivý nevyplatí. A milovať aj boli. A postaviť sa za spravodlivosť ho môže ohroziť.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Rudolf Ritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň. Užite si sobotu.

0: vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
14: Haló, či tak kde ste?
15: No, ja upratujem, ako vidíš.
16: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
17: Som slovenská dochodkina.
18: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
0: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
19: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
20: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk. Rádio Devín, rozhlasová hra pre deti.
19: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať reprízu hry Pavla Uhera Prípad Botafogo, ktorú vysielame pri príležitosti životného jubilea spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Nahrávka vznikla v roku 2006 pri príležitosti jeho 70. narodenín.
21: Haló?
22: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili. DHSZŽ?
21: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
22: Bývali. Prečo?
21: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
22: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
21: A už nepočúvate?
22: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviezť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
21: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhnevalo?
22: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás v národnom Slovensku vzal? Spadol azda z neba?
21: Obávam sa, že vám nerozumiem.
22: Hra, ktorá sa volá takto podozrivo, je určená deťom, však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
21: Vy neviete?
22: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
21: A to prečo?
22: Pred pretože za úspechom sa dnes chovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku, príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, ktorý si verný poslucháč Ctibor poctivý. Do počutia.
21: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
2: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
21: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
2: Zdvíham. Čo máš, kámoš?
21: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
2: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
21: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
2: Ani náhodou.
21: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
2: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
21: No brzdí, brzdí. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decka znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
2: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
21: No, tak ako si.
2: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
3: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
21: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa? Čo? Ideme, ticho, ideme. Výborné. No, poď, ideme.
5: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
21: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia redaktor Oliver Ostrielaný
5: a reportérka Ema Vrtká
21: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
5: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
21: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
5: Zostupujeme po uzučkých schodoch a nezúfame.
21: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
5: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
21: Dobre, Roma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
5: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
21: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz zase do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
23: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
5: Búdka?
23: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
5: Dobrý deň, vy ste divadelný inšpektor?
23: Strašte, som divadelný údržbár.
21: Takže udržiavate divadlo.
23: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
5: Aha, a vy sa tu nudíte.
23: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
5: Ja rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
23: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
5: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
21: Ja, robíme tu reportáž, no ale zabotali sme
23: sa. No, maličko, za mnou rozmotáme.
4: Zachránili ste nás.
6: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
7: Kladivo. Ignác Kladivo.
6: Čudné meno.
7: Ale dôležité. Viete si predstaviť divadlo bez Kladiva?
6: No,
7: vidíte.
6: No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
4: Ráčte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
6: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
8: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
4: S radosťou, milá pani uvádzačka.
8: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.
6: Yeah. Ignác,

neobvyklé. Obvyklé aj neobvyklé. Aj tie staré, ale jaré, aj tie nové, atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské. Pre dospelých aj pre dietky, pre ujčekov aj pre tetky.

Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi.

0: Friar Botafogo, ale jeden fígel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, Figliar Botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš.

0: Pandolfíny, vleziem do debničky a z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Naozaj.
0: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem.
2: A z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľáky kúzelnícky trikia, čo?
2: Veru, mal figliar Botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfíny, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.

0: figliar Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfiniho, zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. No, ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
1: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani či si. Láska, páska, maska, vráska. Ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste. A keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok. Viem tancovať twist. A kam chceš, môžem ísť.
0: K domu figliara Botafoga sedmokráska. Po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.

0: padá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí meno Botafogo?
1: Je mi akési povedomé, ale... Neviem. Naozaj neviem.
0: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
1: Prepáčte, ale môj syn chce cikať, inak sa pocíka však.
2: Áno, mama.
1: Poďme, Attila. No.
0: A vy, pani uvádzačka, čo vy?
3: Mne sa cikať nechce.
0: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal čo si iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
3: Jaký hrdina? Hrdinami sme všetci my, čo na tých foganov dozeráme. Keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozlopát.
0: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Cafuentes. Dobrý deň. Vy ste rodený Argentínčan, však áno?
1: Sí. No. Nie som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak ste vedieť, ako je to s Botafogom.
1: S Botafogom?
0: Áno.
1: Sí, viem.
0: No, tak ako teda?
1: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
1: No, viem, ale akože neviem, čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaže po kontrola del dopingu...
0: Áno?
1: Nemat potuchy. Nemat nové informácie. Bo som v Piešťany. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
1: Sí. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
1: Flamenas. Flames e Flamenas.
0: Nechápem.
1: Vrchaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
1: Sí, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Chara Fuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
1: Sí, comprende. Sí, skončiť.
2: Sátila?
3: Nechce sa mi.
2: Veď pred chvíľou sa ti chcelo.
3: Ale už nie.
2: Tak poď len.
3: Nemôžem. Dvere sú zamknuté.
2: Vravela som ťa, aby si sa nezamykal. Čo teraz?
0: Ježišmaria, zastrčte do dverí 5 korunu.
2: Za čo? Veď sa ani nevycikal.
0: Ale veď na tom nezáleží.
2: Ale nám áno. Nebudeme platiť za to, čo sme nedostali.
0: Ale na záchode sa nedostáva. Na záchode sa naopak...
4: Čo to máte za problém, slečinko?
2: Ja? Ja chcem na toaletu, ale tá je dlhodobo obsadená. Pretože nejde krátkodobo otvoriť.
4: Vy nechcete zaplatiť, však áno.
3: Nie, totiž áno, ja som tam strčil...
4: 5 korunák.
3: Gombík.
4: No a máme to, dvere sú zasekle a ty si náš zajatec.
2: Vtipné. Lenže môjho syna skôr zaujíma, ako sa odtiaľto dostane von.
4: Jednoducho. Zavoláme Ignáca a ten prinesie svoje... one.
2: Čo?
4: No, jak sa tomu hovorí? Fogo.
2: Fogo?
4: No, prečo... Kliešte. Gombi kliešťom a vyťahne a bude. No.
0: Tak fogo sú kliešte? To je zaujímavé. Tak toto som netušila.
4: Ignác, treba friško odemknúť latrínu. Očuješ?
5: Diváci sa medzi tým vrátili z latrí, totiž z bufetu, svetla zasínajú, seriál bude každú chvíľu pokračovať. My sa zatiaľ odmlčíme, ale prihlásime sa, čo nevidieť. Teda, len čo bude vidieť.
4: Pánko Šaštinská, sálu zhosili, ja vôbec neviem, či ste všetci na listách.

0: Neviem. A ako by som aj mohol, keď všetci moji známi dávno pomreli. Našiel som si nových, ale aj tí pomreli. A zasa nových. A zasa pomreli. Už si ani nových známych nehľadám, keď aj tak pomrú. Iba ja sám bez známych žijem. Neumieram, lebo kosec, kostlivec, kočuha lenivá na mňa zabudol. A bým sa to aj povedať. Mám už 200 rokov. Do 300 sa dožiť nechcem a preto som sa rozhodol, že keď sa nejako nemôžem dostať do hrobu mŕtvy, pochovám sa zaživa. Kde? Si kde? Napríklad aj tu. No, tu si svoj hrob vykopem. Tu sa do ňoho zakopem. Ja som starček, Jozef Marček. Ja sa práce nebojím, aj keď mám už 200 rokov. Neleňoším, nestojím. Ja som starček, Jozef Marček. Moje heslo, čo si rob, kde je práca, tam je zdravie. A preto si kopem hrob. No prosím, aj je to. S Bohom svet ako kvet. Sám som si jamu vykopal, sám sa do nej uložím. Ale hlavu si pre istotu nechám vonku.
1: Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: zo zeme kaleráb. Ale veď kaleráb som tu nesadil. Že by bol taký úrodný rok, že by rodil, hoci človek nezasadil, musím ho vytrhnúť a pozrieť sa na to čudo zblízka.
3: Netrhaj!
2: Ajajajaj, hrom to piekol. Kaleráb sa chová čoraz čudnejšie. Nielenže má lístky tenké ako vlas, ale spod tých lístkov vychádza aj hlas. Ako by to ani nebol zázračne rastúci kaleráb, ale akýsi zakopaný starček.
3: Pravda, že ja som to starček Marček.
2: No nie. Ja žartujem a pritom uhádnem. Naozaj je to starček. Teší ma starček Marček, že ťa spoznávam. Ja som Figliar Botafogo. A teraz vrav, starček Marček, ktože ťa zakopal u mňa v záhrade? Nevďačný príbuzný, alebo ešte horší známy?
3: Nemám príbuzných ani známych, Figliar Botafogo. Všetci pomreli. Vieš, už mám 200 rokov. A podľa prírodných zákonov by som mal byť už aj ja dávno mŕtvy. A práve preto, že je to tak, zakopal som sa u teba v záhrade. Sám.
2: Raduj sa, starček Marček. Tvoja hodina udrela. Aj, nebudeš sa viac musieť nemilo Bohu po svete ponevierať a v cudzích záhradách sa zakopávať. Idem kostca kostlivca, ktorý je u mňa práve na návšteve, zavolať. Ten...
3: Počkaj, Botafogo, nikam nechoď. Žiť sa mi odrazu zažiadalo.
2: 200-ročnému starčekovi, ktorý už nemá ani príbuzných, ani známych.
3: Pred chvíľou som nemal, ale teraz už zasa jedného známeho mám.
2: A kde sa vzal?
3: Nož kde ide? Tu. Odkedy sme sa zoznámili, odkedy mám tú česť sledovať tvoju krásnu postavu a počúvať tvoj sonorný bas, svet sa mi zapáčil a ja by som rád žil. Žil a fajočku na zápraží s tebou vyfajčil. Nevolaj, prosím ťa, pekne kostca kostlivca. Nevolaj ho.
2: Nevolaj.

0: Dobre som si kosu nabrúsil. A s takou nabrúsenou bežím za robotou.
1: Ale veď nebež, nebež, kosec, kostlivec, čo pobežíš? Robota nezhorí.
0: To sa ti povie, nezhorí.
1: Ten starček Marček, na ktorého som zabudol, bude mať už dobrých 200 rokov. A ešte stále som ho neskosil. A čo si ty o mne pomyslíš?
2: Tým sa, milý kosec, netráp. Všetci sme lajdáci. Ja som lajdák.
1: Ty?
0: Ty je lajdák, figliar, botafogo. Hľa, aký pekný kaleráb ti na záhradke zo zeme vyháňa.
1: Len sa mi zdá, ten kaleráb, aký si čudný. Lístky by má mať zelené, aké ich má celkom biele.
2: Ej, tu je taká zem, milý kosec. Krieda je v nej, či čo? Všetko tu má biele lístky, zeleného nezazrieš.
1: Skutočne zaujímavé. Najzaujímavejšie na tom je, že lístky na tvojom kalerábe sú nie len biele, ale i tenulilinké, ako vlast.
0: A keď za ne takto potiahnem...
2: Netrhaj!
0: Kto to kričal?
1: Netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný.
2: Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
1: Prepáč, figliar botafogo. Prepáč.
0: Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
3: To teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javisko, aby som ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
4: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
3: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
4: Váš?
3: Nie, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
4: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
3: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
4: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
3: Nenájdete, pretože ste žiadny nemali. Ja som si to dobre všimla. Aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
4: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
5: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo? Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
6: Som režisér tohoto divadla, magister.
5: Prepačte, vy nie ste ako autor tejto hry?
6: Nie som magister.
5: No ale toto je nedorozumenie, myslela som si, že ste pán...
6: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete? Áno, prosím?
5: Takže vy nie ste magister, ale magister.
6: No tak to tiež, ibaže...
5: Ibaže kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Slúbil, že tu bude.
6: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
5: V bufete?
6: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí šlak.
5: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
6: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja začal som...

0: kúzelník, alebo čo?
1: Vy pána autora nemáte radi?
0: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
1: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
0: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
1: Ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
0: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
1: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
0: No, pretože autor prepisuje text. Už neviem, pokoľký raz. A nič mi nerví. Ja sa na to môžem jednoducho viečo...
1: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
2: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyluje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nie, nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight od Botafogo, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Preniesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov. Áno, iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamená im okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
3: To teda stúpili. Ibaže ja nie som netýkavka, pane.
2: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
3: A ja? Komár.
2: Komár? Kde? Teraz v zime?
3: Koloman Komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Ajajajajajaj. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či ja som herec? Nie som. Či ja im môžem pomáhať a spievať a hrať? Nemôžem. Ešte tak na najvýš by som mohol pomôcť robiť niečo s kulisami alebo s oponou. Ozaj. Veď oni možno nezačínajú preto, že sa im zasekla opona a nemôžu ju vytiahnuť. A to je pre naslovo vzatého požiarníka maličkosť. Ja im oponu vytiahnem ako nič. A nejde to.
4: Možné, aby to nešlo.
3: To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej! Čo je to tam? Prečo to držíte?
5: Pre Boha, človeče! Nevyťahujte tú oponu. Čo nevidíte, že som ešte bosý?
3: To je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
6: Ale prečo sú bosí? Čo sa neobujú?
4: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
3: Aj. Pre pána kráľa to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel. A pánu Botafogovi sa čižmy zase stratili. Preto horíme. Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im pán Botafogo rozkazujem... aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
5: Myslíte?
3: Myslím.
4: Potom, ako myslíte?
3: A ja si zatiaľ čo? Pospím.
7: Ah! To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie je totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
8: Čo je? Varí, horí.
7: Horšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri. Požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
8: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
7: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
8: To je trest za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi.
7: Tak.
8: Požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.
7: Tak.

0: Botafogo, počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď majú čižmy, pán Botafogo, už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja!
2: Aj.

0: svete.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve Bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: No, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie. Tá diaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážení.
2: Áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty hej, Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: No v Bábkových? Nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo.
4: Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci. Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória. Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: No súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečná. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zas inokedy bábkára,
4: alebo babkára.
3: A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste, milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne... Vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje
4: tajomstvá.
3: Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo?
4: Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland?
3: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo.
4: Botafogo bol vždy
3: a iba o nej. V tom tkvie odpoveď na vaše otázky. Jazda radosť našich dietok nepripustná.
4: Je na nej niečo
3: podozrivé. Kláňam sa, priatelia. A pozdravte pedagóga poctivého.
4: Ja, na rozdiel od neho... mám tie deti rád.
2: Počkajte, ešte som sa chcela opýtať na kopu veci. Ja teda, my, no...
1: Čas vypršal, Ema. Musíme sa rozlúčiť s poslucháčmi. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, spadol mi mikrofón do šľaka.
2: No, sme náhraní, miláči.
1: To chceš povedať, že sme vyrobili volovinu?
2: No, nechali sme sa dobehnúť. Ten duch nám dal lekciu.
1: A blbosť. Akú lekciu?
2: Sú veci medzi nebom a zemou, Oliver. Motýl našej fantázie skrátka dolietal.
1: Hrom do piekol, veď sme vo vysielaní. Dnešný priamy prenos končí, milí poslucháči. O niekoľko hodín zasadne Botafogov stvoriteľ, básnik a rozprávkár Ľubomír Feldek uprostred rodinného kruhu k torte, na ktorej bude horieť 70 sviečok. A ak sa na ňu pomestia, a ak ich majster vládze sfúknuť, zaželajú mu tí, čo ho majú radi, všetko najlepšie. A čo vy? Pridáte sa k ním spoločne s nami?

0: Ajajajajajaj.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru pre deti Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Heribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Mihaleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Počúvali ste reprízu rozhlasovej hry pre mládež Prípad Botafogo, ktorej premiéra bola odvysielaná pri príležitosti 70. narodenín spisovateľa Ľubomíra Feldeka v roku 2006.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rovesník.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
2: Á, debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: prípade vín hudobné Leporello.
1: Milí poslucháči, v dnešnej polhodinke so slovenskými piesňami zaostríme pozornosť na dvoch interpretov, ktorých hudbu by sme mohli s čistým svedomím nazvať aj poetickou. V prvej časti hudobného Leporella budete počúvať už neaktívnu skupinu Tu v dome. Jej zhudobnená poézia patrí bez pochyby k tým najoriginálnejším v slovenskom hudobnom priestore. Hoci akustický zvuk ju približuje k folku, hudobným stvárnením ho nápadito prekračuje. Vypočujete si dve skladby na poéziu Charlesa Baudelaira v prebásnení Františka Švantnera a dve piesne na verše Ivana Kráska. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, to boli básnické texty Charlesa Baudelaira a Ivana Kraska, tak ako ich zhudobnila kapela Tu v dome. Kým v prvej časti hudobného Leporela ste počúvali zhudobnené básne, v druhej časti budú znieť poetické piesne Sone Horňákovej. Z jej posledného albumu Na zadnej strane hodiniek sme vybrali skladby Noc, Stratená pieseň, Medzi hviezdami a Kde si za morom. Reláciu pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.

0: Reklama.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
2: Už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
0: Reklama.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

Počúvate hudobnoslovnú polodinku Hlasy s podtitulom Jazzové vokály. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes vám bude spievať Gregory Porter. Je to americký jazzový spevák, autor piesne a herec. Spieva jazz, soul, blues a gospel. Debutoval pred rokmi albumom Water, ktorý bol hneď nominovaný na cenu Grammy ako najlepší vokálny album roka. Ja mám pre vás ukážky z jeho ďalšieho albumu, ten má názov Liquid Spirit, skladba má názov Lonesome Lover, spieva Gregory Porter.

spieval Gregory Porter. Tento spevák opísal svoj spevácky prejav v jednom rozhovore v roku 2014 nasledovne, že niekedy sa počuje v hlasoch Donny Hathawaya, inokedy Nat King Cole-ovi alebo Bill Withersovi, ale najmä sa cíti zakorenený v tom, v čom sám vyrastal, a to v gospel music. Ale nakoniec je to Ray Charles a gospel music. Je veľmi všestranný, napríklad aj v júni roku 2022 bol sprevádzaný londýnským gospelovým zborom, spieval originálnu kompozíciu piesen s názvom A Life Lived with Grace na pamiatku anglickej kráľovny. Ale samozrejme, Porter je jazzový spevák a jeden z najlepších. Je pozývaný na významné kultúrne udalosti, tiež do Bieleho domu, kde sa konajú napríklad špeciálne jazzové koncerty, ale hlavne cestuje po celom svete ako jazzová spevácka hviezda. No a na rade je ďalšia skladba, má názov Water Under Bridges, spieva Gregory Porter.

To bol americký jazzový vokalista Gregory Porter. Viackrát sa objavil dokonca aj v Bratislave. Bolo to napríklad v septembri roku 2013 a potom aj v máji roku 2014. Je to jeden z najžiadanejších spevákov súčasnosti. Hovorí sa o ňom ako o najväčšom zjave ostatných rokov. Dokonca niektorí o ňom hovoria ako o nástupcovi legendárneho Nat King Cole'a. Gregory Porter ponúka presne to, čo by ste od jazzového speváka očakávali. Pohodu, drive, známe piesne i vlastnú tvorbu, ale on dáva aj niečo navyše, čo je ťažko definovateľné a osobné. Ponúka pritom soul, jazz, gospel a R&B. Z jeho albumu Liquid Spirit nám zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Movin'.

spieval Gregory Porter. Ten napísal svoju prvú skladbu, keď mal len 5 rokov. V podstate škôlkar si pieseň aj nahral a venoval svojej matke. Tá mu povedala, že to znie ako Nat King Cole, to posilnilo sebavedomie malého Portera a tak sa začal viac zaujímať o Nat King Cole. A tak sa Cole stal akoby hudobným otcom malého Gregory Portera, lebo ten vyrastal bez otca. Neskôr sa často spomínajú určité podobnosti medzi obidvoma spevákmi. Teraz je to veľká svetová hviezda, ktorá dostáva rôzne ocenenia ako Jazz FM Award za najlepšie živé vystúpenia. Na pódiu je akoby ryba vo vode. Jeho tvárny baritón prechádza plynule z drajfových piesní do balád, zaspomína na detstvo, potom upozorní na sociálne nálady a tak udržuje poslucháčov na peti, čo príde. Na rade je skladba s názvom When Love Was King, spieva Gregory Porter. Once

spieval Gregory Porter. Tento vokalista je všestranným hudobníkom, komponuje hudbu, ale píše aj texty. Vyberá si aj piesne rôznych žánrov, nepohrňa ani piesnami o láske, ktoré často venuje svojej manželke a hlavne má v láske verejné koncerty a spoločné jamovanie. Prerazil najmä v Anglicku, tu vystupoval s Jamie Cullumom, viackrát sa objavil v miestnej televízii a koncertuje na anglických jazzových festivaloch. Odtiaľto sa čoraz viac presúva na európsku pevninu, do Belgicka, Francúzska a samozrejme do Spojených štátov. No a na rade je ďalšia skladba, má názov No Love Dying.

Počúvali ste hudobnoslovnú polhodinku Hlasy s podtitulom Jazzové vokály. Dnes vám spieval americký jazzový spevák Gregory Porter. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Osobný dotazník Ľubomíra Feldeka.
2: Keď sa povie meno Ľubomír Feldek, tak sa mi vybaví povinné čítanie zo základnej školy. To je také najzvučnejšie meno, asi ktoré si pamätám, Ľubomír Feldek.
3: Keď sa povie Ľubomír Feldek, napadne ma Shakespeare, pretože ho prekladal.
4: Tak je to básnik, prekladateľ. Poznám celú jeho rodinu, aj pani manželku je z Oravy. Takže poznám ho. Mám ho rada.
5: To je spisovateľ, humorista, veľmi príjemný pán.
3: Keď som bola menšia, tak som mala veľmi rada Feldekové rozprávky. A keď som bola staršia, tak sa ku mne nejakým spôsobom dostali aj divadelné hry, kde sa vlastne pretavilo to, čo som si pamätala z tých rozprávok. A teraz sa tak postupne vraciam aj k tým rozprávkam, ktoré sú pre mňa takými malými, milými skvostami.
4: No tak spisovateľ mi napadne. Dobrý bojovník, mám ho rada, áno, lebo sa pekne vyjadruje a správne hlavne k tomu, čo sa v tomto štáte deje. Že zaujíma taký správny postoj, sa mi to páči.
6: No, nedá sa povedať, že mám rád, poznám, sledujem tvorbu, uznávam, ale nie je to celkom ako moja šálka kávy, ale osobne mám pocit, že jeho prínos pre slovenskú literatúru, kultúru, ale aj taký istý ľudský rozmer je veľmi silný.
3: To, čo ma najviac prekvapilo, že preložil mojho obľúbeného básnika Lemka Bohdana Antoniča, to je úplne super. O Feldekovi som sa učila na škole a on fungoval v rámci trnavskej skupiny a celé mi to prišlo, že ako keď do domova dôchodcov vtrhne skupina mladíkov.
7: No, tak samozrejme, my sme totiž rovesníci a poznám ho roky. Však má teraz veľké výročie 80 a je to básnik, ktorý ovplyvnil toľko generácií ako málo ktorý. A nie len vďaka dlhému životu.
1: Stačí sa opýtať na ulici a je nám to jasné. O Ľubomírovi Feldekovi vie každý všetko. Nehovorme však o ňom len my a dajme mu šancu, nech rozpráva sám. Možno zistíme, že všetko nevieme. Možno zistíme, že nevieme nič. 1936 až 1957. Narodenie, prvé básne, Trnavská skupina.
8: O frázach. Narodili sme sa 9. októbra. Môj otec, John Lennon a ja. Otec a Lennon zomreli v decembri. A či to v decembri aj na mňa čaká, to sa spozná. Ráno 9. októbra. V ten deň sa dodnes nerád vymotávam zo sna. Keď som v to ráno vstával o 7:45, matka už čakala ma s pripraveným kvetináčom a na to dbala najviacej, aby som tvrdohubo neprepásol moment s veľkým M, keď otec zvoniajúci pitralonom kúpeľňu opustil už a ešte neodišiel do práce. Jazyk sa topil v ústach zúfalo. Tak málo slov mi naň v tej chvíli schádzalo, no ako keď sa za topiacím plavčík vrhne zrazu, našiel i jazyk svoju spásu. Frázu. Drahý otecko, ku dňu tvojich milých narodenín, len nepovedať dvakrát drahý ani dvakrát milý. Raz ešte voľa, kde sa o tom zmiením, aby sme si aj problém angažovanej poézie vysvetlili. Dnes skántrim frázy, kde sa dá. Zosmiešňujem ich do zúfania. A vidím, že im krivdím. Lebo ukrýva sa za ne nie iba zbabelosť a chrapúnstvo a nepravda, ale aj pravý detský ostych občas chráňa. Pravda, že jedného dňa zistíš, že už nie si chlapcom. Keď máš čo povedať, tak aký že tam ostých? Nepatríš predsa k večne nedospelým ostýchavcom. Čudné, že toľko ich vždy sedí na vedúcich postoch. Akoby podpísal sa plným menom a pritom nevzrušil sa ani. Zrelý muž to, čo treba, bez fráz hravo vysloví. Môj strach si spomenul pri tomto prirovnaní na známu snímku, na ktorej John Lennon tiež autogram dal hravo svojmu vrahovi.

Keď som sa narodil, práve architekt Harminc, ktorý sa mimochodom tiež narodil v októbri, dokončil stavbu Žilinského evanjelického kostola. Môj krst bol aj krstom toho kostola. Krstil ma vtedajší pán farár, neskôr biskup Fedor Ruppelt. Odvtedy ja aj ten kostol jubilujeme spoločne. Keď mi vyšla prvá báseň, som mal asi tak 11 rokov. Bolo tesne po vojne. Ale ešte pred nástupom stalinizmu, takže Gerlach sa ešte volal Gerlach. Bol som prvý raz s rodičmi v Tatrách a potom som napísal báseň Tatry, ktorú mi v detskej rubrike uverejnil žilinský denník Deň. Začínala sa. Z Gerlachu a Kriváňa, zo Štrbského plesa, vzduch Tatier k nám zaváňa, srdce pri ňom plesá. Keď sme dali dohromady trnavskú skupinu, písal sa už rok 1958. Bolo po chruščovskom odmeku, aj po maďarskej revolúcii, vracal sa stalinizmus, bežali celoštátne previerky, takže to potom prebehlo tak, ako to prebehlo. Skupinové číslo mladej tvorby, apríl 1958, sme dávali dohromady začiatkom marca 1958. V takej prázdnej miestnosti na zväze spisovateľov, v ktorej práve skončili prácu murári, bola tam len doska na kozách, na tej sme pracovali, postojačky. Bola tam aj jedna stolička, ale tú sme nepoužívali. 3. marca zomrel Ivan Krasko a pred budovou zväzu spisovateľov sa konala v ktorý si ďalší deň trizna. Do tej našej miestnosti vošla staršia dáma a povedala: som vdova po národnom umelcovi Jankovi Jesenskom, prosím si stoličku. Asi ju boleli nohy. Tak sme ju požičali. 6. apríla zomrel potom Víteslav Nezval. Do skupinového čísla som stihol ešte napísať nekrológ, ktorý sa končil vetou: našli sme jeho kúzelnícky klobúk. Vsunul som ho ako posledný materiál čísla do posledných korektúr. No a potom malo číslo výjsť, ale zastavil ho ústredný výbor strany komunistickej. Vyhodili ma zo zamestnania a zakázali mi publikačnú činnosť. Aby som mohol znova publikovať, musel som splniť podmienku 2 roky pre výchovy vo výrobe. Zošrotovali moju prvú knižku. Skrátka, odohrali sa veci, ktoré sa stali základom mojej budúcej slávy a historického významu trnavskej skupiny. Nikdy som to teda nebral ako nešťastie. Vždy som hovoril, a dodnes hovorím, že je rozdiel medzi zošrotovanými knihami a zošrotovanými ľuďmi. Zošrotovali v tej dobe môjho otca. To bola tragédia. A nie je moja zošrotovaná kniha.

0: 1958 až 1962. Otec vo väzení, hra pre tvoje modré oči v šrotovacích strojoch, odchod na Oravu.
1: Väzni a lopta. Súdny dvor zmenšili a postavili na ňom miniatúrnu väznicu s ďalším dvorom, tiež miniatúrnym, no obohnaným vysokým múrom. Kedysi taká stačila. Až neskôr v rámci premien postavili kdesi čosi pompéznejšie a v tejto je, tak ako vlastne bol tu vždy, sklad semien. A treba povedať, že za tamtoho času býval tu dôležitou inštitúciou aj chlapec v trenírkach. Mohol prinášať noviny a cigarety, alebo iba si tak pokopávať loptu o ten múr a vyťukávať správu. Je leto, žien je dosť a dievčat najmä. A ešte aj ich viečka robia tempá tajné, keď v šatách neprestajne celkom nahé plávu. Náročky potom občas loptu prekopol im do väzenského zosúdneho a väzni mu ju nazad náročky nešikovne kopali a počúvali ju z druhej strany múra dlho narážať, alebo srdcia to tak bláznivo tam klopali. Kým lopta zase vyletela z väzenského dvora a chvíľu na svet za múrom sa pozerala zhora a znásilňovala v ňom všetko rad radom chlapčenským, lebo taký majú väzni pohľadom.

Keď zavreli môjho otca, bol už koniec 50. rokov. A o monster procesoch sa hovorí v súvisle ich začiatkom. Lenže oni sa vracali spolu so stalinizmom aj koncom 50. rokov. Zaujímavé bolo, že usilovná pri ich výrobe bola Žilina. V roku 1959 sa konal v Žiline vyrobený proces s martinskými matičiarmi, doktor Hirner a spol. Žilinské orgány vyrobili aj proces s evanjelickými kňazmi, biskup Rupelt a spol. A takisto proces Kauzala spol, do ktorého, hoci sa mu hovorilo lekársky, zaradila štátna bezpečnosť aj jedného právnika, môjho otca. Na príbeh chirurga Kauzala som natrafil aj nedávno pri písaní hry o Silvovi Krčméri, nepolepšený svetec. Práve ju pripravuje SND. Aj Krčméri bol lekár a stretol sa na väzenskej ošetrovni ako so spoluväzňom s chirurgom Kauzalom. Hovorí o ňom vo svojich pamätiach ako o človeku, ktorý aj jemu rozprával výborné protištátne vtipy. A ja sa na tie vtipy pamätám, keď ich čítal prokurátor ako súčasť obžaloby. A v súdnej sieni sa vtedy smiali na nich aj príbuzní obžalovaných, ktorým bolo zároveň do plaču. Keď mi zašrotovali 10 000 výtlačkov hry Pre tvoje modré oči, už som to spomínal, ale pridám ešte jednu príhodu. Keď padlo rozhodnutie, že mám ísť do výroby, nastúpil som najprv ako pomocný robotník pri tlačiarenskom prese, alebo list to bol tiež, ale tam to volali pres. Obťahy z presu som nosil do korektorne. A tak som si raz cestou z mokrého obťahu prečítal aj akúsi predrecenziu na svoju knihu. To bol vtedajší žáner, predrecenzia. Tá predrecenzia, ktorú napísal do predvoja pracovník UVKSS, Hronský, prirodzene bol to pseudonym, vyšla skôr ako kniha. A kniha po nej už nevyšla. Keď som odišiel na Oravu, práve noviny oznamovali, že pri smrteľnej nehode zahynul Albert Camus. Čítal som to vo vlaku. Dívam sa do internetu, kedy to bolo. 4. januára 1960. Teda deň potom som prvý raz prešiel cez vrátnicu Tesly Orava. Zas musím povedať, že som to nebral ako nejaké veľké zlo a dodnes som osudu za to vďačný. Spoznal som mnoho skvelých ľudí, ktorých by som inak nestretol. Krásny kraj, Oravu. No a našiel som si tam ženu. Tam.

0: 60. roky. A neskôr. Najskôr odmeklo, potom prituhlo. Na voľnej nohe, v poézii, divadle i v preklade.
1: Ako sa píšu básne? Píšem báseň, ktorá kľučkuje po bielej stránke ako po zelenej stráni, ako by sa so mnou hrala na skrývačku. Šplhá sa po hladkom kmeni pera ako na strom a utají sa v korune mozgu ako v lístí. Ja o tom viem a píšem druhú báseň, ktorá prichádza pokojne ako jeseň. Z koruny mozgu opadáva lístie. Vidno užitú prvú.
2: Keď som išiel na voľnú nohu, tak i preto, aby ma už nemali odkiaľ vyhodiť. Celé 60. roky som vydržal na voľnej nohe hlavne vďaka externej spolupráci s Novou scénou, o ktorú sa zaslúžil, treba ho menovať, dramaturg Dalibor Heger. Keď odmeklo, prišli 60. roky, o ktorých sa hovorí, že boli zlaté. Ja som ich prežil na voľnej nohe, takže nemôžem sa na ne sťažovať, ale mnohí ľudia, krčméri a ďalší, boli ešte vo väzeniach a mnohí boli zatvorení v 60. rokoch. A 60. sa skončili už 2 roky pred koncom 60. v 68. Takže ja si myslím, že ten prívlastok zlaté treba používať opatrne. Keď prišli tanky, som bol ešte stále na voľnej nohe. Tanky som privítal básňou Šli zabiť pravdu. Fero Guldan ju použil na pamätnej tabuli Jozefa Leváka vo Zvolenie. To bol na Špalách, len my nevieme až tak dobre spomínať ako Česi. To bol človek totiž, ktorý nezahynul vtedy náhodou, ktorý vlastným telom vo Zvolenie zastavoval tank a nechal sa prevalcov. V roku 1973 havaroval môj kamarád Jano Stacho, ktorý pracoval v Slovenskom spisovateľovi. A mňa tam tedy zavolali, aby som ho išiel na pár mesiacov. Možno mysleli, že len na pár týždňov. Mysleli, že sa on z toho vystrávi zastupovať. Ale on sa z toho už nespamätal a ja som vo vydavateľstve uviazol na 13 rokov. Ale nebanujem. Bola to doba, keď bolo treba, aby si ľudia navzájom pomáhali. Samozrejme, taká doba je vždy. Aj dnes. A v zamestnaní bolo na to viac príležitostí ako na voľnej nohe. Porozprávam vám príbeh odsudenca básnika Juraja Šípoša. Juraj Šípoš ako chlapec emigroval po roku 68, ale nezvládol emigráciu nejako zdravotne. Bol v Austrálii, tak sa rozhodol, že sa vráti. Ale keď sa vrátil, zistil, že je odsúdený na 2 roky pre nedovolené opustenie republiky a že má nastúpiť trest. Bol v zúfalej situácii. A písal si básničky na tú tému. A my sme odsúdenému človeku vydali v Slovenskom spisovateľovi knihu. Ja som na záložku napísal, nie, že bol emigrant, ale že pôsobil 2 roky v Austrálii a prepieklo sa to, dokonca aj v recenziách sa to tak uvádzalo. Juraj Šípoš, básnik, ktorý 2 roky pôsobil v Austrálii. Vyšlo to a ja myslím, že sme ho pomohli vysekať. Nakoniec skončil len s podmienkou, mu to zmenili na podmienku, nemuseli ísť do väzenia. On teda by vám to potvrdil, keby žil, ale bol to taký tuhý fajčiar, že pred 2 alebo 3 rokmi zomrel. Fajčil a keď sa jeho žena, ktorá pri ňom sedela, zistila, že cigareta ešte horí, ale Juraj už nežije.

0: Rok 1989. November, nežná revolúcia.
1: Revolúcia detí. Aj detská tvár je zbraň? Čudovali sa zbité obušky. Krvavo zahoreli túžbou po odplate. Takto sa začala tá nežná revolúcia našich detí. Roky a roky sme žili zakliaty v mlčaní a pokore a strachu, aby sme mohli na svet privádzať tie deti, ktoré dnes vykročili tvárami proti obuškom, aby nás vyslobodili z toho zakliatia. A vyslobodení v zápätí sme vykročili s nimi. A do krvava zahambené obušky sa dali na útek.

0: Keď píšem pre divadlo, som tímový hráč. V nedeľu 18. septembra vysielala televízia na dvojke môjho ukradnutého bieleho slona. Napísal som to akože podľa poviedky Marka Twaina. V roku 1984. Musím povedať aj meno dramaturgičky, lebo bez nej by to nevzniklo. Katka Svetková si takéto veci objednávala. Nádherná inscenácia. Ale nebola by taká bez réžie Miloša Pietora, bez hudby Petra Breinera, bez výkonov Milana Lasicu a Jula Satinského. Byť tímovým hráčom je krásne, aj keď autorskú slávu nakoniec zlizol Mark Twain, hoci z neho tam veľa neostalo. Keď sa lámali ľady v roku 1989, pre mňa sa vtedy stalo niekoľko významných udalostí, ktoré by som tu mohol vymenovávať, ale ja, aby sme ostali pri divadle, spomeniem tú divadelnú. Milan Kňažko vyšiel na tribúnu Nežnej revolúcie v čiapke, v takej čiernej, pletenej, ktorá patrila ku kostýmu hlavného hrdinu mojej hry Skúška, ktorú vtedy uvádzalo Národné divadlo. No nie je to krásne? Keď som odišiel do Prahy, musel som sa vrátiť. Bratislava mi chýbala ako druhá ponožka, ktorú každý poriadny chlap musí hľadať každé ráno. Samozrejme, keď večer predtým popíja. Aby ste pochopili, o čo ide, ja vám zacitujem zo svojej básne, dokonca piesne, lebo som ju aj zhudobnil, ale nebojte sa, nebudem ju spievať. Problém druhej ponožky. Mám chorobu, proti ktorej nevynašli liek. Mám problém, pred ktorým iné blednú. Každý večer vyzúvam si dvoje ponožiek a každé ráno nájdem iba jednu. Vedecky to volám problém druhej ponožky. Voskovec a Verich radili by kašľať na to a ľutovať radšej stonvožky. Majú pravdu, sú aj väčšie chyby. Nie som z toho smutný, len sa trochu čudujem. Prečo ma to každé ráno čaká? Nohavice vytriasam a v drepe študujem pod postelou tmu, aj vrecka saka. Prečo sa to opakuje každý boží deň? Zlozvyk, prečo človek je tvoj otrok? Čo ak druhú ponožku raz ráno nenájdem? Banda, prečo nebalia ich po troch? Samozrejme, vždy tú druhú predsa vytrasiem. Vždy tú druhú nájdem niekde skrytú. Samozrejme, viem, že z toho časom vyrastiem, no predsa len je v tom aj kus mýtu. Nie som žiadny Sisyfos, veď nie som ani Grék. Netvrdím, že iné mýty blednú. Ale fakt je, že každý večer vyzúvam si dvoje ponožiek a každé ráno nájdem iba jednu. Keď kráčam po Bratislave, som šťastný. Stačila by takáto odpoveď. Ale pridám ešte jednu vetu. Minule som na Bezručke zistil, že tam zbúrali krásnu funkcionalistickú budovu nemocnice. Nechápem prečo.
1: Šilné náci. Aj na jeseň, keď odleteli vtáci a lístie smutne zlietlo na dno mlák, na korze usmieval sa Šilné náci a veselo vial za ním starý frak. To, aby leto z mesta neodlietlo a neprestal byť skôr za krásny štrand. Ten jeho úsmev šíril zlaté svetlo a všetky dámy zdravil Kistihand. Bratislavská jeseň, to je prístav. Pri mori vína kotví v ňom 100 viech. A Šilné náci ako dobrý listár do tých viech dodnes doručuje smiech. Tu bez úsmevu sú len snehuliaci. Hneď po Vianociach nejedím pomoci. No na korze sa smeje Šilné náci aj po smrti. A dlho do noci.

keď budem rok starší. Dúfam, že sa stretneme a podebatujeme si o mojej novej knihe rozprávok, veľkej knihe európskych rozprávok, ktorú práve v tejto chvíli už hotovú, napísanú, ilustruje môj priateľ Miroslav Cipár.

Závratné tempo. Tak už je tu ten čas, ktorý sa velebí. Pod oknom chodiaci poklusom pohreby a krásni atléti za truhlou s vencami myslia už na svoje večerné programy. Iba ten nebohý nepríde o nohy. Premýšľaš v obloku, kto je ten nebohý? Rýchlejšie krúcia sa ručičky na veži. Nevieš, že čakám ťa na márak nároží. 100 rokov čakám už. Čo na tom záleží?

Ľubomír Feldek, básnik, prekladateľ, člen legendárnej trnavskej skupiny. Prekladá a týká si pritom so Shakespeareom, Majakovským, Goethem i Apollinérom. Píše pre divadlo, pre deti i dospelých. Ak o ňom ešte stále neviete všetko, spýtajte sa kdekoľvek na ulici.

Dobrý deň, je čas na dobrú hudbu, dnes komornú a bachovskú. Začínajú sa festivalové reminiscencie a na programe máme záznam, ktorý sme realizovali v spolupráci s Hudobným centrom a festivalom Dni starej hudby. 13. júna 2025 si návštevníci koncertnej siene Vysokej školy muzických umení Dvorany mohli vypočuť recital renomovaného belgického čembalistu a improvizátora Evalda Demeyera. Hovorí, že je presvedčený, že sprostredkovanie emocionálneho obsahu diela v duchu historicky poučenej interpretácie je najdôležitejšou úlohou interpreta. Ako solista sa špecializuje na nemeckú a francúzsku hudbu 18. storočia, zvlášť na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha a jeho syna.

Vo dvorane sa predstavil výlučne skladbami Bacha otca. Fantázia a fuga a mol je nezvyčajná. Nepatrí do žiadnej väčšej zbierky a stojí ako solitér. Fantázia by navyše mohla svojim štýlom odkazovať na renesančné diela. Ako to u Bacha často býva, o pôvode skladby sa vie len málo. Nie je ani jasné, či ju zamýšľal pre orgán, klavichord alebo čembalo. Zdá sa však, že pre čembalo je vhodnejšie ako pre orgán, pretože jej štýl a konštrukcia pripomína prelúdia a fúgy bez využitia pedálu. Zaznie teraz v interpretácii Evalda de Meyera.

Krásna chromatická téma na záver fúgy. Fantáziu a fugu a mol Bachov zoznam diel číslo 904 sme si vypočuli v interpretácii čembalistu Evalda Demeyera. Umelec sa na festivale Dni starej hudby 2025 bratislavskému publiku predstavil bachovským recitálom. Spolúčinkovala česká hráčka na flauto traverso, barokovú priečnú flautu Radka Kubínová. Tá po absolvovaní hudobných škôl v Čechách pokračovala špecializovaným štúdiom vo Francúzsku a potom v Hágu. Spolu si ich teraz vypočujeme v sonáte pre flautu a obligátne čembalo G-moll Bachov zoznam diel 1020 alebo Helmov zoznam diel číslo 542. Dôvodom, prečo tak pedantne čítam katalógové čísla, je, že identita autora a okolnosti vzniku uvedenej sonáty ostávajú zahalené tajomstvom. Dvojica prameňov z 18. storočia uvádza ako meno skladateľa len signor Bach. V 19. storočí sa meno Bach spájalo najmä s Johannom Sebastianom Bachom, čo vysvetľuje, že sa skladba ako BVV dostala do tohto katalógu skladateľových diel. Prevažujúce znaky galantného štýlu však autorstvo Johanna Sebastiana spochybňujú. V 18. storočí bol navyše ako signor Bach známy aj Karl Philipp Emanuel, ktorému je autorstvo diela pripísané v druhom pramení z tohto obdobia, čo americký muzikológ Eugene Helm považoval za dostatočný dôvod, aby dielo zaradil do svojho katalógu Bacha syna. Štýl skladby je skutočne bližší hudbe Karla Philippa Emanuela než tvorbe Johanna Sebastiana Bacha. Pokiaľ ale archívy nevydajú niektoré zo svojich tajomstiev, možno sa 100% autorstvo nikdy nedozvieme. Pre nás je dôležité, že úvodné Allegro je príkladom tzv. Concert en art, komorného žánru v štýle dvojkoncertu. Pravá ruka a melodický nástroj tu preberajú úlohu solistov. Ritornel, teda akýsi opakujúci sa refrén, zaznieva len v čembale a hlavná téma výlučne vo flaute. Nasledujúce adagio je intimné, pôvabné a lyrické. V záverečnom Allegre sa vracia energický charakter prvej časti s kontrapunktom a živým rytmom. Radka Kubínová, baroková priečná flauta, Evald Demeyer čembalo a sonáta pre flautu a obligátne čembalo G-moll Johanna Sebastiana Bacha alebo možno Karla Philippa Emanuela Bacha.

V Rádiu Devín sledujeme záznam koncertu zo Siene Dvorana. V rámci festivalu Dni starej hudby tu 13. júna 2025 vystúpil čembalista Eval Demeyer a flautistka Radka Kubínová s bachovským programom. Pred chvíľou to bola sonáta pre flautu a obligátne čembalo G-moll Johanna Sebastiana Bacha alebo možno aj Karla Filipa Emanuela Bacha. Zacitujem z bilténu z textu interpreta Evalda Demeyera. Francúzske suity sú popri starších anglických suitách a neskorších partitách jedným z troch ťažiskových cyklov klávesových suit, ktoré Johann Sebastian Bach skomponoval. Ako budete počuť, sú vo všeobecnosti intimnejšie a menej virtuózne ako ich súputníci. Napriek názvu v nich Bach nejako zvlášť neuplatňuje prvky francúzskeho štýlu, svoje pomenovanie dostali až neskôr, pričom pravdepodobne odkazuje viac na ich elegantný charakter, než na národný idiom. Skladby možno opísať ako kozmopolitne pôsobiace spojenie francúzskeho pôvabu, talianskej expresivity a nemeckého kontrapunktu. To boli slová Evalda Demeyera a v jeho podaní si teraz vypočujeme francúzsku suitu číslo 5 G-dur, kde sa pokojné a harmonicky bohaté časti striedajú s živými, zdobenými tancami spolutvoriacimi mimoriadne elegantné dielo.

Temperamentný žík plný skokov a živej energie uzatvoril francúzsku suitu číslo 5 G-dur dielo Johanna Sebastiana Bacha. Zaznela vo skvelej interpretácii Evalda Demeyera. Záznam jeho koncertu vo dvorane VŠMU počas festivalu Dni starej hudby 2025 sme zaznamenali a dnes je na programe festivalových reminiscencií. Záver koncertu patril Bachovej sonáte pre flautu a obligátne čembalo H-moll. Patrí medzi skladateľové, ťažiskové komorné diela a opäť zacitujem Evalda Demeyera. Prvá časť Andante s impozantnou dvojitou ritornelovou formou je opäť napísaná na spôsob concerten art. Druhá časť Largo e dolce prináša nežnú melódiu a priezračnú sadzbu a lyrický kontrast. Čembalový pár tejto časti je vypísaný, pričom ide o zriedkavý príklad realizácie kontinua, ktorý ponúka ukážku Bachovho uvažovania o počte a vedení hlasov, harmonickom rytme, sadzbe a ornamentácii. Tretia presto je živou fúgou s výraznými motívmi vzdychov v téme a s rytmicky energickou protivetou a vytvára efektný záver diela. Nech sa páči Radka Kubínová, baroková priešná flauta, Evald Demeyer, čembalo, Johann Sebastian Bach, sonáta pre flautu a obligátne čembalo H-moll, Bachov zoznam diel 1030.

Doznela sonáta pre flautu a obligátne čembalo H-moll Johanna Sebastiana Bacha. V Rádiu Devín sme si vypočuli záznam večera vo dvorane VŠMU počas festivalu Dni starej hudby. Koncert čembalistu Evalda Demejera a flautistky Radky Kubínovej sa konal 13. júna 2025 a my sme boli pri tom. Na úplný záver pridali interpreti dva kusy. Sicilianu zo sonáty pre čembalo a flautu S-dur a andante zo sonáty E-moll. Evald Demejer, Radka Kubínová a Johann Sebastian Bach.

Andante zo sonáty pre čembalo a flautu e-moll Johana Sebastiana Bacha v podaní čembalistu Evalda Demeyera a flautistky Radky Kubinovej uzavrelo koncert týchto interpretov. Milí poslucháči, festivalové reminiscencie venované záznamu z festivalu Dni starej hudby 2025 sa končí, ale asi 15 minút, ktoré nám ešte ostali, nepôjdeme tematicky ďaleko. Vybrala som čembalový koncert C-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Druhý najstarší syn Johana Sebastiana bol vynikajúci čembalista, uznávaný skladateľ a pedagóg. Ako 24-ročný získal miesto čembalistu na dvore budúceho pruského kráľa Fridricha II. Veľkého, v ktorého službách pôsobil nepretržite takmer 3 desaťročia. V tomto prostredí Bach vytvoril množstvo obdivovaných a vysoko cenených skladieb pre klávesové nástroje. Koncert, ktorý si vypočujeme, patrí do série 6, ktoré boli určené predovšetkým amatérským interpretom, boli menej náročné. Nájdeme v nich však rovnaký emocionálny svet ako v jeho vrcholných dielach v štýle Sturm und Drang. Tónina C-moll vypovedá o introspekcii, a netradičná moderná je aj štvorčasťovosť koncertu spojená bez pauzy do jedného celku. Aj tým hamburský Bach otvára dvere do budúcnosti. Karl Philipp Emanuel Bach, koncert pre čembalo a orchester C-moll, Vodkenov katalóg číslo 43. Súbor Solamente Naturali vedie Didier Talpén, na čembale hrá Marek Toporovský.

Záver festivalových reminiscencií patril koncertu pre čembalo a orchester C-moll Karla Filipa Emanuela Bacha v podaní Solamente Naturali, dirigenta Didiera Talpena a čembalistu Mareka Toporovského. Reláciu pripravili zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
3: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
2: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín na križovatkách.
4: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu na križovatkách, v ktorej sa venujeme spoločenským témam z rôznych uhlov pohľadu. Dnešnou témou je 5. národný pochod za život v spätnom zrkadle. Tejto téme zodpovedá aj výber vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie do štúdia. Prvou je hovorkyňa tohto ročného pochodu za život, pani Milena Olšovská. Vitajte.
5: Ďakujem.
4: A mojim ďalším hosťom je hlavný koordinátor tohtoročného pochodu za život, pán Patrik Daniška. Vítajte.
6: Ďakujem.
4: Obom vám ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ešte predtým, ako zhodnotíme tohtoročný pochod, navrhujem, aby sme spoločne nazreli do minulosti, nie len tejto iniciatívy, ale možno aj do vašich osobných životných príbehov, ktoré vás priviedli k tejto verejnej podpore angažovaniu sa v oblasti ochrany života. Pani Olšovská, prepáčte, poruším pravidlo, dáma má prednosť a spýtam sa najprv pána Danišku. Vy ste právnik, venujete sa otázkam rodiny a ľudských práv. S manželkou vychovávate 5 detí. Čo vás priviedlo k ochrane života?
6: Ja si myslím, že to bola najskôr nejaká taká prirodzená reakcia, keď som sa ako mladý človek, dieťa dozvedel, že niečo také ako umelý potrat existuje a že sa zabíjajú deti, tak som sa zhrozil. Že bolo mi to strašne nepríjemné. Ako je to možné, že takéto niečo vôbec existuje? A toto sa so mnou nieslo aj ďalej. Potom neskôr, keď som študoval na právnickej fakulte, som sa stretol s ľuďmi, ktorí sa už angažovali v týchto témach, tak som sa dostal do takej partie. A ako právnik som si uvedomil, že my sa hlásime k nejakým ideálom rovnosti všetkých ľudí. A videl som, že to neplatí v prípade nenarodených detí, čiže to bola nejaká ďalšia vec, ktorá prispela k tej mojej angažovanosti. Potom neskôr, keď som si založil rodinu, mal deti, tak som videl, aké to krásne mať deti, aké sú tie deti obohatenie a aké sú nevinučké. A som si tak uvedomil opäť, že ja moje deti chránim, ale ako človek by som mal prispieť k tomu, aby všetky deti boli chránené. Že tých motivácií sa postupne nabalujú a myslím si, že to jadro je také, že cítim určitú krivdu a nespravodlivosť, čo sa deje vo vzťahu k nenarodeným deťom a mám potrebu sa ich zastať.
4: Uh-huh. A tá myšlienka národných pochodov, boli ste pri jej zrode, pri jej vzniku v roku 2013,
6: Tak okrajovo som bol. Vzniklo to asi tak, že z prostredia občianskej spoločnosti pro-life organizácii vznikol taký popud, že skúsme zorganizovať niečo také, ako napríklad v Amerike sú také známe národné pochody za život, že spravme takéto niečo aj na Slovensku. Na Slovensku sme mali skúsenosť s menšími pochodmi, takými regionálnymi, ale sme si tak povedali, však skúsme to predostrieť, že by sa takéto niečo spravilo. Viem, že vtedy dvaja ľudia, Marek Michalčík a otec Dušan Škúrla, išli za biskupmi slovenskými, im to predstavili takúto myšlienku a oni boli nadšení, že áno, určite to spravme a že my to teda zorganizujeme. Hej? Čiže vlastne tými organizátormi sa stali biskupy alebo konferencia biskupov Slovenska a samozrejme tá výkonná časť bola na ľuďoch z toho občianskeho sektora.
4: A tých malých pochodov bolo kedysi viacero súčasne alebo nejak postupne po sebe nasledovali?
6: Myslím, že sa robili viaceré také skôr náboženské pochody, ako keby modlitbové. A možno nejaké 3-4 roky pred Národným pochodom za život sa začali robiť aj také občianské. Že viem, že sme robili aj taký pochod, ktorý sa volal Bratislava za život, ktorý bol taký regionálny. V Bratislave ešte predtým bol taký podobný. A tie pochody také menšie Bratislava za život sme robili aj pomedzi tie jednotlivé ročníky, kedy národné pochody za život neboli. Nie vždy, ale niekedy sme takto ako keby vyplňali tú potrebu, že sme sa chceli stretnúť a niečo zorganizovať. Čiže bolo zo pár takých menších pochodov už pred tým veľkým národným pochodom za život.
4: A keď hovoríte my, máte na mysli združenie?
6: Bola to väčšinou taká spolupráca, lebo na Slovensku ten občiansky sektor je taký, by som povedal, že viacej organizácií, dobrovoľnícky pôsobiaci a na to, aby sa spravila nejaká väčšia vec, tak sa treba spojiť viaceré organizácie. Čiže tam boli zapojené rôzne pro-life združenia, ale napríklad aj také mládežnícke spoločenstvo Ladislava Hanusa a tak ďalej. Čiže sa to tak vyskladalo ako taká skupina ľudí, ktorí sa dali dokopy a zorganizovali ten pochod.
4: Ten prvý ročník, keď spomíname a začíname pohľadom do minulosti, prilákal, pokiaľ si dobre pamätám, viac ako 80,000 ľudí.
6: Možno tak niekde medzi 70-80, ťažko sa to odhaduje, ale hej.
4: Potom tá tendencia bola taká viac menej klesajúca pri ďalších ročníkoch. Čomu to pripisujete, že možno tí ľudia všeobecne alebo spoločnosť nejak ochladla v tejto otázke alebo nebola už taká citlivá pre túto tému?
6: Ešte ten druhý bol veľmi početný. Vlastne to bolo s odstupom 2 rokov Košice-Bratislava, také veľmi porovnateľná účasť. Ťažko povedať, akože tých faktorov je asi viacej, aj celkovo vnímať určitú takú možno väčšiu pasivitu ľudí, aj menej je mladých ľudí, hej, že už také slabšie ročníky prichádzajú. Bol COVID, hej, že ľudia dosť boli takí, keby sa prestali stretať, bol taký utlmený život spoločnosti. Čiže rôzne veci nastali, ale je aj určitý, by som povedal, taký posun spoločnosti vo vnímaní týchto tém smerom z toho môjho pohľadu k horšiemu. Hej, že tá súčasná spoločnosť nežije témou ochrany života, skôr je zameraná na nejaký konzumný spôsob života a to sa prejavuje samozrejme aj na nejakej celkovej atmosfére. Ale to vôbec nevadí. Dôležité je, aby sa tie pochody robili, aby tá téma zaznievala, lebo ona je to objektívne dôležitá téma. Hej, že keď sa na to pozrieme z pohľadu treba z ľudskoprávneho, tak keď si uvedomíme, že časť ľudí je obratá o právo na život, tak je strašne dôležité, aby sa na to upozorňovalo. No a potom je tu ešte podľa mňa jeden taký rozmer, že možno tie prvé pochody, keď boli také početné, tak vtedy bola taká aj reálna hrozba, že sa niektoré zlé veci presadia. Boli také tlaky na zavádzanie potratovej tabletky a ja neviem čo všetko. Bol taký národný dokument, že Stratégia ľudských práv sa to volalo, ktorá obsahovala veľa takých problémových bodov a ľudia boli vtedy nahnevaní na to, že sa to takto posúva k horšiemu. Tak možno v určitom zmysle boli aj motivovanejší. Teraz nejaké bezprostredné ohrozenie prijatia nejakej zlej legislatívy úplne nehrozí. Že je možné, že zase keď sa zmení situácia a ľudia budú vidieť, že tu hrozí nejaké väčšie riziko, že sa príjme nejaký zákon zlý alebo niečo podobné, takže prídu vo väčšom počte.
4: A keď bilancujeme možno výsledky alebo dopad tých posledných 5 pochodov, ktoré boli na Slovensku, ktorý tak znamenal pre slovenské hnutie za život alebo vôbec pre tú ochranu života na Slovensku skutočný zlom a v čom?
6: Ja si myslím, že ten prvý bol veľmi významný v Košiciach a potom opäť ten košický v 2024. Ten prvý bol významný z toho hľadiska, že prišlo veľa ľudí. Hej. Nikto sme nečakali, že príde taká masa ľudí. A bol to určitý taký spoločenský signál, že pozor, že táto téma je dôležitá v našej spoločnosti. Že je tu veľa ľudí, ktorým na tom záleží. A takým dopadom toho prvého pochodu bolo napríklad to, že my sme vtedy hovorili, že zaveďme definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy do ústavy. Mm-hmm. A politici vtedy, napríklad pán Figel, ktorý bol za KDH, tak hovoril, že on si to všimol, túto požiadavku, a začal na tom pracovať a o rok na to bola prijatá aj novela ústavy, kde sa zadefinovalo manželstvo ako zväzok muža a ženy, s tým, že on hovoril, že ten podnet prišiel práve z Národného pochodu za život. Mm-hmm. Samozrejme, tam boli aj ďalšie potom faktory, napríklad sa začalo organizovať referendum o ochrane rodiny, ktoré tiež túto tému zdôrazňovalo. A potom ďalší významný podľa mňa bol ten košický spred dvoch rokov, kedy sa po dlhom čase znova spravil Národný pochod za život. Hovorím po tej prestávke covidovej, kedy na niekoľko rokov sa tu zhromaždenia v podstate prestali robiť. Takže to bolo také oživenie tej myšlienky, že vráťme sa k tým pochodom a znova také nakopnutie, že poďme opäť túto tému aj verejne zdôrazňovať.
4: Tam by bola prítomná ako vo verejnej diskusii alebo vnímanie verejnosti. Môžeme teraz prejsť k vám, pani Olšovská.
5: Ja možno ešte chcem doplniť takú vec, čo mňa tak samo inšpirovala, keď Patrik spomínal pri iných rozhovoroch, že vlastne tie čísla, že niekto tak povie, má to klesajúcu tendenciu, ale ak si spravíme taký ako kebyže prepočet na počet obyvateľov Slovenska, tak tie pochody na Slovensku sú jedné z najúspešnejších vlastne celosvetovo. Čiže to je tiež taký iný pohľad, že my to možno vnímame, že tie čísla klesajú, ale zároveň iné krajiny, keď sa na nás pozerajú, tak veľmi vnímajú, zavidia, že tie čísla sú stále úctyhodné a hlavne, keď sa to tak ako keby, že prepočíta vlastne na to, že Slovensko je dosť maličká krajina, len 5 miliónov.
4: Percentuálne teda to vychádza veľmi dobre. Váš príbeh, pani Olšovská, je tiež spätý s osobným životom. Môžete sa vy podeliť, že ako ste sa začali vy angažovať osobne v téme ochrany života?
5: Ja sa vlastne o tú tému zaujímam tiež dlhšie roky, že tak osobne mi to leží na srdci naozaj, že veľmi dlho. A ja sa pamätám, že tých zlomových bodov bolo niekoľko, ale viem, že v roku 2012, keď som bola vlastne mládežníckou delegátkou v OSN, že vtedy mi tak došlo, že ono to vlastne vôbec nie je samozrejmosť, že pre veľa ľudí toto je taká téma, ktorá sa tak veľakrát snaží aj umlčať na tých možno iných platformách, aj medzinárodných, že je to vnímané tak kontroverzne. A na Slovensku som sa začala angažovať vlastne až tento rok v tomto hnutí vlastne pochodu za život, možno nejakými drobnou pomocou v minulosti, s nejakými prekladmi a tak.
4: Boli ste oslovená v tejto veci, alebo skôr ste vyvinuli nejakú iniciatívu vlastnú?
5: Patrik nás vlastne oslovil s manželom, či by sme do toho hovorcovstva vlastne nešli spolu. Mm-hmm. A my sme to tak vlastne vnímali, že hej, že teraz je vlastne ten čas možno sa už tak zapojiť do toho aj verejne. Mm-hmm. A zohrala v tom rolu určite osobná skúsenosť, ale skôr tak v takej väčšej zlomenosti srdca, že my keď sme prišli o dve babetka za posledný rok a vlastne je to taká silná skúsenosť vidieť, že my z nich prišli v približne 12. týždni a je to silné vidieť, že a napriek tomu, že som bola pro-life aj predtým, že bolo to silné vidieť, že naozaj nie ide o zluk buniek, ale o malé ľudské teličko, že až sama som bola prekvapená, ako ma to zasiahlo, že vlastne toto je limit, kedy sa vlastne na Slovensku stále dejú umelé potraty a že možno veľa žien práve naletelo tomu, že áno, že je to zluk buniek, že je toto ešte taký limit, ktorý vlastne je OK. Čiže aj taká zlomenosť srdca vlastne z vlastnej skúsenosti a chcieť robiť o tom osvetu ďalej.
4: Takže to, čo vlastne niekedy sme mohli vidieť, keď sa zverejňovali aj obrazy s potratov, tak mnohí hovorili, dajte to preč, lebo to rušilo, veď poznáme to, že cez tie eufemizmy, že človek keď niekedy zmení spôsob vyjadrovania, veď aj to samotné slovo interrupcia je takým eufemizmom, že vlastne sa chce nejako presvedčiť, že prerušíme niečo, ale čo už ale nikdy nebude pokračovať, tak vidno, že aj toto je akási taká taktika. Až keď človek zrejme príde ako vy sám osobne do kontaktu, aj cez túto bolestivú skúsenosť, tak ho to môže paradoxne posunúť pozitívnym smerom.
5: Možno pri tej téme, vlastne čo spomínate, že aj pri tých eufemizmoch, že ku mne sa dokonca dostal príbeh jednej mamičky, ktorá takto bola na umelý potrat s tým, že ide na prerušenie tehotenstva. A možno to bude znieť ako keby, že absurdne, ale jej príbeh bol, že ona vlastne potom prišla naspäť druhýkrát za tým lekárom a vraví, že ona si to rozmyslela, že by chcela pokračovať v tom tehotenstve. A lekár jej povedal, že ale že ono to tak nefunguje, že ide o ukončenie tehotenstva. No a ona sa cítila v tomto veľmi taká zlomená, že akože možno sa to zdá absurdne, ale že ten jazyk, ako pomenovávame tieto zákroky, ktoré sa nedajú nejak reverznúť, je naozaj veľmi dôležité.
4: Áno, to myslím, že pán Daniška potvrdí, že vy ste právnik v tej právnej oblasti. Pýtame sa, čo je dôležitejšie, či zmeniť myslenie najskôr, alebo zmeniť právny rámec alebo systém.
6: Tak ono sa to vzájomne ovplyvňuje, pretože vieme, že zákon vychováva, že ten zákon má svoju funkciu aj v tom, ako ovplyvňuje ľudí, ako zmýšľajú o jednotlivých témach. Ale samozrejme nemal by byť otrhnutý od reality, hej? Že zákon, pokiaľ by bol nastavený príliš prísne, že by proste bežný človek ho nedokázal naplňať, tak by bol nespravodlivý alebo taký zákon by nemal existovať. Čiže zákony do určitej miery vyplývajú aj z nejakej schopnosti spoločnosti prijať nejaký zákon, ale sú Súčasne treba povedať aj to, že zákon ovplyvňuje to, ako ľudia zmýšľajú o tejto téme. A my máme napríklad takú skúsenosť z Poľska, čo je susedná krajina, kde bol prijatý zákon v 90. rokoch, ktorý výrazne obmedzil možnosť ísť na umelý potrat. A tá verejná mienka v Poľsku sa z roka na rok veľmi rázne prikláňala k podpore toho zákona. Že oni keď to prijali a merali potom štatisticky, tak čím ďalej tým viac ľudí to akceptovalo a pochopilo, že však nič také sa hrozné nestalo. V Poľsku je to, funguje život ďalej. Proste chránime život a hotovo.
4: Vy ste v jednom rozhovore spomenuli aj taký príklad, že na školách, keď vlastne sa táto osveta deje, tak možno si aj tí študenti, žiaci povedia, a keď to štát dovolí, zrejme to nebude až také zlé, keď to je legálne, možno aj týmto, to je to zrejme vychovanie tým zákonom. A vy ste tiež spomenuli v tých zákonoch, len ma prosím poopravte, že v tej formulácii je nejaký rozdiel. Keď sú to zákony, ktoré sa týkajú rodiny, tak vlastne je použitá trošku iná formulácia, ako pri zákonoch tzv. Tých interrupčných, že tam vlastne sa vyhýba cielene tomu slovíčku, že ide o dieťa, že?
6: Áno. Takto, zákon na označenie dieťaťa od počatia po narodenie používa rôzne pojmy. V rôznych zákonoch sa inak používa. Niekde je embryo, niekde je plod, niekde sa používa zárodok, ale napríklad v zákonníkoch našich, občianskom zákonníku alebo zákonníku práce sa používa počaté dieťa. Medzinárodné dohovory používajú pojem, napríklad dohovor o právach dieťaťa, hovorí o dieťati pred narodením a po narodení. Čiže ten pojem dieťa je zákonný pojem aj u nás v našej legislatíve a je medzinárodne ukotvený v medzinárodnom práve. Takže dieťa je od momentu svojho vzniku dieťaťom, teda od počatia. A mnohé zákony to reflektujú. Ale napríklad, keď hovoríme o zákonoch o umelom prerušení tehotenstva, tak tam sa nikde nepoužíva označenie tohto dieťaťa alebo plodu alebo akékoľvek. Len sa hovorí, že tehotenstvo sa umelo preruší. Hej, že úplne sa vyhýbajú, ako keby tam to dieťa ani nebolo, len nejaké tehotenstvo sa preruší a úplne sa tak tvárime, že vlastne je to len tehotenstvo, nič iné, že tam nejde o dieťa. Mne to trošku tak pripomína, že predstavme si, že by niekto zavraždil, že manžel zavraždí manželku a povie, že to bolo umelé prerušenie manželstva. Ale v tomto prípade umelé prerušenie tehotenstva, že zabudneme na tú manželku, ja som len prerušil to manželstvo. Hej? No tak asi tak podobne absurdne to znie.
4: Ďakujem za reakciu. Hovorili sme teda o číslach. Nielen čísla sú dôležité, ale aj konkrétny človek, keď si všimnete za tých 13 rokov, mení sa aj zloženie tých účastníkov pochodu, tých podporovateľov, či pribudli mladí ľudia bez vyznania, alebo či je to takým fenoménom aj to, že sa posúvame v tom, že súhlasíme napríklad a podporujeme iba jednu tému v tom portfóliu ochrany života, aby sme náhodou nevylúčili a nepohnevali si v odzovkách niekoho.
6: Tak možno k tej prvej otázke, že kto sú tí návštevníci. Ja mám pocit, že plus minus je to veľmi podobné za tie roky, že je to paleta od mladých ľudí po starých ľudí, veľa rodín tam býva. Možno teraz práve, že asi keď bola pochod posledný v Bratislave, tak sa nám zdalo viacerým, že bolo ešte viac tých rodín s deťmi ako v minulosti. Ale v zásade to vždycky je taká paleta pomerne pestrá. Býva tam veľa mladých ľudí. Možno, čo sa trošku zmenilo, bola taká štruktúra dobrovoľníkov. Kým v minulosti, tých 13 rokov dozadu, to bolo takmer výlučne mládežnické. Tí dobrovoľníci boli mládežníci, stredoškoláci, vysokoškoláci plus minus v tomto veku. Tak teraz bolo vidieť aj možno ľudí v takom strednom veku. Ja som 40-tník, hej, tak takí rovesníci moji tam boli viacerí, že to trošku odzrkadluje aj to, že tá naša spoločnosť sa posúva v tom zmysle, že je menej ľudí mladých a stále to bude horšie a horšie a súčasne, že tí mladí ľudia sú v niečom aj takí pasívnejší. Je ten spôsob, že sú na tých mobiloch strašne veľa a podobne, tak ich to tak dáva do takej pasivity väčšej. Vlastne bolo vidieť teda väčšie zastúpenie tej strednej generácie.
4: Keď hovoríte, spomínate mobily, posunuli ste sa aj vy ako organizátori národného pochodu v tejto oblasti, že možno ste viac prítomní na sociálnych sieťach?
6: Áno, no tak tento rok sme spolupracovali s takým projektom Kultúra, ktorý je pod spoločenstvom Ladislava Hanusa. Oni spravili veľmi pekné videá, také vysvetľujúce. Takže v tomto zmysle tento pochod bol takým veľkým posunom dopredu, že bolo veľa takého obsahu na sociálnych sieťach, tak myslím, že aj veľmi kvalitného. Takže v tomto ten posun bol. Hej.
4: Ďakujem. Navrhujem, aby sme v našom rozhovore o národnom pochode za život pokračovali po krátkej hudobnej prestávke. Projde.

0: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Na križovatkách, ktorej sa dnes venujeme téme 5. národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 20. septembra v Bratislave. Mojimi hostiami v štúdiu sú pani Milena Olšovská, ktorá bola hovorkyňou tohto pochodu, a pán Patrik Daniška, ktorý bol hlavným koordinátorom tento rok. Keď ste po skončení pochodu prišli domov, čo bolo vašou prvou reakciou? Bola to radosť, úľava alebo vyčerpanie, či sklamanie z niečoho, čo nevyšlo? Pán Daniška.
1: Ja myslím, že sa tam viaceré tieto veci objavili, že určite to bola radosť, že to podujatie vyšlo, nič zle sa nestalo, bolo tam veľmi príjemná atmosféra a počasie bolo výborné. Keď som potom počúval nejaké spätné väzby, tak ľudia, ktorí boli na tom pochode, tak boli same veľmi také pozitívne reakcie na to, že to bolo pekné podujatie. Aj tá atmosféra bola veľmi, veľmi príjemná, že sa tam postretali ľudia, veľmi fajn to vyšlo celé. Takže bola to taká hlavne asi radosť, by som povedal.
0: A vy, pani Olšovská?
2: U mňa hlavne tá radosť. Ja tým pádom, že som vlastne takým nováčikom v týme, tak pre mňa to bolo celé v niečom aj nové a aj ako keby, že nemala som nejak nastavené očakávania. Čiže pre mňa aj tá účasť bola taká, veľmi som sa z toho tešila. A zároveň, hej, aj tie reakcie, ktoré ku mne prichádzali, boli, že tá atmosféra bola nádherná, ľudia boli veľmi spokojní. Zároveň zo zahraničia chodili také veľmi pekné reakcie, že tých 30 000 je naozaj také úctyhodné číslo, že iné krajiny vlastne o takýchto číslach snívajú. Čiže u mňa, hej, hlavne tá radosť.
0: Vy ste uviedli počet účastníkov, 30 000, podľa niektorých zdrojov, alebo teda denníkov, to bolo o niečo menej, ale aj tak, ako hovoríte, percentuálne sa pohybujeme pri veľmi slušnom výsledku, o takým možno počtom menší, a aj na to môžeme vidieť ten známy spôsob nazerania, že niekto vidí pohár poloplný, iný zasa poloprázdny. Ako to vidíte? Vy ste už tak aj naznačili. Je podľa vás tých 20-30 000 ľudí úspech, alebo ste vzhľadom na podporu konferencie biskupov Slovenska, ako aj takú osvetovú činnosť predtým, očakávali viac? Pán Daniel.
1: Ťažko povedať, akože tie očakávania, možno sme to tak porovnávali s tými Košicami, ktorí boli časovo najbližšie, pred dvoma rokmi bolo 40 000 ľudí, čiže je to také v niečom podobné číslo, hej, že aj tá skúsenosť z minulosti bola, že keď sa robili v krátkom slede Košice a Bratislava pochody, tak boli také podobné. Tie výsledky, alebo teda počty ľudí. Ale to číslo ľudí, koľko príde, je z určitého hľadiska dôležité, ale z iného hľadiska je dôležité skôr ten obsah. Že to, čo zaznie, to, čo tých ľudí spojí, lebo na tie čísla vplýva strašne veľa faktorov, ani sa to nedá úplne vyhodnotiť všetko, lebo veľa záleží od toho, či sa tá informácia k ľuďom dostane a podobne, ako tých faktorov je veľa. A nejak tým číslam by som až takú veľkú váhu nepriraďoval v tom zmysle, že v konečnom dôsledku je možno dôležitejšie ten obsah, hej, ktorý tých ľudí spája, ako to, koľko ľudí príde.
0: Áno, a čo bolo teda tým obsahom, aby sme boli teraz konkrétnejší, ktorý zaznel na tohtoročnom pochode za život? Hlavnou témou, ktorú sme tam mohli počuť a ktorá možno doznieva aj teraz ešte po pochode?
1: Tak my ten pochod robíme s cieľom, taký dlhodobý cieľ je pomerne stabilný, aby sme na Slovensku chránili život úplne každého človeka. Od počatia po prirodzenú smrť. Možno v tej dnešnej situácii, v dnešnej dobe je to hlavne problematika ochrany života nenarodených detí. Ale to nie je jediná téma, hej, že vidíme na krajinách na západe, ale aj nielen na západe, aj slovanské krajiny niektoré, kde sú pokusy zavádzať eutanáziu. Čiže tých tém je veľa a ich cieľene to chceme robiť ako určitú takú mozaiku tém, pretože tá téma ochrany života pod sebou zahŕňa celú takú paletu rôznych problematík. A tento rok sme tak osobitne chceli vypichnúť to, že pred rokom bola prijatá novela ústavy, ktorá prijala 7 zmien. Taká jednotiaca myšlienka je nejaké posilnenie suverenity Slovenska v hodnotových otázkach. Ale 3 z tých 7 tém zatiaľ nie sú dostatočne upravené v zákonoch a na toto sme chceli upozorniť, že mali sme super novelu ústavy, ktoré sa my osobne tešíme, ale že stále sú tu veci, ktoré sú nedotiahnuté a treba ich do tej legislatívy ďalej dopracovať. A to je zákaz surogácie, potom potreba ochrany rodičovských práv vo výchove v hodnotových alebo takých tých otázkach sexuality. A tretia oblasť je, že naša ústava povedala, že pohlavia sú dve, mužské, ženské, dané biologicky, čiže my potrebujeme upraviť aj legislatívu, čo sa týka zmien pohlavia, aby nebolo možné prepisovať údaje o pohlaví v rozpore s biologickou realitou. Čiže to sú také tri oblasti, na ktoré sme chceli upozorniť a osobitne sme chceli zdôrazniť hlavne tú surogáciu, pretože Slovensko je prvá krajina na svete, ktorá má priamo v ústave zakázanú surogáciu, teda to náhradné materstvo. A aj tá pani Olivia Morel, ktorá tu bola na Slovensku aj pred rokom, aj teraz, vlastne dáva Slovensko za taký vzor vo svete, že aj vedia krajiny vo svete, keď niekam príde, tak vedia všetci, že Slovensko má novelu ústavy, kde zakázalo surogáciu. Takže z tohto hľadiska my máme veľmi dobre našľapnuté na to, aby sme prijali aj nejaký taký seriózny zákaz surogácie.
0: Kritici namietajú, že ale tá téma surogácie, keď sa to tak vezme, že nie je nejako proti životu, práve naopak. Niektorí hovoria, že to podporujeme život. Prečo by sme to mali zakázať, keď tam ide o to, aby sme bezdetným rodičom umožnili, aby mali deti? Ako by ste odpovedali na tento argument, pani Olšovská?
2: No, surogácia je vo veľkom rozpore s dôstojnosťou človeka. Mami aj dieťaťa, ktoré sú v tomto zapojené a sú obeťami toho celého. Vlastne aj samotná pani Olivia Maurel na to upozorňuje. Ona bola dieťaťom vynoseným proces surogácie a ona upozorňuje na to, že ide o novodobé obchodovanie s ľuďmi. Že jednak dieťa sa stáva vlastne tovarom, predmetom zmluvy a v procese sú zneužívané vlastne ženy v hmotnej núdzi. Väčšinou sú to ženy v hmotnej núdzi. Čiže je to priamo v rozpore s dôstojnosťou človeka, čiže aj preto my to vnímame ako pro-life tému. A zároveň ide o veľmi prudko rastúci vlastne biznis vo svete. Myslím, že

0: že tak ako ona vlastne bola odlúčená i hneď po narodení od biologickej mamy a to je jediná bytosť, ktorú tu dieťa pozná, a že veľmi málo my sa zamýšľame vlastne nad tým dieťaťom v procese, ktoré je reálne predmetom zmluvy. Čiže presne pani Olivia Maurel práve že potvrdzuje, že to vôbec nie je ostré prirovnanie, skôr je to taká novodobá forma, ktorú možno nám to tak preklzlo našej pozornosti a práve preto chce ona bojovať aj za celosvetový zákaz tejto surogácie.
1: Keď hovoríme o tom takom priostrom slovníku, môžeme pri tej surogácii spomenúť, že niektorí kritici uvádzajú, že práve tým, že my hovoríme napríklad aj o otratoch, keď sa spomínajú na verejnosti, že to môže samotnú ženu traumatizovať. Ako možno pomenovať to, čo považuje niekto za pravdu a súčasne nezraniť toho človeka, ktorého chceme osloviť? Ako by ste na toto odpovedali? Lebo vieme, že tá naša pravda v úzovkách ňou môžeme druhého riadne umlatiť. Vlastne to je niečo, čo keď my si myslíme, alebo keď objektívne aj máme pravdu, tak tá pravda môže niekedy zraniť, ale ako nájsť takú cestu, aby to toho druhého človeka naozaj nielen neodradilo, ale úplne nezlomilo.
2: Tak ono je to vždy v niečom je jednoduchšie, keď sa človek rozpráva s jedným konkrétnym človekom, vie, aké má postoje, vie, čím si prešiel, tak vie prispôsobiť tú retoriku. Keď je to jednoduchší človek, tak rozpráva jednoduchšie, keď je to akademik, môže rozprávať akademickejšie. Čiže v diskusii jeden na jedného sa prispôsobujeme. Ale keď hovoríme všeobecne, ako keby do verejnosti, tak treba si zdôrazňovať proste taký ten spoločenský rozmer tej tematiky. Samozrejme, keď je to nejaká parciálna téma, napríklad sa hovorí o potrebe pomoci mamičkám po potrate, lebo majú depresie alebo niečo, tak sa hovorí o tejto téme tak citlivo, hej, alebo zdôrazňuje sa tento rozmer. Ale keď hovoríme o nejakej celospoločenskej téme, tak sa hovorí z pohľadu ľudskoprávneho, z pohľadu filozofického, takého spoločenského, legislatívneho, kde treba zdôrazniť aj ten rozmer a pomenovať to, čo je zlé na tých jednotlivých veciach, či už je to zabíjanie človeka nevinného, alebo to je nejaká tá novodobá forma otroctva. Takže treba to pomenovať, lebo keby sme to nerobili, tak vlastne zdeformujeme ten slovník a vlastne tá téma nevyznie tak, ako by mala. No, ale určite pri tom všetkom treba pamätať na to, že okrem pravdy treba sa o tých veciach učiť rozprávať aj citlivo. Mne sa napríklad v tomto páčil pápež Jan Pavol II, ktorý napísal povedzme encykliku Evangelium Vitae a on neustúpil nič z tej pravdy, ale každý vedel a bolo to cítiť, že on to hovorí s obrovskou láskou a k tým ľuďom, aj ktorých sa to bytostne dotýka. A toto sa akože snažíme učiť, hej, že tu vidíme aj sami na sebe rôzne nedokonalosti, ktorým čelíme, ale snažíme sa to robiť tak, aby sme boli verní aj pravde, ale súčasne, aby to bolo aj bolo cítiť, že to je naozaj z lásky.
1: Spomenuli ste Jana Pavla II. Svätého pápeža a presne tomto si pamätám jeho výrok, ktorý by som len parafrazoval, že pravda bez lásky je tvrdá a láska bez pravdy je taká prázdna, že stráca ten obsah. Takže jedno s druhým úzko súvisí, samozrejme vychádza z Evanjelia a pápež pri týchto slovách. Takže zrejme to je tá cesta, že spojíme tieto dve prísady, že aj vo vzťahu nie len k týmto témam, ale zrejme aj ku každému človekovi.
0: Ja možno ešte doplním taký príklad Abby Johnsonovej, ktorá je bývalá riaditeľka vlastne potratovej kliniky v Spojených štátoch. A ona napríklad spomína, že u nej tá premena srdca nastala, keď v jednom bode sama asistovala pri umelom potrate a videla to bábätko. A že pre ňu to bolo veľkým zdrojom bolesti, keď zistila, o čo sa vlastne naozaj jedná. Ale zároveň ona vraví, že bolo to aj zdrojom pravdy o tej realite, že čo sa deje. A ona vraví, že áno, že ono to bolí, že jednak, že ona sama si prešla viacerými umelými potratmi a zároveň ako riaditeľka kliniky bola vlastne zodpovedná za tisícky potratov vlastne na tej klinike. Ale že ona vraví, že tá pravda jej tak pomohla potom prejsť si tým procesom aj samej sebe odpustiť. A ona vraví, že keď ona dokázala samej sebe odpustiť, že toto odpustenie je dostupné pre všetky ženy a vlastne ona o tom tak aj veľmi otvorene hovorí, že bez tej pravdy ona si neuvedomovala plne, že čo bolo za tým.
1: To je to slovo, ktoré dnes aj zažíva možno tiež nejaký posun, slovo pravda, ktoré teraz často skloňujeme A niekto by povedal, že pravda, každý máme tú svoju, že vlastne jeden máme takú a takú, že už aj toto sa spochybňuje, že či existuje vôbec nejaká objektívna pravda, ale tu by sme sa presunuli samozrejme do inej roviny. Vráťme sa možno k tej otázke, že ako vnímate vy túto námietku, keď niekto povie, že načo pri tejto dnešnej polarizovanej spoločnosti ešte viac polarizovať, ako by ste odpovedali na túto kritiku alebo námietku? Pani Olšovská?
0: Ja možno spomeniem, že mne pri tom

0: Tak rezonuje vlastne citát matky Terezy, ktorá hovorí, že ak dovolíme mamám ukončiť život vlastného dieťaťa, že čo nám potom bráni viesť vojny a zabíjať jeden druhého, že toto je tiež ako keby boj, ktorý nie je ako keby odpojený od zvyšku reality, ktorá sa deje v spoločnosti. Čiže že ja to nevidím, že ako niečo, že teraz áno, že je tu nejaké nebezpečenstvo iných tém, konfliktov a tomuto sa nevenujeme, ale tiež to beriem ako jeden z takých bojov dnešnej doby.
1: Chcete zareagovať, pán Baneška?
2: K tej téme, že či to je polarizácia alebo ako s tým naložiť, tak áno, je to polemika v našej spoločnosti o tejto téme, ale nie je to jediná téma, tých tém je strašne veľa, vôbec sa neumlčujeme navzájom, že sa sporíme o rôznych iných otázkach, o politických alebo akýchkoľvek spoločenských. Že mne sa zdá, že niekedy je ako keby zneužívané, že práve tá polarizáciou, že aby sa umlčala nejaký postoj spoločnosti, že neotvárate to, lebo to polarizuje, ale pritom iné témy nemáme problém otvárať a o nich diskutovať. Ja si myslím, že zdravá spoločnosť by mala byť schopná o dôležitých témach diskutovať, polemizovať a je to súčasťou zdravej spoločnosti, demokratickej spoločnosti. Dobre, za socializmu sa nemohlo polemizovať o niektorých veciach, lebo proste to bolo nariadené zhora a hotovo. Ale my žijeme v demokracii a sú tu rôzne postoje. Áno, ja sa neteším z toho, keď je nejaká polarizácia, ale niekedy tá polarizácia proste je dôležitá, pretože keď sa deje nejaká krivda, nespravodlivosť, tak sa na to musí upozorňovať. Hej, samozrejme, keby bola polarizácia okolo vecí, ktoré fungujú dobre a spochybňujú sa, tak poviem, že to je naozaj zbytočné, však je to v poriadku, tak z toho nerobme vedu. Ale keď niekde niečo zle funguje a doplácajú na to nevinní ľudia, tak práve naopak my máme povinnosť túto tému otvárať a hovoriť o nej.
0: Mm-hmm. Zároveň ja možno ešte doplním, že aj pri téme otroctva a tí bojovníci, ktorí bojovali za zrušenie otroctva, tak spätne akože dnes by sme ich nevyčítali sme im, že zbytočne polarizovali spoločnosť, čo bola reálne námietka v danej dobe, že dnes ich skôr vidíme ako hrdinov. Čiže ja vlastne chcem len poukázať na to, že sú témy, ktoré sú hodné toho, že je to nepríjemná konverzácia alebo je to proste téma, ktorá polarizuje a hlavne sú to, ak ide o tému ľudského života, pričom pri tejto téme naozaj ide.
1: Ďakujem pekne. Aby sme sa teda netočili iba okolo polarizácie, a to zaznievalo aj na tomto pochode za život, a to je otázka pomoci, teda najmä ženám, ktoré sa ocitajú v takejto ťažkej situácii, keď sa rozhodujú, či teda ísť na potrat, alebo si dieťa nechať. Aká je podľa vás situácia a pomohli národné pochody vyriešiť, alebo aspoň minimálne, že posunúť túto otázku pomoci týmto ženám v takom pozitívnom smere? Pán Daniška.
2: My sme túto tému potreby pomoci tehotným mamičkám v nejakých ťažkých situáciách, prípadne celým rodinám, mali ako nosnú tému v roku 2015 na pochode v Bratislave, kde sme v podstate celý ten pochod tematizovali v týmto smerom, lebo sme si uvedomovali, že sú tu krásne projekty na Slovensku, o ktorých ľudia nevedia, tak aby sa o tom viacej dozvedeli. A od tej doby si myslím, že vždycky aspoň v nejakej miere aj túto tému prinášame, zdôrazňujeme, pretože ju považujeme za veľmi dôležitú. Ono by to asi nebolo veľmi presvedčivé, kebyže hovoríme o potrebe ochrany života a nie sme schopní alebo ochotní podať pomocnú ruku niekomu, kto má nejaký problém. Práve tá konkrétna pomoc dáva aj určitú váhu a určitú autoritu, že môžeme hovoriť, že pozrite sa, nám na tom naozaj záleží, chceme pomáhať tehotným mamičkám, vnúdzi, rodinám, tak je to vidno na tom, že to myslíme naozaj vážne. Ak by sme toto nerobili, tak by to nebolo naozaj presvedčivé. A ľudia v tom polaj vnutí, viete, no každý má, každého láka niečo iné, niekto sa venuje mládeži, niekto možno chce pomáhať tehotným mamičkám, niekoho baví skôr ovplyvňovať legislatívu alebo niečo podobné. Každý má také svoje nejaké veci, ktoré ho zaujímajú. A pekné na tom hnutí je, že v konečnom dôsledku ťahajú všetci jedným smerom a to je, že aby sa tu tá ochrana života zlepšila. Ale každý možno takým svojim špecifickým spôsobom.
1: Milí poslucháči, v rozhovore na tému ochrany života a národného pochodu za život, ktorý bol v Bratislave 20. septembra, budeme pokračovať po krátkej hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Na križovatkách, ktorej sa dnes venujeme téme 5. národného pochodu za život, ktorý sa konal 20. septembra v Bratislave. Robíme takú bilanciu a mojimi hostiami sú hlavný koordinátor pán Patrik Daniška a hovorkyňa tohto pochodu za život pani Milena Olšovská. V tomto treťom bloku budeme tiež rekapitulovať a pozrieme sa na aktuálnu situáciu, čo sa týka možno legislatívy na Slovensku. Pán Daniška, ako by ste ju zhodnotili? Čo sa v súčasnosti deje v tejto oblasti?
1: Keď hovoríme o téme surogácie, ktorú sme teda načali, tak dejú sa určité posuny. Už som spomínal, že Slovensko je prvá krajina, ktorá prijala do ústavy zákaz surogácie. Čiže sme sa stali vzorom pre mnohé, naozaj mnohé krajiny vo svete. Ale potrebovali by sme to dostať ešte do konkrétnych zákonov. No v súčasnosti máme určitú úpravu len v zákone o rodine, ktorá hovorí, že jedno ustanovenie hovorí, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, a ďalšie ustanovenie hovorí, že dohody, ktoré odporujú tomuto pravidlu, sú neplatné. Čiže my máme akoby tú surogáciu považovanú za tie dohody o surogácii považované za neplatné. Ale to je veľmi slabý nástroj, ktorým sa nedá táto prax zastaviť. Slovensko je medzi Ukrajinou a Českou republikou, kde surogácia funguje, zvlášť na Ukrajine, a sme prirodzeným takým terčom tohto biznisu, aby sa tu nejakým spôsobom angažoval. Preto je veľmi dôležité, aby sme prijali aj nejaké trestnoprávne zákazy tejto praxe. No a zrovna teraz z Európskej únie prichádza legislatíva, ktorá čiastočne obmedzuje náhradné materstvo v tom zmysle, že zakazuje vykorisťovanie žien na účely surogátneho materstva. A my ju preklápame teraz do našej legislatívy, čiže je v parlamente, a je to dobrý prístup, lebo naozaj časť tých žien je vykorisťovaných za účelom surogácie, ale naša ústava hovorí o úplnom zákaze. Čiže nie len o vykorisťovaní žien, ale o úplnom zákaze. Čiže my vlastne chceme teraz od našich zákonodarcov, aby uplatnili tú našu ústavu do praxe a prijali úplný zákaz surogácie aj do trestného zákona.
0: Manifest Národného pochodu za život vyzýva na zrušenie interrupčného zákona. Znamená to zákaz bez výnimky aj pri ohrození života matky? Alebo v tejto situácii sa rozlišuje medzi úmyselným potratom a liečbou matky, ktorej nezamýšľaným následkom môže byť smrť dieťaťa?
1: Tak my si musíme uvedomiť, že keď si pozrieme našu legislatívu, tak celá naša legislatíva je nasmerovaná k tomu, aby chránila nejaké hodnoty. Vrátanie ochrany života, to nie je len trestný zákon, ktorý zakazuje vraždu, ublíženie na zdraví a podobne, ale celý systém máme vybudovaný, nemocníc, hej, hasičov a neviem koho, policajtov, vojakov, máme na to, aby chránili náš život. Z tohto pravidla je jedna výnimka v našej legislatíve. A to je tá výnimka, ktorá hovorí, že nenarodené dieťa možno zabiť, ak je zdravé do 12. týždňa, ak je postihnuté ešte dlhšie, do 12. týždňa tehotenstva. Čiže je to nejaká výnimka z pravidla. Túto zlú výnimku, ktorá oberá tie nenarodené deti o právo na život, treba dať z našej legislatívy preč. A teraz tá otázka, že čo sa stane, keď by sa tento nespravodlivý potratový zákon zrušil, že či možno zachraňovať život matky, keď je ohrozená na živote? Samozrejme, že áno. Vždycky aj v každej krajine sa to chápe takým spôsobom, aj sa to dá legislatívne ukotviť, keď bude potrebné, že zákroky, ktoré smerujú k záchrane života matky, sú dovolené. Pretože tam nejde o potrat v tom zmysle, že my chceme smrť toho dieťaťa. Práve naopak, tam ide o zákroky, ktoré smerujú k záchrane života. A tie samozrejme sú úplne v poriadku a tie treba, aby zostali vždy legálne, pretože ten cieľ je práve chrániť hodnotu života, chrániť život matky a nie ničiť život niekoho iného.
0: Ďakujem pekne. Poďme teraz možno k takému porovnaniu tých národných pochodov za život na Slovensku s inými medzinárodnými. Spomenuli ste predtým v rozhovore, že sme sa inšpirovali, že tá myšlienka národného pochodu na Slovensku vznikala a vstúpila do praxe, že sme pozerali na to, čo sa deje inde. A dnes vieme, že tá podpora toho národného pochodu za život u nás je spojená s účasťou aj konferencie biskupov Slovenska. Prvé tri pochody organizovala priamo konferencia biskupov Slovenska. Vidíte v tomto nejaký benefit? Ako je to v iných krajinách? Aj tam sa zapájajú do podpory národných pochodov, teda biskupy alebo biskupské konferencie? pán Daniška?
1: Neviem s úplnou istotou, ale myslím si, že nikde na svete organizátorom nebola konferencia biskupov danej krajiny. Hoci teda katolická cirkev, ale nie len katolická cirkev, aj iné cirkvi, záleží od krajiny ku krajine, aj od početnosti tých jednotlivých cirkví, vždycky nejakým spôsobom participujú, podporujú túto myšlienku, lebo cirkev okrem iného teda zdôrazňuje aj nejakú spoločenskú sociálnu spravodlivosť a podobne. A tu na je ochrana života je aj otázkou nejakej spravodlivosti spoločnosti. A tá naša situácia je trošku špecifická. Už teraz konferencia biskupov Slovenska nie je organizátorom, vzniklo nové občianske združenie, ktoré má za cieľ organizovať pochody za život, ale s tým, že konferencia biskupov má záštitu nad podujatím. Takže toto je ten model, ktorý v súčasnosti funguje. A možno taká skúsenosť, my keď tu máme zahraničných hostí, asi na každý pochod pozveme aj nejakých zahraničných hostí, a oni keď vidia tú angažovanosť a podporu biskupov, ale prípadne aj iných zástupcov cirkvi, tak v dobrom nám závidia, lebo si uvedomujú, aké to je dôležité, že mať takúto podporu a zaštitu. Mnohé tie krajiny nemajú tú podporu, alebo ojedinele nejaký biskup podporí národný pochod za život, a keď napríklad ukážeme fotku, ako v Košiciach boli biskupy na pódiu, všetci ešte aj s nunciom, tak si to fotia, hej, že, lebo ich to zaujíma, že to je veľmi pekné, a čiže my sa tešíme z tejto podpory. A samozrejme, tým, že to je záštita konferencie biskupov Slovenska katolických, to neznamená, že iní ľudia tam nemajú čo robiť. Práve naopak, že my vždycky pozývame aj zástupcov iných cirkví, aj prídu na pódium, prihovoria sa. Ale tým, že žijeme na Slovensku, najpočetnejšia cirkev je práve katolická, tak je také prirodzené, že asi takú najväčšiu a už v tomto má práve tá záštita katolických biskupov.
0: Takže je to tak, je tam pritom nejaký si ekumenický rozmer pri tej podpore.
1: Áno, a niekedy sa tak, že čo neveriaci, tak toto je zaujímavá otázka, že my si myslíme, že sekularizmus v takom správnom chápaní má byť otvorený každému, či už je niekto veriaci alebo neveriaci, a nemal by znamenať, že utlmte svoje prejavy, že neprejavujte vieru na verejnosti. Takto to robia, to utlmovanie majú ten sekularizmus francúzsky, hej, že sa zakáže s krížami a s neviem čím chodiť na verejný priestor. A v skutočnosti to je presadzovanie ateizmu, hej. Ten skutočný sekularizmus je taký, že ľudia sú vítaní takí, akí sú, či už je veriaci alebo neveriaci, je to jedno, proste prídite, sme tomuto otvorení, takže každý sa tam nájde. My samozrejme vznášame, my som povedal, také ľudskoprávny pohľad na tú problematiku, ale nejako to nebraní tomu, že veriaci človek alebo akéhokoľvek vierovyznania môže prísť, pokiaľ sa stotožňuje s tými myšlienkami.
0: Pani Olšovská?
2: Ja možno len doplním ešte takú vec, že ja sa často tak stretávam s tým, že sa tak zotázňuje, že či to je dobré, vlastne, že napríklad otcovia biskupy prejavia aj záštitu nad pochodom za život. A mne často pritom napadne, že práve možno je to spomínaný boj o zrušenie otroctva, či rôzne iné ľudskoprávne boje, ktoré sa diali v minulosti. Že my tak vždy vieme oceniť tých lídrov, ktorí bojovali za niečo, čo bolo možno nepopulárny na názor vlastne v spoločnosti v danej dobe, alebo rôzne iné ľudskoprávne otázky. A boli vlastne obdobia, kedy cirkev napríklad bola ticho v niektorých otázkach, a tak spätne si povieme, že prečo sme sa neangažovali viac, keď sa diali napríklad krivdy vlastne počas holokaustu a tak ďalej. A spätne na to tak skôr pozeráme, že tak smutne, hej, že sme mohli ako cirkev možno zakročiť viac. A mne pritom často potom napadne, keď sa táto téma otvára pri téme pochodu, že práve toto je dôvod byť na postoj cirkvi teraz hrdý, že to, že cirkev je lídrom aj v týchto otázkach, ktoré sú nepopulárne, že skôr byť na to naozaj tak hrdý, a že možno sa zamyslieť nad tým, že či to naozaj nie je tak, ako keby, že trochu naopak, že nebrať to, že je to negatívna vec, ktorú máme na Slovensku, ale že naozaj práve, že dobrú, že cirkev vie byť lídrom aj vo veciach, ktoré nie sú populárne, a presne to vidíme aj na tom, čo Patrik spomínal, že vlastne postoj organizátorov iných krajín je taký, že oni veľakrát nemajú ani tú verejnú podporu cirkvi. Čiže je to niečo vzácne, čo na Slovensku máme.
0: Pani Olšovská, vy ste strávili istý čas v USA. Tam ste prišli do kontaktu aj s hnutím za život v tamojších podmienkach. Keď to teda porovnáte so slovenskou situáciou, sú tam nejaké styčné body, čím sa možno my môžeme ešte viac inšpirovať? A naopak, že možno čím sme my inšpiráciou pre nich, čo nám možno oni závidia z tohto pohľadu?
2: No to hnutie vlastne v Spojených štátoch má také trošku iné črty ako u nás. Možno jedno je to, čo vlastne Patrik načrtol, že tam sú tie prejavy, vlastne nie sú kritizované, hej, že katolíci prídu so svojimi vlajkami a rôzne protestantské denominácie so svojimi vlajkami a nie je to vnímané ako niečo negatívne, že sú vítané všetci. Zároveň to hnutie je veľmi také diverzné, že je tam napríklad hnutie, ktoré poznám, že progresívci, ktorí sú pro-life. Čiže to hnutie je naozaj také oveľa, oveľa širšie a vedia sa zjednotiť vlastne na tej téme, že chceme bojovať za ochranu nenarodených detí. Čiže toto je v tom také iné vlastne, čo sme videli v Spojených štátoch. A
0: že ich zjednocuje tá téma konkrétna. Hej, že
2: áno, že sa vedia napriek rozdielom vlastne sa vedia zjednotiť. A hlavne vlastne aj kvôli takej možno investigatíve, ktorú oni robia, že tie rôzne hnutia vlastne, keď sa snažia dostať aj do tých ako keby, že nekalých praktík, ktoré sa dejú na klinikách, že veľakrát tam ide o porušovanie vlastne aj nejakej zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Čiže oni sú veľmi takí proaktívni z rôznych uhlov, ako vlastne na tú problematiku pozerať.
0: A čo sa týka zastúpenia možno mužov a žien, to ste tiež spomínali, že tam je tiež tá otázka. Je to skôr záležitosťou žien v tej Amerike alebo mužov?
2: No ja som sa v Spojených štátoch prvýkrát stretla s takým silným názorom, že tá kritika, že teraz kto nemá maternicu, nemá mať názor, že nie je úplne oprávnená, že kiež by bolo viacej mužov, ktorí by sa v tomto angažovali a kiež by, no viacej mužov bolo pro-life, lebo oni vidia, že ako tá podpora muža v danej situácii vie veľmi zohrať veľkú rolu, že keď žena tú podporu svojho partnera má, tak to úplne mení situáciu.
0: A nevnímajú to skôr ako miešavanie sa, že čo vás do toho, ako vy muži, že nevnímajú to ženy z tohto pohľadu?
2: No oni to, mám pocit, že skôr vnímajú, že každé dieťa má otca aj mamu a že my často to veľmi redukujeme na tú dynamiku, že žena a dieťa a je to jej voľba. Ale zároveň sa ozývajú aj veľmi silné hlasy žien, ktoré hovoria, že nie je to úplne fér, že zrazu, ako keby, že je žena v tom nechaná, že teraz sám rozhodnúť sama, ale že to dieťa má aj otca.
0: A pán Daniška?
1: Áno, môžem na to krátko nadviazať, že my sme pred rokmi mali taký projekt Gol za život, sme to volali a chodili sme po dedinách v okolí Bratislavy hlavne hrávať futbal a mali sme taký slogan, že chlapi bežia, z babelci utekajú. A vlastne, čo sme hovorili na tom dedinskom futbale je, že chlapi, keď sa vám stane, že čakáte dieťa, stojte pri tej dievčine, manželke alebo partnerke, buďte jej oporou, pozbuďte ju, že to zvládnete, lebo vy ste strašne dôležití, pretože keď to dievča, žena necíti tú vašu oporu, tak je oveľa náchylnejšia ísť na potrat. A to je aj skúsenosť mnohých ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike. Asi najsilnejší faktor, prečo tá žena na potrat ide, je, že nemá oporu svojho okolia, toho najbližšieho, svojho partnera, možno v rodine, kamarátky na ňu tlačia, nebuď hlúpa, pokazíš si život a podobne. Čiže keď chýba tá opora pre život a povzbudenie, že neboj sa, zvládneš to, však aj iné to zvládli, aj ty to zvládneš, pomôžeme ti. Keď toto chýba, tak tá mamička je oveľa zraniteľnejšia. Preto tých chlapí majú strašne veľkú úlohu. Strašne veľkú úlohu v tom, že oni musia stať pri tých svojich manželkách, partnerkách a byť jej oporou, lebo keď sa stiahnú, tak je to taký signál, že ty si to vyrieš sama. Ja s tým nemám nič. A to je veľmi zlý signál. Oni sú za to spolu zodpovední, že majú dieťa, tak majú ten diel zodpovednosti taktiež prevziať.
0: Keď sa pozrieme do budúcnosti, ak by sa do ďalšieho národného pochodu nezmenil napríklad ani jeden zákon, podľa čoho by ste hodnotili úspech svojej práce? Čo je podľa vás takým hlavným dopadom národného pochodu za život?
1: No možno, ja by som tak poukázal na to, že v Amerike mali ten cieľ zrušiť rozhodnutie Roe versus Wade, ktoré...
0: Čo sa stalo?
1: Čo v 70. rokoch prijal najvyšší súd rozhodnutie, že musia byť potraty legálne v celej krajine. Hoci o tom ústava vôbec nič nehovorí. Čiže oni začali každý rok na výročie toho rozhodnutia robiť národný pochod za život a žiadali zrušenie tohto rozhodnutia. Podarilo sa im to po 50 rokov. 50 rokov trvalo, kým sa to rozhodnutie zrušilo. A vlastne oni pokračujú v tých pochodoch ďalej, lebo si uvedomili, že to bol len jeden z čiastkových cieľov, že to skutočné, o čo im ide, je, aby bol chránený úplne každý človek. No a teraz, čo sa týka nás, tak my sme už nejaké zákony prijali na Slovensku. Hovoril som o tej ústave, boli nejaké sociálne zákony na pomoc rodinám a podobne, niečo prešlo, niečo neprešlo. Určite je viac toho, čo by sa ešte dalo spraviť. Ale ja keď som tak nad tým rozmýšľal, že možno také prirovnanie, že sme mali v 88. 25. marca sviečkovú manifestáciu. A ona z takého ľudského hľadiska v podstate skončila fiaskom, že ľudia tam prišli, rozprášili ich tí požiarníci, policajti, rozohnali dáv, pozatvárali ľudí do väzenia a skončilo to. A predsa sme my hrdí na to, že v tom komunizme hlbokom sa našli ľudia, ktorí prišli a demonstrovali za náboženské slobody, za občianske slobody. Hoci vtedy nič nedosiahli, tak predsa sme hrdí na to, že to spravili, pretože ukázali, že tá spoločnosť, že v tej spoločnosti sú ľudia, ktorým záleží na náboženských a občianskych slobodách. A takto vnímam aj ten náš pochod. Že možno sa niečo podarí, možno nepodarí. Pochod nie je formát, že teraz sa spraví pochod a zrazu padne zákon z neba, alebo zrazu sa tu niečo zmení. Ono vytvára nejakú takú atmosféru, prispieva k tomu, že tá téma je vnímaná ako dôležitá téma. Ale to, čo ja považujem za také najdôležitejšie, je práve to, že sme sa ozvali. A že v tejto spoločnosti zaznievá hlas, ktorý možno je nepopulárny, ale vnímame ho ako pravdivý a vydali sme takéto svedectvo, že áno, že je to dôležité, sme tu, zastávame sa toho a ja si myslím, že časom prídu aj nejaké výsledky.
0: Pani Olšovská?
2: Ja možno len pridám, že tá osveta, ona ako keby, že môže znieť veľmi abstraktne, ale že ona naozaj mení situácie v životoch reálnych ľudí. Čiže pre mňa je veľmi silné vidieť aj to, že keď sa k nám dostanú také individuálne vlastne príbehy, kedy človek povie, že OK, nad týmto som sa nikdy nezamyslel, je to silné, asi ste zmenili môj názor. Že mám pocit, že toto vôbec nie sú malé veci, lebo ono sa to nezdá, ale že veľmi silný napríklad príbeh, ktorý oznel na pódiu počas národného pochodu, bol pán Jan Hero, ktorý vlastne hovoril o tom, že napriek tomu, že okolnosti jeho počatia boli také tragickejšie, on je veľmi vďačný aj svojej mame, že prijala jeho život, že on je teraz vlastne otcom, starým otcom. Čiže vidíme, že vlastne aj rozhodnutie jedného človeka mení generácie životov, ktoré prídu po ňom. Mhm. A čiže aj tá rola osvety je naozaj obrovská a nie je to abstraktná vec.
0: Ja som z vyjadrení našich biskupov zachytil, keď sa pre médiá vyjadrili aj arcibiskup Cyril Vasil, že tiež jeho mame lekári odporúčali, aby išla na potrat, nešla, nepočúvala a vďaka tomu je dnes arcibiskup Vasil tu a takisto sa vyjadril v podobnom štýle aj otec biskup Jozef Haľko, ktorý povedal, že tiež lekári bojovali v prvých minútach po narodení o jeho život a tiež im je za to vďačný, že to nevzdali. Takže myslím, že tieto svedectvá sú dobrou bodkou za dnešným rozhovorom. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Na križovatkách. Venovali sme sa 5. národnému pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 20. septembra 2024. Ďakujem mojim hosťom, hovorkyni Národného pochodu za život, pani Milene Olšovskej.
2: Ďakujem aj ja.
0: A jeho hlavnému koordinátorovi, Patrikovi Daniškovi.
1: Ďakujem.
0: Na ďalšie stretnutie s vami v relácii Na križovatkách sa teší Rastislav Čižik. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Milí priatelia, srdečne vás vítame pri počúvaní neznámej hudby v Rádiu Devín. Hudba pre klavírne trio, spravidla v zostave husle, violončelo a klavír, patrí k tomu najkrajšiemu v kategórii komornej hudby, počnúc Josefom Haydnom, ktorý takýchto diel vytvoril 45 a ostávali dlho neznáme, cez dodnes obľúbené príspevky od Mozarta, Beethovena a ďalších velikánov germánskych, ruských či francúzskych. Po stopách klavírneho tria u nás sme sa vydali nedávno. Od klasika Johana Nepomuka Humela sme sa dostali až k príťažlivej moderne v diele Jozefa Kresánka. Aj dnešný program bude štýlovo rozmanitý. Kým sa prepracujeme ku komornému requiem Romana Bergera, vypočujeme si aj poctu Johanovi Sebastianovi Bachovi, ktorú na úplnom sklonku vlastného života napísal Ivan Hrušovský. Iliu Zelienku zachytíme v samotných počiatkoch jeho tzv. Bunečného komponovania a celkom na úvod zaznie hudba Štefana Németa Šamorínskeho. Komentárom nás bude sprevádzať Vladimír Godár. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.
7: V našom prehľade dejin v sklade pre klavírne trio my sme sa dostali vlastne už k tej generácii, ktorá profilovala druhú polovicu 20. storočia. A dá sa povedať, že kľúčovým styčným bodom tam bol vlastne Nemec Šamorínsky, ktorý sa narodil v roku 1896 a povojnové usporiadanie po druhej svetovej vojne ho dostalo z tej pozície toho organistu v cirkevnom hudobnom spolku, keď sa stal učiteľom komornej hudby a klavírnej hry na Vysokej škole muzických umení. A vtedy sa začala jeho naplno vlastne jeho skladateľská činnosť, ktorá nám v oblasti komornej hudby zanechala diela v každom žánri. Klavírne trio Nemeta Šamorínskeho je z roku 54. Vyznačuje sa, tak by som povedal, syntézou barokových a klasicistických postupov. Je to štvorčasťová skladba, ale v podstate ten pôdory skôr zodpoveda barokovej sonáte, také za teda cirkevnej sonáte. Sú tam vlastne dve ťažiskové allegrové časti a tie pomalé časti sú ako introdukcie k tým ťažiskovým častiam. Tá architektonika tej skladby je inšpirovaná sonátou da Chiesa barokového typu. Ale ten hudobný jazyk, textúra, spôsoby rozvíjania nadväzujú na to dedičstvo klasicizmu a romantizmu, ktoré sa zachovalo od čas Haydna, Mozarta, Beethovena a Humela.
6: Klavierne trio Štefana Németa Šamorínskeho nám dnes ako prvé predvedú Juraj Tomka, husle, Pavol Mucha, violončelo a Maroš Klátik, klavír. Časti Andante, Allegro non troppo, Adagio molto rubato, Poco Allegro.

0: podaní Juraja Tomku, Pavla Muchu a Maroša Klátika. Zaznelo klavírne trio. Dielo ako svoj 53. opus v roku 1954 skomponoval Štefan Németh Šamorínsky. Neznáma hudba v Rádiu Devín, to sú dnes klavírne triá slovenských skladateľov. V druhej polovici 20. storočia sa u nás postupne dostáva k slovu nová skladateľská generácia, slovenská hudobná avantgarda. Jej zástava spočinula v rukách Iliu Zelienku. Ten je autorom dvoch skladieb pre klavírne trio. Tá prvá vznikla v 70. rokoch minulého storočia.
1: Začiatok 70. rokov znamenal istú, by som povedal, rekonsolidáciu tých avantgardných síl, ktoré vytvorili istý zázrak tých 60. rokov. A to bolo vo všetkých umeniach, nebolo to len v hudbe, že tie jednotlivé médiá si rozširovali výpovedný potenciál po hľadaní svojich hraníc a prekračovaní týchto hraníc. Tie 70. roky priniesli istú konsolidáciu, ktorá znamenala, že tí autori hľadali vlastne nejaké riešenia, ktoré by spojili tú novú hudbu s tou hudbou minulosti. To sa stalo, povedzme, v sovietskej hudbe Alfreda Šnitkeho, Giu Kancheliho a neskôr Arvo Pärta, v poľskej hudbe s Krzysztofom Pendereckým nepochybne, ktorý bol najavantgardnejším zjavom tej poľskej hudby a zároveň chcel začať písať symfónie, ktoré by zodpovedali tomu romantickému ideálu. U Iliu Zelienku sa stalo to, že tým, že sa stal z neho človek, ktorý bol zakázaný pri normalizácii, lebo bol vylúčený zo zväzu skladateľov, tak on si začal konsolidovať skladateľskú dielňu, sám pre seba to nazýval, že sa začal učiť komponovať a začal akceptovať, by som povedal, historické modely toho myslenia. Jednoducho od tých 70. rokov v Iliu Zelienku existovali aj modely Haydnovej hudby, Beethovenovej hudby, Bachovej hudby a na začiatku 70. rokov došiel k spôsobu kompozície, ktorú on nazýval, povedzme, kompozícia so štyrmi tónmi, taká bunková kompozícia, kde vlastne východiskom variačného procesu sa stávali tie štyri tóny, povedzme, v rozsahu malej tercie. A týmto redukovaným materiálom potom napísal sériu skladieb, ktoré vytvorili, dá sa povedať, z toho nového Zelienku, ktorý sa stal charakteristicky pre celé 70. a najskôr aj 80. roky. No, v roku 1975, keď malo na Slovensku vystupovať americké Western Arts Trio, Ilia Zelienka pre nich napísal dvojčastové klavírne trio, ktorého bázou bola táto bunková kompozícia. Je to vlastne diptych podobného typu, jak robieval Vitold Rutoslavský. Tá prvá časť má charakter introdukcie k tej ťažiskovej druhej časti.
0: Klavírne trio číslo 1 Iliu Zelienku teraz zaznie na novodobej nahrávke. Účinkuje ansámbl Ričerkáta v zložení David Daniel husle, Baláš Adorián violončelo a Ivan Schiller klavír.

David Danel, Baláš Adorián a Ivan Schiller. Členovia ansámblu Richard Kata zahrali prvé klavírne trio Iliu Zelienku. Dielo z roku 1975 zaznelo v rámci relácie Neznáma hudba. Dnes počúvame opäť klavírne triá slovenských autorov. Po diele Štefana Németa Šamorínskeho z úvodu 50. rokov sme sa s Iliom Zelienkom posunuli do prostred rokov 70. Podobne veľký dramaturgický skok nás teraz prenesie na samotný záver 20. storočia. Ivan Hrušovský k 250. výročiu od smrti Johanna Sebastiana Bacha zložil poctu tomuto velikánovi prostredníctvom klavírneho tria. Sú to vlastne variácie na tému z druhej časti Bachovho Brandenburgského koncertu číslo 6. Stali sa napokon epitafom samotného autora. Ivan Hrušovský zomrel rok po ich skomponovaní ako 74-ročný. Svoje klavírne trio venoval Kataríne Grečovej Brejkovej. Táto klaviristka dielo predviedla spolu s ďalšími členkami tria Istropolis, huslistkou Melániou Lipkovou a violončelistkou Katarínou Zajacovou. Ponúkame vám ich výkon na festivale Epoche 2006.

0: Trio Istropolis v zložení Melania Lipková, Katarína Zajacová a Katarína Grečová-Brejková predviedlo klavírne trio, ktoré na pamiatku Johana Sebastiana Bacha skomponoval Ivan Hrušovský v roku 2000. V Rádiu Devín počúvate naďalej neznámu hudbu. Pri sledovaní príbehu klavírneho tria v tvorbe slovenských skladateľov sme sa dostali až ku generácii autorov povojnových a medzi nimi patrí významné miesto Romanovi Bergerovi. Skladateľ, ktorého dnes za vlastného považujú aj v Poľsku, svojou kompozíciou pre klavírne trio opäť vzdáva hold staršiemu velikánovi. Tým je tentoraz klasik hudby 20. storočia Witold Lutoslavský.
1: Roman Berger, ako ďalšia ťažisková osobnosť tejto generácie, si vyrobil istú, by som povedal, líniu vo svojej hudbe, ktorá sa dá nazvať komornou hudbou. V tejto línii sa nachádza aj skladba, ktorá sa volá Requiem s motivom Witolda Lutoslavského alebo Requiem pre husle, violončelo a klavír, teda pre klavírne trio. Je to myslené ako skladba in memoriam Witold Lutoslavský a vznikla na objednávku Varšavskej jeseni. Pokiaľ ide o samotného Romana Bergera, bol skladateľ, ktorý sa narodil v Českom Tešine, čo je v podstate územie, ktoré považovali za svoje aj Poliaci, aj Československá republika. Roky jeho dospievania poznačila najmä tá druhá svetová vojna, ktorá znamenala to, že otca, ktorý bol evanjelickým kňazom, zobralo gestapo. Rodina pár rokov proste o ňom nevedela, kde sa vôbec nachádza, ani či žije. Ostatní členovia boli vystavení tomu teroru nemeckej okupácie. No a po vojne vlastne sa stalo zase to, že došlo k násilnému vysídleniu celej rodiny. Roman Berger vtedy musel prerušiť svoje štúdia v Poľsku a nastúpil na VŠMU v Bratislave, kde vyštudoval najprv klavírnu hru Nemeta Samorinského, neskôr kompozíciu u Desidera Kardoša. Myslím, že celý život mal taký problém, že či je súčasťou poľskej kultúry, alebo tak poľská kultúra ho vlastne neakceptovala a tú veľkú akceptáciu zažil práve cez osobu Witolda Lutoslavského, ktorý inicioval, že ho privzali do skladateľskej súťaže v Poľsku. Tam došlo aj potom k tomu osobnému zoznámeniu. Vlastne toto všetko stojí za touto spomienkou na Witolda Lutoslavského. Bergerové skladby v podstate od tých 70. rokov sa vyznačujú takou dvojdomosťou. Na jednej strane je tam výstavba tej skladby na základe nejakého harmonického systému a na druhej strane je tam práca so semantikou, ktorá nebýva stávaná do popredia, ale stáva sa súčasťou také nejaké skrytej štruktúry tých skladieb. V tejto skladbe Requiem za kamera je tam citát z posledného diela Witolda Lutoslavského zo 4. symfónie, ale je tam aj citát poľskej ľudovej piesne, je tam aj ten bachovský anagram BACH a je to taká semantická oscilácia medzi týmito hudobnými odkazmi na veľké diela historickej hudby.
0: Requiem da camera pre klavírne trio. Dielo Romana Bergera teraz predvedú členovia Quasars Ensemble. Ivan Bufa, klavír, Peter Mosoriak, husle a Andrej Gál, violončelo.

0: Peter Mosoriak, Andrej Gál a Ivan Bufa. Členovia Quasars ansámblu predviedli Requiem da Camera, dielo pre klavírne trio s témou Witolda Lutoslavského, skomponoval Roman Berger v roku 1998. Milí priatelia, po stopách klavírneho tria v slovenskej kompozičnej tvorbe sme sa dnes spoločne vydali po druhý krát a pokračovať budeme opäť v niektorom z ďalších dielov cyklu Neznáma hudba. Reláciu pre vás pripravili dramaturg Vladimír Godár a redaktor Jan Klíma. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Príjemný večer, milí priatelia. Operné rádio Devín dnes bude venované spomienke na speváčku, mezzosopranistku Grace Bambry. Tá nás 7. mája 2023 vo veku 86 rokov opustila. Narodila sa 4. januára 1937 v St. Louis v štáte Missouri. Práve miestny orchester St. Louis a dirigent Vladimír Golšman ju čiastočne inšpirovali k tomu, aby sa profesionálne venovala spevu. Ďalšou takouto inšpiráciou bolo, keď uvidela Marian Anderson ako speváčku na koncerte. Účinkovala ako 12-ročná napríklad v Handlovom Mesiášovi. Neskôr si ju všimla Lotte Lehmann a ponúkla jej účasť na jej letných kurzoch. Pôvodne táto bola plánovaná na rok 1955, Grace tam však zostala celých 3,5 roka. V roku 1958 sa stala spolu s Martinou Arroyo víťazkou národnej súťaže Metropolitnej opery. Začínala ako Carmen, potom to bola Dalila a neskôr Orfeo v Gluckovej opere. Pripojila sa Lady Macbeth a Azucena. Medzinárodnú slávu si získala ako 24-ročná, keď vystúpila vo Verdiho Tannhäuserovi ako Čierna Venuša. Takto uviedol Wieland Wagner jej vstup. A hoci konzervatívne publikum sa s týmto akosi nemohlo zmieriť, aplauz na konci trval viac než 30 minút a opona padala presne 42 krát. Niekoľkokrát vystupovala aj v Bielom dome. Konkrétne to bolo v roku 1962 a potom v roku 1981 na inaugurácii Ronalda Reagana. Grace Bambry sa spolu s Martinou Arroyo, Jesse Norman a niekoľkými ďalšími zaradila k prvej generácii významných afroamerických operných speváčok. Dnes si na jej počesť vypočujeme práve slávne predstavenie z 3. augusta 1961, keď debutovala vo Wagnerovom Tannhäuserovi ako Venuša. Romantická opera Tannhäuser stojí kdesi na počiatku strhujúcej umeleckej cesty Richarda Wagnera. Nasledovala bezprostredne po blúdiacom Holandianovi, ktorá ešte do istej miery rešpektuje tradičný číslovaný model opery. Tannhäuser je v tomto úplnou novinkou, prvým krokom k dosiahnutiu modelu hudobného divadla, takého, aké si Wagner predstavoval. Vokálno-symfonického monolitu,

na povrchu ktorého ťažko nájdeme štrbinky či uzavreté segmenty. Často používaný terminus technicus nekonečná melódia. To je hudobný celok otvorený zo všetkých strán, tu našiel po prvý raz svoju realizáciu. V Riencim či v Blúdiacom Holandianovi síce Wagner spracoval legendy či rozprávky, prejavil sa však skôr ako realistický a viac menej vecne uvažujúci autor. Tannhäuser sa pohybuje medzi reálnosťou a mystickou fikciou. Tento prístup ovplyvňuje mnohé Wagnerove nasledujúce veľké diela, najmä Tristana a Isoldu či tetralógiu o Nibelungoch. Ale nesmieme predovšetkým zabudnúť na Parzifala. Tannhäuserovi námetovo príbuzní majstri speváci norimberskí sú v mystickom období skladateľa výnimkou. Dodnes nie je celkom jasné, do akej miery sa Wagner pridržal historických faktov, ktoré sú v prípade speváckych súbojov na hrade Wartburg nesporné. Vieme, že Wagner čítal k tejto téme niekoľko prác, hodnotných, ale aj v zásade podradných. Medzi autormi nájdeme mená ako Heinrich Heine, Ludwig Tieck, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Achim von Armin, Clemens Brentano, ale aj pôvodné originály zo 16. storočia. Veľkou mierou na Wagnera zapôsobili ľudové povesti a rozprávky. Dôležitá je legenda o svätej Alžbete, ktorú skladateľ podľa všetkého čítal v roku 1842, kedy vznikali prvé náčrtky diela. Práve tento konkrétny životopisný údaj sa viaže na jeho život. V roku 1842 cestoval s manželkou z Paríža do Drážďan. Na tejto ceste prechádzali okolo hradu Wartburg. Wagner tento zážitok komentoval takto. Jediný skutočne skvelý okamih poskytlo stretnutie s Wartburgom, okolo ktorého sme prechádzali počas slnečných hodín tejto cesty. Jeden horský hrebeň, ležiaci bokom v dielke, som v okamihu prehlásil za Herzlberg. A tak som si cestou údolím predstavil priestor tretieho dejstva môjho Tannhäusera. Od tej doby si to všetko pamätám ako obraz. Práce nad operou sa dostali do turbulencie v roku 1842 a v máji roku 1843 bolo libreto rozsiahleho diela hotové. Ako obvykle a často na pobavenie znalcov nemeckého jazyka si libreto písal sám Wagner. Kompozícia zabrala nasledujúce 2 roky a v októbri 1845 mal Tannhäuser vo svojej drážďanskej premiére vlažné prijatie. To však nebolo ani zďaleka definitívne. V zápätí po premiére Wagner pripísal záverečné zjavenie Venuše a pohrebný ceremoniál Alžbety. To všetko nás čaká v treťom dejstve. Ďalšou variáciou je parížska verzia. Na príkaz Napoleona III. Bol Tannhäuser uvedený vo francúzskej metropole v roku 1861. Bolo to také fiasko, aké dejiny opery zapisujú do archívov len naozaj málokedy. Neprajníci dokonca zneužili Joaquina Rossiniho a vkladali mu do úst posmešky a cynické výroky, čo však Rossini samozrejme dementoval. Parížanov napríklad urazilo aj to, že Wagner vpísal baletnú hudbu hneď do prvého dejstva, čo sa priečilo metóde francúzskej grand opery, kde má byť balet situovaný až do dejstva druhého. Na dvoch predstaveniach 13. a 18. marca 1861 bolo síce vypredané, ale v divadle to vrelo. Väčšina publika produkciu bojkotovala výkrikmi a ruchmi. Po treťom uvedení Wagner inscenáciu stiahol. Pod kardinálny neúspech sa podpísala jednak nevraživosť francúzskeho publika voči nemeckej opere a jednak intrigy určitých spoločenských skupín. Našli sa však aj ľudia, ktorí sa nechali Tannhäuserom natchnúť. Boli medzi nimi napríklad Charles Baudelaire,
ktorý sa spontánne prezentoval esejov Richard Wagner a Tannhäuser v Paríži. Niekoľko desiatok slov k deju. Na úvod prvého dejstva leží Tannhäuser v útrobách Venušinej hory a akoby precítal zo sna. Nevie, ako dlho sa tu nachádza, vie však, že sa túži vrátiť na zem. Zmyselná Venuša sa všetkými spôsobmi usiluje zadržať ho. On je však napriek silnej vášni voči bohyni pevne rozhodnutý. Venuša teda rezignuje a púšťa ho na slobodu. Vyzýva ho však k návratu. Tannhäuser dúfa, že ctnostným životom a pokáním zlomí túto kliatbu. So zvolaním Môj liek sa nachádza u Márie Venušu opúšťa. Bohyňa je zlomená a mizne. Po premene sa Tannhäuser ocitá na nádhernej stráni uprostred jary. Je to údolie pod hradom Wartburg. Znie pieseň pastiera, ospevujúca silu májového času. Znie aj zbor pútnikov poberajúcich sa do Ríma. Ich spev podlomí Tannhäuserovi nohy. Padá na kolená a modlí sa s nimi. Prenasledujú ho výčitky svedomia a utieka sa do hlbokej meditácie. V tomto stave ho nájde knieža, ktoré je so svojou družinou na poľovačke. Wolfram von Eschenbach, člen loveckej družiny, v zápätí v neznámu mužovi spoznáva Tannhäusera, s ktorým dávnejšie viedol spor. Tannhäuser opustil zbor spevákov pôsobiaci na hrade. Teraz mu však Wolfram podáva priateľskú ruku. Tannhäuser ju odmieta. Knieža ho ešte raz vyzýva slovami: Zotrvaj pri Alžbete. Zradí Tannhäuserovi, že po jeho náhlom odchode Alžbeta odmieta sledovať slávne spevácke zápasy. To zmení Tannhäuserovo rozhodnutie, v túžobnom očakávaní stretnutia s Alžbetou prijíma pozvanie na hrad. Druhé dejstvo. Po dlhom čase vstupuje Alžbeta opäť do siene spevákov na Wartburgu. Prichádzajú Wolfram s Tannhäuserom. Alžbeta je najskôr v rozpakoch, tie však rýchlo prekoná a milo Tannhäusera privíta. Wolfram už vie, že jeho túžba po Alžbete je nereálna. Láska však bude ústrednou témou súťaže spevákov. Prichádzajú účastníci súboja a dozvedajú sa tému. Víťazovi odovzdá cenu Alžbeta a nezáleží na tom, aká bude vysoká. Bude taká, akú si víťaz zažiada. Žrebuje sa poradie, prvý predstupuje Wolfram. Vo svojej piesni vzýva lásku Rídzu ako tichý, nežný prameň osviežujúcej vody. Tannhäuser mu vo svojej piesni oponuje. Áno, láska je prameň, ale treba z neho piť vášnivo, plnými dúškami. Walter von der Vogelweide tvrdí, že láska nemá osviežiť pery, ale má naplniť srdce. Ďalší z účastníkov Bitterolf je presvedčený, že láska je vecou vyšších mocností a že len taká láska môže nabádať k hrdinským rytierským činom. Pôžitok je lacný a nemá zmysel. Rytieri s Bitterolfom súhlasia. Len Tannhäuser nie a v návale vášne Bitterolfa urazí. Nehľadí na to, že rytieri ho nabádajú k pokoju a k rozvahe. Roztržka kulminuje tasením mečov. Len s veľkou námahou zabráni knieža ostrému boju. Wolfram ešte raz vzýva vyššiu lásku, čo Tannhäusera opäť rozvášni. Oslavuje lásku Venuše, lásku zmyselnú, náruživú. On sa predsa ocitol v jej náručí. Zdesené ženy okrem Alžbety opúšťajú sieň, rytieri sa chcú s tasenými mečmi vrhnúť na provokatéra. Len Alžbeta sa postaví na stranu Tannhäusera, oroduje za neho a zaprísahava ich. Ona je tá, ktorá ho miluje a Tannhäuserovo správanie ju trýzni. Prosí o možnosť pokánia. Tannhäuser si uvedomuje, čoho sa dopustil a padá pred Alžbetou na zem. Knieža je dojatý láskou Alžbety a preto umožňuje Tannhäuserovi odísť do Ríma a prosiť pápeža o milosrdenstvo. Tannhäuser sa pripája k ceremónii pútnikov. V treťom dejstve sa opäť nachádzame v údolí pod hradom Wartburg. Už je jeseň.
Alžbeta kľačí pred mariánskym obrázkom a ticho sa modlí. Prichádza Wolfram. Dobre vie, že mladá žena sa modlí za Tannhäusera a že túžobne očakáva jeho príchod. Pútnici sa vracajú, avšak Tannhäuser medzi nimi nie je. Alžbeta ešte raz pokľakne v modlitbe a ponúka vlastný život za milosť pre Tannhäusera. Odmieta Wolframovú ponuku sprevádzať ju cestou domov. Odchádza sama a Wolfram ju sprevádza svojou piesňou. V tom sa objaví otrhaný pútnik. Wolfram podľa hlasu spoznáva Tannhäusera. Ten sa priznáva, že je na ceste späť do Venušinej hory. Wolfram je zmetený. Bol vlastne Tannhäuser v Ríme? Ten však odmieta o tejto veci hovoriť. Pomlč o Ríme. Taká je jeho odpoveď. Až na násilné naliehanie rozpráva Wolframovi svoj príbeh. Pápež mu neodpustil, ale naopak odsúdil ho k večnému pokániu. Odpustiť mu je také nemožné, ako je nemožné, aby pukmi vykvitla pápežská palica. Preto hľadá cestu do náručia Venuše. Tá prichádza v mihote roztancovaných tieňov. Wolfram je zúfalý a chce Tannhäusera v mene Alžbety zastaviť. Pripomína nešťastníkovi, že Alžbeta sa v smútku modlí za neho a za jeho dušu. Tannhäuser zaváha a Venuša zmizne. Ráno však vynášajú už len telo Alžbety. Tannhäuser je zlomený a mŕtvý padá na zem. Skupina pútnikov zápätí prináša rozkvitnutú zelenú pápežskú palicu. Tannhäuser napokon predsa len našiel mystické vykúpenie. Richard Wagner, Tannhäuser, veľká romantická opera v troch dejstvách. Hermann, Durínske knieža, Josef Greindl. Tannhäuser, Wolfgang Windgassen. Wolfram von Eschenbach, Dietrich Fischer-Dieskau. Walter von der Vogelweide, Gerhard Stolze. Bitterolf, Franz Kraas. Heinrich der Schreiber, Georg Paskuda. Reinmar von Zweter, Theo Adam. Alžbeta, Victoria de los Angeles. Venuša, Grace Bambry. Pastier, Else Margrethe Gardeli. Zbor a orchester bajrockých slávností diriguje Wolfgang Zavališ. Budeme počúvať z juhu nahrávku z 3. augusta 1961.

V rámci operného rádia Devín doznela nahrávka opery Tannhäuser Richarda Wagnera, teda veľkej romantickej opery v troch dejstvách. Účinkovali Josef Greindl, Wolfgang Windgassen, Dietrich Fischer-Dieskau, Gerhard Stolze, Franz Krass, Georg Paskuda, Theo Adam, Victoria de Los Angeles, Grace Bambry a Else Margrethe Gardelli. Zbor a orchester bajorodských slávností dirigoval Wolfgang Zawalisch. Bola to živá nahrávka z 3. augusta 1961 a uviedli sme ju ako spomienku na nedávno zosnulú mezzosopranistku Grace Bambry. Milí priatelia, vo zvyšnom čase si môžete vypočuť poetické štúdie Iris Segiovej. Účinkujú Juraj Čižmarovič husle, Jan Slávik violončelo a Magdaléna Bajusová klavír.

0: To boli poetické štúdie Iris Segijovej. Účinkovali Juraj Čižmarovič, Ján Slávik a Magdaléna Bajusová. Milí priatelia, v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Začína sa hodina muziky Slováky dnes s experimentom. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Dnes nebudeme sledovať najnovšie dianie. Vybrala som skladby, ktoré vznikli v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu prevažne v 90. rokoch 20. storočia. A od prvých minút začneme radikálne. Miro Bázlik, klasik nielen na poli orchestrálnej inštrumentálnej hudby. Určite aj vďaka matematickému vzdelaniu ho zaujímali iné zvukové horizonty a možnosť práce s iným materiálom. Pravidelne sa od 70. rokov vracal do experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu a realizoval tu viacero diel. Verím, že akékoľvek pravidlo, či už prírodné alebo matematické, možno využiť pri komponovaní hudby, pokiaľ nájdeme jeho vhodnú transformáciu. Hovorí Miro Bázlik a ja som vybrala Epoche 2 pre magnetofónový pás a solové violončelo z roku 1984. Koncepcia bola realizovaná jednoduchými prostriedkami vtedy ešte klasickej analogovej techniky. Reálne zvuky nástrojov symfonického orchestra a čela boli strihané a spájané do sekvencií a zložitých vertikálnych štruktúr a klastrov bez použitia súčasných digitálnych technológií. Solový part violončela hrá Jozef Podhoranský, Miro Bázlik, Epoche 2.

To bolo Epoche 2 Mira Bázlika, elektroakustická kompozícia realizovaná strihaním, vrstvením a spájaním analógových pásov so zvukmi orchestra a violončela. Skladba otvorila dnešnú muziku Slovaku, v ktorej sa pohybujeme v priestore experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Robert Rudolf, autor, ktorý žije vo Francúzsku, realizoval v rozhlase tiež niekoľko elektroakustických diel. Pravidelne sa vracia na Slovensko a účinkuje napríklad v spoločných projektoch Ars Birthday. Skladba Scar, jazva, využíva ako východiskový materiál samplované zvuky prírody, zvuky ázijských hudobných nástrojov a ľudský hlas. Všetky boli spracované pomocou digitálneho počítačom riadeného strihového systému Diaxis a zložitých algoritmov digitálneho efektového procesora AKG ADR. Základnou vlastnosťou jazvy je, hovorí autor, že rastie spolu s vami a nikdy vás neopustí. Ani tá nenápadná vám nedovolí zabudnúť na svoju existenciu. Skladba Scar vznikla v rokoch 1991 až 1994 v experimentálnom štúdiu. Jej základom je ľudský hlas. Ostatný zvukový materiál, či už úzko alebo vzdialene spätý s ľudským hlasom, sa neustále prispôsobuje základnej partitúre, aby sa zmiernili kontrasty a aby sa, tak povediac, stále hralo o tom istom. Keď človek všetko vypovie, môže na chvíľu zabudnúť na svoje jazvy. Robert Rudolf, Scar.

Mm-hmm.

Да.

Dozneli transformácie ľudského hlasu v kompozícii Scar Roberta Rudolfa z roku 1994. Ďalším dielom z nášho experimentálneho štúdia sú sny Juraja Ďuriša z roku 1987. Ďurišova práca je celoživotne spätá s experimentálnym štúdiom Slovenského rozhlasu. Sem prišiel ako čerstvý absolvent, podieľal sa na realizáciách množstva skladieb rôznych autorov, neskôr štúdio dlhé roky viedol. Východiskový materiál snov tvoria zvukové spektra rozlične zniejúcich činelov, modifikované a doplnené hudobnými štruktúrami syntetizátora a klavíra. V procese, ktorý sa vyznačuje dynamickým tvarovaním a zároveň pôsobí homogénne, autor vytvára rozmanité napätia medzi realitou a predstavou, medzi neidentifikovateľným a transformovaným svetom tvarov a farieb. A je zaujímavé sa ponoriť, sledovať rôzne frekvencie, ktoré sa okolo nás vynárajú, vznikajú a zasa sa rozplývajú. Juraj Ďuriš, sny.

To boli sny Juraja Ďuriša. Muziku Slováku zakončíme ešte jednou skladbou rovnakého autora. Hovorí o nej: väčšina melodických a harmonických štruktúr v diele Portrét vychádza z jediného husľového tónu flažoletu, ktorý je vrstvený do podoby vertikálnych zhlukov. Verím, že analýzou nášho podvedomia by sme mohli lepšie pochopiť myšlienky a konanie našej vedomej existencie. Zvuk ako médium, nezávislé od slov, nám poskytuje dostatočný priestor na abstrakciu a umožňuje prístup do sféry fantázie priamo do podvedomia umelca. Symboly sprostredkované interpretom vyvolávajú príslušné obrazy priamo v podvedomí poslucháča. Juraj Ďuriš, Portrét.

Skladba Portrét Juraja Juriša ukončila dnešnú muziku Slovaku. Venovala som mu dielam, ktoré vznikli v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Reláciu pripravili zvukový majster Miloš Krmíček, redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituta. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín. Kritikon.
1: Vítajte, milí poslucháči a poslucháčky, pri rozhlasových príjimačoch začína sa špeciálna nahrávka diskusnej relácie Kritikon z 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa koná 25. až 29. septembra 2026 v Nitre. Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra prešiel viacerými zmenami. A za tými najväčšími zmenami sú zmena na poste riaditeľky festivalu i spôsob financovania podujatia. Nielen o tom však bude v najbližšej poldruhá hodine reč. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová. Do improvizovaného rozhlasového štúdia, teda priestoru štúdia divadla Andreja Bagara v Nitre, prijali pozvanie Anna Šimončičová, kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, dlhodobo pôsobiaca v oblasti súčasného divadla a kultúrnej politiky, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Romana Štorková-Mality, teatrologička, prekladateľka, publicistka, kurátorka hlavného programu. Vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik a publicista, kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Vítajte.
4: Dobrý deň.
1: A Petr Klár, divadelník, publicista, dramaturg, pedagóg, pouličný muzikant a hrdý teatropunker. Vítajte.
5: Krásny deň.
0: Rádio Devín. Kritikon.
1: Dámy a páni, začneme tou najväčšou zmenou a to je zmena na poste vedenia festivalu. Anna Šimončičová po niekoľkých rokoch ako zástupkyňa Asociácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a zároveň ako jedna z organizátoriek teraz prebrala funkciu riaditeľky festivalu. Rok vo funkcii. Práve v týchto dňoch sa vlastne ukončil. V čom je možno tá najväčšia zmena z vášho pohľadu po 34 rokoch jedného pevného vedenia, generačná obmena?
2: Samozrejme, funkciu, ktorú som prebrala po pani Károvej, som prebrala s veľkou zodpovednosťou, lebo prebrať festival, ktorý má za sebou takú históriu ako Divadelná Nitra, tak nie je jednoduché. Vedeli sme, samozrejme, do akého obdobia ideme. Vedeli sme, že nás nečaká veľmi jednoduchý rok. Takže práve pri vedení sme museli v podstate oproti minulým rokom aplikovať viac skúseností z krízového manažmentu a povedala by som, že extrémneho krízového manažmentu, kedy festival teda Divadelná Nitra zostal v máji 2026 bez podpory, teda z Fondu na podporu umenia, čo je teda hlavný náš zdroj, alebo bol hlavným našim zdrojom. Takže v tomto prípade sme všetky teda manažerské postupy, ktoré boli na festivale zavedené, museli nájsť nejaké nové svoje dráhy, nové trajektórie. Zároveň túto krízu, ktorú zažívame, ktorú snáď zdarne prežijeme, vnímame aj ako spôsob, ktorý nás donútil sa pozrieť na ten festival aj z iného pohľadu, či už práve na organizačnú stránku alebo aj na programovú stránku. Takže v niečom teda sme museli veľmi improvizovať, veľmi zvažovať, čo všetko je možné oproti tým predchádzajúcim rokom a hlavne, čo je podstatné zachovať na festivale Divadelná Nitra, tak aby bol naplnené jej poslanie.
1: Čo je pre vás poslaním Divadelnej Nitry? Čo by malo byť vlastne tou hlavnou témou takéhoto festivalu?
2: Poslanie Divadelnej Nitry je pomerne jasne definované. Už pri vzniku festivalu, teda festival vznikal po Nežnej revolúcii v roku 1992 s tým, že sa otvorili hranice a práve otvorenie hraníc inšpirovalo vtedajších tvorcov v prepájaní sa medzi Východom a Západom. To je vlastne ten základ a základné posolstvo, ktoré na festivale zostáva. Festival je aj naďalej medzinárodnou platformou pre stretnutie rôznych divadelníkov a umenia vo všeobecnosti. A toto je niečo, čo chceme na festivale zachovať a čo sme teda zohľadňovali aj pri tomto ročníku. Tak vidíte to aj práve pri zachovaní teda hlavného programu, kde sme teda priniesli teda veľké ukrajinské divadlo a teda pokračujeme aj v ďalších projektoch. A chcela by som povedať, že špeciálne v dobe, ktorú dnes žijeme, práve poslanie festivalu prepájať rôzne divadlá a kultúru z rôznych teda krajín, tak má veľký zmysel, aj to neustále aktuálne. Zároveň festival sa od začiatku aj s ohľadom teda na svoj pôvod formuje ako platforma pre spoločenskú debatu a platforma pre debatu o demokracii, demokratických hodnotách, ktorý môže teda posilňovať aj vnímanie demokracie medzi obyvateľmi a medzi teda divákmi.
3: Zostaneme ešte chvíľu pri tej histórii festivalu, pretože aj Romana Štrková-Mality, aj Miroslav Zwiefelhofer dlhé roky vlastne sú súčasťou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ako vy vnímate prerod festivalu? Aký je posun? Romana?
4: Myslím si, že festival zostáva verný tomu svojmu hlavnému poslaniu a vlastne tým prioritám, ktoré výborne charakterizovala Anna. Ja teda s festivalom spolupracujem 25 rokov. Zároveň treba povedať, že to, že sa tu dnes bavíme o nejakej generačnej výmene vo vedení, bolo vždy pre festival prirodzené. Generačná výmena, festival ako živý organizmus, ktorý priťahuje a zapája a prepája rôzne generácie, to myslím, pre festival platilo vždy. A zároveň, čo sa týka toho, že aké boli rôzne fázy a premeny, myslím, že taká zásadná nás čaká. Anna hovorila o tom, že pre festival ako medzinárodné podujatie je dôležité rozprávať, viesť dialog, prepájať východ a západ. Mám pocit, že v dnešnom svete a v dnešnej situácii nás čaká veľmi veľká premena, čo sa týka práve tejto témy, čo sa týka toho, čo sa stane vlastne s východným teritóriom Európy, akým spôsobom sa bude dať nadviazať alebo obnoviť dialog, dajme tomu, s Ruskom, akým spôsobom sa bude viesť dialog so Západom a západnou Európou, ktorá v istom zmysle zlyhala, čo sa týka komunikácie s Východom, ako v nejakej rovine politickej. Takže myslím, že nás ešte čakajú veľké výzvy v kultúre a v kultúrnej diplomácii a v divadle a umení ako prostriedku, ako niektoré veci pomenovávať, nastavovať nejaké prognozy, klásť nepríjemné otázky a to nás ešte všetko čaká.
3: Romana Štrková-Mality v podstate tak zhrnula 25 rokov aj s istou víziou do budúcnosti. Ako sa na to pozerá Miroslav Zwiefelhofer?
5: Ja v zásade súhlasím s tým, čo rozprávala Romana. Dodám možno tak nejaký malý aspekt, keď sme sa rozprávali, že tie premeny Nitry a podobne, že to, čo je podľa mňa pre ňu úplne že základne určujúce, to je vlastne to prostredie, kde sa nachádza. Pretože to, čo robí ten festival, vlastne čo mu dáva zmysel, je to, že má k dispozícii naozaj veľkú sálu s točňou, čo nemá úplne každé divadlo na Slovensku. Tým pádom asi je prirodzené, že ho nejak využije, že asi tých slovenských národných showcaseových prehľadok je tu dosť, čiže ten priestor je niekde presne práve v nejakom vytváraní medzinárodného dialogu. A v zásade ja len presne nejak doplním to, čo rozprávala Romana, že pre mňa to je veľmi zaujímavé, to naozaj, že by to mohlo prebiehať v ideálnom stave nejaká fakt, že taká výmena pohľadov toho, čo riešia jednotlivé dané krajiny ako tému, lebo mne to príde ako taký zaujímavý moment, že vidieť, čo sú možno nejaké línie, ktoré idú v tých jednotlivých krajinách.
3: Petr Klár je z Čech. Vraciate sa na Divadelnú Nitru často, alebo ste tu poprvýkrát?
6: Sem tady, tuším, po šesté v řadě. A musím říct, že se sem vracím velmi rád, protože Divadelní Nitra je pro mě festivalem, který věrně odráží nejenom stav současného evropského divadla, ale taky společnosti v jednotlivých státech, který tady se svými divadelními inscenacemi hostují. A v neposlední řadě je to i místo velmi důležitých setkání a komunikací. A s naprosto unikátní atmosférou.
3: Za tých 6 vašich stretnutí s Divadelnou Nitrou vnímate nejaký posun? Kam sa teda ten festival uberá?
6: No, myslím si, že je vidieť, jak v podstate organizácia festivalu veľmi pružne reaguje na zmeny jak ve společnosti, tak v rôznych komunikačných strategiích. A je to spôsob veskrze pozitívny a myslím si, že i řada českých festivalů by si v tomto ohledu měla vzít z Divadelní Nitry příklad.
3: Načalo sa tu viacero tém, možno by som sa vrátila k jednej, ktorá je pre túto diskusiu určujúca, a to je dramaturgia, veľmi zjednodušene povedané. Aj keď vy teraz nie ste na pozícii dramaturgov festivalu, ale kurátorov, je zmena, čo sa týka výberu jednotlivých inscenácií alebo aj tých diskusných fór, práve určujúca aj tým slovom kurátorstvo, pretože to v sebe obsahuje oveľa väčší potenciál ako tá samotná dramaturgia.
5: Môžem ja teraz začať? V zásade áno, určite, že vždy sa snažíme vytvoriť nejaké prepojenie tých tém, aby vyzneli. Niektoré prídu prirodzene od začiatku, niektoré neskôr. Je to pre mňa skôr naozaj zaujímavé v tej rovine, že je to aj o tom sledovať to, ako sa trošku mení charakter aj presne tej tvorby, lebo predsa len už aj ja som tu už viac než 10 rokov a je zaujímavé sledovať aj to, že ako sa naozaj mení a tie preferencie v Európskom divadle a nakoniec aj v Slovenskom.
3: Ako sa menia?
5: Môj, a to teraz berme, že pocit založený na nejakom povedom Európskom divadle, ktoré ale má akože zase veľké rezervy, tak mám pocit, že vidím, že už prichádza do divadla generácie divákov a režisérov, ktorí potrebujú o mnoho kratšiu prácu s motivom. Že kedy si naozaj mám pocit, že v štandardnom veľkom Babkovom divadle pri výstave bolo pravidlo, že vlastne musí mať nejakú dnesnú tému a podobne. A to chrlenie nápadov veľmi za sebou rýchlo. A tak tá fakt, že využívanie motivov príde, že teraz prichádza do divadla. Všimol som si to práve aj vo Varšave na Generation After, že tam boli niektoré veci, ktoré fakt, že o mnoho tak viac potrebujú prinášať, nejak stimulovať toho diváka alebo tak.
2: Ja by som ešte doplnila teda odpoveď. Veľmi cítime teda, že divák, aj divadelné Nitra, alebo vo všeobecnosti divadelný divák sa mení. Divadelná Nitra, ako sme spomínali, sa snaží prispôsobiť rôznym zmenám a tá komunikácia s divákom je pre nás veľmi zásadná. Vidíme to priamo aj v Nitre, kde našlo domov viacero ukrajinských odidencov, takže pracujeme aj s týmto motívom. Snažíme sa aj odhalovať nejaké ich preferencie. Snažíme sa komunikovať potom aj s rôznymi ďalšími skupinami, ktoré sú pre nás nové. Samozrejme, zostávajú tu aj tie pôvodné cieľové skupiny, ktoré boli teda nastavené na začiatku a kde zostane teda zameranie Divadelnej Nitry aj na mladých, ktorí sú pre nás veľmi podstatní, či už v rámci teda divactva alebo v rámci dobrovoľníkov. A teda profesionálna verejnosť, s ktorou sa snažíme byť v kontakte aj teda napriek situácii, ktorá nás postretla.
3: Tu všetko to kurátorstvo v sebe obsahuje.
2: Kurátorstvo toto obsahuje, dokonca by som povedala, že ešte kde vidím ja zmenu, keď sme teda rekapitulovali zmeny za to posledné obdobie, tak posledných 6 rokov, od roku 2019 sa festival alebo asociácia Divadelná Nitra intenzívne venuje participácii. Pracujeme s miestnymi komunitami. Dokonca sme mali zaujímavý projekt Diváckej programovej rady, ktorá spočívala v pravidelnom stretávaní sa so skupinou divákov z Nitry alebo verejnosti z Nitry, ktorí napomáhali vyberať program. Bolo to pre nás veľmi prínosné a zaujímavé, pretože názory divadelných odborníkov, profesionálov a kurátorov festivalu sa stretali s pohľadom bežného diváka, čo nám teda umožnilo potom aj program posúvať do určitých nových dimenzií. Takže ja osobne teda v rámci teda toho posledného obdobia vnímam prehlbenie vzťahu s divákmi z Nitry a veľmi intenzívne, možno nie tak po tej kvantitatívnej stránke, ktorá je taká tá viditeľnejšia na vonok, ale po tej kvalitatívnejšej určite áno.
3: Anna Šimončičová hovorila o práci s publikom, ale ešte Romana Štorková-Mality chcela reagovať.
4: Ja som chcela doplniť, že to, že sa dnes voláme kurátori, kurátorstvo, kurátorka, kurátor, je len nový termín. Ja si myslím, že vždy sme robili to, čo obnáša kurátorská práca, teda termín prevzatý z muzeálneho, galerijného, kunsthistorického prostredia. Je tam aj obsiahnuté to, že sa staráme sa o publikum, o to, aby publikum dostalo to, čo má dostať a aby to dostalo v takej podobe, aby to dokázalo prijať a dokázalo o tom uvažovať a dokázalo prísť s niečím do divadla a odísť s niečím z divadla. A pre Divadelnú Nitru bolo vždy takou charakteristikou mať moto ročníka. To vnímam ako vlastne to kurátorstvo, že si orámcujeme tú festivalovú dramaturgiu a tú selekciu inscenácií nejakým zámerom alebo nejakou témou. Myslím si, že vlastne to, čo charakterizuje kurátorskú prácu, robila Divadelná Nitra v podstate už od 90. rokov svojím spôsobom.
3: K téme tohto ročníka festivalu sa ešte dostaneme. Zaujala ma tá myšlienka práce s publikom a vlastne interakcie aj s divadelnými kritikmi a kritičkami. Stretli ste sa s diametrálne odlišnými názormi, alebo je to v súlade?
5: Môžem k tomu ja povedať, lebo v zásade som tie participatívne akcie mal na starosti ja. A ja vám to možno tak vysvetlím, že jasné, že pre zjednodušenie sa vždy povie, že to je nejaká akože konfrontácia názorov, nie je to konfrontácia. Práve tá kvalitná participácia je postavená na tom, že využíva tie znalosti, ktoré daný človek môže prísť. Keď to pripodobním k niečomu inému, keď ste podnikateľ, ktorý má firmu blízko jadrovej elektrárne, asi nemusíte jadrovým fyzikom radiť, ako majú riadiť jadrovú elektráreň. Ale viete tomu štátu, alebo kraju, alebo niekomu povedať informácie, že kde by boli dobré nejaké únikové cesty, či môžete pomôcť a podobne. Takisto je to vlastne v divadle, že my sme pracovali na tom základnom rozdelení, že na jednej strane bola vlastne vždy skupina ako keby ľudí, ktorí vedia oveľa viac tú danú inscenáciu alebo proste fenomén divadelný zasadiť do kontextu, majú viac napozerané a podobne. A voči ním na druhej strane sú ľudia, ktorí divadlo vnímajú inak. Ono tiež ešte ten participatívny rozmer mal viacero roviny, ja rozprávam iba o tej divadskej programovej rade a tam to bolo presne o tom, že my sme jeden rok napríklad robili to, že potom, čo sme im predstavili tému festivalu, tak sme len chceli, že pozrite si weby slovenských zriadovaných divadiel, ohraničie nejaké, že rok a pol dozadu a čo vás podľa fotky, popisky, herca, čohokoľvek zaujme, tak nám povedzte. A potom už ten odborník je vlastne ten, ktorý z toho prvé nejaké impresie vie vybrať, že OK, toto by mohlo byť zaujímavé a podobne. To len tak veľmi skrátke k tomuto, že nie je to nikdy postavené na tom presne teraz, že divák bude režisérovi rozprávať o tom, ako má stavať inscenáciu.
3: Ale zase na druhej strane je to taká edukácia toho publika a pritiahnutie si ho do toho divadla.
5: Určite práve to je ten rozdiel kvázi medzi tými, nazvime to, že štandardne vzdelávacími procesmi a týmito participatívnymi, že väčšinou to vzdelávanie publika podobne vždy prebieha spôsobom takým, že je tu divadlo, ktoré akože informuje to svoje diváctvo, že buď ako majú čítať inscenáciu, alebo aký je program podobne. Ten participatívny rozmer je nastavený na tom, že áno, OK, je tu v tomto prípade náš festival, ktorý od divákov zistuje nejakých preferencií a podobne a na oplátku im vlastne zase dáva to, že im jednak ukazuje, ako funguje naozaj ten festival, že im vlastne trošku vysvetľuje tie teoretické veci. My sme tam už na tých stretnutiach mali aj nejakých režisérov, dramaturgov a podobne, že je to vlastne taká obojstranná výmena informácií.
7: Áno, ja by som len doplnila, že naozaj to vnímame ako obojstranný proces, lebo projektu divackej programovej rady sme možno aj my prišli s určitou bublinou okolo seba, s nejakými vlastnými názormi, ktoré bolo veľmi zaujímavé potom prasknúť a pozerať sa na divadlo aj z iného pohľadu. Pre divadelnú Nitru sú práve projekty vzdelávania publika alebo rozvoja publika veľmi dôležité, lebo my ako festival fungujeme v Nitre 6 dní. Okrem toho je tu zvyšok roka, kedy sa diváci nestretávajú so zahraničným divadlom, že samozrejme pre nás je veľmi dôležité, aby sme divákov na to pripravili. Zároveň vidíme veľký priestor pre spoluprácu aj s ďalšími aktérmi, s ďalšími divadlami, inštitúciami, ktoré môžu vzájomnou spoluprácou potom pôsobiť na diváka, lebo momentálne tá divácka kríza, ktorú divadlá cítia už od covidu, je veľmi silná a s ohľadom teda na ekonomickú situáciu obyvateľstva na Slovensku nepredpokladáme nejaké veľké posuny. Takže spolupráca v rámci týchto participatívnych projektov alebo rozvoja publika alebo komunikácie s divákom vo všeobecnosti je extrémne dôležitá.
3: Predsa len Nitra je univerzitné mesto a je v blízkosti ďalších veľkých miest. Neláka tento festival aj návštevníkov a návštevníčky práve z univerzitného alebo z akademického prostredia a z tých veľkých miest, hovorím Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Martin, všetko sa to v podstate tu vie zlievať.
7: Áno, tento rozmer je pre nás podstatný. So študentmi pracujeme práve aktívne, ich zapojením ako dobrovoľníci sú na festivale, ale teda samozrejme komunikujeme aj počas roka s rôznymi školami, či už teda univerzitami, ale mali sme projekty aj pre základné a stredné školy. Je to divák, ktorého si vychovávame pre budúcnosť, takže tieto projekty prebiehajú, aj keď aj pri študentskom divákovi vidíme mnohé zmeny. Vyvíjajú sa veľmi aj jednotlivé odbory, ktoré sú na univerzitách v Nitre. Menia sa počty študentov v posledných rokoch, dokonca aj tu vidíme veľký prílev ukrajinských študentov, ktorí napríklad počas štvrtkovej diskusie napríklad navštívili festival v počte 50 osôb, čo teda je obrovský počet a to teda zastupovali len teda jednu katedru. Takže áno, že sú to zmeny, ktoré sa snažíme reflektovať a pracovať s nimi a myslím si, že aj do budúcna, aj práve pri študentskom divákovi budeme mať možnosť rozvíjať.
3: Petr Klár pôsobí najmä teda v Čechách. Je v Čechách v divadlách situácia pri práci s publikom podobná? Takisto tie divadlá reflektujú na tento problém?
6: Myslím si, že jsme konečně svědkem procesu, kdy se ve velké míře z diváků, z pouhého objektu zájmu divadel, stávají opravdu partneři. Takže myslím si, že tohle je velmi pozitivní trend a mám velkou radost, že jsem byl svědkem toho, že se ve velké míře vrací do divadel mladí diváci, kteří vlastně možná i vlivem toho, že se velmi zvýšila cena za kino, tak se ve velkým míře obracejí do divadel, zvlášť v případě některých regionálních divadel, konkrétně teď zmíním Jihočeské divadlo České Budějovice, které, když jsem tam byl před rokem na takové inspekční cestě na zhruba 20 dnů, tak bylo plný mladých diváků a když jsem pak s nimi komunikoval, tak jsem zjistil, že se vrací opakovaně, mají svoje oblíbené inscenace, které je přitahují ať už volbou témat, tak i generačně zpřízněnými herci. A to mě potěšilo velmi, protože na stranu druhou vidím velký odliv diváctva z řad studentů divadelních škol. Jo? V době, kdy my jsme studovali, tak divadla opravdu byly plný studentů herectví. A dneska přijete na premiéru nebo i na reprízu a tenhle ten druh publika absentuje. Protože buď mají svoje projekty, anebo obíhají castingy a je to velká škoda. Takže na stranu druhou, to gymnaziální publikum a vysokoškolské publikum je velmi pozitivní, že se do divadel vrací. Na druhou stranu zase chybí divadelní profesionálové, mladí.
3: A nemení se to ani při festivalových produkcích?
6: No, to záleží na tom, bohužel, jak velký slevy pro studenty daný festival nabízí. Protože bohužel dneska studenti, když jenom ubytování je stojí 5 000, tak oni nemají finanční prostředky na to platit si vstupenky v plné výši.
3: Tu ste aj vy tak zareagovali na to divadelné publikum, teda na to študentské divadelné publikum. Je to naozaj tak aj na Slovensku?
7: Áno, samozrejme, tam veľmi cítime, že študenti, ktorí by mohli prísť do Nitry, tak väčšinou zvažujú nad tým, že idem do divadla alebo idem na brigádu. Takže to je tam veľmi cítiť. My v Nitre teda máme potom problém dotiahnuť teda študentov z Bratislavy a z Bystrice, čo sú teda dve vysoké umelecké školy na Slovensku. Práve z tohto dôvodu, lebo sa na to viažú aj potom vyššie časové nároky. Reagovali sme na tom v tomto roku oslovením mladej eleuky kurátorky Pavly Lopatovskej, ktorá nám napomáhala pri výbere, takže tá spolupracovala s Mirom a s Romankou pri selekcii programu.
8: Áno, chcela som aj ja doplniť, že ja som vnímala teda v období, kedy som ja študovala na konci 90. rokov, som vnímala divadelnú Nitru ako unikátny priestor pre môj profesný rast. My sme už od prvého ročníka tu chodili skupinovo ako celý ročník. Bola vtedy príležitosť viesť, redigovať, písať festník. Vychádzali tu festivalové noviny. Bola príležitosť úplne jedinečného kontaktu so svetovými divadlami. Takže ja som to vnímala ako niečo veľmi dôležité a ako taký celkom domaset, ktorý nemal odvahu ísť na nejaký študijný pobyt do Berlína alebo, nedaj Bože, ešte ďalej. Som vlastne bola rada, že 50 kilometrov, alebo neviem, aká je vzdialenosť Nitry a Bratislavy, si môžem pozrieť fantastické nemecké, poľské, litovské, ruské, francúzske divadlo. Je mi ľúto, že tento aspekt sa pre študentov divadelných odborov, divadelných štúdií, divadelnej vedy nejako vytratil. Táto motivácia ako keby zmizla, neviem, čím to je. Zároveň ja teda tu vidím aj to, že nám tu chýbajú aj pedagogovia a osobnosti reprezentujúce slovenské divadelníctvo, divadelní praktici, divadelní kritici, divadelní teoretici. Niečo sa stalo a vlastne musíme si klásť otázku, akým spôsobom vrátiť to, že festival je platformou aj na odbornú reflexiu, na odbornú prácu, na stretnutia odborníkov.
3: Je to trend len posledných rokov?
8: Neviem to posúdiť. Myslím si, že je to určite trend, ktorý súvisí aj s covidom, čiže ako keby aj ten odliv bežného publika je spojený s covidom, je rovnako spojený aj s odlivom odborného publika. Ale zároveň viem, že sú festivaly, ktoré majú pomerne dobre vybudovaný visitors program a dajme tomu majú prostriedky na to, aby pozvali skupinu zahraničných a miestnych kritikov, kurátorov, dramaturgov. Napríklad nedávno som bola na Estonian Theatre Showcase v Tallinne a v Tartu a boli sme tam skupina snaď 50 hostí zo zahraničia a vlastne tento spôsob nejakého aj zdieľania svojich divadelných kultúr, rozprávania sa o divadlách jednotlivých krajín, ale zároveň spoločného vnímania tej danej divadelnej kultúry, v tomto prípade estonskej, je nesmierne vzácne a musím povedať, že by som bola rada, keby sa aj na divadelnú Nitru tento moment, táto jedna z charakteristík medzinárodného festivalu vrátila.
5: V zásade presne súhlasím s tým, čo Romana rozprávala a že je to pre mňa presne taký prav, že presne opačný nejaký zážitok aj s tým, že naozaj som odtiaľ, tak skôr to bolo o tom, že nie, že zo školy som chodil sem, ale vždy, keď som prišiel do školy, vy ste z Nitry a na divadelnú Nitru chodíte. Takže to bolo presne naopak. Mám pocit, že to je celková taká zmena presne návykov. Asi by som iba opakoval, čo už bolo povedané.
3: Prejdeme teda k téme tohto festivalu, pretože to je opäť niečo, čo núti človeka, aby uvažoval a kladol si ďalšie a ďalšie otázky. Téma 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra je Na čo umenie? Budúcnosť je teraz. Na čo umenie? To je základná otázka. Treba sa na to pýtať? Anna Šimončičová.
9: Áno, ja musím povedať teda, že téma Na čo umenie tu bola už na festivale v roku 2014, kedy sa festivaloví vtedajší tvorcovia, neviem, Romy, či ty si bola priamo v tom roku, tak kladli si túto otázku. Je pre nás zaujímavé, že s odstupom 12 rokov, ak to tak dobre rátam, je tá téma stále aktuálna. A dodnes sa nám teda nepodarilo vysvetliť celospoločensky Na čo umenie. A preto sa teda aj Divadelná Nitra vrátila k takýmto otázkam. Dokonca môžem prezradiť, že aj festivalový vizuál je redizajnom pôvodného vizuálu z 2014. Teda téma festivalu, teda tá znie Budúcnosť je teraz, aj keď to má takýto podmotív. Pýtame sa v nej, akú kultúru, akú spoločnosť a aký vzťah ľuďom okolo seba vieme odovzdať súčasnej generácii a čo po nás vlastne zostane. Téma bola inšpirovaná, to môže povedať asi Miro v širšom ponímaní, ale môžem prezradiť, že tá téma bola pre nás veľmi, veľmi dôležitá, nielen teda v rámci teda programu, ale aj priamo pri týchto organizačných častiach, kde sme sa teda venovali aj a snažili sme sa trošku o také osvieženie teda aj festivalového tímu alebo priamo aj kurátorského tímu práve Pavlou Lopatovskou.
3: Na čo umenie, Miro Cvifelhofer?
5: Ono je to zase, aby sme boli presní tak, že ono to vzniklo tak, že tá hlavná téma je Budúcnosť je teraz. A to Na čo umenie potom v procese ešte práve sa akože k tomu tak nejak trošku priradilo. Čiže pre nás bola určujúci práve ten rozmer toho, že Budúcnosť je teraz. Vzniklo to v zásade s takými nejakými našimi rozhovormi, že čo by sme sa chceli pozerať a podobne. Mali sme pocit, že v posledných rokoch veľmi často tie témy práve boli ako keby tak, že sa snažili zameriavať dozadu a niečo spätne, tak sme sa chceli teraz pozrieť na to, že niečo trošku dopredu. Do toho nám prišla vlastne taká veľmi do cesty taká zaujímavá kniha, ktorá sa volá Dobrý predok. A tam sme začali rozmýšľať nad nejakými témami nejakého takého dlhodobého plánovania a podobne a nejakej hlavnej témy, že vlastne uvedomenia si toho, že naše dnešné skutky vytvárajú svet, ktorý tu bude pre budúce generácie. Stretlo sa to presne ešte aj s tou situáciou, že sa u nás vlastne menil človek na teda riaditeľky. Stretlo sa to s tým, že asi všetci tak nejak podvedome vieme, že tie témy, ktoré sú na to naviazané, ako nejaký environmentálny rozmer, samozrejme, že vždy na tému tej budúcnosti je otázka vojny, to isté nejaké zodpovednosti našej voči tomu, vlastne čo vytvárame, aký nejaký obsah, ako sa popri tom tvorí, ako že to proste bude kôž, z ktorého sa bude dať čerpať. A vzniklo z toho niečo takmer také, ako vidíte na festivale, akurát, že minus tie inscenácie zahraničné, ktoré prísť nemohli.
8: Pre mňa sa vlastne tá téma Na čo umenie, budúcnosť je teraz, stelesnila v tom, že ten festival sa uskutočnil. My sme to mohli vzdať.
4: my sme mohli vynechať ročník, zamraziť festival, povedať si, že budeme bienále, povedať si, že budeme trienále, že počkáme, kým sa zmení politická situácia na Slovensku. Bolo 1000 variantov ísť jednoduchšou cestou a my sme si vybrali tú zložitejšiu, ten festival realizovať s minimum prostriedkov, s tým, že veľa ľudí ho robí zadarmo, polozadarmo, v ťažších podmienkach ako v minulosti. A nevzdávať to, nebrať to, že na Slovensku sa dnes kultúra dostáva na vedlejšiu koľaj. Neplatilo to len pre Slovensko. Peter určite sa môže vyjadriť k tomu, čo sa deje zo strany ministerstva kultúry v Českej republike. Rozhodli sme sa, že nebudeme akceptovať tento stav a normalizovať ho. Lebo ak si na niečo zvykneme, niečo nejakým spôsobom ospravedlníme, dajme tomu, sa tomu prispôsobíme, tak sa to stane normou. Stane sa normou, že na Slovensku nemusí byť medzinárodný divadelný festival, lebo ho vlastne nikto nepotrebuje. Pretože máme svoju vlastnú divadelnú kultúru, ktorá je kvalitná. To je pravda. Slovenské divadlo je zaujímavé, slovenské divadlo je rozmanité a kým si zachová rozmanitosť,

0: dokážeme prežiť, ale myslím si, že Anna a kolegyne z PR sa snažia neustále formulovať to, že toto nie je v poriadku a vlastne otvárajú aj kuchyňu festivalu, lebo prezradzajú, koľko taký festival stojí. O tom sa nehovorí. Široká verejnosť si vlastne nevie úplne predstaviť, koľko stojí jedno veľké zahraničné divadlo, čo všetko to obnáša doviezť divadlo. To není ako na filmovom festivale premietnúť film, ale doviezť jedno predstavenie zo zahraničia je doprava, prenájom techniky, je ubytovanie, je honorár, sú diety. Takže myslím si, že náš management a PR sa to snaží formulovať, že vlastne toto není v poriadku. Akože zvládneme to, môžeme to takto urobiť, nechceme sa rozpadnúť, chceme ako tým ukázať tú svoju odolnosť, ale zároveň nie je v poriadku, aby sme to takto robili naďalej. To sa netýka len divadelné Nitry, pretože mnohé festivaly prišli o podporu na Slovensku, takže myslím, že v tomto smere sa to formulovalo už z rôznych platform festivalových v tej komunikácii, potom ako boli zverejnené výsledky fondu na podporu umenia.
1: Koľko taký festival stojí, vieme to povedať orientačne?
2: Vieme povedať určite, koľko stojí festival divadelná Nitra, vieme povedať, koľko stojí zahraničné festivaly. Sú to sumy, ktoré sú veľmi teda vysoké, napríklad teda zahraničný festival porovnateľný s divadelnou Nitrou. Divadlo Plzeň je viac ako 500 000 eur. Divadelná Nitra tento ročník festivalu zorganizovala za 265 000 eur, čo je teda polovičná suma. Samozrejme, potom sú viditeľné aj veľké ústupky v rámci programu a od teda festivalového týmu, alebo teda ďalších oblastí, ktoré sú výrazne zredukované a ktoré musím priznať, že veľmi teda obmedzujú možnosti teda naplňať poslanie festivalu Divadelná Nitra. Reagujem práve na Romankin príspevok a na informácie alebo časť, kedy rozprávala práve o pracovnom programe alebo visitors programe. Medzinárodný divadelný festival, ktorý má prepájať aj slovenské divadlo s zahraničím, si visitors program naozaj zaslúžia a je pre neho veľmi podstatný. Bohužiaľ, v tomto roku to bolo niečo, čo sme museli rušiť a podobne tak aj účasť mnohých ďalších divadiel. Pre mňa bola zaujímavá táto situácia, ktorá nastala a ktorú teda popisovala aj Románka, aj v tom, že my sme naozaj dostali po tomto bezprecedentnom rozhodnutí Fondu na podporu umenia príležitosť hovoriť o tom, na čo festival, na čo divadelná Nitra, na miestach, kde by som predtým tak čakala, že aj možno by už to nie je potrebné, ale aj my, aj teda ďalší kultúrni aktéri sa ocitli v situácii, kedy museli obhajovať svoju existenciu už pred samotnými štátnymi zdrojmi, kde by mali mať svoje zastanie a kde by malo byť prirodzené to, že vieme uznať a poznáme význam umenia, kultúry. Takže dostali sme sa do toho podobne aj my. Takisto sme v podstate až prenikli na rôzne mestské zastupiteľstva, krajské zastupiteľstvo, kde bolo pre mňa veľmi zaujímavé potom komunikovať aj s poslancami teda mestského zastupiteľstva krajského a v niečom obhájiť, ale v niečom aj teda prezentovať to, že aký zmysel má divadelná Nitra, ktorá tu teda funguje 35 rokov a ktorá za 34 rokov priniesla do Nitry 635 inscenácií a ktorá Nitru prezentuje v zahraničí dodnes, či už teda v rôznych teda divadelných mestách, na divadelných festivaloch sa s menom mesta Nitra môžete stretnúť aj v súčasnosti. Takže v niečom teda táto otázka, na čo umenie, sa nám vynárala asi vo všetkých oblastiach, ktoré sme riešili.
1: Zmena kultúrnej politiky na Slovensku je dlhodobá. Ako to vyzerá s kultúrnou politikou v Čechách a s podporou či už českých alebo aj medzinárodných festivalov v Čechách, Petr?
3: No, mne je veľmi líto, že s aktuální českou vládou se začíná ukazovat, že jdeme velmi podobným směrem, jako jde Republika Slovenská. Ať už totálně nekompetentním ministrem kultury počínaje, tak tím, že se nás velká většina současné vlády snaží přesvědčit o tom, že umění, konkrétně nekomerční umění, je zbytná komodita, což je samozřejmě lež a na tuhle lež prostě nesmíme nikdy přistoupit. Protože i to, jak Myslím si, že ten kulturní sektor, jak na Slovensku, tak v Čechách, je hrubě podfinancovaný. A v něčem, co pobírá méně než procento ze státního rozpočtu, už ušetřit nelze. Zvlášť v situaci, kdy celý ten sektor padá únavou.

0: hubu, je chronicky přepracovaný, chronicky předdemotivovaný a do toho ještě vzniká politický tlak, ať už se zrušením poplatků koncesionářských, pokud se nepletu, to vy už tady jste prošli. A denodenně musím reagovat na to, že mi píšou různí hejtři, že přece taková kultura, která si na sebe, nebo umění, které si na sebe nevěděla, je zbytné. Tento argument nemůže fungovat v sebeserióznější a ani hospodské debatě. Je to sprostá lež, na kterou si prostě nesmíme zvyknout. Bohužel ty tlaky na to, aby se to přijalo jako fakt, jsou opravdu intenzivní.
1: Znamená to teda, že aj při festivaloch dochází k snižování rozpočtu?
0: Spíš dochází ke tlaku na, dejme tomu, lidovou dramaturgii. Stoupá tak na to, aby se programy daných festivalů více zaměřovaly ke divácky vstřícnějším tématům nebo formě.
1: Anna Šimončičová povedala, že rozpočet divadelné Nitry je zhruba v polovici plzeňského rozpočtu. To, že je polovičný rozpočet, znamená, že ste museli nejakým spôsobom formovať inak tú dramaturgiu, inak vedenie celého festivalu? Bol možno na vás vyvíjaný taký tlak, ako hovoril Petr Klár, že síce nedostali ste podporu z FPU, to znamená, že ste boli v tomto smere slobodnejší, čiže netreba podliezať tú latku, netreba sa podkladať divákom? Akým spôsobom teda budovať tú dramaturgiu?
2: Za mňa boli tam dva určujúce faktory. Jeden faktor bol taký, teda, že rozpočet festivalu bol teda veľmi nízky. 265 000 pokrýva teda rozpočet festivalu aj teda projektov, ktoré prebiehajú počas roka. Takže v porovnaní aj s festivalom plzeňským je to naozaj veľmi mizivá časť. Druhá vec pri tejto dramaturgii bol kľúčový faktor, že o rozhodnutí Fondu na podporu umenia sme sa dozvedeli na konci mája, tak ako aj ďalší teda aktéri v rámci kultúrneho sektora. Čo teda spôsobilo v rámci teda dramaturgie to, že sme potom museli veľmi škrtať, veľmi sme museli premýšľať, čo si môžeme dovoliť až teda v júni. Nie je to štandardom, samozrejme festivaly typu Divadelná Nitra alebo ďalšie teda medzinárodné festivaly je ideálne plánovať s dvojročným predstihom. V našom prípade sme na to mali 4 mesiace. 4 mesiace sme mali na uzatváranie programu, na produkciu, na PR, na marketing a teda aj zháňanie financií. Takže nebola to jednoduchá úloha. Bolo pre nás potom veľmi dôležité prepojenie aj dramaturgie práve s fundraisingom, lebo v momente, keď sme vedeli, že sme v deficite niečo vyše 120 000, nepamätám si presnú sumu, 135 000 myslím, že to bolo, tak sme nevedeli v máji potvrdiť, ale na konci mája, začiatkom júna potvrdiť tým divadlám, ktoré čakali na odpoveď a boli veľmi nápomocné v tom, že vytrvávali, aj keď teda nevedeli, že či vôbec budú môcť prísť do Nitry. Nevedeli sme im potvrdiť ani v tom júni, že ich budeme vedieť pozvať. Museli sme komunikovať a hľadať zdroje ďalej. To znamená, že v tom júni sa rozbehla komunikácia s Nitrianskym krajom a s mestom Nitra, ktoré nám určitú stabilitu potom v závere teda mesiaca poskytli, vďaka čomu sme mohli potvrdiť aspoň tie kľúčové prvky v hlavnom programe. Či už to bolo teda ukrajinské divadlo, alebo teda niektoré potom ďalšie divadla pribudli. V rámci teda tohoto krízového nejakého manažmentu a dramaturgie, myslím si, že sme zažili ročník, ktorý bol o mnoho náročnejší než covidový ročník, kedy sme teda menili teda predstavenia alebo doplňali predstavenia niekedy zo dňa na deň kvôli teda epidémii.
3: Ako kurátorke programu je mi ľúto, že sme sa museli vzdať niektorých titulov, lebo myslím, že niektoré veci sú proste nenávratné, že možno sa nám už nepodarí vynikajúcu inscenáciu z Gruzínska, Nemecka, Polska, o ktorých sme uvažovali priniesť, lebo neviem, možno už nebude existovať, alebo sa nám nebude hodiť do témy. Takže to je mi samozrejme veľmi ľúto, ale zároveň chcem povedať k tomu, že či prispôsobovať festivalový program očakávaniam publika alebo nejakému jednoduchšie stráviteľnému divadlu, si myslím, že to nepatrí do, ako hovorí Darina Károva, DNA alebo genetickej výbavy tohto festivalu. Netvrdím, že robíme elitársky festival, alebo chceme, aby publikum festivalové bolo pripravené, vzdelané, vedelo, čo má očakávať, vedelo stráviť nejaké provokatívnejšie spoločensko-kritické, politické divadlo, konceptuálne umenie. To netvrdím. Zároveň chápem, že niekedy si aj pilíme konár pod sebou, pretože niektoré zahraničné divadlo môže byť, dajme tomu, môže sem prísť príliš skoro, môže byť vizionárske, alebo nemusí viesť ten správny dialog vytrhnuté zo svojho kontextu, svojej krajiny a svojej divadelnej kultúry a tradície prenosom do našej divadelnej kultúry a tradície. Môže sa to stať.
1: Napriek tomu, čo Romana Štorková-Mality povedala, akým spôsobom vlastne formulovala tieto dramaturgické zámery, ambície divadelnej Nitry boli vždy vysoké. Už aj dnes bolo naznačené, že mnohé témy sa vracajú k environmentálnym otázkam, vracajú sa k politickým otázkam, spoločenské diskusie sú tu. Samozrejme, takisto AI, myslím, bola spomenutá, čiže je tu toho množstvo. Čo boli kritériá výberu jednotlivých inscenácií? Pretože to je asi dôležité povedať, že tá úroveň by mala byť vysoká, mala by byť umelecká, mala by byť komunikatívna. Zároveň je to medzinárodný festival. Každá tá krajina má svojskú poetiku, svojský štýl, svojské budovanie tej budúcnosti a vnímania divadla. Takže akým spôsobom ste vyberali jednotlivé inscenácie?
4: Je to už pre nás také trošku, lebo naozaj, že my sme sa už trošku predsvakli ako keby do vnímania toho festivalu v tej podobe, aká teraz už je, že zoškrtaná, ale zároveň ešte niekedy vo februári, v marci, januári sme otvorili naozaj v tej plnoformátovej nejakej podobe. A už pre mňa trošku je problém presne sa vrátiť tam späť. Ale čo určite platí je presne to, že určite sme chceli, je logické, že nemá zmysel sem prinášať kus, ktorý funguje veľmi dobre v domácom zahraničnom prostredí, ale jednoducho tým prenosom by stratil tú naliehavosť. Čiže niečo, čo dokáže priniesť rovnako silnú výpoveď v tej svojej domovskej krajine ako aj tu. Druhý ten moment bol to naozaj pozrieť sa na nejakú inscenáciu, ktorá nejakým spôsobom spracováva presne tému nejakej zodpovednosti za naše vlastné činy v tejto dobe. Aj v kontexte toho slovenskej časti programu s nastavením, že priniesť čo najviac širokospektrálny pohľad na tú tému. Že je tu na jednej strane naozaj ten Macbeth, ktorý tú tému zodpovednosti za vlastné skutky a otázku toho, čo sa deje teraz, ako sa rozhodujeme na základe akých poznatkov preberať cez tú veľkú celospoločenskú shakespearovský nejaký pohľad, ktorý prináša to veľké divadlo. Že sem prichádzajú inscenácie, ktoré to dávajú skôr možno cez nejakú tému rodiny a podobne. Tam sa môže radiť napríklad Martinský Tartuffe. Rovnako je to napríklad nitrianský Revers Gabrut, ktorý pracuje naopak s nejakými archetypálne uchovanými príbehmi, ktoré vlastne akože cez generácie tematizujú nejakú životnú skúsenosť. A takisto vlastne dneskajšie divadlo na Zábradli tiež tie svoje inscenácie, to dáva vyslovne do komorného charakteru, že presne, že nechceli sme iba zasiahnuť témy, ako sú environmentalistika, nástup umelej inteligencie a všetko s tým súvisiace, ale ukázať to presne aj v malom, aj vo veľkom.
1: Spolupracuje Festival divadelná Nitra aj s inými festivalmi? Sieťujete sa v rámci festivalov?
2: Áno, samozrejme, každý ten ročník festivalu prináša aj nových partnerov. V tomto roku sa nám podarilo realizovať jeden teda zaujímavý projekt, výsledkom je teda premiéra Uhla 92, Šťastný mozog Cerebrum Felix, ktorý vznikol s festivalom Nová komédia a s festivalom Volt 26, teda jedným českým festivalom a jedným portugalským festivalom, vďaka podpore z európskych zdrojov, z grantu teda EFEA. Vďaka tomu sme teda mohli zabezpečiť aj rezidencie tvorcov v týchto krajinách. Takže takéto spôsoby spolupráce prebiehajú. Zároveň sme vo veľmi intenzívnej komunikácii aj s ďalšími teda slovenskými festivalmi, či už teda s dotykmi a spojeniami novou drámou, ktoré sú nám teda zameraním najbližšie, ale teda komunikujeme aj priamo s festivalmi, ktoré sú ohrozené situáciou, ktorá postretla aj divadelnú Nitru. Výsledok môžete vidieť priamo na festival teda divadelná Nitra, pri ktorom sme iniciovali vznik performance Násobenie sebou Togetherness. Spolupracujeme spolu s festivalom Konvergencie na tom a so štúdiom tanca Banská Bystrica. Táto iniciatíva vznikla z takého popodu alebo z takého pocitu a potreby prepájať sa medzi teda rôznymi teda festivalovými aktérmi, ktorí zažívajú situáciu v kultúre, a práve táto spolupráca je v podstate našou teda odpoveďou na súčasnú štvavú komunikáciu aj v médiách a polarizáciu v spoločnosti a teda aj smerovanie teda kultúrnej politiky na Slovensku.
3: Chcel som doplniť spolupráci s festivalmi. Divadelná Nitra vždy bola súčasťou Európskeho festivalového priestoru. V podstate bola jedným z najväčších medzinárodných festivalov v Strednej Európe. Vznikla v 90. rokoch spoločne s niektorými festivalmi v Poľsku, Česku a Maďarsku. Takže v tom Vyšehradskom priestore tam bol taký prirodzený dialog. Prešli sme si takou podobnou skúsenosťou, podobným vlastne tým hľadaním tej podoby, ako má vyzerať medzinárodný festival v tej našej krajine. Takže tam bola spolupráca prirodzená. Zároveň sa ešte možno vrátim do minulosti, kedy sme mali takú celkom funkčnú spoluprácu s takzvanou skupinou alebo radou konzultantov a konzultantiek z rôznych krajín a väčšinou to práve boli kurátori a festivaloví dramaturgovia, ale aj divadelní kritici. Mali sme vlastne skupinu, ktorá pokrývala celú Európu a oslovovali sme ich niekoľkokrát za rok s otázkou, čo sa deje v ich divadle, aké inscenácie rezonujú, akí noví mladí tvorcovia sa objavili, pretože k niektorým divadelným kultúram, špecificky k tým, ktoré nás zaujímali v rámci takej tendencie programovej, ktorú sme si volali objavovanie nových teritórií, sa veľmi ťažko dostanete. Ja som spomenula, že sme chceli tento rok priviesť gruzínske divadlo a naozaj dostať sa k informáciám o gruzínskom divadle nie je také jednoduché. Mňa napríklad zaujíma aj priestor Strednej Ázie. To je naozaj už terra incognita, že človek musí mať rôzne kontakty a prepojenia, aby dostal správne informácie. Takže aj pre tie nové teritória je veľmi dôležité udržiavať komunikáciu alebo nejakú takú ako neformálnu profesnú sieť, ktorú sme mali a myslím si, že ju čiastočne máme a že ju možno aj obnovíme, pretože nemôžeme sa spoliehať len na to, že máme pretlak informácií a že existuje toľko informačných kanálov. Ja nemám sociálne siete a zistila som, že ani keby som ich mala, tak sa nedozviem to, čo sa dozviem z normálneho ľudského rozhovoru alebo zo stretnutia, dajme tomu, s arménskym divadelníkom v Taline.
1: Petr Klár, je značka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra v Čechách rezonujúce?
0: Myslím si, že veľmi a veľmi pozitívne. A teď si trošku rýpnu do toho plzeňského festivalu divadlo, který naproti tomu, že má taky velmi dlouhou existenci, tak si myslím, že právě v tom směřování směrem k současnému ostrýmu divadlu se trošku zapouzdřil. A vlastně se tam velmi často opakují už dávno prověřená jména. A vlastně tu svoji pozici hlásní trouby současného politického ostrýho divadla už dávno ztratil. V českém kontextu máme jiný šampiony v tomhle ohledu. Je to například divadelní Flora Olomouc. Ale myslím si, že ta Plzeň napříč svojí v skutku enormní finanční podpoře už ten kredit dlouhodobě ztrácí. A je to jenom takový cyklický sled české divadelní komunity. Ale už bez tí velký přidaný hodnoty.
1: Nie sú tam ambície, alebo v čom to je podľa vás?
0: No, myslím si, že tá aktuálna dramaturgie místo toho, aby hľadala nový aktuální cesty, tak spíš tenduje pořád k tomu stejnému omezenému okruhu poetik a jmen.
1: Bola to už viackrát spomenutá spätná väzba na rôznych úrovniach. Vráťme sa k nej trochu tak všeobecnejšie. Na jednej strane máte za sebou stretnutia s publikom pri diváckej rade, na druhej strane máte za sebou diskusie, ktoré sú aj s odborníkmi, aj samozrejme s laickou verejnosťou, s medzinárodnou scénou. Čo je vlastne taká tá základná téma, alebo čo sú tie základné témy, ktoré spájajú divadelníkov, divadelníčky, ale aj to publikum na Divadelné Nitre. Čo vnímajú súčasní divadelníci?
4: Ja keď môžem povedať o tom spojení, tak je to podľa mňa tam, kde sa stretá, je dobre vystavaný príbeh. to dokáže odčítať v zásade aj teatrolog logicky, ale aj bežný divák fakt, že na silný príbeh chytí, ktorý nemusí byť len priamo aj v tej inscenácii, ale môže byť aj nejak súvisiaci s tým všetkým okolo. Ideálny, presný príklad, ukrajinská inscenácia, ktorá rezonovala, pretože naozaj zo sebou priniesla silný príbeh ukotvený v nejakom aj kontexte a v iných veciach. A toto je podľa mňa vec, napríklad mne sa osobne zdá, že ak sa slovenskej divadelnej reflexii v posledných rokoch niečo naozaj pozitívne podarilo, tak je to, že sa začali v mienkotvorných médiách písať recenzie viac cez tému, než vyslovenú analýzu divadelného kusu. Pretože ja chápem, že v tých veľkých komerčných médiách preto samotné divadelné až toľko priestor toho nie je, ale ten príbeh vždy predá. A napríklad ja si myslím, že presne, že Sonia Janošová je ten prípad, ktorý vie predať ten príbeh nejakou reflexiou. Čiže za mňa to, že silné príbehy vždy fungovali aj v histórii toho festivalu, to bolo. A to je možno pre mňa aj také, že kde by som ja vyzýval v tej nejakej diváckej otvorenosti, že presne, že témy ako napríklad, keď sem prišiel Milo Rau z Hate Radio, naozaj, že genocida v Rwande nebola nejaká téma, ktorá by na Slovensku úplne, že najviac na svete rezonovala, ale akože dokázali ju veľmi silno pútavo otvoriť. To isté vlastne inscenácia, ktorej názov si nikdy nepamätám, lebo je to číslo 2400 niečo, jednoducho slovinská inscenácia o zhruba 2000 ľuďoch, ktorí v dôsledku balkánskych vojen zostali dodnes na území Slovenska, nemajú občianstvo žiadnej krajiny. A tak to by sme mohli naozaj, že nahľadať rôzny veľký počet príbehov, silných príbehov, ktoré prišli a zarezonovali tak u odborného publika, ako vlastne aj u širšieho.
3: Súhlasím s tým, že to, čo spája dnešných divadelníkov rôznych generácií a ľudí, ktorí tvoria divadlo, je hľadanie toho, aký príbeh rozprávať a ako ho rozprávať a koho príbeh rozprávať a či mám právo rozprávať niekoho príbeh, lebo to je silná téma práve pre dokumentárne divadlo, alebo divadlo, ktoré vychádza z nejakého výskumu reálnych udalostí alebo života reálnych osobností. Včera sme tu o tom hovorili na jednom z pracovných podujatí, na stretnutí asociácie dramaturgov a dramaturgičiek, o tom, aký príbeh rozprávať, koho príbeh rozprávať, aké mám právo rozprávať príbeh. To sa mi zdá, že je silná téma, lebo divadlo je, použijem také staré prirovnanie, v divadle sa ide s kožou na trh a ten príbeh vlastne zarezonuje možno silnejšie, autentickejšie, radikálnejšie než vo filme alebo v knihe, v literatúre. A ešte druhá vec, čo si myslím, že je, ktorú si často kladieme, teda ja nie som divadelný tvorca, ale divadelný tvorca si stále kladie otázku, či vie priniesť niečo nové, alebo či tu všetko už bolo. Režisér Ivan Úrivský v debate povedal, že všetko tu už bolo, že vlastne nič nové sa priniesť nedá, musíme pracovať s tým vedomím, ale jeho inscenácia mi to nepotvrdila, lebo napríklad to, akým spôsobom interpretoval Shakespeareovho Macbetha, ako do neho vložil vrstvu tému hybridnej informačnej vojny a vôbec toku informácií dnes a toho, aké informácie sa k nám dostávajú, akým spôsobom sa k nám dostávajú, ako nás ovplyvňujú, tak to pre mňa bola úplne nová interpretácia Macbetha, príbehu tejto osobnostnej premeny v podstate dobrého človeka na tyrana a vraha.
1: Jednoducho sa opýtam, prevláda obsah nad formou? Dôležitejšie sú tie príbehy ako to, akým spôsobom sú stvárnené?
4: Tak určite pre komunikáciu, akože teraz, ja myslím, že aspoň ja keď som rozprával, tak som presne rozprával o tom momente prepojenia odbornej širokej verejnosti a aj tam v dnešnej dobe je dôležité mať kus, kde viete fakt v dvoch vetách vysvetliť divákovi, ktorý nie je pravidelný návštevník divadla, toho, prečo sa na to má ísť pozrieť, tomu vždy nejaký silný príbeh samozrejme pomáha. Ale stále platí to. Pre mňa je toto veľká výzva, osobne ja na týmto veľmi rozmýšľam, pretože ja mám veľmi rád imerzné typy divadla, pretože práve pracujú s tým, čo nemôže priniesť žiadna televízia, film podobne, s tým, že sa deje naozaj niečo v špecifickom prostredí, človek má možnosť pohybovať sa ako kebyže v otvorenom svete, ktorý je ale divadelný. Lenže sú to strašne neprenositeľné veci, pretože to sú veľmi často veci z 90% fixované na jeden konkrétny priestor, festival z toho nespravíte, lebo jednoducho do iného priestoru. Ak by to aj išlo, tak by s tým bolo také obrovské množstvo námahy, že to žiaden festival nelízne. A preto je pre mňa veľmi zaujímavá táto otázka, že ako možno tie imerzné inscenácie nejakým spôsobom spraviť adaptabilnejšie pre hosťovania v nedomovských priestoroch.
1: Ponúka divadelná Nitra nejaké imerzné predstavenie?
4: Tento rok nie. Výslovne imerzné divadlo, pokiaľ viem, sme mali v repertoári v roku 2018 alebo 2019, keď vlastne bola súčasťou programu zvolenská inscenácia Tichá noc, tmavá noc, ktorá tematizovala Slovenské národné povstanie, ale presne hrávala sa vlastne v zákulisí zvolenského divadla. Stopol to nakoniec COVID a malo sa to riešiť, takže sa malo cestovať do Zvolena. Potom myslím, že určite nejaké boli, veď istý typ imerzného divadla, tiež sa to viaže na ten COVID, sme my priniesli z Českého národného divadla, to bol druhý koronový ročník, kedy vlastne prišla taký ten formát, ktorý čerpal to, že vy ste si ako lístok stiahli audiosúbor, ktorú ste si dali do telefónu a s ním ste sa vlastne potom hýbali po vlastnom byte, čo bola taký nejaký hybrid, možno nejaké rozhlasové hry a imerzných princípov. A z časti ve to boli títo, čo sa odohrávali v krčme dávno.
2: Pivný turista,
4: áno. Čo sa dalo adaptovať vlastne na rôzne krčmy v rôznych mestách. Isté prvky imerzného divadla vlastne boli aj v maďarskej inscenácii, ktorej názov si teraz určite nespomeniem, ale v zásade ona pracovala s tým, že akoby tematizovala tú otázku, keď Maďarsko schválilo ten zákon proti bezdomovectvu a vy ste boli rozdelení vlastne publikum na 4 časti, každý ovládal jednu postavičku, úlohou bolo vlastne buď sa dopracovať ako keby tej nejakej sume, ktorá vám umožní následne si zažiadať o hypotéku. Samozrejme, že to bolo nastavené tak, že buď ste umrzli v zime, alebo ste na to nenašporili, lebo ste proste dávali peniaze za tie teplé ubytovne, ale boli tam niektoré prvky imerzného divadla, hoci nebolo klasické, ale je veľký problém s tým jednoducho prenašať. To je vždy pri tomto type divadla veľký problém.
1: Romana, vy ste vnímali nejak pri vašom výbere alebo pri vašich kritériách dôležitosť formy divadelnej vôbec súčasné divadlo nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte alebo aj vo svete pracuje ešte s nejakými formalistickými záležitosťami?
3: Ja si myslím, že už ako všetky nejaké hranice sa zotreli, že vlastne divadlo je väčšinou interdisciplinárne. Ako otázka nejakých formálnych kritérií už prestáva byť vlastne aktuálna. Dôležitejšia je otázka tej témy a spôsobu narácie, spôsobu rozprávania, ale aj spôsobu tej prezentácie na scéne. Ja mám rada dokumentárne divadlo, mám rada divadlo veľmi jednoduché, čo sa týka výrazových prostriedkov, mám rada prázdny priestor a len rozprávanie, ale zároveň mám rada aj technológie, lebo som absolútne antitechnický typ, takže ma fascinuje, keď je niečo dobre vymyslené, keď je na scéne niečo tak zložité technicky, že vlastne neviem pochopiť, ako to funguje a zažijem taký pozitívny šok a prekvapenie z toho, ako to funguje. Napríklad včera sme dlho diskutovali o tom, ako boli využité také svetelné obrazovky na žeriavoch v predstavení Macbeth a akým spôsobom sa na týchto svetelných obrazovkách po každej vražde zjavovala krv. A bolo mi vysvetlené, že to boli LED obrazovky a že to tam vlastne bolo projektované. Ja som si myslela, že tam reálne šplechla krv. Takže bavia ma aj takéto veci a musím povedať, že pri mojom uvažovaní, keď uvažujem, čo do programu sa hodí, nehodí, prečo to mať, prečo to doviesť, veľmi často myslím na naše publikum, myslím na to, aby vlastne tá inscenácia rezonovala so slovenskou skúsenosťou, so slovenskou súčasnosťou a problémami alebo neproblémami, proste tým, čo aj my žijeme, aby to nebolo niečo, čo je vlastne príliš cudzie, príliš zamerané na svoj kontext, príliš existujúce vo svojom kontexte. Takže myslím si, že treba myslieť vlastne na toho príjemcu toho diela.
1: Pýtala som sa na formu a obsah aj preto, že hovoríme o medzinárodnom divadelnom festivale, čiže sa predpokladá, že tu bude znieť viacero jazykov a ak máme divadelný kus, ktorý je vyslovene rozprávacký, keď to takto zjednoduším, tak tá komunikácia, pokiaľ nie je v slovenčine alebo v češtine alebo v nejakom blízkom jazyku, dajme tomu pri mnohopočetnom ukrajinskom publiku po ukrajinsky alebo po poľsky, tak môže byť problémom. Ako sa s týmto vysporiadávate?
3: Dnes je ale veľmi veľa mladých tvorcov rôznych kultúr a národov, ktorí používajú angličtinu napríklad vo svojej performance alebo v nejakom dokumentárnom diele. A ja si myslím, že väčšina mladého publika už má veľmi dobrú znalosť angličtiny aj na Slovensku. Takže možno, že tá angličtina vyrieši trochu tú recepciu, ale Divadelná Nitra vždy pracovala s tým, aby boli predstavenia kvalitným spôsobom preložené a kvalitným spôsobom titulkované alebo simultánne tlmočené, aby to slovo, ten zdroj textový a verbálny, aby bol adekvátne prenesený aj v tej svojej poetike, aby boli vlastne prenesené všetky významy. Ja sa ešte stále často stretávam s tým, že laický divák sa bojí ísť na zahraničné predstavenie, lebo si myslí, že mu nebude rozumieť. A pritom na titulky vo filme sme už zvyknutí a nevieme si predstaviť titulky v divadle. Ale sú a fungujú.
4: Sú a práve presne teraz vo Varšave sme riešili taký jeden prípad, kde bola inscenácia, ktorá bola z veľkej časti improvizovaná bez pevného textu. A už v zásade sa vo veľmi akože obmedzené a špecifické miere naozaj začínajú využívať také tie prekladateľské systémy, ktoré vlastne dekodujú priamo živú reč zjaviska, že vlastne sú to titulky, ktoré vznikajú v živom čase v AI-ku. A samozrejme s nejakým interpretačným posunom všetkým ostatným. A ja to aj takto akože z hľadiska nejakého odborného beriem, že no, akože aj najdokonalejšie prenesená inscenácia vždy bude mať nejaký interpretačný posun. Ale práve to je to za mňa, s čím sa tiež akože trošku dá pracovať dramaturgicky, to je presne, že tie štáty V4 jednak sú nám blízko, logicky, že to pomáha, ale presne, že viem, že keď sem do Nitry príde maďarský súbor, určite tu bude akože nejaké 20-30% obsadenie divákov, ktorí sú maďarsky hovoriaci a niekto inak vyznie. Sám na sebe vidím, že tá polština napriek, že to je jazyk, ktorý v zásade neovládam, ale predsa len v istých nuansách textového divadla sa dokážem orientovať lepšie než napríklad v rumunčine, hej, alebo možno aj v angličtine. Čiže vždy sa tým nejakým spôsobom dá pracovať, že je to asi aspekt, ktorý ovplyvňuje ten dramaturgický výber, že aj zohľadňujem toto, akým spôsobom ten kultúrny presun, čo s tým spraví a aké si to tu nájde zhruba hľadisko. Pre mňa naozaj, že z toho prvého festivalového dňa taká vec, ktorú by som si chcel zobrať presne to, že sa naozaj ukrajinskú komunitu divácku budeme snáď môcť v budúcich rokoch výrazne oprieť, že to bude taký nejaký nový element, ktorý prišiel do Nitry.
1: Kto je teda divák festivalu Divadelná Nitra? Čo je vaša cieľová skupina? Pretože nie je asi všetko orientované len na mladé publikum alebo len na zahraničné publikum?
2: Divadelná Nitra má neustále ambíciu hľadať balans medzi diváckou skupinou v podobe verejnosti a diváckou skupinou v podobe profesionálov. Nechceme prinášať predstavenia, ktoré budú navštívené len teda divadelníkmi. Na Slovensku by ste sa možno dopočítali na počet 50 kusov a to asi by bolo všetko. Takže samozrejme sa orientujeme aj na verejnosť. Je to výzva potom pre dramaturgiu, aby sme my vedeli nájsť inscenácie, ktoré aj publikum príjme na jednej strane, ale na druhej strane aby to boli inscenácie, ktoré aj to naše publikum v Nitre a na Slovensku aj niekam posunú.
1: Petr, vy okrem toho, že ste hrdý teatro punker, na Divadelnej Nitre máte vlastnú produkciu. Vybrali ste ju nejak špeciálne, alebo?
0: Ne, kromě toho, že občas tady v Nitře hraju v ulicích na kytaru a zpívám, tak jsem tady vlastně aktivním profesionálním divákem a doufám, že divákem náležitě pozorným i kritickým. Ostatně moje domy z festivalu si pak budete moct přečíst na mým blogu, který se jmenuje Klarinův mazec.
1: Dobre, ale keď teda hráte v uliciach Nitry, tak asi vnímate to, akým spôsobom Nitrania a Nitrančanky reagujú na tento festival?
0: No myslím si, že reagují veľmi zvědavě a aktivně. Byť řada z nich při bližší diskuzi zjistím, že vlastně tuší, že tady nějaký festival je, ale nikdy na něm nebyli, což mě teda u občanů toho města dokáže překvapit a proto velmi agilně se snažím, aby po konzultaci se mnou na ten festival konečně dorazili.
1: Robíte prosto promo festivalu.
0: Snažím se.
1: Povedali ste, že ste profesionálny divák. Čo si teda profesionálny divák všíma na medzinárodnom festivale? Čo sú také impulzy?
0: No práve snažím sa všímať si toho, jak je vlastne v souladu forma a obsah toho představení a zároveň i s motem daného ročníku. Protože samozřejmě se to může zdát z hlediska toho kurátorství jako aspekt zjednodušující, ale z hlediska vnímání té dramaturgie nejenom jako prostého součtu zúčastněných artefaktů, je to vlastně složitější obhájit si vlastně pozici toho daného představení v kontextu toho zvoleného hesla.
1: Teraz ste mali možnosť počuť, ako sa vybrali jednotlivé inscenácie, akým spôsobom sa pracovalo v rámci toho kurátorstva. Odsnímali ste to už aj vy v rámci toho profesionálneho divadstva?
0: Tak máme za sebou dvě představení zatím v hlavním programu, z nich to jedno já uvidím až dnes. Ale z toho, jak jsem studoval program, tak si myslím, že ten výběr je komplexní a odpovídá tomu zvolenému heslu.
1: Akým spôsobom na vás vplýva festival? Aké každý rok možno prináša pre vás nové impulzy, ako pre kurátorov alebo bývalých dramaturgov, dramaturgičky, terajších kurátorov a kurátorky i pre vás ako pre novú riaditeľku festivalu, pretože sú to všetko, ja si myslím, že každý rok nové veci, ktoré ovplyvňujú znova ako keby formovanie toho ďalšieho nadchádzajúceho ročníka.
4: Asi jediný pozitívny efekt toho, že naozaj žijeme tú momentálne kumuláciu kríz, kde COVID nahradila Ukrajina a všetko ostatné, je, že vlastne za tých posledných minimálne 6-7 rokov ten festival bol za každý iný. 2-3 roky sme mali také, že sme zisťovali, teda, že kto vlastne bude hrať asi tak deň pred predstavením podľa toho, kto bol pozitívny a negatívny. Potom sme zase sa museli prispôsobiť tomu, že robíme vlastne júnový festival namiesto septembrového. Teraz sme sa zase okrem FPU spôsobili tomu, že máme novú pani riaditeľku a že minimálne smerno dovnútra fungovania, akože ten ročník je za každým výzva v niečom inom. Čo je pre mňa akože meta, ktorú budem veľmi rád, keď skončia tie krízovejšie ročníky, je presne, aby to bolo trošku asi viac vidieť aj smerom k programu a k divákom, že my tam naozaj prinášame nejaké nové veci, niektoré, ktoré vlastne vidíme, že fungujú, tak zachovávame, ako je napríklad tá prechádzka s Jurajom Novákom a s Nitrianskym kultúrnym dedičstvom, čo sme objavili náhodou a fungovalo to. Ale myslím si, že sa dá naozaj oveľa viac pracovať tým, že hľadať nejaké tie spôsoby, ktoré to dobre zachovajú a prinesú možno nejaké iné nové prvky pre divákov.
1: Romana Mality?
3: Áno, je super, že vždy je niečo iné a vždy je niečo nové, ale zároveň ja musím povedať, že som človek, ktorý má rád aj to, že sa vraciam na rovnaké miesto a to, že to miesto existuje, že tu stretávam rovnaké tváre, žijem mimo Slovensko, takže vždy vlastne som rada, že táto neveľmi pekná brutalistná budova divadla Andreja Bagara stále stojí, mám v nej rovnaký pocit, ale to je iba taký vtip. Som rada, že sa veci menia a som rada, že sú veci stabilné.
1: Anna Šimončičová?
2: Ja súhlasím s kolegami, ten festival je každý rok iný, samozrejme každé podujatie, ktoré má začiatok a koniec, nespravíte nikdy rovnako. Do toho teda nás zasiahli rôzne zmeny vonkajšie aj interné, takže jediné, že čo mi vlastne z toho celého vychádza z tých 10 rokov, 11, neviem presne koľko som na festivale, tak si odnášam to, že je extrémne dôležitá schopnosť adaptability, ktorú má teda festivalový tím, aj keď oklieštený festivalový tím do súčasnosti. Je to teda schopnosť nejakej adaptability a improvizácie, ktorej sa vieme prispôsobiť. Myslím si, že to práve súvisí s presvedčením o poslaní festivalu a s veľkou angažovanosťou ľudí, ktorí sa festivalu venujú a ktorí sa snažia aj presvedčiť práve aj verejnosť alebo aj možno donorov, partnerov o zmysle festivalu. To je asi taký ten základný zdroj a teda dúfam, že sa nám to bude dariť aj do ďalších rokov.
1: Aj keď to teraz nebude znieť ako veľmi príjemná otázka, predsa len ju položím vám všetkým. Aké sú podľa vás najväčšie problémy tohto festivalu? Už sme možno pomenovali, to je to pritiahnutie toho publika, či už laickej verejnosti alebo odbornej verejnosti, ale určite vás trápia aj iné veci, s ktorými sa musíte nejakým spôsobom popasovať.
2: Za mňa nadviažem ešte na predchádzajúcu otázku, odpoveď. Festival, ktorý má teraz 35. výročie, ktoré prešiel zmenami, ktoré sme popisovali, si zaslúži určitú stabilitu. Či už stabilitu v oblasti financií, či už stabilitu v oblasti tímu. alebo ďalších zdrojov, ktoré by dokázali vytvoriť podhubie na to, aby tie inovácie mohli vznikať práve v tej programovej oblasti, v tej dramaturgickej oblasti. To je niečo, čo Divadelná Nitra momentálne nemá a nemá ani do budúceho roka. Otázka jej ďalšej existencie je veľmi otázna, teda neistá. A to je teda pre mňa to kľúčové. Pracujeme na tom samozrejme, snažíme sa teda podporovať aj viaczdrojové financovanie, lebo teda k týmto otázkam, ktoré ste menovali, či spôsob, akým zaujmeme divákov, vieme sa k tomu postaviť v budúcnosti, ale teda tie zdroje, ktoré teda festival momentálne nemá zabezpečené, sú práve pre takéto posuny momentálne prvoradé.
1: Ak by boli financie v ideálnej podobe, tak aby ste si vedeli predstaviť, že by ste všetko zabezpečili tak, ako chcete? Je problém z vašej strany len problém financovania?
2: Myslím si, že samozrejme je to veľmi hypotetická otázka. Zabezpečiť všetko podľa teda našich predstav určite nie je možné, lebo vždy máte určitý limit, ktorý musíte naplňať. Je prirodzené, že nerobíte festival s tým, že môžete si dopriať, čo chcete. A žiaden festival samozrejme tak nefunguje, ani spomínaný festival Plzeň. Takže určite ten systém a prostredie, v ktorom funguje, sú tiež pre neho veľmi dôležité a komunikácia, ktorú majú a možnosti, ktoré z toho vyplývajú v rámci teda buď programu alebo teda ďalších oblastí. Ale viem si predstaviť, že v prípade, teda, že máme možnosť mať určitú stabilitu v podstate v rámci teda finančných kapacít, ale teda potom aj súvisiacich personálnych kapacít, ale aj kreatívnej kapacity, čo je teda pre nás veľmi určujúce. Vieme ten festival samozrejme posúvať, budeme sa o to snažiť samozrejme aj v tej podobe, v ktorej žijeme dnes. A boli by sme veľmi zvedaví na to, ako alebo aspoň ja by som bola veľmi zvedavá na to, ako by sme vedeli zorganizovať alebo spraviť festival, ako by vyznel festival v prípade, že máme teda priazeň všetkých zainteresovaných strán, či už štátnych zdrojov, verejnej správy a podobne.
1: Romana Štorková, mali ty?
3: Ja musím povedať, že pre mňa je vlastne takým ako asi aj viditeľným, ale určite vnútorným problémom to, že sa nám nepodarilo zabezpečiť to, že dramaturgia festivalu má vyrovnaný pomer zahraničného a slovenského divadla. To jednoducho nebolo možné z finančných dôvodov a je to škoda a znižuje to ten kredit festivalu a toho, že má vo svojom názve medzinárodný. To dúfam, že sa nám podarí zmeniť, lebo bez toho to stráca zmysel. A pre mňa je to naozaj extrémne dôležité, čo sa týka toho, o čom sme hovorili na začiatku, o nejakej konfrontácii západného, východného, ale možno, že aj severného a južného, čo je zase iný pohľad na vec a iný pohľad na dramaturgiu. Potom to, čo som spomínala, objavovanie nových teritórií, nových krajín, prinášanie divadiel z krajín alebo z regiónov, s ktorými sa nemala doteraz slovenská verejnosť možnosť zoznámiť. Napríklad tu nikto sa nevenuje arabskému alebo africkému svetu alebo Ázii. Tých možností, čo všetko sa dá v rámci toho pod tým slovičkom medzinárodný predstaviť, je veľa a dúfam, že ešte budeme mať šancu. A ešte v súvislosti s tým sme tento rok zapojili do nášho týmu posluchačku VŠMU, Paulu Lopatovskú. A nebolo to jednoduché nájsť niekoho, kto sa zapojí a ja verím, že a dúfam, že vyrastie generácia divadelných teoretikov alebo adeptov divadelnej teórie a dramaturgie, ktorí budú mať záujem sa venovať festivalovej dramaturgii a kurátorstvu. Keď sme hľadali niekoho do týmu, tak som mala pocit, že to nie je jednoduché. Nie je tých ľudí tak veľa, ako som si myslela, lebo pre nás pred tými 25 rokmi to bolo vyslovene splnený sen cestovať, vidieť zahraničné divadlo a mať tu v úvodzovkách moc priniesť to zahraničné divadlo na Slovensko. Takže toto sú pre mňa také dve témy, ktoré vidím, že sú oslabené tento rok a verím, že sa to zmení.
1: Priniesť zahraničné scény z ďalekých svetov, to je opäť naviazané asi na tie financie, ale pracovať s mladými študentmi a študentkami, to potrebuje vlastne toho zainteresovaného človeka. Ale vnímate to vy trochu aj ako generačný problém možno?
3: Nemyslím si, že je to generačný problém. Možno to súvisí trochu so systémom vzdelávania na divadelných školách. Možno to súvisí s možnosťami uplatnenia, pretože kým moja generácia mala možnosť sa uplatniť v stabilnej štátnej inštitúcii, akým bol divadelný ústav, a kombinovať to s touto prácou na nezávislom projekte. Neviem, ako je to dnes. Myslím si, že tých možností je menej. Možnosti uplatnenia sa v profesionálnom divadle a na nezávislej scéne už vôbec. Tam je vlastne taká, my sme príkladom, taká finančná existenčná neistota, že to naozaj prestáva byť nejakým lákadlom a nie každý si môže dovoliť tú prácu robiť ako hobby, lebo je to práca, nie je to jednoduchá práca, vyžaduje veľa času, veľa sústredenia, veľa samovzdelávania. Takže nemyslím si, že je to generačné, skôr je to súbeh rôznych okolností profesného a osobného života, ako sa premieňa.
1: Miro Zwiefelhofer? Ste čakali, že vás to obide?
4: Nie, ani nie, len sa tak rozmýšľal. Ja možno dodám iba jeden taký oveľa, oveľa širší rozmer súvisiaci s tou kurátorskou prácou. A to je ten, že keď sa pozrieme na dnešný svet, tak celý smeruje k personalizovanému dizajnu. Všetko je robené tak, že vy ste ten, ako ten užívateľ, ten, ktorý si vyberá, že aké bude mať nejaké rozhranie, aké bude mať na Gmaili pozadie, či bude teraz pozerať celý seriál naraz, alebo iba jeden diel, alebo jednoducho takto. A zrazu je tu nejaká úloha kurátora alebo takisto rozhlasového dramaturga a podobne, ktorý akože prichádza ešte z toho starého sveta, kde tu boli nejaké, dajme tomu, že autority, ktoré ponúkali nejakú ponuku. A je pre mňa aj z dlhodobého hľadiska teraz veľmi zaujímavé sledovať to, akým spôsobom sa tá úloha kurátora bude vyvíjať, keď na jednej strane tu máme naozaj tlak toho, že každý si môže vystavať presne svoje a všetko nastaviť presne podľa svojich preferencií, a keď ho niečo úplne, že hneď 100% nezaujíme, tak o to stráca pozornosť. A ako sa stretne toto, že tu máme ešte stále formáty, ktoré fungujú naozaj na princípe dramaturgie kurátorstva, ktoré vlastne pre tvojho človeka vytvárajú a očakávajú od neho, že možno, že niekde chvíľku aj nebude vedieť, čo sa deje, alebo že niekde proste bude musieť tomu výsledku nechať čas, aby ho v plnej miere pochopil. Lebo toto strašne často vidíte, a to vidíte aj v sálach, keď sa ide na normálnu reprízu, nie s odborným publikom, že jednoducho ľudia, keď v prvých 10-15 sekundách dnes nerozumejú tomu, že kde je aký vzťah, do koho podvádza a podobne, tak už sú nervózni. Strašne sa znížil ten limit na to, tá ochota dať kusu, nech mi nechá ešte nejaké tajnosti, aby mi ich na záver otvoril. Čiže toto je pre mňa naozaj, že do budúcna taká otázka, že aká je úloha dramaturga a kurátora vo svete, ktorý čo najviac vlastne chce byť individualizovaný z hľadiska diváckeho zážitku.
1: Myslím, že vy ste povedali v úvode, že divadlo si vyžaduje silné momenty prekvapenia, že to nie je už o tom príbehu, ktorý nejakým časom plynie a na záver príde teda tá katarzia. Myslíte si, že diváci tak podvedome očakávajú tú možnosť skrolovania v tej sále?
4: V niečom áno, a nemyslím si, že to je vyslovene chyba. Súvisí to skôr presne s tým, keď som rozprával, že ako je tá tendencia, že jednoducho chrliť do jedného divadelného kusu čo najviac nápadov a dávať ich, a že nejaký sa uchytí. No jednoducho áno, máme nastavené úplne inak vnímanie nejakých vonkajších stimulov, než sme ich mali pred 50, 100, 250 rokmi. Takisto akože zoberme človeka z roku 1950 na inscenáciu z roku 1990 a tiež bude pozerať, že oh. Čiže niekam sa to posunulo, a to hlavne berme sa o tom, že tiež, keď rozprávame o nejakom našom fakt, že veľmi špecifickom divadskom zážitku, ten akože to, čo všetko je iba európske divadlo, je tak strašne obrovský pojem, že ho tu neobsiahneme ani za 10 hodín, čiže berme sa o nejakom úzkom segmente typu divadla, umelecky ambiciózneho, veľmi často buď štátom podporovaného, alebo priamo zriaďovaného. Takže tiež to teraz nehovoríme, že o celom európskom divadle, hej, a to iba európske divadlo stále nie je všetko divadlo.
1: Petr Klár, čo vy vnímate ako taký najväčší problém? Nemusíme hovoriť o divadelné Nitre, ale hovoríme možno o divadle a o festivalu všeobecne?
0: Ja si myslím, že problém je v tom, že vybudovať divadelní festival úrovně divadelní Nitry trvá několik dekád, ale zničit ho je bohužel mnohem jednodušší. A to, co se teď právě děje, čeho jsme svědky, a předtím jsem narážel na tu Plzeň, a přesně, kde říkám, že něco, co funguje automaticky 35 let, má automaticky nárok na neustálou podporu. Ale v případě divadelní Nitry vidím, že neustále drží nebo spíš předbíhá svou dobu a tu svoji funkci plní velmi dobře. A takovými, vlastně ani nemůžu říct nekoncepčními kroky, protože já si opravdu myslím, že to, co se stalo nejen divadelní Nitře, ale i Nový Drámě, je v podstatě zákeřný krok, jo, promyšlený. Protože nejde jenom o to, že nedostali ty festivaly peníze, ale o tom, kdy se to dozvěděli a za jakých okolností se tak stalo. A tohle si myslím, že vlastně největším nebezpečím je prostá lidská, ať už organizovaná nebo neorganizovaná zvůle, která vlastně dokáže během několika dnů, měsíců zničit obrovské úsilí mnohaleté spousty lidí. A to mi začíná vlastně připomínat to, že historie se neustále opakuje. A pokud bychom zůstali k tomu laxní, tak můžeme přijít nejenom o divadla, ale o umění vůbec. Respektive se umění zpátky vrátí do podzemních časů a prostor, protože umění je nesmrtelný a vždycky nějak přežije. Ale byla by velká škoda, aby se z něčeho, co je dostupný a svobodný, stalo něco, co je nedostupný a nesvobodný.
1: Akým spôsobom proti tomu ale bojovať?
0: No nejlépe tím, že budeme ve velkém počtu podporovat naše divadla a zároveň aktivně objevovat naše divadla budoucí. A zároveň budeme i kritičtí k tomu, když se ten vývoj těch divadel nebude vyvíjet způsobem, se kterým souhlasíme. Jo, divák by neměl být pasivní, ale měl by být partnerem svým umělcům.
1: Vrátim sa k motu festivalu, na čo umenie, budúcnosť je teraz. Aký je podľa vás, a opäť je to otázka na všetkých, pre vás odkaz budúcnosti, ktorá je teraz? Akým spôsobom si budeme to divadlo posúvať tým ďalším generáciám? Miroslav Cvifelhofer.
4: Ja neviem, akože ja nechcem teraz vyznieť strašne hlúpo a neviem ako, ale akože v tej celkovej situácii, aká momentálne v Európe je, akože hlavne, aby sa to divadlo malo kde hrať a neboli tu rozbombardované budovy za rok.
1: Dá sa k tomu dospieť aj divadlom?
4: Neviem. Na toto si úplne, že netrúfam odpovedať, lebo ono predsa len chceme, nechceme. To divadlo má v sebe zakódovaný nejaký elitársky rozmer a podobne, čiže to tiež veľmi špecifické. Asi na túto otázku takto fakt neviem odpovedať, do akej miery to divadlo vie citlivovať, do akej miery oslovuje vlastne aj nejaké iné skupiny, ale keď o tom tak rozmýšľam, jednu vec by som bol určite rád, čo som práve nad tým rozmýšľal aj počas tej, nazvime to, že letnej festivalovej sezóny. Mňa by strašne potešilo, keby v slovenskom divadle sa objavovali viac inscenácií, ktoré chcú viac viesť dialog a menej iba kričať z tribúny a pochopiť ako keby tú, nazvime to, že pracovne druhú stranu. Keď to má k niečomu prípodobniť, tak napríklad inscenácia Psota, divadla Pôtoň, ktorá už má teda akože 15 rokov určite, ale bola vynikajúca v tom, že vlastne ukazovalo to, že keď nám tu jednoducho bude narastať sociálna nerovnosť, pokiaľ matky budú chodiť do Rakúska pracovať a nevyrastať so svojimi deťmi, tak tu máme závarené na nástup fašizmu, čo sa v zásade akože to ultrapravicou nejakými tendenciami na Slovensku je potvrdilo. Čiže taká tá divadlo, ktoré bude chcieť ukázať alebo aspoň čiastočne vysvetliť motivácie sociálnych skupín, s ktorými nesúhlasí väčšinový návštevník divadla, keď to takto poviem.
1: Romana Štrková, malý ty.
3: Ja si neprivlastňujem tú pozíciu, ani necítim sa ako ten, ktorý teraz niečo urobí a postará sa o budúcnosť. Takže to nevnímam ako niečo, čo sa mi darí naplniť. Budúcnosť je teraz. Stotožňujem sa s tým heslom, ale nemôžem povedať, že to, čo robíme, to sú naozaj malé kroky a musí ich byť veľa a musíme si byť vedomi toho, aké kroky robíme. Ale keď sme pred 10 rokmi k 25. výročiu, k 400-ročnici divadelnej Nitry pripravovali publikáciu Túžba živa po krase, tak sme vlastne túto otázku kladli, už si nepamätám koľkým, ale desiatkam režisérov svetových, slovenských sme oslovili s veľmi jednoduchou otázkou, že či si myslia, že divadlo dokáže zmeniť svet. A prečítajte si tie odpovede. Niekto tomu verí, niekto tomu neverí. Ja osobne si myslím, že v prenesenom význame áno. Tak ako to práve včera povedala pani z ukrajinského veľvyslanectva vo svojom príhovore, že si myslí, že do divadla nejaký prichádzame a zmenený z neho odchádzame. A ja tomu verím. V tej ľudskej rovine a individuálneho nejakého zážitkového prežitku.
1: Anna Šimončičová?
2: Ja súhlasím, tiež to vnímam ako takú veľmi zložitú otázku, ale ak má divadlo zmeniť svet alebo posunúť ho v niečom, tak je mimoriadne podstatné, aby pracoval s detským divákom a s mladým divákom a aby dokázal práve u tejto generácie budúcnosti teda vytvárať vzťah teda aj ku kultúre, ale aj k spoločnosti ako takej, aby dokázal vytvoriť návyk alebo možno nejaké chcenie nebyť stále len v tej svojej bubline a otvárať nové témy, pýtať sa, byť v komunikácii s rôznymi ľuďmi a bojovať s predsudkami. A to si myslím, že to je vlastne vlastnosť divadla, ktorú má.
1: Petr Klár.
0: Divadlo nesmí rezignovať na tú snahu změnit svět a práve proto musí zůstat otevřenou platformou, která se nebojí přijmout i dosud bytosti nepolíbené. Teď narážím vlastně na Mira, že je na čase bourat tu představu divadla jako elitářské instituce, do které se musím nějak oblíct, musím si koupit lístky dopředu a tak. Není to tak. Divadlo ocení diváka, který je soustředěný, ne který je skvěle oblečený. To je důležitý.
4: To je velmi pěkné, náhodou to budeme používat.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú diskusiu, za to, že ste pootvorili dvere do festivalového sveta a je to sveta profesionálnych divákov, dramaturgov, kurátorov, riaditeľov, pretože naozaj všetky tieto pozície boli otvorené. V špeciálnom divadelnom vydaní relácie Kritikon na tému Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 2026, ktorý sa uskutočnil 25. až 29. septembra 2026 v Nitre, dnes diskutovali kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Anna Šimončičová. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja za rozhovor.
1: Teatrologička a kurátorka hlavného programu Romana Štrková-Mality.
3: Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a zaujímavé.
1: Divadelný kritik a kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Miroslav Zwiefelhofer.
4: Ďakujem aj ja veľmi pekne za celú diskusiu.
1: A divadelník, publicista Petr Klár.
0: Za príjemné odpoledne, ďakujem veľmi.
1: O nahrávku diskusie sa dnes postarali Roman Laščiak a Juraj Minarovič a za všetkých vám množstvo inšpiratívnych divadelných i rozhlasových zážitkov praje Hana Rodová. Do počutia.
5: Rádio Devín, Kritikon. Rádio Devín, na vlne prózy.
6: Milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach uvádzame úryvok z románu eseje francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Číta Gustáv Valach.

Som v hĺbke duše nesmierne smutný. Je mi smutno z mojej generácie, lebo jej chýba akákoľvek ľudská podstata. Generácia, ktorá spoznala ako formu duchovného života len bar, matematiku a bugatky, je dnes vtiahnutá do prísne stádovitej činnosti zbavenej akejkoľvek pestrosti. Ľudia to už nie sú schopní spozorovať. Sú iba javy pomalého alebo rýchleho zažívania. Všetká lyrika vyznieva smiešne a ľudia odmietajú prebudiť sa k akémukoľvek duchovnému životu. Existuje len jeden problém pre svet, jeden jediný. Vrátiť ľuďom duchovný význam, duchovný nepokoj. Nech na nich dopadá voľačo, čo sa podobá na gregoriánsky spev. Ľudia nemôžu žiť z chladničiek, politiky, bilancií a krížoviek, veď vidíte, už nemôžu. Ľudia už nemôžu žiť bez poézie, farieb, bez lásky. 2 miliardy ľudí už počúvajú iba robota, chápu iba robota. No a stávajú sa robotmi. Všetky posledné trhliny posledných 30 rokov majú iba 2 pramene. Slepé uličky hospodárskeho systému a duchovnú beznádej. Človek robot, človek termit, človek pendlujúci medzi prácou pri páse bedového systému a mariášom. Človek pozbavený všetkej tvorivej sily, takže dokonca nevie v srdci vlastnej dediny vytvoriť tanec ani zložiť pieseň. Človek, ktorého krmia konfekčnou kultúrou, štandardnou kultúrou, ako sa krmí dobytok. Taký je človek dneška. Civilizácia je neviditeľný majetok, pretože nespočíva vo veciach, ale v neviditeľných putách, čo ich navzájom zväzujú práve takto. A nie je inak. Budeme mať znamenité hudobné nástroje dodávané vo veľkých sériách, ale kde? Kde bude hudobník? Ak ma vo vojne zabijú, je mi to jedno. Alebo ak sa šialenou rýchlosťou zrútim v jednom z lietajúcich torpéd, čo už nemajú nič spoločné s lietaním a svojimi vypadnými

0: To sú slová z listu generálovi, ktorý napísal Antoine de Saint-Exupéry, keď prišiel zo Spojených štátov, kde žil od decembra roku 1940 do Severnej Afriky, aby tam pokračoval v boji proti fašistom ako pilot prieskumnej eskadry. O rok neskôr, keď už letka mala základňu na Korzike, sa 31. júla 1944 Saint-Exupéry nevrátil z prieskumného letu nad územím rodného Francúzska. Zahynul pravdepodobne nad Stredozemným morom zasiahnutý nemeckou stíhačkou. Splnila sa teda jeho predtucha, zrútil sa so svojím letiacím torpédom kamsi do morských hlbín a stal sa legendou i živou skutočnosťou európskej literatúry, ba celej kultúry 20. storočia. List generálovi, z ktorého úryvky sme uviedli na úvod nášho malého stretnutia so Saint-Exupérym, je významný z dvoch hľadísk. Je to akýsi testament, v ktorom Exupéry zhrnul a vysvetlil príčiny svojich obáv a smútku. Zároveň však toto trpké vyznanie časovo, pocitovo i myšlienkovo, teda vnútorne, korešponduje s Citadelou, rozsiahlým Exupéryho dielom, ktoré ostalo nedokončené a do ktorého autor vpísal sumu svojho poznania, predstáv a presvedčenia. Citadela je Exupéryho skutočná testamentárna kniha, ktorá nesie odkaz, posolstvo a v jej hĺbších spodných vrstvách vyslovené spisovateľové obavy, smútky a úzkosti sú i našimi obavami, smútkami a úzkosťami, pravda za predpokladu, že jedinou formou nášho duchovného života nie sú iba bugatky, ktoré sa napokon dnes volajú úplne inak.
1: Zistil som totiž, že človek sa podobá citadele. Zbúra múry, aby získal slobodu, ale je z neho už iba zrúcaná a hviezdam na pospas vydaná pevnosť. A tu sa ozve úzkosť zo zániku. Nech stavia svoju pravdu na vôni slnkom rozpáleného vinčného úponku, či na ovci, kto musí ostriať. Pravda sa prepadáva ako studňa. Rozptýlený pohľad stráca predstavu Boha. Viac ako cudzoložnica prístupná prísľubom noci vie o Bohu múdry muž, ktorý našiel pevné zázemie a pozná iba váhu rúna. Citadela, postavím ťa v srdci človeka.
0: Pri čítaní Citadely v celku alebo jej jednotlivých kapitol si musíme uvedomiť, že Saint-Exupéry nebol kabinetným spisovateľom, aj keď hlboká kontemplácia spojená s básnickými víziami, ktoré akoby zastavili čas a uzavreli priestor a ktoré z tohto diela vyžarujú, by tomu nasvedčovala. Nebol to autor sediaci v prítmi svojej pracovne. Bol to odjakživa muž pohybu a činu, ale to nebránilo jeho zázračnej schopnosti ponoru a prieniku do jadra vecí. Myšlienka a čin, ktorý bol jej skúsenostným podhubím, tvoria u Saint-Exupéryho jednotu.
1: Raz večer pri ohni v púšti rozprával básnik príbeh svojho stromu. A moji muži ho počúvali, hoci mnohí z nich videli v živote iba trávu, preťavy, trpazličie palmy a kríky. Nevieš, obracal sa k ním, nevieš, čo je to strom? Raz som uzrel istý strom. Vyrástol náhodou v opustenom dome, v prístreší bez okien a hľadal svetlo. Tak ako musí byť človek ponorený do vzduchu a kapor do vody, tak musí byť strom ponorený do svetla. Korene má zapustené v zemi a konármi sa dotýka hviezd a tak je cestou výmeny medzi hviezdami a nami. Ten strom sa narodil slepý. V tme mohutnelo jeho svalstvo, kymácal sa, tápal po stenách a celý ten zápas sa mu zračil v zhúžvanom kmeni. Nakoniec, keď prerazil svetlík smerom k slnku, vyšáhol kolmo ako stĺp. A ja som s odstupom kronikára

0: pozoroval jeho víťazný pohyb. V nádhernom kontraste s hrčami nakopenými na trupe po vypetí v tej rakve ticho sa rozvíjal napájaný oblohou a bohato živený bohmi, až v plnosti lístia rozložil svoju korunu ako stôl pre slnečné hody. Každý deň som pozoroval, ako sa na úsvite prebúdza, obsypaný vtákmi od vrchovca až po úpatie kmeňa. Na úsvite začínal žiť a spievať, a keď vyšlo slnce, vypustil celý ten poklad vysoko do oblohy ako starý dobrácky pastier a do večera zostával opustený. Môj strom dom, môj strom hrad.
1: Z nesúrodosti sveta pomaly a trpezlivo vytesával Exupéry tvár človeka, ktorý by sa podobal onomu stromu, to znamená, že by mal korene hlboko v zemi a smeroval by k slnku, čiže jeho bytie by malo zmysel a nebolo by redukované na jednotvárnu činnosť stáda. Bolo by vo svojej univerzálnosti jedinečné. Stretávame sa tu teda s novým chápaním humanizmu, v ktorom rozhodujúcou nie je otázka, kto je to človek, ale aký je to človek? A najmä, aký to bude človek? Tento presun ťažiska súvisí so situáciou vo francúzskej próze 30. rokov, keď sa autori usilovali nájsť novú, pre niektorých to znamenalo prapôvodnú tvár človeka, ktorý by vo svojom konaní vychádzal z rigoróznej vnútornej morálky, postavenej do priamého protikladu k mravnému úpadku meštiaka, onoho spotrebiteľa hotových statkov, onoho usadlíka sediaceho na zásobách.
0: Lebo som objavil aj inú pravdu. Totiž to, že márna je ilúzia usadlíkov, ktorí si myslia, že môžu pokojne obývať svoj dom, lebo ohrozené je každé obydlie. Chrám, ktorý si postavil na vrchu a na ktorý náporí severný vietor, sa pomaly opotreboval a začína sa rúcať. Rovnako postupne sa zmocnia chrámu piesky, ktoré ho obliehajú. Na jeho základoch nájdeš púšť, pokojnú ako more. Každá stavba, a najmä môj nedeliteľný palác, stvorený z oviec, skvoz, z obydlí a hovor, je predovšetkým prejavom lásky. Ale ak umrie kráľ, ktorý sceľoval jeho podobu, palác sa znovu rozpadne na hory, kozy, obydlí a ovce. Od tej chvíle bude stratený v záplave nesúrodých vecí a zmení sa na beztvarý materiál určený pre nových sochárov. Vynoria sa z púšte a stvoria mu novú tvár. Vynoria sa s obrazom, ktorý nosia v srdci, a staré písmená knihy usporiadajú podľa nového významu. A tak som konal i ja sám. Veľkolepé noci na mojich výpravách. Nikdy by som vás dosť neoslávil. Keď som na panenskom piesku postavil tábor rozložený do trojuholníka, vystúpil som na vyvýšeninu, aby som vyčkal noc. Pohľadom som premeriaval čiernu škvrnu, ktorá bola sotva väčšie ako dedinský rýnok a na ktorej som utáboril bojovníkov, ťažné zvieratá a zbrane, a premýšľal som o ich krehkosti. Naozaj, čo je úbohejšie ako tá hrstka polonaj ľudí pod modrými plachtami, ľudí ohrozených mrazom noci, v ktorej sa zažiali hviezdy, ohrozených smedom, lebo bolo treba šetriť vodou v kožených mechoch až po najbližšiu studňu vzdialenú na 9 dní cesty. Ohrozených piesočným vetrom, ktorý sa vie zmeniť na búrku, a napokon ohrozených náhlymi prepadmi, po ktorých ľudské telo hnie ako prezreté ovocie. Taký človek nie je viac hoden iba ho odhodiť. Čo je úbohejšie ako tie batvúšky modrej látky, ako tak spevnené oceľou zbraní a obnažené ležiace na nesmiernej pláni, ktorá ich desí. Hovoril som im, dnes vďaka nepriateľom, ktorí vás obkľučujú a zocelujú, trváte v púšti podobný košatému stromu. Keď dobijete oázu, zapustíte v nej korene, ak sa pre vás nestane úkrytom, kde sa možno schovať a zabudnúť. Ale ak bude pre vás znova a znova vybojovaným víťazstvom nad púšťou. Domorodcov ste premohli preto, lebo sa uzamkli do vlastného sebectva a uspokojili sa so zásobami. Šírom piesčnom kruhu, ktorý ich obliehal, videli iba ornament oázy. Vysmievali sa z vlastných vodcov, ktorí ich chceli donútiť, aby v okolí studní vymenili spiace stráže. Hoveli si v ilúzii šťastia založeného na majetku. A pritom šťastie je iba v horlivosti činov a v uspokojení stvorby. Tí, ktorí zo seba už nič nedávajú a iba prijímajú pokrm od iných, nech by bolo akokoľvek vyberaný a jemný. Aj tí citliví, ktorí počúvajú cudzie básne, ale nezmôžu sa na svoje vlastné. Tí, ktorí sa tešia z oázy a pritom sami netvoria jej život. Tí, ktorým znejú hymny, ktoré im vytvorili iní. Teda tí všetci sa sami privezujú k jasliam v maštali. A znížení do postavenia dobytka sú zrelí na porobu.

0: Saint-Exupéry má v tomto prúde francúzskej prózy osobité postavenie. Na rozdiel od Monterlanta, napríklad Exupéry zdôrazňoval službu jednotlivca celku, zdôrazňoval jeho bytostnú spriaznenosť s celým človečenstvom. Táto myšlienka ľudskej spolupatričnosti v Exupéryho diele vyslovená s neobyčajnou naliehavosťou je v dnešnom svete opäť výsostne aktuálna a duchovne produktívna. Mýlili by sme sa však, keby sme v tom u Exupéryho videli istý variant kolektivizmu. Nič sa tak Exupérymu nehnusilo ako rovnostárstvo, ktoré nazýval mlákou, kde sú zliate v šedivej pustote všetky osobitosti a jedinečnosti človeka a sveta. V románe Vojnový pilot definoval Saint-Exupéry človeka spôsobom jemu vlastným a jedinečným, to znamená básnickým približovaním sa k danému javu a ustavičným krúžením vôkol neho, definoval teda človeka ako bytosť, ktorá je určená cez jednotlivcov. To znamená, že v každom jednotlivcovi, v každej individualite sa uskutočňuje človek spôsobom jedinečným a neopakovateľným. Túto tému rozvíja Saint-Exupéry v mnohých podobách i v Citadele.
1: Jediné, na čom záleží, je absolútno, ktoré vybiera z viery, z vrúcnosti alebo z túžby. Lebo pohyb lode vpred je jeden, ale sú mnohí, ktorí spolupracujú. Tento brúsi dláto, tamten umývá penivou vodou palubu, iný sa šplá na sťažen, alebo zas iný naolejúva spojky kolejníc. Už tento zmetok vás znepokojuje, lebo sa vám zdá, že keby sa ľudia podriadili rovnakým pohybom a ťahali by tým istým smerom, získali by na sile. Ale ja odpovedám, svorník, ak je reč o človeku, nespočíva vo viditeľných stopách. Musíme sa pozdvihnúť, aby sme ten svorník našli. A takisto nevyčítaj môjmu sochárovi, že veci, aby dosiahol a uchopil podstatu, zjednodušil až do krajnosti, ale použil rozličné znaky ako pere, oči, vrásky a vlasy, lebo potreboval obsiahnuť sieť, aby sa zmocnil koristi. Sieť, vďaka ktorej do teba vojde, ak nie si krátkozraký a predpojatý. Melanchólia, ktorá je jedna, ktorá ti umožní, aby si sa uskutočnil na iný spôsob. Takisto mi nevyčítaj, že ma neznepokojuje taký zmetok v mojej ríši. Lebo keď sa strácaš v pozorovaní posádok, ktoré rozlične ťahajú svoje laná, musíš sa trochu vzdialiť, aby si objavil to spoločenstvo ľudí, ten uzol v kmeni, z ktorého rašia rozličné vetvy, tú jednotu, ktorú si predovšetkým želám najskôr dosiahnuť a ktorá je zmyslom mojej ríše. A ty uzrieš iba loď plávajúcu po mori. Naopak, ak prenesiem na svojich mužov lásku k plavbe po mori, a keď každý z nich ju ťažko prekonáva kvôli ťarche, ktorú snesie v srdci, tak čoskoro uvidí, že sa rôznie podľa svojich osobitných vlastností. Tento bude tkať plátno, iný zotenie v lese blízkajúcov sa sekerov strom a zase iný bude kuť klince. A budú takí, čo budú kde si pozorovať hviezdy, aby sa naučili riadiť loď. A predsa všetci budú jeden celok. Stvoriť loď to nie je tkať plátno, kuť klince, čítať hviezdy, ale vzbudiť túžbu po mori, ktoré tvorí jednotu a v svetle ktorého už nejestvuje nič, čo by bolo protirečením, ale pospolitosťou v láske. Preto vždy spolupracujem a otváram náručie svojim nepriateľom, aby ma posilnili, vediac, že je taká výška, z ktorej by sa boj podobal láske. Stvoriť loď neznamená predvídať ju do detailov. Lebo ak ja sám robím plány lode v celej jej rozmanitosti, neuchopím nič, čo stojí za námahu. Všetko sa zmení, keď sa dielo zavrží. A iní sa môžu usilovať byť vynaliezaví. Nemusím poznať každý klinec v lodi, ale musím ukázať ľuďom svah, ktorý vedie k moru. A čím viac rastiem ako strom, tým viac sa zakoreňujem v hĺbke. A moja katedrála sa zrodila z toho, že niekto, kto je plný predsudkov, tvorí tvár výčitiek. A iný, kto sa vie radovať, sa raduje a tvorí úsmev. A ďalej z toho, že tamten, kto je plný vzdoru, mi vzdoruje, zrodila sa aj z toho, že iný, ktorý je verný, zostáva verným. A nevyčítajte mi, že som súhlasil so zmetkom a neposlušnosťou, lebo jediná disciplína, ktorú uznávam, je disciplína srdca. A tá je dominujúca. A keď vstúpite do môjho chrámu, zmocní sa vás duch jeho jednoty a vznešenosti jeho ticha. A keď uvidíte, ako sa bok po boku hlboko skláňajú pravoverní s rebelom, sochár s leštičom, s tlpou, učenec s prostým človekom, veselý so smutným, nepovedzte mi, že sú to príklady roztrieštenosti, lebo sú jeden celok a spája ich jeden koreň. A cez nich sa chrám uskutočnil, keďže cez nich našiel všetky nevyhnutné cesty. Ale mýli sa ten, kto nastoluje povrchný poriadok, nevediac vládnuť z dostatočnej výšky, aby tak objavil chrám, loď alebo lásku. A namiesto skutočného poriadku zriaďuje disciplínu žandárov, kde každý ťahá tým istým smerom a rovnako zrýchluje ten istý krok. Lebo ak všetci tvoji poddaní sú jeden ako druhý, vôbec si nedosiahol jednotu. Lebo tisíc totožných stĺpov vytvorí iba hlúpy zrkadlový efekt a nie chrám. Skutočný poriadok, to je chrám. To je tep architektovho srdca, ktoré ako koreň viaže rozmanitosť materiálu a ktoré nástojčivo smeruje k jednote trvanlivej a mocnej. To je rozmanitosť sama. Nejde o to, aby si bol oslnený tým, že jeden človek sa líši od druhého, že jazyk jedného nie je jazykom druhého. Ide o to, aby si sa z toho radoval. Lebo ak si tvorca, postavíš chrám väčšieho významu. Chrám, ktorý sa stane ich spoločnou mierou. Ale slepým nazývam toho, kto si namýšľal, že stvorí katedrálu, aby ju rozoberie a podľa veľkosti zoradí kamene jeden za druhým.
0: Druhým momentom dôležitým pre pochopenie citadely je fakt, že to nie je román v konvenčnom slova zmysle. Stavba citadely sa natoľko vzdialila od fabuly v tradičnom chápaní, že tzv. Hlavné, respektíve typické románové prvky, si žeď nesený pevnou dejovou líniou, postavy, presne identifikovateľný priestor a čas, sú v nej prekryté, ba vlastne pohltené obrovským náporom autorovej predstavy, toho celistvého, ale vnútorne veľmi jemne a funkčne diferencovaného masívu ideí ako výsledku sústavného, autentického pozorovania a skúmania a hlboko ukotvenej a bytostne zdôvodnenej meditácie. Citadela to nie je román, ktorého fabula sa zlomila či zosypala pod ťarchou vlastného tvorcu. Je to dielo presahujúce žáner, do ktorého je konvenčne zaraďované. Úzke sú mu dokonca hranice samej literatúry. Ak sme schopní a ochotní vidieť esenciu poézie v jej najrozličnejších prejavoch, potom bude pre nás Citadela jedinečnou veľbásňou, mohutnou, ustavične plynúcou veľriekou imaginácie a duchovného, pritom však čisto ľudského posolstva. Naše stretnutie so Saint-Exupéryom s jeho Citadelou by sme mohli zakončiť modlitbou rozprávača, fiktívneho vládcu, modlitbou, v ktorej je úzkosť nádej, modlitbou, ktorá ako každá modlitba je nedokončená ako Citadela, ktorú treba postaviť v srdci človeka.
1: Dopraj mi, Bože, mieru banúceho z maštalí, z usporiadaných vecí a zožatých polí. Nechaj ma žiť, keď som už završil svoju cestu. Unavili ma smútky môjho srdca. Som pristarý na to, aby som obnovil všetky svoje vetvy. Jedného po druhom som stratil priateľov i nepriateľov a zažalo sa svetlo na ceste mojich smutných chvíľ. Vzdialil som sa, vrátil som sa a hľadal som. Našiel som ľudí zhrčených okolo zlatého teliaťa. Nie zištných, ale zhlúpnutých. A deti, ktoré sa dnes rodia, sú mi cudzejšie ako mladí barbari bez viery. Nesiem ťarchu zbytočných pokladov, jak váhu hudby, ktorú už viac nikto nepochopí. Započal som svoje dielo so sekerou v hore. Bol som opojený hymnickou piesňou stromov. Tak sa musíme utiahnuť do veže, aby sme boli spravodliví. Ale teraz, keď som zblízka uzrel ľudí, padla na mňa únava. Zjal sa mi, Bože, lebo všetko je ťažké, keď strácame prítomnosť Boha.

0: Počúvali ste úryvok z románu eseje francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Z francúzštiny preložil Jan Švantner, čítal Gustáv Valach. Réžia Viktor Lukáč.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno, ktoré bude vo vysielaní nášho rádia trvať až do 6. hodiny. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom nemeckého berlínskeho symfonického orchestra so solistom Trulsom Morkom a dirigentkou Tabitou Berglundovou. Na úvod si od súčasnej islandskej autorky Anny Thorvaldsdóttir vypočujeme kompozíciu s názvom Metakosmos. Záznam pochádza z októbra minulého roka.